のがいるんだなっていうのを改めて感じたりとかしたんですけれど、皆様が最近季節を感じたこと、何かあるでしょうか。そして自然をね感じたことっていうのはあるでしょうか。まあ、最近はね自然を感じたことっていう風に言っていいのかわからないんですけれど、クマさんのニュース、クマが出没したっていうニュースをねよく耳にして、数日前なんかは東京でもねクマが出たっていうニュースが出てきて、あ、北海道というか東北とか北海道だけではないんだな、東京でもクマって出るんだなっていうのをちょっと改めて感じて、怖いなっていう風にも思ったんですけれど、いやね、まあ、本当に自然があって、まあ、もちろん、ね、人間だけではないっていうのを感じていて、そしてまあ共存も、ね、いい形でできたらいいなっていう風には思ってはいるんですけれど、まあ、クマさんとかはちょっと怖いなって思ったり、あとはまあ先ほども言ったように、昨日は本当苫小牧までねヘルパーさんに送っていただきましたけれど、その山、まあ、高速道路を走ってきてピュッとね鹿とか出てきたらどうしようって、たまにね鹿が飛び出してきて激突したっていうニュースとかも見たりとかするので、鹿が出てこないよねって、鹿動物注意みたいな標識とかもあったので、ちょっとドキドキハラハラ、私は助手席に乗りながらいたんですけれど、まあでもねそれが、まあ、北海道の良さなのかな。もちろん東京でもねクマは出るというニュースはあるんですけれど、まあ自然と共存していけるようにいい形でね、過ごしていけたらいいななんていうふうに思っております。ということでね、ぜひ皆様が最近季節を感じたこと、自然を感じたこと、この場所っていいな、北海道、まあもちろん北海道外に住まれている方、もしかしたら今も番組聞いてくださっている方いらっしゃるかもしれませんけれど、こういうところがいいなって、自分の街自慢みたいなねメッセージなどもよければ、ぜひぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。自分の町自慢といえばね、まあ、本当北海道では、様々なイベントが開催ということで、まあ、今はライラック祭り開催中ですねっていうふうにお話をさせていただきましたけれど、まあ、これからは6月からは、まあ、北海道神宮のお祭りがあったり、よさこいソーラン祭りがあったりということで、様々なイベントお祭りが開催の季節ということになりますが、皆様がこれからの季節に楽しみにしていることなどのメッセージもお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介いたします。この後、1曲をお送りいたしました後に、9時20分頃からは今日も皆様元気に体を動かしてくださいね、ラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。そしてその後は、9時40分頃からということになるでしょうか、須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。そしてその後はファイターズの情報を中心にお届けしているスポーツのコーナー、未来のファイターズのコーナーをお送りいたします。ファイターズは昨日はね、細川選手の大活躍もありまして、勝利という結果に終わりましたが、その野球以外のお話なども様々取り上げてできたらいいなというふうに思っております。そしてその後は、今日のジャズのコーナー、今日もですね春ジャズということで1曲お送りさせていただきたいなというふうに思っております。ちょっとですね先週に引き続きまして食べ物にまつわるジャズソングということで、今日はご用意をさせていただきましたので、お送りができたらいいなっていうふうに思っております。そして、先ほどの苫小牧行ってきたっていうお話を先ほどさせていただきましたけれど、まあ、昨日のドライブのお話を少し振り返ってできたらいいなっていうふうに思っているのと、まあ、その時の、ね、検査のお話など少しできたらいいなっていうふうに思っていることと、あと、まあ、時間を見ながらゴールデンウィーク中の思い出なども少しできたらいいななんて思っているところでありますが、ちょっと時間を見ながら番組お送りしてまいりたいと思います。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただきまして、11時台は今日もハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。
今日はですね、鳥特集ということでお送りします。

りをさせていただきたいなと、鳥にまつわるハワイアンソングお送りいたします。先ほどウグイスの声が聞こえたっていう風にお話をさせていただいたところから、鳥特集が思いついたんですが、ぜひお付き合いください。そして11時30分からはエッセイタイムということで、お送りしてまいりますので、どうぞ皆様お付き合いくださいね。ということで、本日木曜日のトークインクローゼット本、生放送で午前9時からお送りしておりますが、三角山放送局の平日の番組は、12時間後に再放送でもお送りしております。ということで、夜にお送りしている再放送、今聞いてくださっている皆様もありがとうございます。夜にお送りしている再放送は、日中の生放送でお送りしているものがそっくりそのまま流れますので、番組の中でお伝えするお天気の情報や交通情報、お買い物情報などはすべてリアルタイムの情報ではありませんので、どうぞご了承くださいね。ですが、生放送を聞いてくださっている方も、再放送を聞いてくださっている方も、この後もトークインクローゼット、そして三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。それでは1曲お送りいたします。ベリーグッドマンでウグイス。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: キノトヤは、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: ホットシェフ、
6: まもなく新千歳空港。
7: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
8: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
7: え、カツ丼？
9: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
7: あの CA さんもどうぞ。
10: 俺のだよ。
11: セイコーマート。
12: 三角山放送局
13: ラジオでエコロコ、山辺誰でも体操。

0: ここからは西区のご当地介護予防体操、エコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1. 転倒予防のストレッチ、 2. バランス感覚の向上、 3. 筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中、火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしています。皆様一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ、右へひねる、前へ、手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ、左へひねる、前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて、両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて 戻して3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻してスクワット、かかとを上げて戻してスクワット、かかとを上げて戻してスクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて左足は閉じます。右、閉じる。左、閉じる。右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右。片足バランスです。右に傾いて左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左。片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀。ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀。ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。
0: 皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は西区役所の2階1番窓口までお越しください。数に限りがございますので、お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で、皆様一緒に健康維持に努めましょう。
2: 体元気です。
3: よかった、来た。
2: なんも来てるしょ、毎週。
3: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿

0: 尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時36分です。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。 CM の前まではラジオでエコロコ山部誰でも体操をお送りいたしました。ちょっとですね、アレルギーだったりですとか花粉だったり、あと風邪もね、ちょっと寒暖差が大きいので流行っているというふうに聞きますので、どうぞ皆様山部誰でも体操だったりですとかをして、しっかり体を動かして、体力つけて元気に過ごしていきましょうね。さて、それではここからは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。本日5月21日良い運勢の干支の方は、うさぎ年さん、羊年さん、イノシシ年さん、うさぎ年さん、羊年さん、イノシシ年さんの方です。社交運が好調な日です。グループでの行動に月がありますから、単独行動は控えてください。日頃人見知りの人も今日は積極的に交際の輪を広げていくように心がけてくださいね、ということです。そして要注意の干支の方が牛年さんの方です。運気下降気味の一日です。何事も思うように進まず、苛立たしい気持ちを味わいます。今日は前向きな気持ちを抑えてウォーミングアップを心がけてください。体力も落ちてきているので、何事もほどほどで吉と受け止めて過ごしていることですよ、ということで、牛年さん今日のラッキーカラーはグリーン色、グリーン色ということですので、グリーン色の何かも何かね、お洋服だったりですとかアクセサリーだったりですとか何か身につけて、ね、ちょっと今日は静かにというかおとなしく、気持ちを整えてお過ごしいただければと思います。どうぞ皆様にとって今日も良い一日となりますようにお祈りしております。須藤瑞章先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

0: ドアーズでピープルアーストレンジお送りいたしました。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。

時刻は9時44分です。ここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。この未来ロファイターズのコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。

さて、それではまずは昨日のプロ野球の試合結果から振り返ってまいります。まずはセリーグです。阪神対中日戦は8対7で阪神の勝利。広島対横浜 DeNA の試合は3対4で横浜 DeNA の勝利。続いてパリーグです。ロッテ対西武戦は3対1でロッテの勝利。オリックス対ソフトバンクの試合は8対3でオリックスの勝利。そして日本ハムファイターズ対楽天の試合は5対3で日本ハムファイターズの勝利ということになりました。こちらの試合結果、この1週間の、ね、試合結果に伴いまして、順位が、ね、結構変動が、セリーグもパリーグもあるような印象でございます。ちょっとごめんなさい、ちゃんときっちりは調べきれていないんですけれど、現在セリーグはヤクルトが1位、2位が阪神、3位が巨人、4位が横浜 DeNA、5位が広島、6位が中日となっております。続いてパリーグの順位です。1位がオリックス、2位が西武、3位が日本ハムファイターズ、4位がソフトバンク、5位がロッテ、そして6位が楽天という順位ですね。ということでね、やはりちょっと試合が結果がこの間先週より入れ替わっているような印象なんですよね。そのチーム勝率の差っていうのも本当にセリーグもパリーグもいずれも結構僅差ということになるので、一試合でも勝ったり負けたりとかするともう順位が入れ替わってしまうっていうことが多いからなのかなっていう感じなんです、印象なんですが、面白いなって、もうね一周一周もう一試合一試合目が離せないなっていう感じですね。そんな中、昨日の試合ファイターズの試合結果振り返ってまいります。昨日5月20日の試合です。日本ハムは連勝で勝率5割復帰となりました。同点となった6回に細川選手のツーランホームランで勝ち越しました。先発の福島投手は6回途中2失点で勝敗がつかずでした。3番手堀投手がわずか1球で勝利投手となったということなんですね。日本ハム投手の1球勝利というのは2012年の5月20日の谷本圭介選手以来4人目だそうで、前にも谷本選手も、ね、同じ記録だったんだなって思いましたが、そしてこちらの結果に伴って楽天は3連敗で最下位に転落ということになりました。続いて、ハム、勝率5割復帰という見出しの記事続けてお伝えいたします。直球強振重い空気一掃ということで、9番の細川選手が重く空気を一掃しました。24歳の若武者が価値ある決勝弾を放ちました。同点に追いつかれた直後の6回、ツーアウトからタミヤ選手が内野安打で出塁し、細川選手に打席が回ってきました。ファウルに見逃しで2球で追い込まれた末、3球ファールで粘り、ボールが2球続く間にタミヤ選手が2投しました。覚悟を決め勝負をかけるしかない。8球目151キロの直球を振り抜いたところ、頼むから入ってくれという細川選手の思いが届いたかのように、打球は右翼のライトのブルペンの柵ギリギリに飛び込みました。喜びをかみしめるように細川選手はダイヤモンドを一周し、ベンチも手荒に細川選手を祝福したということでね、もう本当にもうホームランで、もう試合が1点するっていうのは本当にそうだなっていうのは今までの試合にも感じていたところではあったんですが、まさしく昨日も試合もそうだったんですよね。途中でですね、ファイターズ最初は勝ってたんですが、逆転というか同点に追い込まれてしまって、ああ今日はどうかなってちょっと正直私っていう感じになっていたところの、細川選手のこちらの一打でもう目が覚めましたね。ちょっと半分眠たくなっていたんですけれど、目が覚めたような一打だったような気がいたします。こちら昨日の細川選手はプロ通算2号目だった
った2号目を6日に打ったばかりだったんですが、さらに昨日の1打ということでラッキーボーイというふうに言われているようなんですね。でね、ラッキーボーイということとその裏では確実に成長しているという記事にも掲載されておりました。そして昨日の先発投手だった福島選手も頑張りましたね。日本ハムファイターズの先発投手である福島投手はあまり調子自体が良くなく制球面で苦しんだと振り返りました。6回に降板するまで4フォアボールを与えたものの粘り強さは見せました。2回にワンアウト満塁から併殺崩れで1点を失い、続く打者を空振り三振に仕留め最少失点で切り抜けました。3回4回は走者を許しましたが、直球を主体に無失点となり、大量失点をしないようにしたいと話した通りの結果を示したということで、本当にフォアボールが、ね、ちょっと何個か出てしまってハラハラする場面、あと満塁になってしまう場面もあったりとかして、ちょっとドキマギしとる場面もあったんですけれど、最終的にはしっかり抑えてということで、もうほっといたしましたし、結果的には勝利に結びついてとっても嬉しかった昨日の試合でした。皆様のご贔屓の球団は昨日、そしてこの1週間の試合結果はいかがでしたでしょうか。それではここで1曲お送りいたします。昨日素敵な決勝打を打ちました細川選手の登場曲、矢沢永吉さんで最高なロックユーお送りいたします。

さて続きましては別の記事お伝えいたします。こちらも一つ野球にまつわる、記事なんです。抜粋してお伝えいたします。オールスター戦野手再出場かに、今日からファン投票がスタートという見出しの記事です。日本野球機構 NPB と12球団は20日マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。今シーズンから控え野手がいない状況で出場選手が負傷した場合、すでに退いた野手の再出場が認められるということになります。昨シーズンまでは捕手のみに適用されていたルールということなんですが、もうベンチに出れる選手がいないよっていう場合には、もう一回退いたベンチにのいた選手も出られるようになるということですね。ファン投票は本日21日から6月の28日まで行われ、7月の7日に結果が発表されます。選手間投票は7月の9日、監督、先発を含むメンバーが7月の13日に決定し、最後の1人を選ぶプラスワン投票は7月の22日に発表され、セリーグ、パリーグ両、31選手が出揃うということになります。こちらオールスターがね始まると、あ、夏だなって感じる風物詩の一つと私の中ではなっているんですが、そんな試合の第一戦は7月28日に東京ドームで、そして第二戦は7月の29日に富山で開催されるという今年の試合でございます。いやー、さて今年はどの選手がね先発といいますか、投票で選ばれるのかちょっと楽しみですし、私もちょっと今日帰ったら、チェックをして、ファイターズの選手を一人でも多く出場できるように、推し選手を投票できたらいいななんていうふうに思っております。夏のオールスター戦という話題が入ってきて季節を感じている今日この頃でございます。皆様はいかがでしょうか。

さてということで、未来のファイターズお送りいたしました。今日はね、ファイターズの記事を中心にお届けをさせていただきましたが、オールスターの話題も入ってきまして、あ、季節は進んでいるんだなという感じですね。皆様が、楽しみにしているスポーツの話題、そして、楽しみにしている選手の活躍のメッセージなど、この後もメッセージで教えてくださいね。お待ちしております。その他にもこんなスポーツあるよとか、こんな選手いらっしゃるよっていうね、おすすめのポイントなども教えていただけたら、ぜひぜひ嬉しいなって思います。お待ちしております。ということで、未来のファイターズ、お付き合いいただきありがとうございました。来週もどうぞお楽しみに。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結、

0: ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は10時4分になるところです。お聞きの放送は札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから、木曜日のこの時間は武部美希がトークインクローゼットをお送りしております。トークインクローゼットは生放送でも、そして夜にお送りしている再放送でも12時までの番組ということになりますので、生放送を聞いてくださっている方も、夜の再放送に聞いてくださっている方も、この後の10時台そして11時台もお付き合いよろしくお願いいたします。今、10時台最初にお送りいたしました曲は、奈良レオンさんの5月の風お送りいたしました。ボサノバも

私大好きでノリノリになるのでね、とても大好きな、ジャンルの一つなんですけれど、そんなボサノバ歌手の、まあね、代表的な歌手のお一人と言ってもいいのではないかなって思いますが、いかがでしたでしょうか。5月ですよ皆様、いかがお過ごしですか。もう来週になったらね、もう5月も下旬ということで、ますます季節が進んでいる頃ではないかなって思うんですが、まあ本当大通公園ではライラック祭りがスタートして、とってもいい季節に入ってきているんですけれど、リラビエとはよく言ったもので、いや最近ここ、まあ、昨日今日もですけれど、ちょっと風がね冷たいというか涼しくなりましたよね。まあね、本当、まあ、もちろん10度、まあ、15度以上の気温はあるので、全然冬から春にかけている、まあ、3月4月頃に比べたら全然暖かくなっているっていうのはもちろん分かってはいるんですけれど、一度も20度近くの気温を体感してしまったので、いやもう本当15、16度っていうのも本当に肌寒いなって感じて、ちょっとくしゃみばっかりしている今日この頃の私でございます。皆様は風邪などひかれていないでしょうか。で、私のこのくしゃみ、朝からもねもう3発4発ぐらい連発してしまったんですけれど、おそらく風邪ではなく花粉なのか何なのか埃なのかなって思っているんですけれど、同じだっていう方いらっしゃらないでしょうか。ね、もうほんとくしゃみ連発するともう頭が、ね、脳震盪が起きたような感じで、もうやだっていう感じで独り言をね押してしまったりとかするんですけれど、ね、ちょっと落ち着いて過ごしていきたいなっていうふうにも思いますし、でもね、まあ、こういうくしゃみが出るっていうのも、まあ、季節が進んでいる証拠なのかなっていうことも、まあね、自分に言い聞かせながら過ごしていきたいなっていうふうに思います。ということでね、ぜひ皆様が季節を感じたことのメッセージもぜひぜひお寄せいただけたら嬉しいなっていうふうに思いますが、今日の、まあ、オープニングで、ね、さ、あの昨日苫小牧に、ヘルパーさんに受診に連れて行っていただいたっていうお話を少しさせていただきましたが、その時にね、ウグイスの鳴き声が聞こえて、あ、季節が進んでいるんだなっていうのを本当に感じました。春つげ鳥っていう風にもね呼ばれているウグイスですが、皆様ウグイスの鳴き声って最近聞かれましたか。聞いてるっていう方いらっしゃるでしょうか。ウグイスどころか私はですね、最近スズメの鳴き声も家にいると聞けていない、聞こえていないなっていうのをふと気がついたんですが、皆様のご自宅の周り、お住まいの町はいかがでしょうか。カラスのね、まあ、鳴き声は、まあちょっと前まで巣作りのシーズンだったからっていうこともあるでしょうか。カーカーカーカーっていうのはね、もう毎朝耳にしていたんですけれど、スズメの鳴き声っていうのもね最近聞いてないなっていう感じで、これも温暖化の影響なのか、まあね、町が住みづらく、鳥さんたちにとって住みづらくなっている証拠なのかななんて思って、少し寂しい気持ちになってしまっていたんですが、皆様どうでしょう。ウグイス、そしてスズメの鳴き声って最近聞けましたか。ね、まあ、そんなことをちょっといろいろ考えながら朝も過ごしていたんですけれど、まあ、ちょっと話を戻しまして、昨日の、まあ、受診のお話ということで、まあね、年に1回なので1年前のことが正直私は記憶がないんですけれど、今回の、まあ、受診では、まあ、IQ テストっていうんでしょうかね、もう知能検査のようなことをさせていただきまして、もうねちょっと自分の IQ の低さにちょっと落ち込んだりっていう場面もあったりとかしたんですが、皆様ご自身のご自分の IQ ってご存知でらっしゃいますでしょうか。ね、だいたい100
とかが、まあ、一般的というか標準的ということなんですね。 100というか90から109あたりが、全体の人口の全体の 50% 程度で平均値に当たるようです。そして少し頭、まあ、少しというか、まあね、頭がいいねってよく学生の時とかに言われるような方は、まあ、110とか、まあ、120ぐらいがとってもね、まあ、頭がよく良いと言われていて、まあ、特にあと130

40以上になると極めて秀でているというようなね、レベルになるようなんですね。この極めて秀でているっていうのは、人口の全体の 2.2% 程度ほどということなんですが、いやどんな頭というか知能をされているのかなっていう感じでね、ちょっと出会ってみたい、お話ししてみたいな、でもお話が噛み合うんだろうかっていう気持ちにもなったりとか

出るという検査の一環で、大人になってからですかね、20歳を超えてからこの IQ 検査、まあ、子どもの時にも何回か受けていて、まあね、ちょっと、その時にもちょっとがっかりする場面もあったりとか思うする場面もあったと思うんですけれど、でも多分今よりはあんまり意に介していなかった、はい、頭悪いですってちょっと自分で言い切っていたような気がするんですけれど、最近またね大人になってっていうんでしょうか、ちょっと IQ の低さにうーんっていう感じになってしまいました。ちなみにですね、私昨日の検査では平均の下のレベルだったんですね。大きい声で言えないんですけどって言いながらこの公共の場のマイクで言ってしまっているんですけれど、平均の下というレベルで、これはね、まあ、全体の 16.1% 程度の方々がいらっしゃるということなんですね。で、まあその下になると、まあ境界知能っていうんでしょうかね、まあ、よく言われる、まあ、最近よく耳にする、グレーゾーンと呼ばれる方々なんでしょうか。そしてもその下になるとって言ったら語弊があるかもしれないんですけれど、ちょっと知的障害にのある方というような方になるということで、こういうね、なんか数字で表されるっていうのもちょっとどうなのだろうって、まあ改めて調べてもらって思ったりとかしたんですけれど、うーんってちょっと思ってしまいました。でこちらの検査の方法なんですけれど、様々な、ね、方法が、まあ、いくつか、だいたい1時間半から2時間ぐらいかけて様々な検査をするんですけれど、例えば、まあ、積み木模様っていうものがあって、赤と白2種類の2色の、積み木があって、それをまあ4個から、まあ、9個の積み木を使ってこの形を作ってくださいって指定されるんですよね。で最初は4個の積み木で表題に書かれている絵を見て、そのパズルを使って同じ絵を作るっていう感じ、積み木合わせっていうんでしょうか、積み木組み合わせっていう模様を作るっていう検査がまずあって、まだ4個で作るレベルの時にはなんとか絵を見て、あ、こういう感じかなって、まあ向きがちょっとね迷ってしまう場面もあったりとかしたんですけれど、積み木模様を作って検査をしたんですけれど、その後数が増えるよって技師さんに言われて、9個の積み木ですかねを使って、また違うページの模様を見せられて、その見たものを見てパズルを使って同じ模様を作るっていう検査があったんですが、もうそうなるともうね、ちょっと頭の中がパニック状態。もともとパズルっていうのが私子供の時から苦手で、というかもう苦手っていう潜在意識がありすぎて、あ、もう無理ですっていうちょっと気持ちの中で諦めてしまっている場面もあったりとかしたんですけれど、いやもうね、頭の中がパニック状態、もう無理って思うと余計に無理だし、もう見てもわからないっていう感じで、なんかすごい時間がかかってなんとかできたものもあるんですが、結局ちょっと最終的には無理ですっていう風に正直に言って、諦めてしまった問題もあったりとかしたんですが、積み木模様というそういう検査があったりですとか、あと類似っていうね、2つの言葉の共通点を言ってくださいっていう風に言われて、例えば簡単な最初の方だと、犬と猫の共通点は何ですかって聞かれて、まあなんだかですみたいな感じで答えるっていう検査だったりですとか、あとね、まあ本当なんて答えたらいいんだろうっていうふうに思ったんですが、私は確か動物っていうね、まあざっくりとした答えを言ったような記憶があるんですけれど、そういうような答えを言ったりですとか、あとまああとね、どんどんレベルが高くなってくるので、保守性と何だったかな、保守的となんだかっていうのがあって、この類似点は何ですかっていうふうに言われて、うんってちょっと考えてしまう場面もあったりとかして、うんってそれもちょっとパニックになったりとかもしましたね。あとは数字を先生に言われて、同じ数字言って、でその後に今言った数字を逆から言ってくださいって、最後に言った数字から順番に並べていって
繰り返して復唱していくんですけれど、最初はね、まあ、3つぐらいの数字なので言われたまんまもう音として私は覚えているっていうところが多かったんですけれど、音として覚えて復唱しているっていう感じだったんですが、だんだん

覚える数字が増えていくと、まあまあ、その言われた数字を言うのは、まあ、なんとかできるんですけれど、6桁7桁ぐらいの数字になると、逆に言って逆称してくださいって言われると、最後の数字は覚えていても、最初に逆に言われた数字が何だったっけ、逆だったっけっていう感じになっていて、とどめておけないんですよね、脳内に。なのでね、ちょっとなんだっけっていう感じになったりですとか、もうね、そこら辺になるともう知恵熱が出るっていう感じでした。いや、もう本当にパニックですね。あとはまあ単純なというか、まあ、算数の問題ですね、まあ本当に。でも書いたりとか筆記とかできないので、筆算とかも書いてできないので、頭の中で計算とかしないといけないので、まあ、掛け算とか割り算とかなんとかできても、すぐにパッと答えられなかったり、最初はね、まあ、本当簡単な、まあ、10-7は何ですか、3ですみたいな感じで簡単なものなんですけれど、だんだん何円の何割からパーセントはいくらですかみたいな問題になったりとかすると、もう無理って、もともと算数というか数学が苦手な私としてはもう無理ですみたいな感じになって、もうそれもね、サジを投げてしまったりっていう検査があったりですとか、いたしまして、もう本当に大変でございました。あとまあ本当難しいなっていうふうに思ったのは、数字とひらがなをランダムに聞かされて、小さい順、数字は小さい順、そしてひらがなは50音順に並べてくださいっていうふうに言われて、例えば、い、さん、なな、あみたいな感じに言われると、あから言って、あ、い、さん、なな、みたいな感じで、数字、ひらがなを先に言って、数字を後に順番に、ちっちゃい順から並べて言う、みたいな感じで、もう最初に言われた数、これも、最初に何を言われたのかわからなくなってしまってね、とどめておくっていうのがなかなかできず、難しかったな、っていう感じです。で、この検査、一般的に、まあ、病院で行われている場面が多いのではないかな、っていうふうに思うんですけれど、検査をしたことがあるという方いらっしゃるでしょうか。WISC って読むのかな、 WISC という風に読むようなんですけれど、単語の意味を答える単語というテストと、あと2種類の単語の類似点を答える類似、あと一般知識の問題に答える知識、日常生活のルールや常識に関する問題に答える理解、あと小学校で習う範囲の算数の問題に暗算で答える算数、耳で聞いた数字をルールに従って復唱する数唱、耳で聞いた数字や50音をルールに従って復唱する語音、あとイラストが描かれたカードをストーリー順に並び替える絵画配列、そして一部が欠けたイラストを見て足りない部分を指摘する絵画完成、あと私が苦手と言った積み木を並べて見本と同じ模型を作る積み木模様、あと一部が空欄の図に当てはめるパーツを探し当てはめる行列推理、見本の記号を複数の記号の中から見つける記号探し、簡単な符号を見本通りに書き写す符号、パズルを組み合わせて見本と同じ形を作る組み合わせというね、様々な問題があって、すべて19点満点で平均が10点ということになるようなんですね。で、まあ、8点以上11点以下が平均で、まあ、14点以上を取れば能力が高いというふうな分類になるそうなんですが、難しかったですね。もう言語性、動作性、全検査 IQ というものがね、わかるということなんですが、それぞれのね、IQ がで目にして数字に出されるとちょっとショックが起きたりショックを受けたりっていう感じでもありました。ちなみに私はですね、割合として言語性はほどほどの点数だったんですよね。まあこういうふうにね、ラジオでお話しさせていただいていることが、まあいい方に働いているのかなっていうふうに思うんですけれど、言語性は割とそこそこよくって、やはりちょっと低めというのが算数ですかね。
算数がちょっと低かったりとか、あと、

0: 組み合わせというもの、あと記号探しですね、ちょっと低めだったのがっていう感じでしょうか。ね、もうちょっと自分の点数を見てあっていう感じにもなってしまったんですけれど、同じ検査を受けたことがあるよっていう方いらっしゃいましたら、もしよければメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ということでね、ちょっと様々な経験をさせていただけているということも、いい刺激にはなっているのではないかなっていうふうに思うので、いろんなことを感じながら、そしてね、様々な方と接しながら、今後も過ごしていきたいなっていうふうに思います。皆様の最近の出来事、嬉しかったこと、ちょっとショックだったこと、こんなことがあったよっていうメッセージも、ぜひメッセージで教えてくださいね。ファックス番号が札幌011-640-3331、札幌011-640-3331。メールアドレスがrequest@sankakuyama.co.jp です。皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
4: 西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から、季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。

0: 時刻は10時27分、もう少しで28分になるところです。さて、それではここで本日の札幌のお天気と気温を確認してみたいと思います。本日5月21日の札幌のお天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧というお天気予報となっておりまして、本日の最高気温は20度まで到達するということですね。本当に風が強かったりとかすると、とってもね肌寒い日もあったりとかいたしますが、今日はまあ20度まで気温が上がるということで、少し過ごしやすい気候になるのではないかなって思います。現在の今気温が16度ということですね。ひんやりするので外出時は薄手の上着が1枚あると安心な体感ということとなっております。昨日もちょっと出かける苫小牧の方はですね、いつも、札幌出かける時が晴れていても、苫小牧に行くとなぜかちょっと曇り空、雨が降ってるっていうことは割と少ないんですけれど、曇り空っていうことが多い、同じお空がつながってるのになんでこんなにお天気って違うのかなって毎回苫小牧に行くたんびに思うんですけれど、昨日もちょっとね雲が多めの苫小牧のお空だったんですよね。なのでね、ちょっとしっかり上に羽織るものを持って出かけたら、本当にちょうど良かったなっていう感じですが、本当に過ごしやすい季節とは言いつつも、肌寒くなったり暖かくなったり暑くなったりということで寒暖差大きくなっております。今日も皆様、脱ぎ着のできる服装でぜひぜひお出かけお過ごしいただければと思います。そして皆様が感じた気温ですとか体感のお話などもぜひぜひメッセージで教えてくださいね。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165

0: 0332-2421 まで。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。
7: 腹減った。何食べる？
8: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
7: え、カツ丼？
9: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
7: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。

時刻は10時33分です、先ほど、CM の前にお送りいたしました曲の曲紹介をしていなかったような気がいたします。ヨルシカさんで5月の花6章の窓辺からという一曲お送りをさせていただきました。失礼いたしました。でも5月になっていろんなねお花を見られる季節になった。お花だけではなく、まあ、草花を見かけるようになったなっていうふうに思いますが、皆様の周りではどんなお花が咲いていらっしゃいますか？ね、我が家では先週もお話ししたような気がいたしますが、スズランのお花がね咲いていて、それにとっても毎日癒されているところでございます。そしてね、まあその他にはいろんなお花、まあこれからの季節はバラが咲いたりですとかね、6月ぐらいでしょうか、バラが咲いたりという季節になっていくと思いますが、まあライラック祭りが行われている今日この頃、皆様の周りで咲いている草花のお話もぜひ教えてください。ちなみに、昨日私が耳にしたウグイスの鳥、ウグイスの声なんですけれど、ウグイスは春告鳥とも呼ばれておりますが、その他、春告魚って皆様何かご存知でしょうか？春告魚は地域にもよって違うようではあるんですけれど、例えばサワラ、まあサワラはあまり北海道では見ないんですかね。あとはニシンとか、まあ、ニシンキタカとかも目に問えばではなくて、はい、ニシンとか、あとマダイとかカツオとかも春告魚というふうに言われるそうなんですよね。あと春告草っていうものもあって、春告草っていうのは梅の花だそうです。梅のお花がね一番最初に咲くからということではあるんですが、北海道のね春は、梅の花というよりやっぱり、まあ、桜も梅もね一気に同時に咲くので一番という感じではないような気もいたしますが、皆様の周りで咲くお花のお話、春告げ花、春告げ草は何でしょうか。そんなお話などもぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。ということでここでもう一曲お送りいたします。美空ひばりさんで梅は咲いたか。

春を感じるものということで、美空ひばりさんの梅は咲いたかお送りいたしましたが、梅咲く季節を感じることということで、今日からですね、札幌駅周辺では、ストロベリーフェスティバルというイベントが開催されているということなんですよね。このストロベリーフェスティバルは横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントだそうで、今年道内初開催となったんだそうです。ということで、本日5月21日木曜日から、こちら5月の25日の月曜日、来週の月曜日までの5日間、いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメだけでなく、いちごをモチーフにした可愛らしい雑貨まで、あらゆる角度からいちごを満喫できるイベントだそうです。ただね、入場券がこちらやはり必要ということですね。前売り券の販売がですね、もう昨日で終了してしまっているんだっていうことに今ちょっとカレンダーを改めて見て気がついたんですけれど、昨日で前売り券の販売は終了しており、今日からは もちろんね、今日からイベントスタートなので、当日券が600円販売が行われているということです。いちご、春になるとこの果物が食べたいよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、いちごフェスティバル、ストロベリーフェスティバルですね、ごめんなさい、が札幌今年初開催ということで、北海道で初開催ということで、もしよければ皆様、今週末、今日からということですが、お出かけになってみてはいかがでしょうか。ちょっと私も今気になっているイベントの一つでございます。皆様が最近気になっているものはどんなものでしょうか。

0: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川3条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

さて今日のジャズということで、先週もね食べ物をテーマにしたジャズソング、フライドバナナズというねちょっと惜しそうなタイトルの曲、ジャズソングをお送りさせていただきましたが、今日も食べ物、まあ果物つながりのジャズソングをお送りさせていただいたんですが、何の果物だったか皆様お分かりになりましたか？今の曲を聴いて、私は答えを知って今の曲を聴いても、どこがこの果物なのかなってちょっと考えてしまったんですけれど、先ほどね CM の前に、今日から、まあ、札幌駅でストロベリーフェスティバルという北海道では初上陸のイベントが開催ということでご紹介をさせていただきましたが、そこから、まあ、ストロベリーっていうタイトルにねつくジャズソングってないのかなって思って調べたところ、今の曲がヒットしたんですよね。ジャズアットリンカンセンターオーケストラというね、グループの、ザ・ストロベリーという一曲だったでした。こちらのジャズ・アット・リンカン・センター・オーケストラというのは本拠地がニューヨークのグループということで、およそ15人前後のジャズソリスト兼アンサンブル奏者で構成されているビッグバンドだそうです。でその中で芸術監督でありリーダーを務めるのがトランペッターのウィントン・マルサリスさん、ウィントン・マルサリスさんという方で、世界最高峰クラスのジャズオーケストラとして知られているグループだそうです。ごめんなさい、私はタイトルでこのねグループのことを知ったので今まで存じ上げなかったんですが、ジャズに詳しい方有名だよっていう風に思われている方もいらっしゃるでしょうか。ごめんなさい、存じ上げませんでした。ちなみにこちらのグループは演奏活動だけではなく、ワークショップとか教育プログラムにも非常に力を入れていらっしゃるそうで、子どもから大人までジャズの魅力を伝える活動を世界中で行っており、日本での来日公演の際にも学生さん向けのワークショップが、予定されるなど、教育的な側面が大きな柱になっているということなんですね。ということでね、まあ、ストロベリー、ザ・ストロベリーというね、ジャズの一曲をお送りさせていただきましたが、皆様、ストロベリー、イチゴを感じたでしょうか？正直私はあんまりいとこがイチゴだったのかなって正直思ってしまったりとかもしたんですが、でもね、タイトルから調べるジャズソングっていうのもちょっと面白いかななんて思ったので、もし今後も、何かあったらぜひ、ぜひ取り上げてお送りができたらいいなというふうに思います。もしよければ皆様こんな曲もあるよっていうジャズソング1曲もありましたら、ぜひ

0: メッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではメッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ファンキー&ファニーの片割れさんからです。ありがとうございます。知能検査の話を聞いていましたが難しいですね。いやー、ありがとうございます。そうなんです。変な汗いっぱいかきました、昨日。はい、聞いているだけで熱が出そうですね。でも普通に生活しているとあまり関係ないのではないでしょうか。特に今はスマホさんに聞いたら解決しちゃうからね。あまり気にしないで過ごしましょう、とファンキー&ファニーの片割れさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、そう、おっしゃる通り、私も何かわからないことがあると、このスマホで検索をしてしまって、すぐ答えがねパッと教えてくれるので、いや、ほんと自分の頭で考えることって正直少なくなってしまっているのではないか、スマホ依存っていう風にね、正直自分でも自覚があるし、そしてこのいろいろすぐ検索、考えずにすぐ検索してしまうので、いや、スマホ認知症というものがね、最近増えているっていう記事を見た時に、あ、まさに私はこれだっていう風に思う場面もあったんですけれど、物忘れが最近激しい私でございます。なのでね、ちょっと曲紹介を忘れたりとか、ちょこちょこ抜けている場面もあるかもしれないんですけれど、ごめんなさい、放送中に、ミスしてしまったら申し訳ないんですが、でもね、メッセージに書いてくださったように、本当スマホとかこういうね、いろんなものが発達、文化が発達していくと、でなかなか追いつけていない人間の私でございます。ね、まあ追いつけるとは正直思ってはいないんですけれど、でもね、ちょっとついていけるように日々いろんなことを学びながら、影響を受けながら過ごしていきたいなっていうね、刺激には昨日の IQ テストにはなったかなっていうふうに思うし、現に医師にも、新聞読みなさいっていうふうに言われたので、読んでるつもりではあるんですけれどね、新聞。でも正直興味のあるというか、目に入った記事しか読んでいないっていう感じの私なので、はい、興味のない、まあね、まあ文化、日常のことですとか、身の回りのこともいろいろ学びながら過ごしていきたいなっていうふうに思っている、まあ改めて思わさせられた、時間でございました。ファンキー&ファニーの片割れさん、メッセージいただきましてありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 メールアドレスがリクエスト@山.co.jp です。皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んで、トークインクローゼット11時台に突入してまいります。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう、
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八建にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時2分です。それではここからは私のオリジナルコーナーの一つ、ハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。さて、5月のハワイといえばメレメイ、5月ハワイアンミュージックの月と呼ばれております。ということで、今日も私が、取り上げた、テーマに沿ったハワイアンソング、本日は3曲お送りをさせていただきたいと思います。先週の後半から、そして今日にかけて、様々なね、鳥を見かけたりとか鳴き声を聞いたということで、私の今日の放送、鳥が登場することが多かったのではないかなって思うんですけれど、そこから今日は鳥、ハワイ語の鳥というところから、ハワイアンソング今日も取り上げていきたいなと思います。ちなみにハワイ語で鳥全般のことはマヌというふうに言いまして、代表的な鳥には、州の鳥であるネネという鳥がいたりとか、あとはフクロウのことはプエオと言ったり、あと固有種である鳥の蜜水というのは、イービーというふうなものが、鳥さんがいらっしゃるんですね。あと、小さな鳥っていう言い方はマヌリーリーというふうに言うそうで、可愛いなっていうふうに思ったんですが、ハワイの伝統文化では鳥とか、いうより、翼とか羽が重要なシンボルで、鮮やかな、鳥の毛で作られたケープとか、あとレイなどのね、羽毛の、細工なども王族のためのもので、権威とか、マナという、霊的な力の象徴と古来からされていたんですよね。で、そんな昔古代ハワイでは鮮やかな鳥の羽で作られたケープとか霊などの羽細工は王族のためのもので、権威とかマナという霊的な力の象徴と言われていました。ただそれを作るためには、鳥が殺されてしまうということで、ちょっと一時期はそれを禁、一時期というか現在はそれを禁止しているところなんですけれど、禁止されているんですけれど、そんな羽を与えてくれる鳥は森と天の間を行き来する象徴として、神々の世界と人間をつなぐものといったイメージもあるということなんですね。あとマナという霊的な力が宿ると考えられていて、空を自由に飛ぶことのできる鳥は、開放感とか自由、あと、洞察、導き、あと祖先や神様からのメッセージを運ぶスピリチュアルな媒介と

言った象徴として、鳥さんは解釈されるとってもね、たっとい存在というふうに言われております。そんな、鳥さんのお題材にしたハワイアンソング、今日は3曲お送りをさせていただきます。まず1曲目にお送りいたしますのはナ・パラパライでカ・マヌ、お送りいたします。

さて、ナパラパライでカマヌ、ナレオでマヌオ、そしてハパでカイポレイマヌということでね、今日は、ハワイでスピリチュアの存在と言われているマヌ、鳥特集ということで3曲ハワイアンソングお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ね、なんだか私も自分で飛んでいけそうなような気持ちになるような曲が多かったかななんて自分でお送りしていて思いましたが、皆様いかがでしたか。ね、今日はちょっとすっきりしないお空ではあるんですけれど、ね、ちょっと気持ちは広く持って楽しく過ごすことができたらいいななんていうふうに思います。ということで、ハワイアンミュージックコーナー本日もお送りいたしました。お付き合いくださりましてありがとうございました。マハロー。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 三角山放送局。

時刻は11時21分になるところです。木曜日のトークインクローゼット竹部美希がお送りしております。メッセージいただきました。ありがとうございます。五十嵐さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。おはようございます。

曇りで晴れてくる中、また気温が上がりにくい中、ご苦労様です。気温の寒暖差が大きいですが、調子はいかがですか、ということで、ちょっとね寒暖差で、そしてまあ気圧の上がったり下がったりだからでしょうか、少し頭が痛いかなって感じることもあるんですけれど、でもね風邪とかは引くことなく、まあ鼻はぐすぐすしてることはあるんですが、でもこれは風邪ではないというふうにちょっと自分で言い聞かせながら元気におかげさまで過ごしております。ありがとうございます。五十嵐さんはいかがお過ごしでいらっしゃいますか。今日もメッセージありがとうございます。メジャーではロジャースをはじめ日本人選手たちが活躍をしています。中でもホワイトソックスの村上選手がスポーツニュースに登場するのが多く見られます。いや本当ですね、日本にいる時にも村上様というふうにね、例えられてなお登場すること多かったですけれど、メジャーに行かれても大活躍という、ね、ニュースを聞くととっても嬉しいなって日本人として思います。そしてファイターズは勝って上位に上がりましたが、負けることもあり、試合に勝ち続けてもらいたいとファンのみんなが思っています。本当にごもっともでございますね。これからは交流戦があるので、できるだけ試合に勝って1位になってほしいです。そうそう、先ほどねオールスターゲームの出場選手の投票が始まるっていうねニュースというか記事をお伝えいたしましたけれど、まずその前にも今月末からでしょうか、交流戦が始まるので、ちょっとこちらもね注目かなっていうふうに思うし、なかなかね、まあ、私は、まあ、ファイターズっていうかパリーグの試合を見ることが多いので、セリーグとのね対戦を見る機会が少ないので、この機会にいろんなこともまた学んで吸収していくことができたらいいなって思っているところでございます。まあそんな中でね、もちろんファイターズが活躍してほしいっていう気持ちは変わらずに持ち続けておりますが、さてどうなるでしょうか。そしてごめんなさい、メッセージの続きですが、ファイターズは郡司選手をはじめみんなが一丸となり、なり始めてきたので、これからの試合は勝つ試合になることが多く見られると思います。本当そうですね。ファイターズは楽天と対戦をし、ファイターズが2勝しました。明日からはソフトバンクと対戦します。またこの試合後交流戦が行われます。そうですそうです、今日はちょっとお休みで、明日明後日ということでね、ソフトバンクとの対戦なんです。ね、ちょっとソフトバンクとのさんとの試合はドキドキなんですけれど、でも楽しみです。はい。コンサドーレは監督と選手たちが一体となり試合を行っています。コンサドーレは現在2位だったと思います。できるだけ試合に勝ち上位を目指してほしいです。本当にこちらもそう思いますね。コンサドーレの応援を引き続きしていきたいと思います。大通公園ではラーメンショー、ライラック祭りが行われにぎわっています。気温の寒暖差が大きいので体調に注意をしてください。コロナ感染、食中毒、はしかに注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり、無理をせず頑張ってください。この寒さはオホーツク海の高気圧で起きていますということで、あ、そうなんですね。こんなに気温差大きいのはなんだろうって思っていたところなんですけれど、いや、そうなんだ。オホーツク海の高気圧が影響ということで、そうなんですね。いや、もう本当ね、暖かくなるなら暖かくなってほしいっていうふうに思ってしまったんですけれど、でもまあこれもリラビエというやつでしょうか。まあこれが過ぎたら夏が近づくのかなっていうのが毎年例年のことなので、まあそれもね楽しみに過ごしていきたいと思います。五十嵐さん、今日もさまざまなメッセージいただきましてありがとうございました。さてということでね、まあ5月ももう中旬から下旬に入ってまいりましたけれど、北海道はねそろそろというか、もう今週末が多いんでしょうか、運動会の季節ですよね。運動会、皆様最近のご近所の学校で行われていたりとかするでしょうか。私は最近小学生と接する

0: 会が正直少ないので、運動会の話題を耳にすることは少ないんですけれど、今週末からね、運動会のシーズンが行われるということなんですが、今年は全校、ほとんどの札幌市内の全校で午前中で終了することが多いということなんですよね。まあ数年前までというか、私の当時もう何年前、20年以上前の話にはなってしまうんですけれど、低学年の方々は午前中で終了して、まあね、午後は、中学年、まあ、3年生以上とか、あと高学年の生徒さんは、学生さんはお弁当というか昼食の時間を挟んで、午後の部も競技が行われていたんですが、まあ今年はね、今年からは、児童の暑さ対策や指導要項に合わせた競技の見直しなどを理由に、運動間短縮の傾向となり、今年2026年は札幌市内197校すべての学校で午後の競技を廃止して午前中で終了するということになったということなんですよね。いや、なんか私、運動会の思い出といえばお弁当の時間の、記憶が大きいので、なんかそれがね、なくなってしまうっていうのは少し寂しいなっていうふうに思ったんですが、どうでしょうか。ね、まあ皆様それぞれ運動会の思い出っていうものはあるかと思うんですけれど、やはりね、まあ運動会といえば花形と言われるのはリレーとかなんでしょうかね。足の速い選手、まあね、生徒さんとかはね、よく人気になったりっていうのはよく耳にしたりとかするんですけれど、でもね、まあそれがそれ、まあリレーはあるのかな、でも競技とかが少なくなってしまっているっていうのはちょっと寂しいなって、時代の移り変わりだなっていうふうに改めてニュースを見ていて感じました。皆様が最近思ったこと、感じたことは何かありますか？もしよければこの後もぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。まあね、ほんと年々温暖化の影響で気温が上がっているので、具合が悪くなってしまう方が少なくなるっていうのはいいのかもしれないですね。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。

0: エッセイタイム。
1: 皆様こんにちは、四季の会の堀和美です。ここ数日間は少し肌寒い日が続いていましたが、今日は幾分暖かいようですね。でもリラビエはまだまだ続きそうです。そんな予報でした。そして最近はますます日が長くなったので、私は毎朝5時ごろには目が覚めてしまいます。いいような悪いようなですが、でもほんの少し朝の自分だけの時間を楽しむ余裕ができるのもこの時期かなと思います。今日の朗読はそんな心地よい朝の目覚めとは正反対の少し怖くて不思議なお話をお届けいたします。それでは、新藤貴弘作、走馬灯。黒田純平は自殺の真っ最中だった。地面にぶつかるまであと3秒くらいか。服がはためき、風が耳元でうなるような音を立てている。借金があった。店を構えたが2年で潰してしまい、借金が500万残った。頑張れば返せない額ではないと思う。だがもう疲れてしまった。恋人にも裏切られた。恋人だけじゃない、親友にも裏切られた。二人で楽しそうに歩いているところを目撃した。いつからそういう関係だったのかわからない。二人を問いただす気力もなかった。もう疲れた。飛び降りる前、新聞を読んだ。普段はほとんど読むことはない。ニュースを気にすることもない。だが人生最後の日にどんな出来事があったのか確かめてから死にたいと思った。 NASA が最も古い銀河を発見したと発表し、九州では新燃岳という山が噴火していた。中国切手の価格が高騰し、猿年の年賀切手シートにはオークションで1500万円の値がついたと知った。しかし読み終えた後で、これらは今日起こったことではないと気づいた。昨日からそれ以前に起こったことだ。自分は最後の最後まで間抜けだった。純平は自らを笑うしかなかった。新聞を畳むと、自宅マンションのベランダから身を投げた。遺書は書かなかった。書かずとも大方の理由は分かってもらえるだろうと思った。地面がぐんぐん近づいてくる。あれ、突然ふわっと宙に浮かぶ感覚が起こった。あたりが白く霞んだ。音が消え、時が止まった。なんだこれは。次の瞬間、純平は母親の顔を見ていた。はっとした。昔の母の顔だ。横には幼い頃の自分の姿もあった。目の前に巨大なスクリーンが広がったかのようだった。しかし普通に眺めているのとは違う。外から眺めている意識はあるが、脳の芯から映像を体感している感じだ。これが死ぬ前に見るという走馬灯なのか。目の前の純平は泣いていた。
2: みんながお父さんがいないのはおかしいっていじめるんだ。
1: 覚えている。5歳ぐらいの時だ。近所の友達にいじめられ、母親に泣いて訴えた。母親は涙声で言った。
2: 純平は何も悪くないよ。悪いのはいじめる子たちの方なんだから。でもね、悲しいけど環境は変えられないの。お父さんはもう戻ってこないんだから、純平も強くならなきゃいけないよ。

0: 面が変わった。母親と美術館にいる。ああそうだ、小学校3年の時に恋の絵で銀賞もらったんだ。金賞ではなかったけれど、純平の人生では数少ない栄光の一つだ。
1: すごいね、純平の絵だよ。
0: 母が嬉しそうにはしゃぎ、純平は恥ずかしそうに笑っている。次は中学生の時の映像だった。制服を着て靴箱から靴を取り出している。
2: なあ黒だ、
0: 後ろから声をかけられた。ユージと初めて話した時のことだ。深夜のアニメを見ているか聞かれたんだった。
2: 純平は見てるけど
0: と答えた。
2: ああやっぱり、
0: ユージは手を打った。
2: お前はそうだと思ったんだよ。あれさ、オープニングがめちゃくちゃ刺激的だろ。
3: ああわかる
2: だろ。でも分かってくれるやつがいなくってさ、お前はなんとなく一緒かなって思ったんだよ。
0: また場面が変わった。途端に顔を背けたくなる。高校の時だ。好きだった女の子に振られる場面。ああやっぱダメか。それから部屋にいる。床に書類が散らばっている。
3: こんなに書類詰め込むなよ、
0: 母親に文句を言っている。
2: 大事な書類はここに入れてるのよ。あ、これは純平の成績表だね。全部取ってある。
0: ん？これは切手だよ。
2: お父さんがこういうの集めるの趣味だったから、記念切手とか中国のものとか、ほらこっちのファイルにもいろいろ入ってるよ。
0: これ気持ち悪いな。手の長い猿の絵が描かれた切手シートを手に取った後、自分は落ちていた別の紙を見つめている。
3: これは？
2: ああ生命保険の証書よ。
0: 母は笑った。
2: バカだね、そんな顔しなくても、どこの家も入ってるんだから。特にうちは母さんが死んでも純平が困らないようにしておかなきゃね。
0: そして母の葬式。母は胃がんで死んだ。発覚してから3ヶ月で死んだ。顔を背ける。だが映像は消えない。あの日の悲しみが胸を締め付ける。純平は調理師の専門学校に進んだ。学費は母の生命保険から払った。そして由美と出会った。初めて由美とデートした時は、ああそうだ、このレストランで食事したんだった。レストランのオーナー相変わらずおっかない顔だ。4年間ここで修行させてもらったけど、あの怖い顔を見るだけで逃げ出したくなる。そして自分の店。母の生命保険の残りだけでは足りず、知人から借金をして開業した。もっと頑張ればよかった。
3: 頑張ったつもりでいた。だけどもっと頑張ればよかった。そうしたら。
1: ねえ純平、もうすぐ誕生日でしょ。何か欲しいものある？
3: ん？なんだこの場面は。
0: 由美と部屋にいた。だけど全く覚えていない。
3: いや、お金もないし気にするなよ。
0: あれ？こんなこと言ったのか。
2: でもこんな時だから、誕生日はちゃんとお祝いしたいじゃない？
3: いいって言ってるだろう。
0: 場面が変わった。純平はとっさに目をつむった。しかし、映像は消えない。由美とユージがデパートから出てくるところだった。手こそつないでいないが、楽しそうに笑っている。純平の中にどす黒い感情が湧いた。

し、全く予期しない声が聞こえてきた。ありがとう、純平も喜ぶと思う。あいつずっと同じ財布使ってるからさ。うん、でもどんなもの買えばいいのかわからなくて、ゆうじくんに聞いてよかったわ。まさかこんなことを言っていたはずはない。二人とは距離が離れていた。声が聞こえたはずはない。これはただの幻想だ。二人を目撃した帰り道、ある中学生と出会った。昨日のことだ。中学生は橋の上から身を投げようとしていた。純平は慌てて止めた。中学生は抵抗したものの、すぐにおとなしくなった。なんで自殺なんかしようとしたんだ？純平の問いに、中学生はしばらく沈黙した後、とつとつと語り始めた。学校でのいじめを消え入りそうな声で話した。その陰惨な内容に、純平はまるで自分の体験が語られているかのような錯覚を覚えた。胸が押しつぶされそうになった。僕なんて生きていてもいいことなんて一つもないんです。ああ、そうかもな。俺も一緒だ。生きていてもいいことなんて一つもない。この時に自殺を決めた。人生は何一つうまくいかないようにできている。そう思えば未練などなかった。君も好きにするといい。走馬灯の映像が終わった。地面が徐々に近づいてくる。だがその動きはスローモーションのようにゆっくりしていた。迷いが生まれていた。由美と雄二の行動が走馬灯で見た通りだったなら、自分へのプレゼントを買っていたのだとしたら、いや、純平は心の内で首を振った。そうだとしても借金は変わらない。これ以上生きるのはもう無理だ。俺は疲れたんだ。しかしまだ何かが引っかかっている。そんな違和感があった。さっき見た走馬灯の映像をたどってみる。母親の顔、銀賞の絵、裕二の顔、好きだった女の子、成績表、切手。ああ、切手だ。赤い背景に猿の書かれた切手。新聞で読んだ。確かオークションで1500万円の値がついたという猿年の年賀切手だ。写真も載っていた。走馬灯で見た切手と記憶を照らし合わせる。背景は赤一色で、手の長い猿が左向きに書かれている。切手の端に中国人民郵政の文字がある。二人だ。間違った。死ぬんじゃなかった。身のすくむような恐怖が湧いていた。切手を売れば借金は帳消しになる。死ぬ必要なんかなかった。こんなに間抜けな死に方はない。純平は死に物狂いで体を伸ばした。助かりたい。空中で必死に抵抗した。するとベランダの手すりに手がかかった。2階のベランダだ。どうにかしがみつこうとする。しかし勢いに耐えきれず振り落とされた。左肩があらぬ方向へ引っ張られ、激しい痛みを感じた。仰向けの体勢で落っこちる。落ちた先は植え込みだった。枝が背中に槍のように刺さり、衝撃が腰を打った。息が止まった。だが生きている。目を開け、むせるように息をした。全身に痛みがあるが生きている。植え込みに

に落ちたおかげだ。天が自分に味方してくれたとしか思えない。順平はうめきながら植え込みから這い出た。痛いところだらけだが体は動く。奇跡的にどこの骨も折れていない。駐輪場の前で疲れて仰向けになった。目をつぶった。これからの人生を想像する。自然と笑みがこぼれた。俺の人生はこれからだ。これから全てがうまくいくはずだ。ゆっくりと目を開けた。すると、ある物体が目に入った。順平に向かって落ちてくる。人だ。昨日の中学生だった。顔中に恐怖の色を浮かべ、矢のようにこちらに近づいてくる。体を動かす暇もなかった。気がついた時には、中学生の顔がすぐそこにあった。目があった。やばい、ぶつかる。そう思った時、あたりが白く霞んだ。音が消え、時が止まった。母親の姿が目に浮かんだ。子供の頃の自分もそこにいた。走馬灯が始まった。本日の作品は、新藤貴弘作、走馬灯をお送りいたしました。少し暗かったでしょうか。すがすがしい午前中のこんな晴れの日に、ちょっと申し訳ないかなと思いましたが、どうしても自分の好みの作品を選んでしまって、申し訳ございません。来週も引き続き、エッセイタイムでお楽しみください。読み手は、堀一美でお送りいたしました。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川3条7丁目、新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制

時刻は11時52分になりました。木曜日のトークインクローゼット、本日は武部美希がお送りしてまいりましたが、エンディングのお時間です。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。さて、一つここで三角山放送局からのご案内です。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区生施工から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りくださいね。詳しくはインターネットで第5回西区スポゴミ大会という言葉で検索していただければと思います。日時は6月20日土曜日、6月20日の土曜日、約1ヶ月後ということになりますね。午前9時から11時までの2時間を予定しております。なお競技時間は1時間ということで、小雨の場合には欠航ということになります。集合場所は西区琴似2条7丁目の札幌市西区役所です。参加費は無料で、参加証をご用意させていただいております。募集は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20チームから25チームを募集しております。なお1チームは3人までで、 1団体は2チームまででお願いいたします。応募多数の場合には抽選とさせていただきますので、ご了承ください。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合うというスポーツですね。お問い合わせ、お申し込みは三角山放送局まで。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26、 西区8軒1条西1丁目 1-26、 お電話番号が札幌 011-676-3330、 676-3330、ファックス番号は 621-9458、 ファックス番号 621-9458 となっております。詳細は三角山放送局のホームページとご確認いただければと思います。お申し込みが6月5日来月の5日までの締め切り、募集ということになりますので、情報ご確認の上、ぜひぜひ皆様のご応募をお待ちしております。

さて、それでは1曲お送りしてお別れです。ゴミ拾いは運拾いという言葉を聞いたことがありますが、松山千春さんの運をおかけしながらお別れです。木曜日のトークインクローゼット、お相手は武部美希でした。ありがとうございました。アフイホー。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築、リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店、テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
2: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

ここからは琴のラジオ時間の60分が始まります。琴のラジオ時間第2回。この番組は音楽が大好きな私琴音が昔と今の音楽に触れながら毎回弾き語りもお届けして音楽の素晴らしさを皆さんと共有していく番組となっております。さて、前回の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと緊張しながら本当に手探りの状態で、ラジオ1回目撮ったんですけれども、なんと X そしてメールでも感想のコメントをいただくことができました。すごく嬉しくて、

ぱり自分一人で発信してるじゃないんだなって、こう聞いてくれる人がいるってすごい素敵な嬉しいことだなっていうのを身をもって感じています。ちょっとご紹介したいんですけれども、 X の方ではですね、私を音楽森の音楽祭で見てくださった方がコメントをいただきました。昨年高橋正樹さん目当てで森のフォーク音楽祭に行ったことがあります。で、私が SNS をやってたらいいなと思っています。5月もよろしくお願いします、ということで、嬉しいコメントありがとうございます。X はちょっと見る専門で自分で音楽の発信はしていないんですけれども、 YouTube の方はちょっと今動画を上げていて、主に弾き語り動画を上げていたりとか、ちょっとバンドで歌った動画があったらバンドの動画を上げてたりしています。 YouTube のアカウント名なんですけど、琴の音楽時間というアカウント名でして、琴はポエム、詩のポエムの琴での音楽時間で調べていただけるとちょっとヒットするかなと思いますので、よかったら覗いていってもらえるとすごく嬉しいです。またメールの方でもですね、濃縮公園の話をちょっと前回桜が見えるスポットとしてお話ししたと思うのですが、ちょっと濃縮公園の近くに住んでいるリスナーさんから、コメントいただきました。この方、リスナー名もついてますのでラジオネーム七輪ひでぼんさんですね。この放送始まることを聞いて、日頃三角山の別な番組のリスナーさんですけれども、今日は再放送の開始から聞かせていただきましたっていうことで、すごく聞きやすかったっていうことだったりとか、どうか怪我をされた足をご自愛くださいっていうすごく温かいメールをいただきまして、とても嬉しいしほっとあったかい気持ちになりました。その前回のちょっと放送でちょっと横断歩道の真ん中で思い切りちょっと転んでしまって、足が血だらけになってしまったっていう話をちょっとしたんですけど、それをちょっと気にかけてくれてメールいただいたんですけど、今はもうバッチリ治って跡形もなく傷跡も消えてますのでご安心ください。で、実際にちょっとお花見したいなと思って濃縮公園に友達とお花見に行ったんですけれども、すごい人で、なんかもう駐車場も満杯で、そして公園もすごく広くて驚きました。こんなに人気スポットだったんだと思って、自分が知らなかったことにも驚いたし、桜がやっぱりすごく綺麗で、ちょうど満開の時期に行けたんですけれども、また来たいなって思うぐらいなんか穏やかな時間が流れていて、ちょっと来年も濃縮公園もそうですし、ちょっともうちょっと西区の桜スポットを巡りたいなと思っています。お二方もそうですし、聞いてくださってる方ありがとうございます。とてもコメントいただけると励みになります。今後も皆様に成長の見届け人になっていただけるよう頑張っていきたいと思っていますので、第2回もよろしくお願いします。さて、前回は恋愛をテーマに石川ひとみさんの待ち伏せ、そして阿部真央さんのあなたの恋人になりたいのですを弾き語りもしながらお気に入りポイントを話していきましたが、今回のテーマはステージにしようと思います。歌手やアーティスト、そして音楽をやっている人は必ず立つ、それがステージで、大きいステージがあれば小さいステージもあります。自分の歌への思いや気持ちを乗せる場所であり、ステージがないと歌手は輝けないとも思います。私が初めて音楽でステージに立ったのは高校生の時、学校祭ですね。で、高校1年生の時に初めて音楽の形でステージに立ちました。シシャモの明日もという曲を歌ったんですけど、当日はもう緊張して、もう心臓が飛び出るっていうのはこのことなんだっていうのをなんか実感体験したのを覚えています。でも、こんな機会なかなかないから同時にやってやるぞってい こうメラメラした思いみたいのがあって、結局来た観客を本当に指で数えれるぐらいしか、5人いたのかなっていうぐらいしかいなかったんですけど、一人一人にこう届くように一生懸命こう歌って頑張ったような記憶がなんかあって懐かしいなって思います。ちなみに高校生の時に私が組んでいたバンドのバンド名なんですけれども、サニーサイドアップっていうバンド名を組んでたんですけれども、これどういう意味かわかります？これ私もこのバンドを組むってなった時

に初めて知ったんですけど、日本語で目玉焼きという意味なんです。なんで目玉焼きにしたのかちょっと覚えてないんですけど、多分ちょっとおしゃれな英単語でこういいのがないかなってこう探したら、サニーサイドアップっていうのが多分出てきて、でみんなでこれにしようっていう風に決まったんじゃないかなと思います。特になんかサニーサイドアップにすごい熱烈なファンがついたわけじゃないんですけど、私たちバンドメンバーはずっとサニーサイって呼んで、サニーサイの練習何時からだねとかってちょっと略して言ってて、私的にもすごいなんかお気に入りのバンド名になりました。なんか英単語テストとかでサニーサイドアップが出てきたら、もう絶対に自信を持って回答することができるんですけど、ちょっと高校の時もその後もそんな機会はなく、日常に必要ない英単語なのかもしれないですね。昔の曲、今の曲ということで、先ほどもおっしゃったように言ったようにステージがテーマですね。で、私昔の曲のステージテーマで真っ先に思い浮かんだのが千秋直美さんの喝采という曲です。この曲とても有名で、私なんで知ってるかっていうと、全国テレビでやっている歌唱っていうカラオケの大会、全国テレビのカラオケの大会で、このすごく私よりもその当時若かった出演者の子がその曲を歌ってるのを聞いて、なんてすごい曲なんだって存在を知りました。もう衝撃を受けましたし、なんか頭に残っていて、今もカラオケに行くとなんだか歌ってしまう曲の一つになっています。喝采は歌手千秋直美さんの13枚目のシングル曲として、1972年9月10日に発売された楽曲です。当時25歳だった彼女は、この曲で第14回日本レコード大賞の大賞をはじめ、その年の賞という賞を総なめにしたそうですね。もうリリースから約3ヶ月でのレコード大賞っていう受賞、史上最短記録だったそうです。この千秋直美の喝采っていうのは、作詞家の吉田さんが自身のエピソードをもとにフィクションとして書いた歌手の悲しい物語っていうところで、発売当時はまあこう実話っていう風なプロモーションをされて、ご本人さん千秋さんも似たような体験と重なったことで大きな話題となってレコ大も受賞したっていうことで、本当にその若い、そのリリースの当時は24、5っていうことで、本当に今の私と同い年なので、その段階でこの内容の曲を歌って、そしてレコード大賞を取るっていう、本人もすごく嬉しい気持ちだけではないような感情になるような曲だと思うんですけど、この曲を聴いた時に音楽って本当にいろんな形があるなと思ったし、歌詞もこういう風に伝えることができるんだ、こういう風に悲しい歌詞でグッと心に来るようなものが作れるんだっていうのにすごく感動したのを覚えています。後ほどこちらの曲弾き語りもしながら、私のお気に入りポイント、またすごくグッときたポイントをお伝えしていきたいと思いますが、最初にまずは聴いていただきたいと思います。それでは千秋直美さんの喝采。

お聞きいただきましたのは千秋直美さんで喝采でした。それではここからはギターも持ちましてちょっと一緒に内容を共有していきたいと思います。まず最初の歌詞からちょっと歌いながらこう共有したい感じたことを一緒にちょっと見ていきたいんですけど、最初に

ということで、最初から結構衝撃な内容なんですけれども、こういつものように幕が開いて、恋の歌を歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたということで、主人公は歌手、ステージに立っている歌を歌っている人で、いつものように幕が開くということは、まあいつも歌を歌って、そして幕が開くような大きなステージで歌っているんじゃないかなっていうふうに私はなんか歌詞を見て感じたんですけど、なんとなく私が思う、まあ幕が開く感じっていうと、なんか横開きのこう重厚な赤いカーテンで、大きいステージでっていうようななんかイメージがパッてこう想像できたんですけれども、皆さんはなんかどういう幕が上がるっていうと、縦にこう開くやつか横に開くやつか、どっちをこう想像されますか？私はなんかこう横開きにこうバーッと開けて、でこうスポットライトが当たってみたいなのがなんかこのイメージですね。で、恋の歌を歌っていて、その届いた知らせには黒い縁取りがあったということで、衝撃ですね。その後続くんですけど、

3年前止めるあなたを駅に残して動き始めた汽車にこう一人パッとこう飛び乗った主人公は、大きな幕が開くような舞台で恋の歌を歌うようになったんじゃないかなと私はなんか考察しましたけれど、そして

教会の前にひなびた町の昼下がりに、佇んで喪服の私は祈る言葉さえなくしていたっていうところで、動き始めた汽車に飛び乗った、その飛び乗った駅でまたその駅に戻ってきて、そして教会の前に佇んで喪服を着た私は祈る言葉さえなくしてたっていう衝撃、ショック、まさに本当にこの人が亡くなるって思ってなかったっていう人が亡くなってしまった、唐突だったのではないかなと私はこれを見て感じました。まさか明日明後日いなくなると思ってなかった人が急にいなくなってしまって、そして大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなければいけないという現実ですね。そしてまあ想像なんですけれども、その恋の歌、幕が開いた大きいステージで歌う恋の歌は、まあ、愛する人だったりとか大切な人を思ったとってもあったかい曲なんじゃないかなと思っていて、その曲を歌っている現実、そして今起こっていること、その歌、歌詞があまりにも相反するもので、喪服を着たままも祈る言葉もなくしてこぼす涙もないという、まあ、状況なのかなっていうふうに、この歌詞を見たりとかで私はちょっと感じましたね。3年前に、まあ、飛び乗ったというところで、3年前に、まあ、都会で歌手として歌を歌ってくってこう決めた時に止めた人物、そしてそれを半ば強引に振りほどいて、まあ、主人公の私は出てきたのではないかなっていうふうに感じました。その後も悲しいですね。

現実はまた降り注ぐライトの中で同じように今日もその恋の歌を歌わなければいけない。暗い待合室で誰も話す人がいなかった私の耳に私の歌が通り過ぎていく。ということで、すごく人気になってしまったがゆえに、やっぱり広くて大きいけれど狭くて抜け出せない、そんな現実があるのかなって。でもそれを求めて都会に行った部分もあるので、何がいいかわからないですが、この私のおかげできっと救われている、この恋の歌を聞いてすごくあったかい気持ちになって前向きに頑張れている人や、それこそ大切な人が亡くなった時にその曲を聞いてその人のことを思い出して前向きに頑張ろうって思えてる人や救われてる人はきっといっぱいいると思うので、その人のためにまた私は歌を歌い続けるっていうような、まあ半ばちょっと想像が結構入っちゃってますけど、私のそんな勝手な想像で、いやー歌手って大変だな、難しいなって思いました。私は本当に歌が好きで歌が趣味で、こういわゆるプロ活動っていうのは全くしてなくて、自分が好きな時に好きな歌を歌って、まあ、自分のオリジナル曲とかも作ってみたいなっていう気持ちはありながらちょこちょこ作ったりっていう感じで、でもそれを何か、なんか誰かの手を振りほどいて、それでも何もなくなってもいいから音楽を続けるっていうあまり感じでは歌っていないので、でもそういう風に歌って有名になってる人見るとすごいかっこいいなって。

うし、憧れる部分もありますし、でもやっぱりその部分は明るい綺麗なところだけではなくて、やっぱり本人も悩んでることだったり大変なことはあるんだなって、本当にこの歌詞が全部教えてくれるというか、すごく深くて感慨深い歌詞だなっていう、そしてステージっていうテーマにもぴったりな曲だなと思って、この千秋奈美さんの喝采を歌わせて、ちょっと共有させていただきました。ちょっと弾き語りでうまくいくかわからないんですけれども、ちょっとこのまま弾き語りでこの曲全部通して歌ってみようかなと思いますので、想像にこうどういう情景があるのかっていうのを皆さんもこう想像しながら、ちょっと優しいお耳で聞いていただけると嬉しいです。それでは、ちょっと弾き語りバージョンの千秋奈美さんの喝采を歌っていきます。

0: ありがとうございました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。

0: コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
1: 三角山放送局。
2: さて、昭和の名曲千秋の海さんの喝采を歌いまして、次は現代の曲のご紹介をしたいと思うんですが、現代の曲ステージをテーマにした曲は夜遊びのアイドルという曲をご紹介したいと思います。この曲、アニメ推しの子の主題歌として書き下ろされた楽曲で、聞いたらこの曲すごい知ってるってわかる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、目まぐるしくこう変わるリズムだったりとか機械音もすごく多くて、今のちょっと私のレベルでは弾き語りをできるようなものではないんですけれども、もうとにかく人気で、今もどこ行ってもなんか流れてるし、なんかみんな一度は聞いたことある、そんな曲がアイドルだと思うんですけれども、この推しの子のオープニング曲に起用されてる曲、以前から原作のファンだったという綾瀬さんが、この同作からインスパイアされてタイアップ決定前からすでに作っていたというデモソングが原型となっているみたいです。もともと歌詞は原作者さんの赤坂赤さん書き下ろしの小説45510をもとに考えられたというもので、私も実際に今この推しの子のアニメを見ている最中なんですけれども、この推しの子がですね、生々しくてリアルで描写がある芸能界の光の、そして影を書き下ろしているものになりまして、なかなかそういう作品がなかったというので非常に話題になっていて、あのアニメの方はまだちょっと途中で続きがあるんですけど、漫画の方はあの完結していて、で今もちょっとアニメの方は続いてるっていうものになります。でもともと綾瀬さんは知ってたんですけれども、いくらさんは知らなかった。で曲やるよってなってからこう見て学んだようですね。で曲を作るにあたってメロディーの部分では、あの可愛らしくてアイドルな、素敵なアイドル可愛らしい部分を表現していて、またラップのパートではダークな感じも表していて、その光と影という二面性は今までの曲にはあまりなかったと思うし、ライブパフォーマンスでも体現していこうといくらさんも意識されているようなんですけれども、全然違うステージのあの曲だなっていうふうにこの曲をあの聞いた時に感じました。で最初の歌詞も本当に歌詞がすごい曲の中に多いんですけど、最初の部分の歌詞が、無敵の笑顔で荒らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様っていうところから歌が始まって、あのそこからどんどん曲が進んでいくんですけど、曲自体の時間は3分台で終わるんですけど、歌詞がすごいいっぱい入ってるんですよね。でまあ中にはそのラップの部分も入ってくる。で最初の部分にやっぱりそのすごい無敵な笑顔で可愛くてっていう部分もあって、その部分を持ってステージに立っている、そのステージに立っている彼女はもう完璧で隙がなくてっていう部分で、あの皆さんファンを魅了しているんですけれども、まあそんな完璧でそして大嘘つきな君は天才的なアイドルっていうところで、まあ抜けてるところとかもステージ上で見せるけれども、

も、それも全部彼女のエリアだから、まあ彼女が想定している範囲内、もうその部分さえも作っているんじゃないかということを想起させるような歌詞なのかなと思っていて、先ほどの、まあ曲でもそうだったんですけど、喝采でもね、感じたんですけれども、まあ、やっぱりステージに立つっていうのは自分の市場だったり気持ちをあんまり持ち込みすぎると良くない。だから、嘘をつきながらでもやっぱり立ち続けなきゃいけない。その需要に応えなければいけないっていう、まあ重圧だったりとか大変な部分はあるんじゃないかなと思いましたね。好きな人だったり大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなきゃいけなかったりとか、まあアイドルでも、まあそれこそアニメを見たら、あ、そんな実情があるんだってわかるような感じになってるのですけど、やっぱりそのパッとこう私たちがテレビで見ているような華やかなキラキラした世界だけではなくて、やっぱりそのステージ外のところでは大変な部分だったりとか、やっぱりそのある意味嘘つきになってファンにこう笑顔だったりとか素敵な部分を提供しなければいけないっていう部分はってあるんじゃないかなって。それはこの昔の時代、昭和の時代もそうですし、今の時代もやっぱり芸能界、キラキラした場所、ステージに立つものとしてその夢の舞台を立った人間はある程度やはりその嘘をつきながら、そしてみんなに幸せを届けるっていう部分で、ちょっとそういう嘘つきになってしまう部分はあるんじゃないかな。それは同じような感じなんじゃないかなと、この二つを聞きながら感じました。でも、それがいけないことかって言ったら全然そうではないですし、例えばなんか元気がない人がステージに立って、なんかすごいしょぼしょぼして元気なく涙流しながら歌ってても、全然ね、楽しい曲をね、そういう悲しい感じで歌っていてもやっぱり聴いてる側も心配になっちゃうし、一緒に楽しめないし、とても悲しい気持ちでその曲を聴いてる人がいたらより悲しい気持ちになっちゃうしっていう部分を、やっぱりちょっと嘘だったりとか自分の感じている部分っていうのを隠しながら出ることによって、それを見た人は元気をもらえるし、自分ももっと頑張ろうって思えるし、そのステージに立つ人間によって絶対的に笑顔になっている人だったり元気をもらえている人はいっぱいいるので、そういう人のためにやっぱりステージでは嘘をつかなければいけないっていうのはあるんじゃないかなと、この2曲を聴きながら感じました。そしてステージに出るってすごい素敵なことだなと思って、私もまあちっちゃなステージとか大きなステージとか、大きいステージはあんまり出ないですけど、まあ、小さいステージでもこの場所を大切にして、一個一個与えられた環境があったらこう曲を頑張ってこう歌い続けていきたいなと感じました。はい、というところで、ちょっと実際に YOASOBI のアイドルもちょっと聞いていただきたいんですが、ちょっと先ほど弾き語りだったりとかこの歌詞の部分共有した千秋直美さんの喝采も含めながら、あ、ステージという舞台でもこんなに曲調だったりとか文字数も違えば、でも2つの曲意外と3分台で同じような時間帯なんですよね。なのでこういう風な歌もあるんだなっていう2つの違いもちょっと見比べながら聞いていただけると嬉しいです。それでは YOASOBI でアイドルです、どうぞ。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエ

しきるこの秘密だけは。

0: 里文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは里文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会

琴のラジオ時間、後半戦に入っていきたいと思うんですが、後半はちょっと私が4月に、東京でカラオケ大会に出演した話をちょっと皆さんにしたいなと思うんですけれども、4月のですね、前半11日かなに、ちょっと東京の方でカラオケ大会に出てきたんですよ。っていうのが、ダムの、カラオケ屋さんでオーディションがやってまして、テーマ別歌うまカラオケコンテストっていうのが、渡辺エデュケーショングループとダムのコラボでやってたものがあって、で、私もちょっと暇だったので、なんか、賞金が10万円って書いてあったのに惹かれて、ちょっと応募したんですね。そしたら、連絡が来て、二次試験と一次二次と、こう奇跡的に受かることができて、で、4月11日に、先月にちょっと大会に出場してきたんですよ。で、こういう大会、音楽のカラオケの大会っていうのが初めてで、すごい不安も大きかったですし、先ほど喝采の時に、喝采歌ってたカラオケで初めて私は喝采歌ってる子を見てその曲を知ったっていうように、まあ、規模で言うとそんなに全然大きくない。観客も80人ぐらいの、カラオケ大会でだったんですけど、それでもやっぱり初めて出るっていうのでなんかワクワクが大きかったけれど不安も同じぐらい大きくて、緊張して、なんか、最初の気持ちとは反対にやっぱり出たくないっていう気持ちがどんどん大きくなってきた、そんな4月だったんですけれども、本当に中目黒の会場っていうのも行ったことがなかったし、まあそういうエデュケーショングループの人も見に来てるんだみたいなことであんまり気にしないようにはしてたんですけど、まあ、緊張しながら歌いました。で、まあ、カラオケに、そのカラオケ大会に出るにあたって何回か行って、こう歌詞をこう見ながら、このラジオでやってるように、どういう解釈でこの曲を歌うのか、歌詞を見ながらこう研究したんですけれども、私が歌った曲がですね、愛子のカブトムシを歌いました。で、愛子さんのカブトムシ、ちっちゃい頃から歌ってて、カラオケでも点数が結構取れるお箱の曲だったので、もうこれで行くしかないと思って、ひたすらそれを練習して、得点も大事なのかなと思ったから、何回もこう高い得点が出るようにこう研究して歌って、当日ちょっと会場に臨みました。で、会場にはファイナリストが9名集まっていて、で、本当に皆さん、やっぱり全国から集まってくることあってやっぱ上手 でしたね、本当に皆さん。芸能界を目指してるっていう子もいれば、まあ、テレビにも出たことあるよっていう人もいて、でもなんか控え室ではみんながもう誰が優勝するかわかんないぐらいみんな上手いねってこう口々に言っていて、緊張してる様子もあったので、まあ、自分だけが緊張してるんじゃないんだなって思ってちょっとほっとしたし、で私も本当に誰が優勝してもおかしくないねって言いながら、やっぱり心のどっかでは私が優勝したいっていう気持ちももちろんあるわけですよね。だからもうこれは見せてやると思って歌ったんですけど、もうみんな上手すぎて、なんか大丈夫かなみたいな。で、私は何も自信になるような音楽の功績もないですし、歌が好きなだけだし、それこそカラオケ大会とか家でやってる、もちろん今回のやつは全然テレビに放映されるものとかではなかったんですけど、そういうテレビでやってるようなカラオケ大会とかを見たら自分もすごい感化されて、いつも私は押し入れの中で歌ってるような子だったんですよね。で、押し入れの中でひたすら同じ曲を歌いまくって、もうそこが自分の中のそれこそステージだったんですよね。それが本当のステージに立つってなるとちょっとレベルが違うから、なんか大丈夫かなって、本当にただ歌が好きなだけの社会人なんですって思いながらちょっとビクビク怯えてたんですけど、あ、そうだ、私三角山放送局でラジオパーソナリティを始めたんだっていうことをちょっと思い出しまして、

私も一応肩書きでは、なんか肩書きってまで言っていいのかっていう2回目なので全然そんなレベルじゃないけれども、ちょうどそのパーソナリティの話が来て、1回目の放送がやるよっていう時に、このお話、オーディションの方も進めていたので、なんか自分の中で一個の自信というか、一個自分の心の中に、なんか私はラジオで喋ってもいるし、音楽ラジオもやってるし、だから大丈夫って思いながら、当日はちょっと臨みました。で、なんか歌もすごく上手に歌えたような気がして、本当に一人一人の顔を見ながら歌って、頭が真っ白になっていた頃の高校生の頃とはちょっと違って、歌詞に意識を向けながら、どういう風にこの曲を皆さんに聴いてほしいかなっていうのをこう意識しながら、愛子のカブトムシを歌ったんですけど、まあ結果は入賞ならずということで負けてしまったんですけど、まあ優勝もできず、まあ3位までは一応入賞だったんですけど、3位にはちょっとなれなくて、でもまあ、自分の中では悔いないなって本当にはっきり言えるくらい一生懸命歌うことができたし、まあもちろん結果っていうのはつくんですけれども、皆さん本当に上手だったし、でも私も大丈夫、負けてないよって、なんか思えるぐらい歌えたので、すっごい楽しかったなって思った、そんな日を私は4月ちょっと過ごしていたので、ちょっと皆さんに共有しながら、その時にですね、愛子さんのカブトムシを、まあ、歌ったってさっきも言ったんですけれども、ちょっとここでも弾き語りで、当日はカラオケでもちろん歌ったんですけど、こっちの方ではせっかくだから弾き語りでも歌いながら、この曲っていいよねっていうのを共有できたらなって思います。で、愛子さんでカブトムシです。

愛子さんでカブトムシを1番まで歌わせていただきました。ちょっとマイクの関係もあってあんまり大きい声で歌えないんですけど、 YouTube の方にはちょっと

全部マックスで頑張って歌ったの載せようかなと思ってるので、ちょっと見てみようかなっていう人はそちらもチェックしてくれると嬉しいです。ちょっと後半は、頑張ったよっていう共有話。またちょっと今回終わったんですけど、またなんか音楽のイベントとか活動とかできる場所があったらどんどんチャレンジしていきたいなと思うので、そういう部分もちょっとちらっとチェックしていただけると嬉しいです。さて、ことのラジオ時間、そろそろお別れのお時間です。第2回、少しは慣れてきた感じもあるんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回は6月。どうぞよろしくお願いいたします。で、最後の曲なんですけれども、私が初めて音楽でステージに立った学校祭で歌ったシシャモの明日もの曲をかけてお別れしたいと思います。それでは、シシャモで明日もです。どうぞ。

西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: それでは今日もこのコーナーからスタートいたします。 SDGs ワンポイント講座です。札幌市環境局環境政策課藤本武博さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日の話題は何でしょうか。
1: はい、本日はですね、はい、V2H という機器についてお話をします。
0: V2H っていうとなんかエンジンみたいな名前なんですけど違いますもんね。
1: 何なんでしょうね。
0: なんだ V と2、はい、2は2ですね。
1: 2は2ですね。
0: で、
1: は
0: い、
1: H
0: なんだ、アルファベット何でしょうか。
1: はい、でちょっと一つずつ、はい、頭からお話をするんですけども、
0: はい、お願いいたします。
1: まあ、太陽光だったり、はい、あと風力、地熱など、うん、まあ、自然の力から作る、まあ、再生可能エネルギー、うん、まあ、いわゆる再エネですね。
0: 再エネ、
1: はい、これをお家で使うっていう暮らし方は、はい、まあ、地球環境のためだけではなくて、うん、まあ、家計ですとか、はい、安心のためにも役立つ身近な選択肢と、
0: そうです、
1: いうことで結構広がり始めてきている段階なのかなと。
0: 地域とかね、自分のお家で作る、
1: はい、
0: 貯めるとかね、
1: うんうん、
0: よく聞きますもん
1: ね、はいはい、っていう段階なんですけども、うん、まあ、太陽光パネルだったり、はい、まあ、電気自動車については知ってても、はい、うん、この V2H という言葉はまだ、はい、聞き慣れないのかなと思うんですけども、
0: なんだ、
1: はい、これ一応略称になってまして、はいはい、正式にはですね Vehicle to Home、
0: あ、2は2なんだ。
1: そう、 2なんですけ
0: けど、
1: そう TO の2なんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、車から家へっていう直訳で言うと
0: ってことですね。
1: ってことです。大体差し付いたかなと。
0: 差し付きました、はい、つきました。
1: 思うんですけれども、まあ、具体的にはですね、
0: はい、
1: まあ、電気自動車 EV だったりから外部給電機能ですね、うん、はいはい、これ電気をまあ車から供給して、まあ例えばキャンプだったりとか、
0: はい、
1: まあ、電化製品を使ったりとか、
0: う
1: ん、まあ、あるいは災害時に電力を
0: 使
1: ったりとか、そういうことができる機能を外部給電機能っていうんですけど、
0: はい、
1: こういった機能のある車と家の間で電気を送り合うことができる。
0: すごい、はい、未来未来
1: 未来ですよね。
0: 未来です。
1: まあ、役では車から家なんですけども、はいはいはい、家から車へも可能
0: できるんですね、
1: はい、双方向に送ることができると。
0: もちろんだから車の充電しなきゃいけないんですからね。
1: そうなんですよ。
0: あの 家の電気から充電すると。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: いいな、
1: はい。まあ、つまり V2H を導入することで、
0: はい、
1: まあ、電気自動車などを住宅用の蓄電池として活用できると。
0: めちゃくちゃ嬉しいですよ、はい、停電時にも鬼に金棒
1: と。金棒ですね。
0: いうことですね。
1: はい、普段は車用に家から車へ電気を送っておいて、災害時には車に貯めた電気を家で使う。
0: 素晴らしい。
1: これができるともう最高です。
0: 欲しい。
1: まあ、災害はもちろん起こってほしくないんですけれども、万が一の災にはすごく役立つ。
0: 役立ちますよ。欲しいです。
1: いいですよね。
0: いいです。
1: いいですよね。はい。まあ、まさに動く蓄電池。
0: すごい。
1: みたいに車を使える機器。
0: いや、欲しいです。
1: 動く蓄電池ってなんかすごい響きがいいなっていい、ね、個人的に思うんですけど。
0: どこでも電気ですもんね。
1: いや、そうです、そうです。
0: 本当に、ね、
1: なんとか獲物道具みたいな感じ
0: で。本当そうですよね。
1: はい、
0: すごい嬉しい、
1: ね、はい。まあ、またこういったものはですね、うん、太陽光発電とも連携が可能なんです。
0: すごい。
1: まあ、まずお家にね、太陽光発電がないともちろんいけないんですけれども、はいはい、まあ、例えば太陽光発電を活用して、
0: はい、
1: その電気で EV を充電する。
0: なるほど。
1: これすごくエコです。
0: クリーンですね。
1: クリーンなエネルギー。はい、はいはい。場合によってはですね、家で使い切れなかった太陽光の電力、はい、夏場とか結構発電多い時って出る場合もあるんですけ ど、これを車に貯めておける。
0: 嬉しい。
1: いいですよね。
0: 蓄電ってのが嬉しいですね。
1: 余剰電力ですからね。しかも使ってるのが、
0: ね、
1: 家計にもいいですよね。
0: 嬉しい、
1: はい。まあ、非常に効率的に電力を使えるというものなんですね。
0: はい。
1: まあ、当然ながら電気代の節約に、
0: 通常の電気代少なくて済みますね、
1: はい、少なくて済みますよね。
0: 嬉しい、
1: はい。で、先ほどでもちょっとお話ししてますけど、災害時などは非常用電源に EV がなると。
0: 最高だな。
1: はい、いいですよね。で、ちなみになんですけど、はい、この再エネで作った電気で電気自動車を走らせることをゼロカーボンドライブと呼びます。
0: はい、素晴らしい。
1: なんかかっこいいですね。
0: ゼロカーボンドライブ、
1: はい、
0: いいな。
1: 札幌市でもですね、実は公用車に電気自動車を導入してまして、
0: はいはい、
1: で、本庁舎で充電してるんですけども、
0: はいはい、
1: 本庁舎は再エネ 100% の電力を買ってきているので、
0: いや、
1: はい、
0: めっちゃクリーンです、ね、
1: このゼロカーボンドライブ実は実践して
0: 実践してる羨ましい、はい、素晴らしい。
1: ただ残念ながらですね、うん、V2H みたいなものは置いてなくて、
0: は
1: い、
0: あ
1: の車の容量せいぜいなんか4

0: 40キロワットアワーぐらいなんですけ ど、
1: れ
0: すこれじゃですね、うん、19階ぐらいある建物はちょっと賄えないのでさすがにそこまではできてないです、まあ、
1: さすがに札幌市さんはちゃんと予備電源、はい、素晴らしいの
0: そうですね、非常用電源が別であるので、はい、やってはいるんですけれども、
1: いいな、でも普通の家庭だったら十分すぎる、
0: はい、そうですね、はい、災害時とかだと例えばそのラジオとか、うん、まあ、冷蔵庫で必要なものだけで、まあ、少なくとも3日ぐらいは持つというふうに言われてま す、
1: ね、いや素晴らしい、欲しい、
0: はい、うん、さらに実はですね、この V2H、はい、充電する際にも通常の充電器の2倍の出力出せるそうで、充電時間がだいたい半分ぐらいで済むっていう、
1: 高性能だ、
0: 高性能なんです、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、いろんなメリットがある、はい、これ入れない手がないな、 EV 持ってるのは入れない手がないなぐらいの感じです、
1: ね、欲しい、もうずっと言ってますね、欲しい検討したことあるんですよ、三角山も、うんうん、やっぱりあのブラックアウトの時目に合いましたんでね、そうなんですよ、欲しいんです、欲しいんです、
0: 何回かね、うん、お話ししてますからね、 その気持ちが多分高まってると思うんですけどなかなかねやっぱりいろんな事情がおありだと思いますので、
1: スタジオ側の建物の事情もありますしね、うんうん、そうですよね、いろいろあるんですよね、
0: は
1: い、
0: まあ、条件が合う方はぜひっていう感じでは、
1: ぜひぜひ皆さんご検討ください、ね、
0: はい、でここまでで興味を持って導入してみようかな、はい、っていう方いらっしゃったらありがたいなと思うんですけども、
1: 具体的にどうするんですか、
0: はい、そうですね、事前にやっぱ確認しておきたいポイントがあるので、は
1: い
0: は
1: い、知りたいです、
0: それと合わせてちょっとお伝えをしたいと思います、
1: はい、ぜひお願いします、
0: はい、一つ目ですね、うん、EV が V2H に対応してるか、
1: あ、そっかそっか、はい、EV なら何でもいいってわけではない
0: わけではないですよ、 100% じゃないんですよ、
1: そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっか、
0: ここはですね、まあ、自動車メーカーさんのホームページなどで対応機器を確認したりですとか、はいはい、うん、あと車購入の際にディーラーさんとしっくりお話をいただくのがいいのかなというふうには思います、
1: はいはい、
0: で2つ目ですね、
1: 2つ目です、
0: 分電盤の構造と回収の必要性、
1: はい、あー、なるほど、
0: はい、これ V2H 側のどちらかというと問題になるんですけども、まあ、家庭の分電盤が V2H 接続に対応していない場合があるんですね、
1: なるほど、
0: はい、うん、まあ、そういう場合は当然回収をすれば大丈夫なので、うん、はい、まあ、その確認を専門業者の方と一緒にするべきだと思います、うん、まあ、電気工事やられる方いると思うので、そういった方々とご相談が必要かなと思います、はい、場合によっていきなりやるぞってポンってできるわけではない可能性があるんですね、
1: そっか、はい、結構大変だ、
0: そうなんですよ、はい、で3つ目は設置スペースの確保、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、基本的にはこの V2H 機器というのは屋外に置く形、はい、
1: そうですよね、
0: 車が当然、ね、多分屋外に、
1: 車が横付けして、はい、ジョイントしなきゃいけませんから、
0: そうなんです、そうなんです、はい、はい、まあ、車屋内にある方は屋内設置になるかもしれない
1: ん
0: ですけど、
1: うん、そうかもしれないですね、はい、
0: まあ、なかなかいらっしゃらないかなと思いますので、うん、そうですね、うん、はい、そういったところで、はい、まあ、必要になると、
1: なると、
0: で EV の駐車位置だったり、うん、まあ、配線距離ってことを考えなきゃいけない、
1: うん、確かに、
0: はい、でこれちょっと札幌というか、まあ、寒冷地ならではなんですけれども、うん、はい、まあ、そういった寒さへの耐性っていうのもちょっと必要で、
1: 外に置きっぱなしの場合、
0: はいはい、体感性能っていうんですけども、うん、寒さに対応する性能ですね、
1: なるほど、
0: できればマイナス20度以下でも動作するものを選んでいただきたいと、
1: なるほど、
0: よくなんかいろいろ寒冷地仕様とかがなんか
1: こうあるんですね、
0: あると思うんですけど、いろんな機器であったりするんですけど、そういったものがこれも必要になるということと、はいはいはい、当然ながらの積雪対策です、
1: 確かにそうだ、
0: はい、
1: 埋まっちゃうもん、
0: そうなんです
1: よ、埋まっちゃったらいけない、
0: 機器だけじゃなくてあとケーブルも埋まる可能性があるので、そこをうまく、まあ、カーポートの中にこう入れるだとか、
1: うん、ロードヒーティングするとこに置くか、
0: はい、うん、配線はちょっとね埋めてしまうとか、なんか柱はわすとか、なんかそういったちょっと対応が必要になる、
1: なるほど、引き回しが、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: 考えなきゃいけない、
0: はい、そういったところをスペースと合わせて確認する必要があるかなというものがあります、
1: はい、
0: で続いて確認ポイントの4つ目ですね、はい、うん、まあ、言わずもがなかもしれませんが、はい、初期費用、
1: そうだ、これ結構かかるって聞いたんです
0: そうなんですよ、うん、結構かかるんですよ、
1: 結構かかるって聞いたんですよね、
0: はい、まあ、ざっとの見積もりではあるんですけれど、はいはい、機器代プラス工事費で、まあ、100万以上かかることも、はい、あるんですね、
1: そうでした、そうでした、
0: はい、うん、まあ、当然ながら実際の工事っていうのはその状況によったりいろいろ変わってきますので、はいはい、まあ、工事、まあ、設備内容ですね、うん、複数の事業者さんからお見積もりを取ったり、うん、まあ、いわゆる相見積もりってやつですね、はいはいはい、取って比較検討するのがよろしいかなと、
1: うん、そうだ、はい、確かに、うん、
0: であと初期費用を抑えるためにですね、はい、まあ、国ですとか、うん、補助金を出している場合があります、
1: 嬉しい、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとこの放送時点の3月なので、はいはい、なかなかの年度の切り替わりでもしかすると、
1: なるほど、
0: 我々札幌市も実はそうなんですけど、はい、まだちょっと情報出せてない場合があるので、
1: チェックします、
0: はい、4月に入って以降 情報

0: わかりました、はい、チェックします。
1: 見ていただければと思います。
0: わかりました、
1: はい。で、うん、5番目の太陽光発電等との連携です、ね、
0: これも嬉しいな。
1: これも、まあ、やりたい方にもちろん限る条件にはなるんですけれども、うん、まあ、太陽光発電があり、はい、V2H があって、うん、EV があって、うん、まあ、さらに言うと蓄電池もあると、
0: ま
1: あ、これ最強のセットっていう
0: 最強ですよ、めっちゃ最強、
1: はい、感じなんですけど、うん、まあ、全部となるとやっぱちょっと経済的に難しい、うん。

0: いうふうにはなるかなと思います、
1: はい
0: はい。まあ、ただ日々の電気代といったランニングコストが下がっていく話なので、まあ、目先だけじゃなくてちょっと先、
1: うん、
0: あこれぐらい年間このぐらい光熱費下がるんだったら今ここまで出してもいいかな、ちょっと上げていただけると検討の幅が広がるんじゃない
1: か。
0: だ
1: から何年かで回収しますよと、
0: はい、
1: いうことをちょっと計算していただいて、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: ね、は
0: い、
1: そうですよね、
0: はい、っていうのを見ていただきたいな。
1: いや絶対いいな、嬉しいな、
0: は
1: い、
0: ここまで5つポイントを話して以上にはなるんですけれども、はいはい、まあ、こういったところをですね、まあ、ご判断いただきたいんですが、やっぱどうしても、はい、専門家じゃないじゃないですか。
1: そうなんです、
0: 購入する消費者たちは。
1: そうなんです、
0: はい、まあ、なので、まあ、そういったところは専門業者さんとよくお話をして、はい、ただ一社の言うことだけ鵜呑みにしないで何社かからお話を聞くことでより信頼性の高いデータが、
1: ね、
0: はい、得られるのかな。
1: 選択肢を増やすと。
0: そうです、
1: いうこと
0: が、はい、いいのかなと思います、
1: はい
0: はい、という情報ですね、
1: はい、
0: あの札幌市の特設サイト、
1: はい、
0: ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、
1: はい、よく出てきますよ、はい、これも
0: 何回か紹介させていただいて
1: ます、見てますね、皆さん見てますね、
0: はい
1: はいはい、
0: ここでですね、あのコラムとして公開しておりますので、う
1: ん、はい、ぜひぜひ、
0: はい、いろんなこれ以外のお話もですね含まれてまして、
1: はい、
0: まあ、著名人からのメッセージだったりですとかそういったものもございますので、うん、ぜひアクセスいただければと思います、
1: はい、ぜひぜひ皆様ご検討ください。今日は V2H でございます、はい、三角山もね本当はつけたいんでございますよ。本当何かあった時に停電で電気を確保するのだけでもね、はい、放送の維持にね、うんうんうん、大変なんでございます。
0: そうですね、災害時やっぱラジオ大事ですからね。
1: ありがとうございます、はい、ぜひなんとか我々も検討したいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。藤本さん今日もありがとうございました。
0: はい、本日は V2H についてお話をいたしました。
1: 札幌市環境局環境政策課藤本武弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 欅坂46、制服と太陽でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

SDGs インフォメーションのコーナーです。2011年3月11日あの大地震から15年が経ちました。東日本大震災、あの日皆さんはどんな風に過ごしておられたのでしょうか。もしかしたらラジオをお聞きの方で、大きな被害を受けられた方も今聞いていらっしゃるかもしれません。改めてですけれども、お亡くなりになった方、被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。あの2011年の3月11日2時47分頃、金曜日のちょうど2時台の番組というのがあって、スタジオではうちのパーソナリティがいて、そして私は事務所におりましたけれども、まあかなりこの西区の8軒ことにエリアも揺れた印象があります。私どもの事務所は4階でしたけれども、かなり揺れました。上から物も落ちてきた、そんな状況でありました。その後翌日かな、完全にあのネット回線も切れてしまったりということで、まあ、放送は、続けたんですけれどもね、まあ、電波の方は大丈夫だったんですけれども、まあ、東北エリアを中心として大変大きな被害がありました。まあ

コミュニティ FM の、まあ、業界の話で言うと、あの東日本大震災の後ですね、東北地域では、まあ、最終的には34とか34とか、いわゆる臨時災害放送局というのが立ち上がりまして、多くの放送局、地域の方々が携わりですね、避難所の様子を伝えた、避難の様子を伝えた、非常に大きな役割を担ったということも、大きなトピックではございました。あれから15年ということになりました。その後もそれ以上にと言ってもいいかもしれませんけども、私どもの我が国ではですね、もう大変な自然災害が毎年のように大きな自然災害が頻発しているということは、もちろん皆様も目の当たりにしていらっしゃることかと思います。昨年2025年の北海道で言いますと、とても大きな地震がありました。7月30日にはカムチャツカ半島沖、半島を震源とする、マグニチュード 8.7 という震源の地震があって、太平洋側を中心として日本列島を大きく津波警報が出たということがありましたね。7月30日でした。それそして暮れの12月8日には青森県東方沖の震源とする地震がありました。こちらはマグニチュード 7.5 かな。八戸で最大震度6強、道内では函館が震度5強だったり、まあ、苫小牧、千歳、日高、胆振の沿岸部では震度5弱という大きな大きな揺れでした。まあ、札幌市でも、西区と中央区は震度3、我々が住んでいる西区は震度3だったんですが、それ以外の区は全て震度4という、まあ、札幌市内にしては非常にこう揺れが大きかったという、そんな地震が12月8日がありました。この時の青森県の地震ですけれども、初めてですね、あの制度ができてから初めて後発地震情報というのが、注意情報というのが出ました。北海道三陸沖後発地震注意情報というね、これ制度ができて初めてこの後発地震注意情報というのが出たんですけれども、ですからその後1週間ぐらいかな、さらに大きな地震があるかもしれません、注意してくださいというのがこの後発地震注意情報という出ましたね。ですからまあ道内でいうと釧路とかあの太平洋側のねところは本当に1週間ぐらいもう気が気ではないという状況で、その対象となるエリアのコミュニティ FM の皆さんにもお話伺ったら、本当に1週間もドキドキしてあの放送体制をね、もし何か揺れがあった場合にはすぐに駆けつけて、すぐに地震災害放送するんだということで1週間気が気じゃなかったというようなお話をなさってました。この北海道三陸沖後発地震注意情報の発表した後、我々の意識というのは変わったんだろうかという調査を内閣府がしております。あの後発地震注意情報の後、防災グッズを枕元に置くなど何か特別な備えをなさりましたかという、そんな内閣府のアンケートに、したと答えた住民がどれぐらいいたと皆さん思いますでしょうか。特別な備えをしましたよという住民がおよそ1割というアンケート結果になりました。まあ、後発地震情報がそういった防災行動、具体的な今までとは違う防災行動を起こすきっかけになったのかというと、まあ、そこまでには至っていなかったというのが、まあ、アンケートからはわかるということなんですね。まあどの程度が特別な備えということになるのかというのは、まあ議論があるところですし、まあ、それぞれの人によってね、今までしてなかったけどしたということであれば、それは特別な備えなのかもしれませんし、まあ、十分にある程度もすでにやっているという方であれば、今の備えが私たちにとっては非常にまあ十分なので、それ以上のことはやってないという答えの方もいるかもしれませんから、なかなかこのアンケートの精査というのは必要なのかなという気がいたしますけれども、この情報を届けた北海道から千葉県の7道県に住む方々を対象としてアンケートを内閣府が行ったということなんですね。
まあ、この後発

人情報を知ってましたかと、出たのは分かってますかっていうのは8割程度の方がご存知だったということですから、この後発地震情報というものがまずはしっかりと、まあ、8割程度の住民の方々には伝わっていたということは、周知されたということは、分かったんですけれども、まあ、その発表に戸惑いはなかったですかという質問に、戸惑いはなかったというのがおよそ4割ということになっています。ですから、まあそうですね、一体何なんだろう、これから1週間どうやって過ごせばいいんだろうっていう方ももちろんいらっしゃったかもしれませんけれども、ある程度はしっかりと受け止めて、じゃあこの1週間何かあったらすぐに、逃げられるようにとか、備えをしよう、もうむしろしている、まあ、そういった方も多かったのかもしれません。まあ、その特別な備えの中身でございますけれども、例として挙げた防災グッズを身近に置くなど、すぐに逃げられるようにしたというのが 8%、日頃の備えはないけれども特に何もしませんでしたというのが 35% ということで、まあ、情報が発表された上で備えなかったという方々が 57% ということになったそうです。ですからそれ以外の方はもしかしたらある程度もう備えは私たちとしてはしているんだよという、皆様の自覚があるのかもしれませんけれども、まあ、ですからそれまで備えているのかいないのかというその自分の感じ方というのもね、このアンケートとても大事なのかなという気がします。担当したアンケートを担当した職員はこう言っています。情報の発表に伴って次の大地震に備えた人が少ない結果となって、この後発地震情報に関しては課題が残ったんじゃないかと、日頃からの備えのためにも普及啓発にもっと努めていきたいと、こういうふうに、担当者は分析をしております。まあ日頃からの備えというものが一体どこまでなのかと、まあもちろん目安はあるでしょうし、各自治体の、まあ、札幌市だって防災ガイドブックありますし、そういったものを参考にしてですね、自分たちの家、自分たちの家族構成、どんな準備が必要なのかっていうことは、日頃からしっかり話しておいてくださいね。もちろんご家族がいれば、何かあった時にじゃあ逃げてどこでどうやって連絡手段として連絡を取るのかとか、どこどこに連絡しようとか、どこどこに集まろうとかですね、そういったことは日頃からしっかり話し合っておくということが必要ですし、あるいはこうケアが必要、避難にケアが必要だとかね、あるいはその土地の地理状況ですね、車で高台に逃げてはいけないようなエリア、まあ、東日本大震災でもその車の列が渋滞して上まで行けなかったというようなケースもまあありましたし、しかしながら介護が必要だ、あるいは介助が必要な方、そういった方々を避難させる場合にはどうしてもやはり車あるいは何かの手段を使わなければいけないというケースも当然出てくるから、その家族構成だったりその地理的状況とかね、まあそういったところも非常に重要になってくるのかな。日頃からの備えっていうのはだから本当に多岐にわたるんですよ。本当はね、本当は多岐にわたるんですけれども、そのあたりをうまく家族の皆様でもしっかりとコミュニケーション取っておくことが大事だし、さらにはその地域ですね、やっぱり地域のつながりっていうのが実は本当はものすごく大事なんですけれども、非常にそのあたりが希薄になってきている今日この頃といいますかね。まあ西区内でも我々もマガジン762を配らせていただいてますけれども、もう迷子迷子を出すたびに、単位町内会が、ここの単位町内会が解散しました、亡くなりました、そういうニュースを、お知らせをね、とっても辛いお知らせなんですけれども、もうただもう当事者の皆様からしたらもうやむを得ない苦渋の決断で、単調を解散するという決断をなさるところ もうたくさんある、増えてきているというのが実は現状。まあそういった、まあ、地域のね、まあその共助というかな、そういうところをこうどうやって促進させていくかというのもこれからの地域課題の一つ、社会課題の一つということは間違いないのかもしれませんけれども、そういったお話も含めてまた一曲おかけしてお話をしてまいります。

0: マイケル・ジャクソン、アースソングをお届けしました。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら
1: 児童

0: 相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐにいち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
6: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

さて、先ほども少しちらっと申し上げましたけれども、まあ、地域の衰退というものをいくつか象徴するもの、事案というものはたくさんあるかと思います。この SDGs トークでもずっとお話をしてきた話題ではありますけれども、まあ、その地域の衰退と一つ加速させているというところに、やはり人口減少というのがあるわけでございます。まあ、我が国の出生数が ね出ましたね。2月の末に出ました。2025年、我が国で生まれたお子さん、前の年に比べて 2.1% 減少、70万5809人、10年連続で過去最少を更新、70万5000人というおよその数になります。前の年に比べて 2.1% の減少ということになります。この10年ぐらいで、まあ、減少率はだいたい毎年 2.5% から 5.5% ぐらい徐々にこう減っていっているということになっています。とにかく減少率がね、非常に、なかなか改善しないというところでございます。まあ、こういった人口減少を、そして高齢社会というところになっていて、まあ、地域の担い手というものが当然その比較的その世帯構成の中では、世代の中では高齢者が非常に人口の割合が増えてきてますんで、まあそういった方々が、今でもそうでしたけれども、地域の担い手としてそういった皆様にこうやっていただく、引き受けていただかざるを得ないというところが、まあ一つ、これはもうずっと地域課題の一つになっております。まあ、町内会のまあ役員、まあ、町内会も単位町内会も、まあ本当にもう毎回のようにですね、我々がこうマガジン762を発行するたびに、単調が西区内でも1つ2つ3つ4つとこう、解散を余儀なくされているという現状というのを、私たちも目の当たりにしている状況です。まあ、町内会、例えば集合住宅マンションですとか、そういうところだとやっぱり管理組合というのができますけれども、まあ、そことまあ一体化して町内会も同じ役員が務めているというケースも終わりでしょうし、逆に全く違う組織にしてますよという

いうところもあるかもしれませんね。管理組合の理事長、あるいは町内会は町内会で、会長さんが別にいるという、まあ、別組織にしているというような、形もあると思います。まあ、そういったところは逆にそういった役員のなり手がいらっしゃるということで、まあ、非常にそれはもうラッキーなことだと思います。まあ、基本的には解散の原因というのはいくつも当然あると思うんですけれども、参加してくださる世帯、加入してくださる世帯が少ないとかね、加入してくださらないとかね、まあ、マンション集合住宅の場合は基本的に、マンションの管理組合というのを作るので、そこでまあ町内会もイコールとして、結成するんだと、まあ、とにかく全世帯もう加入という形で、まあ、そういった形でもお願いしますということで、最初に入居する段階でこうそういった取り決めをしているというような集合住宅もあるかもしれませんけれども、まあ、なかなかそういった加入が少なくなっているというね、なかなかだから町内会のしっかりとした役割の理解というのが得られていない。我々も放送局として地域のメディアとして、町内会というものの役割というものをもう本当にもうずっと言い続けておりますけれども、まだまだ力が足りないということをもちろん感じておるところでございます。まあ、退会するという方々、そういう世帯があった場合にですね、まあ、どのようにこう、まあ、当然、まあ、会長さん役員の皆さんは引き止めをなさるんだと思うんですけども、なかなかその辺というのは、まあ、ご理解をいただけないというケースがもしかしたら多いのかもしれませんね。でもそういうふうにこう大会をなさっていくと当然、メンバーが少なくなりますんで、そのメンバーの中で例えば持ち回りで役員をするというようなルールにしている場合は、その役員が回ってくる頻度が多くなったり、ある特定の方ばかりにこの役員の、まあ、業務がですね回ってくると、非常に負担が増えるんだというような、まあ非常にこう悪循環になっていくというような形も当然あるわけでございます。まあ、日常生活でこの町内会を感じることっていうのはもしかしたらあまり、まあ、特に入っているけどあんまりこう参加していないというか、わからないっていう方々はやっぱりね参加してない方が多いんです。別に会、まあ、いろんなその会っていうのはそうです、まあ、企業が集まってる企業の何ですかね、いろんな経済界の団体なんかもそうですけどね、活用しようと思えば何ぼでも活用できるけれども、活用しない方にとってはこうメリットがない、恩恵がないっておっしゃる、この大体こう二分されるんですよ。大体そういうもんでございます。なんかこう、まあ、任意団体もそうでしょうし、業界団体でもそうでしょうし、我々のコミュニティ FM の、協会も今コマーシャルが流れてますけども、 JCBA って言いましてね、日本コミュニティ放送協会っていうのがあるんですけども、まあ、そういった業界団体もそう、経済関係の団体もそうでしょうし、使おうと思う方には使えば使うほどメリットがあるんです。で、使わない、知らない、参加しようとしないっていう方にはそれはメリットないんです。そういうものなんです。ですからそれはもうそれぞれの方々の意識の問題であって、活用しようという意識がない方には当然メリットはないというのが、まあ、あらゆるこういう、まあ、団体っていうかね、まあこういうもののそれはもう宿命でありまして、それは当たり前の話でございます。ですからまあだから本当にこう参加をしていただいて知っていただくということが、まあ、一番重要なことなんです。それはもう町内会、自治会も業界団体も経済界の団体も同じということになります。ですからまあそれを運営を担っている方がいるんだっていうことを、であなたもそれを担う、本当は資格があるし、権利がある、まあ、義務までいけばそれはもう規定で決めることにはなりますけど、あなた方も当事者なんだということを思うかどうかという、なんかこう町内会の役員の皆様と一般会員みたいな、それ敵対する構図は決してなくて、あなたもこっち側なんですよっていうことをあまりにも分かっていらっしゃらない方が多すぎる。それは業界団体も同じ、経済界の団体も同じ、
例えばマンションの管理組合だって、持ち回りで理事長とか副理事長をやっている方々と一般の議決権を持った組合員と同じ土俵なんですね。でそのたまさかその何かを決めるとかね、管理費を上げるとかね、教育費を上げるとかそういうところにたまたま理事長にいるだけで同じなんですよというところが何かこうお分かりになってない方がなんかこの我が国には非常に多いような気がするんですね。全体的にだからあなたもやってみてくださいよと役員をやってみてくださいよという本当はそれがみんなで持ち回るっていうのは当然いいことなんですけども、まあ、たまに変な人が役員になったりすると逆に揉めたりですね、波風立たなくていいとこに立ったりとかってめんどくさいことになるんで、まあそういう方もたまにいますからね。だから非常にその辺は難しいデリケートな話であるんですけど、非常にまあそういった自治会町内会のまあ運営というところに、まあ役員のなり手不足、あるいはもうあれです、2年前やったばっかなのにまた回ってきたとかね、そんなことがこう起きるわけでございます。まあ非常にこうあらゆるところでこの担い手不足というのはこれからもっともっと深刻化していくし、それは行政も同じことでしょうからね、いろんなところでその担い手不足の問題というのはこれからも頻発してくる中で、私も当事者だ、あなたも当事者だという、本当に全員が我が国の国民みんなが当事者意識をちゃんと持てるのかどうかっていう、誰かに任せてはいませんか、ものを言う方にそう問いたいわけでございます。まあ、ケネディじゃありませんけれども、アメリカがあなたを何とかしてくれるのではなくて、あなたがアメリカのために何をするのかと、本当にそういうことなんですよ。そういうことなんです、だから誰かに任せて、もう口ばっかり言ってる人がいたらね、そう言ってあげてほしいですね。あなたも当事者なんですよ。まあそのちょっと愚痴めいたことにもなりましたけれども、なかなかこう町内会自治会の存続が難しいというニュースでございました。

今日のラストナンバーオレンジペコ一つになればをお送りしました。Jリーグの気候変動対策についてもこの番組でも時々お話をしておりますけれども、ここ最近の気候変動の影響を非常に強く受けております。この Jリーグ2018年以降大雨や台風などで中止となった試合は増えているんですね。あるいはこの猛暑の中での試合、あるいは観客の負担というのも非常に大きな問題になっています。まあ、今年は移行年、移行の年ですから、今はね100年構想リーグがあって、そして8月から秋春制のスタート、シーズンスタートということに、シーズン移行が今年、ございますけれども、まあ、J リーグを持続可能にする活動の中のまあ一つでもあるということですけれども、まあ、非常にこの各クラブにもですね、この気候変動対策求めておりまして、取り組みを評価して、合計スコアで順位を決めるというそんな取り組みも始めております。クラブに関わる全部の施設すべてが再生可能エネルギーで賄われていたら2点とかね、 40% 未満の使用なら 0.5 点、使用して再エネを使っていなければ0点というふうにこう評価していく、採点していく。まあ、他にも使い捨てプラスチックの削減の廃止、削減や廃止、環境負荷の少ない移動手段を使って、移動する、チームが移動するとかね、各項目での評価基準というのが決まっているということになっていまして、まあ、そういった形で、クラブのそれぞれの気候変動対策をこう促してね、競わせて、2030年までには全体の CO2 排出量を半分にするんだという、そんな目標を掲げているんだそうですね。非常にこれもスポーツリーグとしては非常にこう先進的な取り組み、まあ、海外では非常にこう盛んに行われているヨーロッパのリーグなどに倣ってという形になりそうでございます。J リーグのこの取り組み、ますます期待したいと思います。特に我々はコンサドーレの取り組みに期待をして見ていきたいと思います。地域で見つける三角山 SDGs トーク、杉澤ひろきでした。

0: 送局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

瀬ひろしの青春演歌。こんにちは、瀬ひろしです。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間 STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、 STB ラジオの放送と同じ週の放送です。先日の新聞に日本一遅い桜の便りという記事がありました。北海道の東の町根室、桜は千島桜で白く可憐に咲いていました。桜がゴールを迎えると北海道は色鮮やかな花の季節です。大通公園歩きましたら色とりどりチューリップ、見事な花壇が楽しめました。今は花の種類変わっているかもしれません。花の季節にちなんで今日は花の歌です。ただし花の名前は歌詞の中に一つも出てきません。でも間違いなく花の歌です。かえって花の魅力を味わえるかもしれません。今日も30分最後までよろしくお付き合いください。キセヒロシの青春演歌、まずはこの歌から。前川清さんの花の時愛の時、1980

87年昭和62年に発表されました。詩を書いたのは中西嶺さん。中西嶺さんは満州牡丹港で生まれました。日本が戦争に負けて引き上げてくるとき、命の危険に何度も遭いました。そしてこう語っています。私が作詞した3000の歌すべて失われた故郷満州を思う望郷の歌です、とこういう言葉です。今から10年前に発行された中西嶺さんの小説夜の歌、小説の主な舞台は満州です。発売直後この本を読んだのですが、満州での体験があるから様々なヒット作品が書けた、それがなんとなくわかります。この花の時愛の時もその一つです。この小説ほとんど官能小説のような気がしました。男と女、性的な描写が多かったように思います。この歌は恋の終わりを迎えて、でも決して諦められない男です。彼女の残り香を求め続ける男です。小説の中にも激しい愛の表現が出てきました。とにかくこの歌のタイトルが素晴らしいと思います。北海道がこれから花の季節で、それが愛の季節だとしたら明るい夢がありそうです。前川清さんです。花の時愛の時。

前川清さん、花の時愛の時聞いていただきました。代わっては水原ひろしさんの黒い花びらです。第1回のレコード大賞に輝いたのがこの歌です。70年近く前、1959年昭和34年のこと。この歌、水原ひろしさんのデビュー曲でした。デビューしたばっかりで大きな賞を手にして周りからチヤホヤされたのでしょうか。昭和歌謡の歴史の本には彼のことを無頼で破滅型、こう書いたものもありました。しかし筋を通すところもあったようで、クラブでマイクを向けられても私はプロだからこう言って決して歌わなかったそうです。亡くなったのは42歳という若さ。銀座や赤坂の高級クラブを毎晩のように飲み歩いて、レミー・マルタンを水代わりに飲む、そんな飲み方もしていたと書かれたものもありました。今そういう芸能人の方はいらっしゃらないでしょう。ところで話は全くそれますが、レミー・マルタン、フランスの高級ブランデー、 VSOP とか XO はものすごく無理をすれば、まあ、飲めるとしても、それ以上になると数十万円みたいです。それを水代わりに、まあ、もったいない話です。この歌も何の花の花びらか分かりませんが、昭和53年7月5日、水原ひろしさんが亡くなった時、ある新聞の見出しは黒い花びら散るでした。水原ひろしさんです。黒い花びら。

水原弘さん、黒い花びらでした。木瀬弘の青春演歌。演歌百景に参ります。風景はズバリ花畑です。曲は森進一さんの花と蝶。昭和43年、1968年発売。この年の暮れ、この歌で紅白に初出場しました。女のため息でデビューして2年半で、歌手の方にとっては夢であり大きな願いの紅白の舞台という栄光をつかんだのです。花と蝶の関係、これは自然界では大切な関係です。蝶は花のおいしい蜜は栄養源、同時に花粉を別の花に運ぶ、お互い大切な関係です。この歌も同じです。花が女か男が蝶かという歌い出しで、どちらも命をかける。ですから自然界の花と蝶と同じです。そして森進一さんに熱烈な声援を送ったのはネオンの街のホステスさんです。女のため息に始まって盛り場ブルース、それに花と蝶、この次に出た年上の人、ハスキーボイスを歌う女歌にしびれた女性が多かったのでしょう。集団就職で鹿児島から大阪に出てきて、お寿司屋さんで働いたり、さまざまな職業を経験したなどなどのプロフィールも良い応援となったのかもしれません。それにしましても、まるで泣いているような歌い方で恋の辛さを歌う、今はなかなかいらっしゃらないでしょう。この花の名前も何の花か分かりません。それを決める必要もないのかもしれません。森進一さんです。花と蝶。

森進一さん、花と蝶お届けいたしました。ここで時代劇のお話です。先週時代劇のお話をいたしました。まあ、そもそもはぬいぐるみ姫というラジオネームの方、女子二十歳と書かれてたんですが、あの頃の時代劇や演歌大好きですというメールだったんです。そうしましたら、北区の奥様から、時代劇の話、こう見出しがついていて、私が夢中になって見ていたのは紅孔雀でしたという書き出しなんです。まあ、ズバリ言って古いですわ。昭和20年代の後半、財宝宝物をめぐる正義と悪の戦い、悪はシャレコーベトと確か言いました。怖いですね。配役はとっくに忘れてしまいましたが、昔苫小牧に住んでいた頃、喜楽座という映画館によく見に行っていました。中村金之助、大友龍太郎、高千穂ひずる、東千代之助、片岡千恵蔵、千原忍など懐かしいです。で、悪役で忘れられないのは吉田芳雄さん。いつもにっくき役をやっていて夢中で見ていた小学生時代、本当に憎らしく思っていましたという内容なんです。吉田芳雄さんいらっしゃいました。ですわね。悪役として欠かせない人、善人ばかりでは時代劇成り立ちません。悪代官とか、いかにも悪そうなどこそこの親分とか、吉田芳雄さん、ただ悪役だけれども子供たちには人気があったそうです。懐かしいお話をいただきまして、どうもありがとうございました。北区の奥様からでした。花の歌、今日の締めくくりになります。K ウンスクさん、このところ K ウンスクさん続いておりますが、花のように鳥のようにです。この歌は人の生き方を歌った歌です。それと幸せとは何かという歌のように思います。1994年平成6年に阿久悠さんが発表しました。何度も出てくる言葉が幸せに近いです。ではどんな生き方が幸せか、何よりあるがままの生き方です。それが幸せに近いと歌っています。そう詩を書いた阿久悠さんも語っているのですが、あるがままという生き方が現代では一番難しいだそうです。とっても共感できる詩のように思います。 K ウンスクさんです。花のように鳥のように。

青春演歌、最後までお聞きくださいましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。花の名前が一つも出てこない、でも花の歌聞いていただきました。ご参加お待ちしております。 STB ラジオおっきの方はメールアドレス kise@stb.jp、 三角山放送局おっきの方は kise@sankakuyama.co.jp、 X アカウント @kise_enka、ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけてどうぞご自由につぶやいてください。三月さんから、先週梅沢富美男さんの夢芝居聞いていただきましたが、三月さんから冒頭の表紙着、梅沢音帯が実際に鳴らしたそうですと、このようにいただきました。どうもありがとうございました。それではまた来週です。お相手木瀬博史でした。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: カツ丼？
4: ボリューム満点。おいしいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 三角山放送局。

0: ここからは西区商店街商店街アワーをお送りいたします。この番組はハッサム北商店街、ハッサム商店街、八軒商店会、ことに商店街が週替わりで担当しております。本日は初北商店街の金幕リリース専門店からくりの雪が30分生放送でお送りいたします。ということで早速なんですけれども、ちょっとゲストを紹介したいなと思います。今回ハッサム北商店街に加盟してくださって、でまだこうほやほやなお店さんを紹介できればなと思います。アドラブルの大野のりえさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 初ラジオですよね。
1: はい。
0: いや、よくぞ誘いに乗ってくださいましたって感じでありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: ほんとあっという間なので、
1: はい、
0: 多分緊張してるなって思ってる瞬間に終わっていくと思います。
1: あ、はい。
0: でそしてきっと聞きたいこと全部聞ききれない可能性が大です。
1: はい。
0: それだけ期待をきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まだ加盟して間もないですよね、きっと。
1: まだ数ヶ月ですね。
0: 数ヶ月、今年からですもんね。
1: はい、
0: そうです
1: ね。今年から。去年3ヶ月ぐらいは、
0: うん、
1: 去年3ヶ月ぐらいに入って、
0: はい、
1: 本格的に、
0: うん、
1: 親睦会とか参加できたのが今年から
0: です。そうですよね、はい、なかなかこういろいろ集まりあるとどこのお店の誰なんだって方たくさんねいらっしゃると思うんですけど、はい、昨日もそれこそちょうど総会があって、
1: はい、
0: お初の方とかいっぱいいました。
1: はい、うんうん、あ、いました。まだ全然なんか顔も覚えてなくてい
0: や、そうですよね、
1: はい、
0: いや、こうゆっきも今商店街入って3年目とかかな、
1: うん、
0: ですけど、ようやっとやっぱりこう、あ、どこの誰だっていうのを、
1: うん、
0: こう把握できるようになってきて、
1: はい、
0: なかなかとこう頻繁に会うわけじゃないじゃないですか、
1: はい、
0: だから結構総会とか集まりあって出ると面白いもんなので、
1: はい、
0: ぜひぜひ今後も出てください
1: 、はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: お願いします。早速なんですけど、
1: はいはい、
0: アドラブルとはどんなお店なんぞやということでちょっと聞かせていただこうかなと思うんですけど、
1: ざっくりいくとマッサージのお店なんですけど、うん、女性専用の応援のお店として、
0: はい、
1: 90分整体で90分

0: 4000円という、
1: はい、破格です、
0: はい、それであの女性のお財布をこうなんて言うんだろう応援しようっていう、うんお店です
1: いい響きですよね応援しよう、
0: はい、
1: いやもうそうユッキもよくお世話になって行かせてもらってるんですけど、はい、いや本当にまず金額の面でちょっとびっくりしたのと、
0: はい、
1: あと内容もとっても濃いので、
0: はい、
1: 終わって、まあ、もちろんすっきり身も心もすっきりさせてもらってるんです、
0: うんうん、ありがとうございます
1: 個人的なね感想、はいいやでも本当に今この時代ってなかなか時間的にみっちりやってもらって、はい、あの金額であのクオリティをこう叩き出せるっていうのはもう素晴らしい
0: ありがとうございます
1: いやいやいやいやなかなかだってないじゃないですか
0: うーんいや私はなんかからくりさんのお世話になっててとてもなんかすっきりさせていただいてるので
1: そうあの私たちは行き合ってますそうそうやっぱ自分の体のケアもしていかなきゃいけない中で、
0: はい、
1: 自分で自分をやるってまず不可能ですよね、
0: はい、
1: 本当にでユッキの場合は電気を流すお仕事だから、
0: はい、
1: よくお客様にこれ自分でもやるんですかとかって聞いてくれるんですけど、
0: うんうんはい
1: もう一言やりませんと、
0: はい、
1: 自分ではやりません、
0: はい、
1: なぜならやってる最中に最初はここ痛いなって思ってやってても、
0: うんうん、
1: 違うところが痛くなってくるんですよね、うんうんうん、自分でやってると、うん、体勢とかがね、
0: うんうん、
1: なのでやっぱりそういう時はもうやっぱこう行ってプロにやっていただいて、うん
0: はい、
1: っていうのがベストだなと思い、
0: はい、
1: ゆきは小野さんにお世話になってる次第です、
0: はい、ありがとうございます
1: 今回加盟していただいたけどその前からね、はい、こう行かせてもらっていて、
0: はい、
1: で小野さんのことは存じ上げていて、
0: はい、
1: そう、それまあきっかけもこうねどんな商店街なのっていろいろ聞いてくれたのもあるんですけど、
0: はい、
1: そっから本当にいや入ってくれてっていう感じの流れでね、
0: はい、
1: いやいやいやもうお店自体はどれぐらい経ちました？
0: 3年経ちました。
1: 早かったっすか3年？
0: 3年、そうですね、今思えばあっという間でした。
1: いやそうっすよ、だから同じぐらいなんですよねきっと多分お店。
0: あ、そうですか。
1: 多分、うん、2022年の冬なので、
0: うん
1: うん、なんか3年とか。
0: あ、そうなんですね。
1: 3年ちょっと経ったかな、
0: うん、ちょっとからくりさんの方が先輩っていう感じです。
1: ちょこっとですいやでもそう考えたらそっか早いか、早いですね、はい
0: うん、
1: いやあっという間に3年。どうですかやっぱり年齢層とかこう3年やってくると、うん、見えてくるものってやっぱあるじゃないですか。
0: うん、やっぱり40代50代の方が多いっていう感じで、
1: うんうん
0: うん、あとはなんかこうなんて言うんだろう、全身をやってほしいんだけど、うん、この4000の価格だと肩しかやってもらえないとかって皆さんおっしゃってて、
1: はいはい
0: はいはい、なんか私はとにかく妊婦さんとか、うん、出産を終えた方とか、
1: はい、
0: 子育て中の方とかその他にもご年配の方でも働いていらっしゃる方とか、うんうん、そういう方の女性って男性並みに収入を得ることがなかなか難しい時代ですので、
1: はいはい、
0: そういう方の助けになりたいっていうことからこの金額で全身を、
1: はい、
0: ほぐさせていただきますっていう感じで、
1: いやいやいや、ほぐさせていただきますって、いやこちらこそほぐさせていただきありがとうございます。なんだそんな気持ちなんですけど、そうやっぱりなんか全体的に女性に本当応援ですね。
0: はい、もう女性の応援で、私が子育ての真っ只中の時は、
1: はいはい、
0: あんまさんっていうのがなくて、
1: あーなるほど、うん、今みたいにそっかお店屋さんがこう充実してるわけじゃなかったですか。
0: そうなんですよね、こう行っても、うん、電気だけとか、やっぱりリハビリとか行っても電気だけとか、こうちゃんとぐいぐいマッサージして

0: ってもらえるところ行くとやっぱり、うん、あの1万なんぼで高かったりとかっていうので結構そういうのでなんか苦しんだので、
1: で後々やっぱりこう体に出てくるじゃないですか、はい、絶対、
0: はい、
1: そうですよね。できることならやっぱり早くから、
0: はい、
1: 出産を終えた方だったらもうケアして、
0: うんうん、
1: まあ、時間取るのもちょっとねなかなか大変だけど、
0: うん、
1: 行ける時にこうパッと行けるようなお店さんがあると、うん、まあその何十年後とかでも辛くないっていうかね、
0: うんうん、
1: なってくるのかな。そっかそっか、うん、そういうのありますよね。
0: なんか70代の方は2000円なんですよ、うん、
1: あ、なるほど。
0: 90分2000円、24歳以下の方も2000円なんですけど、 お母さんを連れて来てくださるお客様もいて、
1: う
0: ん、
1: 優しい。
0: で、なんかその70代のお客様が、
1: うん、
0: 生きててよかったって言ってくださって、
1: 何それ、
0: うん、とてもすごい嬉しいお言葉をいただきました。
1: めちゃくちゃ嬉しいですね。
0: はい、
1: なかなかこう、いや我々普通に言っててそんなこと言われたことも言ったこともあるかどうかじゃないですか。めっちゃ嬉しいですね。
0: はい、
1: それはやりがい。あ、じゃあ年齢は24歳以下と70歳、
0: はい、70歳以上は2000円です。90分2000円なので、
1: わお、
0: はい、お客様 の、 お子様を連れて来てくださる方もいらっしゃって、
1: は
0: い、
1: ほうほうほう、
0: そのお子様は、
1: はい、
0: 大学生だけども勉強の真っただ中とか、
1: うん、なるほど、
0: すごく勉強してるとか、
1: はい、
0: アルバイトで忙しいとか、
1: うん
0: うん、そういうお子様が多くて、それで連れてきやすいっていう、
1: うん、
0: お願いしやすいっていうことでお客様に喜ばれています。
1: あ、じゃあ親子で通えちゃうみたいな感じですね。
0: はい、
1: すごいですね。すごい。いや、まあまあ、なかなかそういうお店ってないと思います。初めて聞きました。
0: うん、いや昔からなんかそういうお店があればいいなと思いながら来たので、はい、それが実現できて皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
1: いやいやいやいや、すごいですね。まあ、夢実現するっていうところもそうですけど、もともとじゃあこのお仕事の前とかって、
0: はい、
1: 何系のお仕事というか。
0: なんか最初は美容師系のお仕事で、
1: うんうん、
0: エステをやってたんですけども、
1: はい、
0: でも早くに結婚したので、その後普通にパートっていう形の、
1: あ、なるほど、
0: 仕事をしてて、なかなか女性がこう仕事を持つのが理解のない時代でしたから、
1: そっか、
0: 女はパートっていう感じで全然関係ない仕事をして、
1: なるほど、
0: で今になって、
1: うん、
0: こう実現できる時期が来たというか、子供を育て上げて、
1: はいはいはい、
0: うん、もう一回チャレンジして、
1: はい、いやすごいですよね。お子さんのこう応援とかっていうのもやっぱそれであったんですか。やるよって、ママやるけど、うん、みたいな言った時に、
0: うん、いや、だけど自分の子供はやっぱり意見は厳しかったですね。
1: そうなんだ。あれですよね、娘ちゃんがお二人ですもんね。
0: はい、
1: 厳しかったんだ。
0: はい、
1: まあそれは知った激励ですしね。
0: はい、
1: きっと近いから言える部分もあるのかもしれないですけど、
0: はい、
1: でも今こうやり3年経って、
0: はい、
1: どうですか、娘さんたちもこのママ頑張ってる姿もちろん見てると思うので、
0: うん、
1: 喜んでたりとかもしますよね。
0: きっと喜んでくれてると思いますし、
1: うん、
0: 何より自分たちは時間が空いていたら、はい、無料でやってもらえることに喜んでます。
1: いやそれはね、ちょっともし自分が娘さんだったら思う。いや思う。でやる側としては、はい、まあいい練習にもなるじゃないですか、
0: はい、
1: また一つこう、あ、ちょっとこういうの入れてみようかなと思うんだけどっていう、また機会にもなるし、
0: はい、
1: どうだったっていう感想も聞きやす
0: い
1: 関係ではありますよね、
0: はい、そうですね、うん、
1: そうかそうか、
0: うん、
1: それはいいな。近くにこう練習台というかね、
0: うん、
1: 見てくれるのは、
0: うん、あまり力を入れないでほしいとか、
1: はいはいはい、
0: リラックス系はやっぱりあまり力を入れないでマッサージをした方がいいとか、あとこうなんて言うんだろう、 ダイエット系はちょっと力入れ

0: た方がいいとかそういう練習台にはなっていただきましため
1: ちゃくちゃめちゃくちゃいいコメントが来るんですねそれはやりがいありますね、
0: はい、
1: どんどんどんどんスキルアップにつながっていく、
0: はい、
1: すごい。いやでも いいな私も、もし親がそうやってたらお願いしちゃうしね結構頻繁に娘さんとかはやられるんですか？
0: それでもあの娘は娘で、あの自分たちの生活が楽しい年頃なので、はいはい、まあ月に1回か2回ぐらいですね、遊びに来ます。
1: これまあ娘さんじゃなくてもやっぱ月に1回ぐらいは自分の体のメンテナンスって本当に大事ですよね、
0: うん、2回通っても、うん、あの1万円でお釣りが来るっていうのが女性にとって嬉しいかなと思って。
1: いや、うん、嬉しいです本当にこんな物価高のね本当に大変な中で1万円で2回もケアできてもお釣りが来る、
0: はい、
1: さあお昼何食べに行こうって感じですからね。
0: そうです、
1: はい、もう身も心も健康でしかないっていう、はい、いやすごいよな。えこれからどうですか、なんかメニューとかも増やしていこうかなとかっていうのは特に、まあ、今でも結構充実してますもんね。
0: メニューはあの3年経って、
1: はい、
0: あの定着した感じなので、
1: うんうんうん、
0: もう値段もあの定着した感じなので、
1: はい、
0: もう4000以上上げませんし、あのオイルリンパマッサージもあの90分6000円と120分8000円なんですけども、
1: はい、
0: あのそこからも値段上げないので、はい、それ以上はもう上がらないので安心して来ていただければ嬉しく思います。
1: そうか、全身の整体、
0: はい、
1: とあとオイルリンパがあるんですもんね。
0: はい、
1: あとあれお顔もあるんでしたっけ。
0: お顔もあのオイルリンパの中にちょっとしたマッサージは入ってます。
1: あ、
0: フェイシャルではないんですけどね。
1: もうそれでも全身いけちゃうよって、顔から足の先まで、
0: はい、
1: いやそれでオイルリンパだって今、いや変な話、そのオイルもやっぱりね、はい、結構値上がりもしてる中で、
0: はい、
1: お安いまだねゆきはあのオイルは経験したことがなくて、いつもこう整体でお世話になってるんですけど、
0: はい、
1: 本当にもうあの寝ちゃうし、
0: はい、
1: で体の巡りが良くなってるから、
0: うん、
1: あのトイレがね近くなるんですよね。
0: うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: さっきしたのにみたいな、
0: うん、
1: なんかそれで実感するんです。流れてるのと自分のこの詰まり、
0: うんうん、
1: うわ詰まってたんだなって、
0: うん、
1: ごめんね体って思っていつもすっきりして、本当もう目もすっきりしますからね、うん、やっぱりやるとね、
0: はい、
1: いやいいです。ちょっとじゃあ後半もお付き合いいただきながら、ここで、はい、お口直しとお耳直しの一曲を、
0: はい、
1: もうあのユッキのセレクトできっと、さっきもね喋ってたんですけど、きっとこの先三角山放送局ではかかることないであろう曲をセレクトしてみました。ぜひちょっと聞いてみてください、
0: はい。
1: T.I. で Why do you wanna?
2: K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. K.

0: い、聞いていただいたのは T.I. で White You Wanna でした。なかなか
1: いい感じのをチョイスしたんですけど、あの日本語訳を見ると結構パンチがあるので、気になる方は日本語訳チェックしてみてください。ということで、ここで初北インフォメーションです。先週の土曜日16日に初北春マルシェ2026が行われました。当日あの天気も良くって、本当たくさんの方に来ていただいてありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。で、あの初出店したお店もたくさんあったんですけれども、そちらも盛り上がっていたし、私もお昼からお邪魔して、あーいっぱい来てるし、天気もいいし風もないし、こんな穏やかな春マルシェ最高と思いながら、軽く一杯二杯だけおビアを、はい、いただきました大野さんもあれですか、来ました、マルシェ。
2: はい、あのお買い物だけ。
1: あ、
2: はい、
1: よかった。何買いました？
2: クレープと焼きそばと、あとパンを、
1: おかみ屋さんのパン、
2: はい、買いました。
1: クレープ並びました？
2: いや、私の時は並んでないんですけど。
1: グッドタイミングだったんだ。
2: 後になってからずらーって並んでましたね。
1: そう、ユッキもよし買いに行こうと思ったら、わーわーめちゃ並んでると思って。結構ね、あのやっぱりキッチンカーっていうのもいいし、クレープっていうのも良かったのか、本当にたくさんの方来ていただいたなって思ってます。マルシェは次、秋マルシェがねあるので、またそちらも近くなったらインフォメーションでご紹介したいなと思います。で、マルシェが終わったので、次初北のイベントとしては夏祭りがございます。今年は8月開催なので、それもまた近くなったら詳細等含めてお知らせできればなと思います。まずはたくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました。まだまだ今年も朝北はね盛り上がってきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。そして大野さん、
2: はい、
1: そろそろもうお時間が近いということなんですけれども、どうでしたラジオ？
2: 楽しかったです。
1: よかったですなかなかこういう場でお話しすることってないじゃないですか。
2: はい、
1: 相当緊張したかなと思うんですけど、
2: はい、
1: 懲りずにまた来ていただきたいなって。
2: あ、こちらこそよろしくお願いします
1: 思っております。
2: はい、
1: ちょっとお店の、紹介だったりとか、
2: はい、
1: あとお休みとか何見たらいいよとかあったら、ぜひちょっと最後に教えてもらえればなと思います。
2: は
1: い、
2: ヤフー検索で、
1: はい、
2: ハッサムアドーラブルで検索していただくと、ホットペッパーのページが出ますので、

0: そこでハートマークをポチッと印をつけていただくと、はい、ホットペッパーから予約ができるようになりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。あとあのインスタやってるんですけど、うん、ちょっと私のインスタはあの日記みたいになってまして、ちょっと口も悪いですしあまりおすすめじゃないんですけど、あのちょっとあの精神的に強い方はあのインスタアドラブルで検索しますと、ちょっとあの私を殴り書き の、はい、あの文章が出てますので、楽しんでいただければなと思います。
1: あのインスタをこんな感じで紹介する方初めてなんですけど、はい、ユッキもこうあのフォローしてるので見させてもらうけど、
0: はい、
1: 本当にあのなんだろう、今目の前にいる大野さん本人と、
0: はい、
1: あのまた違う大野さんが見えるインスタと言いますか、
0: はい、
1: そう結構ねあの言葉が見当たらないからストレートにとパンチはありますね。
0: あ、はい、ありがとうございます
1: いやでもあの詳細とかはね、はい、そっちにも載ってると思いますし、
0: はい、
1: あとストーリーズとかで あのあれですか、店お休み用とかっていうのは特に、
0: あ、特に自分の店の紹介は、うん、あの時々はやるんですけど主にからくりさんの話とか、
1: そうそうそう、
0: あと他店でやっていただいた施術の自分の写真をあげたりとか、ね、そんな感じです、
1: うんうん、だからなんかこう気になる、あそこのお店も気になるしって方結構見ていただくと、はい、大野さん自身があの体験してきたとか、はい、行ってるお店さんを本当にこうまめに紹介してたり、
0: はい、
1: うちのからくりも逆に自分のやつを紹介しないので、
0: はい、
1: 大野さんが書いてくれて、あ、ありがとうっていつも思うんですけど、はい、本当そういうねあの紹介上手だなって見させていただいてます
0: ありがとうございます。
1: あのぜひそっちもねチェックしてみていただければ、はい、あとまあヤフー検索、Google 検索も、
0: はい
1: ね、出てくるので、
0: はい、
1: ハッサムアドーラブルで、
0: はい、
1: ぜひ検索してみてください、
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: で、休みは不定休。
0: 休みは不定休です。
1: 了解です。
0: はい、
1: ぜひちょっと、ね、気になる方は女性に優しい応援してくださるサロンなので、
0: はい、
1: 行ってみてください。
0: はい、
1: 今日はですね、アドーラブル大野のりえさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: と次回の初北の日にちは6月18日です。実はですね、私あの出産この日が予定日でございまして、次のラジオは収録となります。初の収録頑張りたいと思いますので、ちょっとね聞いていただければなと思います。ここまでのお相手はハッサム北商店街の筋膜リリース専門店からくりのゆきがお送りしました。したっけね。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。

0: です。キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

AOR Express、 この時間は佐々木和則がお送りします。この番組は様々な音楽でお楽しみいただきます。番組のメッセージもお待ちしております。三角山放送局ファックス番号 011-640-3331

メールアドレスリクエスト@山.co.jp、またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。

0: はい、AOR エクスプレスの、5月の放送になりますけども、今月私佐々木和則と、ゲストの方をお呼びしております。大下聡さんです。どうも、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大下さんは、十勝在住ということで、はい、間違いないですか。
1: はい、
0: 十勝のどちらになるんですか。
1: 音更町。
0: 音更町
1: ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 音更町からはるばる。
1: そうですね、
0: いただきましたね。もう大下さんとはもう付き合い何だかんだ言ってどうですか。
1: もう2014年とか15年あたりです。
0: そんな経ちますか。本当ですか。
1: そうです。
0: 本当ですか。計算したんですか。計算っていうか、
1: 平原ジャムっていうイベントがあって、はいはい、それで、はい、それからですからね。
0: はい、したらもう10年以上ですね。
1: うん、そうなります。
0: なんだかんだ、そうか、
1: なります。
0: なんだかんだすごいですね。
1: うんうん、
0: で大下さんはまあ、ちょっと簡単に説明すると、はい、一応ミュージシャンということで、はい、
1: 一応ね、
0: 一応ミュージシャンというかボーカリスト兼何ですか、はい、アコースティックギター。
1: あ、そうですね、弾き語りから、はい、まあ、バンドを形式でも
0: やられてます。
1: やってますね。
0: それといつぐらいからそういうミュージシャン的な活動というか、まあ、音楽に、まあ、もうちょっとあれ分かりやすく言うと、
1: 私20年前くらいから、はい、曲作り始めたので、
0: はい、
1: まあ、今50過ぎてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、30ぐらいから、
0: はい、
1: でその前10年ぐらい、その30歳の10年ぐらい前からもうギターはやってましたね。歌もやってましたね。
0: 一番最初はいつからやられてたんですか。
1: 大学、北海道の大学、帯広の畜産大学に入って、
0: はい、はい、
1: それからだから18からですね、最初に。
0: そしたら30年以上、
1: うん、そうですね、はいはい。
0: きっかけは何だったんですか。
1: きっかけは先輩がみんなギター弾いて、
0: はいはい、
1: まあ、ブルーグラスとか、はい、結構あの時流行ってたんですよね。でブルーグラスとか、まあ、はい、普通に弾き語りする人が多かったんですよね。
0: う
1: ん、で、まあ、先輩に教わってっていう感じで、
0: は
1: い、
0: で楽器始めた。
1: そうです。
0: 子供の時とかなんか音楽
1: 好きでしたよ。音楽好きでした。レコードを、うん、いつも聞いてました。日本のレコードですけどね。
0: あ、日本の歌謡曲ですか。
1: 歌謡曲ですね。
0: 歌謡曲、うんうん、レコードですか。
1: 結構オリビア・ニュートン・ジョンとかうちの親父が好きで、
0: ね、
1: そうそう、そういうのよく聞いてました。
0: はい、出身はあれですよね、東北ですよね。あ、
1: そう、岩手なんですよね。
0: 岩手ですね。 今をときめく岩手ですね。
1: いや、そうですね、
0: やっぱ大谷君出てきてから、
1: 大谷君すごいですよ ね。
0: いや、岩手自分も行ったこと何回かあるんですけど、
1: はいはい、
0: めちゃめちゃいいとこですよね。
1: そうですか。なかなか行く機会ないかもしれないですけど、
0: うん、いや、すごいいいとこですね。
1: 穴場ですね。
0: 穴場ですね、うん、で大学でこっちに出てきたっていう感じです。
1: そうです、
0: もう珍しいんですか、そういうパターン
1: で。珍しいと思いますね。
0: 東北から北海道。
1: 東北から北海道は、まあ、珍しいし、
0: はい、
1: 畜産をやりたくて、
0: はい、
1: 牛の仕事したくても、はい、小学校ぐらいの時からもう北海道に来るって決めてたんで、
0: は
1: い、
0: 決めてたんですか。は
1: い、6歳ぐらいの時からもう北海道に来るって決めてました。
0: あ、そうなんですね。は
1: い、親戚がいるんですよ。
0: あ、そうなんですか。うん、こっちに
1: で来たことがあって、
0: はい、
1: 雪祭りに来て、
0: はい、
1: でもう北海道に住むってそって決めたんです。
0: 決めてたんですか。そういう流れで北海道だったんですね。
1: そうなんです。
0: あ、うん、で今もね、その作庭師のお仕事なさってるということ で、
1: はい
0: はい、
1: 牛のひづめね。
0: ひづめですね。はい、あれはなんでそのひづめっていうのを削らなきゃダメなんですか。牛っていう、
1: 牛って普通に草の上とか土の上を歩いてるとひづめ削れていくんですけど、今は牛舎の中に入ってることが多いので爪伸びっぱなしになっちゃうんですよね。
0: うん、
1: そしたらやっぱり病気になって立てなくなったり歩けなくなったり餌食べれなくなったりして死んじゃうんで、
0: はい、それは肉牛も乳牛も同じ
1: です。同じですね。うん、基本的には同じです。
0: 同じなんですね。
1: はい、
0: それをこう削るお仕事ですか。
1: そうですね、まあ、形を直してあげて快適に寿命を伸ばしてあげるという感じですね。
0: はいはい、やっぱり十勝は牛多いんですかね。
1: 多いです、多いです、多いです。何十何万頭だろう今。何十万頭

0: 頭の世界ですね。
1: 70万頭、一番多いんですか北海道で。
0: ああかもしれないですね。根室道東もそうですね。道東の根室管内と十勝管内が多いかな。
1: 多いですか、
0: はい、
1: やっぱりそっちの道東側なんですね。
0: 道東が多いですね。
1: お、うん、なるほど。そういうお仕事しつつ音楽活動もしてっていう感じで、もともと一番最初その幼少期っていうんですか、ね、はい、は一番先ほど向き聞いたのはやっぱり歌謡曲ですか、
0: うん、歌謡曲、あれじゃないですかね。最初はあれの戦隊ものとかじゃないですか。
1: あ、戦隊もの
0: 昔の昔の戦隊ものってね、はいはい、ありましたよね。
1: わ、はい、かります、わかります、うん、結構かっこいいですよね。
0: あ、かっこよかったですよね、はいはいはい、そうなんですよ、う
1: ん、そこから入って、で、そういういわゆる女性アイドルみたいなのとか。
0: 女性アイドルっていうよりもなんかベスト10があったじゃないですか、はいはいはい、あれが結構大きかったんじゃないですかね。だからあの亡くなった西田敏行さんの、はいはい、あのもしもピアノが弾けたならとか、はい、もう毎晩レコードで聴いてました、はい、それ聴いて寝てました私。
1: なるほど、はい、そうなんですね。ロックとかは。
0: ロックといえばでも日本のロックって、まあ、なんだろう、サザンオールスターズぐらいなのかな。愛しのエリーとかもレコードで聴いてたけど、はい、あのまあ、ロックというロックは聞いてなかったかもしれないな。バリバリ歌謡曲だな。
1: バリバリのハードロックとか通ってないんだ意外に。
0: ああ通ってないんですけど、高校生の時に友達であの、はい、アイアンメイデンが好きな人がいて、
1: も
0: うそう、その辺は、はい、っていう感じで聞いてはいましたけど、
1: うんうん、のめり込むことはそう
0: ではないですね、
1: うん、そうなんですね。やっぱりね、実は大下さんと自分同い年なんで、
0: あ、そうですよね。
1: だけどなんかこう聞いてるものとかね、そのあれはちょっと違うなって感
0: じしますね。
1: と思いますね。やっぱり人によって違うんですね。
0: ね、
1: うん、うん、そうですね。多分土地柄もねひょっとしたらあるのかなとか、
0: ね、あると思いますよ。札幌ですもんね。
1: うん、うんうん、まあ、やってる人も自分は多かったですね。中学高校の時から、はい、うんうんうん、音楽やってる楽器やってる人は多かったんで。
0: あ、そうなんでしょうね、はい、うん。文化的にはやっぱ札幌はやっぱり音楽の根強いっていうか、うん、違いますよね。風土的にも岩手と。
1: 多分そうです。
0: 違う違う、
1: いや絶対そうです
0: ね。違います、
1: うん、そっか、なるほど。でその流れで、まあ、その AOR、まあ、ちょっとこの AOR の番組なんであれなんですけど、うんうんうん、大下さんのこの今1曲目にご紹介する曲っていうのは、はい、スティーディーダンスね。すごい。そうきたかっていう感じでしたけど。
0: そうきたかですか。はいはい、いや、だってこれもう耳にタコができることや聞きましたし、やりましたしね、はい、演奏も。
1: あ、やってるんですか。
0: やりました。はい、もうこれは、まあ、好きですしね、この曲も。
1: はい、うん、スティーディーダンですね。はい、ホームアットラストっていうね、はい、安らぎの家ですけど。
0: うん、
1: あの、十勝に行くと、はい、その、まあ、まあ、昔のチャボ。
0: はいはいはいはい。
1: 今のヒップスターとか。
0: そうですね。
1: 行く。ね。何回も行ったことありますけど、はい、あそこでセッションやったりするとこの曲やるんですよね、
0: いつもやりますよね、
1: あのね、それおかしいですからね
0: そうなんですか。
1: 絶対におかしいですから。
0: ドラマーとしては、
1: いや、ドラマーとしてはっていうか他の楽器の人もそうだと思うんですけど、
0: そうなんですね、
1: で3人でやったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ピアノとベースとドラマとかで、
0: ね、そうそうそう、
1: それがまずありえない。
0: あ、そうか、
1: スティーリーダーはまずやるっていうのがまずないです。
0: そうかもしれない、
1: セッションではないです、絶対。
0: あ、
1: まずないですね。
0: なるほどね、
1: うん、でも十勝行くとみんなやるからびっくりするんですよね。
0: あ、これはやっぱりある人の影響じゃないかな。
1: あ、うん、そうですね。
0: ね、
1: ある人ね。
0: ある人の影響。
1: 某聖子さんの、ね、影響でしょうね。そっか。いや、そっか。大下さんもしたらやられてるんですか、
0: ね。私しょっちゅうやってました。
1: てい
0: うか歌ボーカルの方です。
1: ボーカルのみ
0: です
1: か。はい、楽器はや
0: る。楽器やってないですね。
1: 楽器はやってないんだ。これ歌えるんですか。
0: 歌え
1: すげえな、歌えるっていうのが。
0: でも。何？ドラマーとしてはシャッフルですか、これは。
1: ハーフタイムシャ
0: ッフルです
1: よね。はい、シャッフルのリズム。
0: あのドラマーのあのパーナード
1: バーナードパーティー、
0: はい、も私好きです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、すごくいいなと思ってはいたんですけど、
1: 意外に大下さんとね何回も会って飲んだりも してますけど、うん、あんまり音楽の話一緒にしたことないです、ね。
0: 全然しない。
1: してないですよね、ほとんどね。いつも何の話してるのかなって思うけど思わないですか。
0: 本当ですよ、
1: 何回も会ってるけど、あ、何の話してる
0: の。あんまり音楽の質問私カズーさんにしないんだよな。
1: いや、そうで、俺も大下さんの 音楽の話そんなに聞いたことないから今初めて聞いてますよ。だからいろんなこといろんなこと
0: お互いね。そうですよね。
1: そっか、バーナードパーディーとか好きなんです

0: ね。
1: 好き好き、最初一番本当最初に好きだったんじゃないか。
0: ああそうなんですか。スティーリーダンはいつ聞いたんですか、うん、
1: これがだからある人とある人がこのナイトフライっていうのを勧めてきて、はいはい、
0: ドナルド・フェイゲン、

0: まあ、ちょっと知ったかなっていう感じですね。
1: エイジャーですね。
0: エイジャ
1: ーアルバムで言うね。エイジャー、うん、
0: ドナルド・フェーゲン、うん、そうそうそう、う
1: ん、なんか大下さんとこのドナルド・フェーゲンってなんかねあんまりイメージないですけど実はそうだったんですね、うん、
0: でこの人ジャズ系ですもんね、はい、最初ね。
1: そうですね、うんうんうん、
0: でもびっくりしたのはこれフォーマットラストって1977年、私生まれたのは1975年ですから、
1: そう
0: ですね、うん、こんな前の曲なんだってい う、
1: いやそうです、ね、もう約50年前ですよ
0: ね、はい、
1: 全然古くないというか、
0: ね、古くない古くない、はい、うん、そうそう
1: AOR の曲って結構そうだと思いますね。
0: そうですね、う
1: ん、なんか 古さあんまり感じな い、 というか
0: 感じないし聞いたことある曲が結構あるんですよ ね、
1: ですね。やっぱり名曲多いっていうのもあると思いますし ね、 すね、うん、確かに。そっか、そういうつながりでスティーリーダンも知ってるしね。そこからなんかスティーリーダンをこうなんか少し掘ったりとか。
0: 掘ってはいないです。
1: 掘ってはいないんです、ね、
0: 私 AOR 全然掘ってないですか。
1: あ、掘ってないですかそうなんですね。そ
0: う、上積みだけをさーっとこう。
1: あ、本当ですか、
0: うん、そんな感じですよ。
1: そうか、何が一番好きなんですか、ジャンル的に言うと。
0: ジャンル、
1: ジャンル、
0: ジャンルなんだろうね。やっぱ日本の歌が好きですね。
1: 邦楽、
0: 邦楽だし、まあ、メロディーも日本のメロディーね、歌謡曲とかもそうだけど好きだし、うん、はい、やっぱ私歌詞とか言葉の方が結構、
1: はい、
0: あの重視してるので、うん、言葉喋るだけでもあの心地いいぐらい、人が喋るとか、はい、人が歌うっていうのが好きです、うん、で日本語で喋ってるとか歌ってるのが
1: 好きっていうか、
0: もう基本的にはもうそこはですね、
1: うん、好きなアーティストとかいるんですか。
0: あ、やっぱり言葉で言えばさだまさしさんとかね、ちっちゃい頃からよく聞いてたけど、はいはい、まあ玉置浩二さんとかも好きですし、ああ、うん、北海道だったと誰だろうね、
1: 松山
0: 千春さん、
1: やっぱり、
0: うん、千春さん好きですね、
1: はいはい、
0: うん、日本語がはっきり分かって、でメロディーもいいっていうのがいいですね、
1: は
0: い、う
1: ん、中島みゆきさん、
0: 中島みゆきさんももちろん好きですね、
1: はいはい、吉田美和さん、
0: あ、吉田美和さんもね、はいはい、そうですよね、
1: トカチはいいミュージシャン多いです、
0: トカチですね、本当にそうだわ、
1: うん
0: うんうん、
1: そっか、したらやっぱりそのあれですね、フォークなのかな、ちょっとひょっとしたら、
0: フォーク、そうですね、フォークはもう好きです、好きでした、うんうんうん、
1: 吉田拓郎とか、
0: あ、もう好きですけど、はい、ちょっと世代が上じゃないですか。
1: そうですね、上ですね、
0: だから名曲は知ってますけど、はいはい、もう全部網羅してはいないですから。
1: うん、
0: でもあの人の影響でかなり日本のフォーク、うん、ミュージックとか、
1: はい、
0: まあ、ポップスもそうですけど、はい、影響受けてんじゃないですか。
1: 受けていると思います。最近の若い子とかのなんかあいみょんとかも、
0: あ、そうですか、
1: やっぱり聞いたらすごい吉田拓郎さんの影響を受けてる、 あの節っていうんですかね、歌い回しの節っていうのか、うん、すごいあの感じます。
0: あ、確かにあいみょんさんは私も好きですね、
1: はい、
0: あいみょんさんのはちょっと違いますよね。
1: ちょっと違います、
0: 今の、はい、今時のっていうよりは、うん、そうかもしれない、
1: ちょっと古臭い、
0: そうかもしれない、
1: だからうちらとか、うん、うちらよりちょっと上ぐらいの世代の人にこう、
0: ね、
1: ちょっとこう刺さる感じの、
0: 刺さる刺さる、
1: うんうんうん、感じの歌い回しだと思うんですけどね。
0: なるほど、
1: うん、そう、それはすごい感じますね、うん、結構そういう、ね、昔のああいうフォークとかのああいうのってね、やっぱりいいですよね。
0: いいですよ、
1: いいですよね、
0: うん、やっぱり昭和の、
1: ね、じゃあ昭和の
0: 昭和のね、
1: そうそう、分かりやすいです
0: し
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: 歌詞とかもね、やっぱり、
0: うん
1: うん、自分もすごい好きですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、すごい好きです。
0: お、
1: はい、うん、そう、まあ頻繁に聞くかって言ったらね、聞くあれではあんまりないですけど、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱりたまに聞くと、あ、いいなっていう、やっぱこういうのいいなっていうのを改めてね、うん、感じますよね、
0: はいはい、うん、
1: なんかね、うん、だからこういつも AOR すごい好きだから AOR ばっかり聴いてるかって結構言われるんですけど、
0: うん、
1: あんまり AOR は AOR もちろん好きなんですけど、ね、
0: はい、
1: なんかやっぱりこう浸りたい時とかね、そういう時やっぱりフォークとか、
0: ね、
1: やっぱりいいかなって思いますよね。AOR とか聞くとやっぱどうしてもこうミュージシャンの耳になっちゃって、
0: そうですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、どうしてもこう研究になっちゃって、
0: そうですよね、
1: このジェフのなんとかがとかね、
0: うん、
1: はい、そういう耳になってしまうので、
0: うん
1: うん、だから意外にこうね、そういう今言われたようなアーティストとか本当にね聞いてて気持ちいいですよね。やっぱりいいなと思います。
0: やっぱ言葉がわかるからね。
1: 大下さんの楽曲にもなんかそういうの感じますけどね。
0: あ、そうですか、
1: はい、すごい感じます、
0: うん、はい、
1: さだまさしさんの感じとか、
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、めちゃめちゃ感じますよ。
0: へえ、
1: まあ、ちょっとオリジナルのね、あの話もちょっとの後でちょっと聞かせていただきたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: まずしたらすみません、フォークからいきなり AOR ね、
0: ね、
1: 戻るんですけど いいんですかね、これ、はい、流れ的なね、はい、まあ、このスティーリーダウン

0: ね、はい、非常に、まあ、この曲すごい大好きでやられたっていうことでね、ちょっとこの1曲、はい、あのご紹介したいと思いますけども、はい、これあのこの番組タイトルコールはあのゲストの方に行っていただくっていうシステムになってるんですけど、
1: はい、
0: 大下さんにこのかっこよく DJ 風に言っていただいてね
1: いや無茶ぶりです
0: ね。いやいやいや、あの全然、うん、大丈夫です。ネイティブな感じで大丈夫です
1: 黙りますけど、
0: はい、すいません、はい、よろしくお願いします。
1: じゃあスティーリーダンでホームアットラスト。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 三角山放送局。

0: はい、スティーリーダンのフォーマットラストという曲をね、大下聡さんゲストをお迎えして、はい、まず1曲目聴きましたね、
1: はい
0: はい、これ結構やっぱりやられてるんですよね。
1: かなりやりました、
0: ね、はい、難しいですかやっぱり。
1: ボーカルはそうでもないと思います。
0: そうでもないですか、はい、すごいキー高いんじゃないですか。で
1: もキーはいや意外と高くないですね。
0: あ、そうなんですか、うん、リズムが難しいとかもあんまりない
1: っていうか、リズムがほら、なんて言うんだろう、叩く実際演奏するのと、はい、この演奏してもらって、はい、聞いて歌うのとは全然違って、あ、リズムは取りやすいと思います。
0: あ、取りやすい、
1: うん、あ、リズムがなんか先行してる感じがして、あ、なるほど、気持ちがいいというか、なるほど、ね、かっこいい曲ですよね。
0: そこに歌が乗ってるっていう感じで。
1: そう
0: そうなんですね。したら意外に歌いやすいってことですね。
1: 歌いやすいです、
0: うん、なるほど、はい、というわけでスティーリーダン聞きました、次にご紹介する曲は結構割とドンピシャなとこ来るんですよね、これね。
1: あ、ドンピシャ、
0: ドンピシャだと思います。これでも長年やってますけど、このアルバムの中からかけたゲストの方いないですね。
1: あ、
0: はい、初だと思います。へ、はい、スティーブン・ビショップ、
1: はい、
0: ビッシュセカンドアルバムですね、これね、はい、水色の手帳っていう、はい、大台ついてますけど、大下さん選んでるんですけど ね、
1: あ、私はそうなんですけどアルバムは分かんない、はい、AOR はね、はい、あるんですけどね。
0: これなんでこの曲だったんですか。これ Looking for
1: the Right One って、うん、これもすごいやりましたけど、
0: はい、やったんですか。これも
1: やりました。これもギター弾いて歌って、
0: アコギ、
1: アコギで、これも好きですね、うん、
0: バラードですね。
1: バラードですね、うん、
0: これ自分で選んだわけじゃなく、
1: これはもうある方に、
0: はい、
1: AOR の影響はある方、
0: ああ、
1: もうある方が選曲して、
0: あ、もう全部、
1: うん、
0: でこれ歌ってみてって感じで、
1: まあそうですね、いやこれどうみたいな感じで、
0: はい
1: はい、うん、
0: どうですかこれ。これも歌いやすい、
1: これも歌いやすいっていうか私は好きですね、これは、歌いたい曲、
0: はい、これはね、自分はこのスティーブン・ビショップはすごい好きなんですけど、やったことはないですね、はい、名曲たくさんあるんですけどね、はい、この人作家さんだから結構いろんな人に600曲ぐらい多分提供してるんですよね、いろんな人に。で結構売れてるのもあるし、
1: うんうん
0: うん、だから割とね、本人のアルバムももちろん何枚も出てるんですけど、うん、結構こう作家さんのイメージあるから、
1: あ、なるほどね、
0: うん、

0: そう、これちなみにあのやってたバンドはトカチのバンド、
1: トカチのバンドで、はい、まあグルーバーバウトっていう、
0: グルーバ
1: ーグルーバーバウト、
0: グルーバーバウト、
1: グルーバーバ、
0: グルーバーバ、
1: うんうん、ですね。今は活動してないですけど、はい、あのトカチであの震災があった後にできたバンドですね、はいはい、トカチのミュージシャン集めて、
0: はい、で割と AOR、
1: AOR ばっかりやってたんじゃないですか。
0: お、う
1: ん、まあ、パンクとかファンクとかもやってましたけど、
0: はい、うん、それ大下さんメインボーカル、
1: メインボーカルで、あの最初は違うんですけど、はい、あのできて 2,3 年後くらいに私入ったのかな、
0: うん、最初に会ったんです。
1: 最初会って、
0: はい、違う人が、
1: うん、違う人がやってて、はい、そこで女性と男性と混合でボーカルがいたんで、
0: はい、
1: 私は後から、
0: 大下さんの時も女性と男性
1: ですね。
0: うん、うん、ツインボーカル、
1: ツインとか3人とかで、の、うん、コーラスと私がメインとか、
0: はい、あ、それで
1: 逆もあったし、
0: あ、そうなんですね、
1: ハモったり、
0: へ、
1: うん、いろいろ
0: アコギ持ちながら、
1: アコギ持ちながらやりましたね。
0: それが割と結構 AOR やってた時の一番あれですか、ね、
1: やってました。あ、そう、これ結構やってました。
0: そうなんですね。この曲に対してのなんか思い出みたいなのあったりするんですか。
1: いや、もうこれはもう本当にもうぴったり私やりたい曲だったですね、これ聞いた時に。
0: あ、うん、大下さんやっぱりバラード好きなイメージありますね。
1: あ、バラードは好きですね、はい、うん、バラードは好き、
0: バラード好きですよね、うん、結構オリジナル自分も作ってますもんね。
1: 私のオリジナル結構だからテンポ的には本当に、うん、60から120ぐらいの、はい、が多いと思います。
0: 60から120ってすげえ幅広い
1: ですね。幅が広いね、
0: うん、うん、でも6、そうですね、
1: そう、130いかないのが多いですね。
0: あ、うん、なるほど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: うん、やっぱりバラード系がやっぱり結構好きっていうことですね、やっぱりね、
1: 多分ね、
0: うんうん、多いですもんね、やっぱりね、
1: うん
0: うん、大体でも作風っていうかね、そういうのはなんか先ほども言いましたけど、なんかこうフォークの、ね、感じもあるし、ね、
1: そうですよね、やっぱり、うん、絶対そうだと思いますね、う
0: ん、でもなんか AOR の匂いもちょっとしますけどね。
1: なんかコードとかは結構難しいですよ、
0: はい、
1: 私、
0: うん、大下さんのコード進行難しいと思う、うん、コード多いと思います、ね、
1: コード多い
0: 多い
1: 多い、そうそう、
0: 多い、
1: そうなんですよ、
0: はい、コード多いと思います、ね、
1: そうなんですよ、
0: うん、意外にね、
1: うん、
0: あのシンプルに聞こえるけど、
1: あ、そうなんです、うん、
0: はい、
1: そうなんです、
0: コードは多分多めだと思うんですね、
1: はい、
0: うん、あれってどうやって作ってるんですか。その、
1: あ、もう私言葉ありきなんで、
0: ああ、そうなんです、
1: 言葉作ってからメロディーつけるので、だからかもしれないですけど、
0: いわゆる詩先行ですか。
1: 詩先行です、完全に詩先行、
0: そこからコード乗せていくんですか。
1: そうです、
0: アコギで、
1: そう、アコギで、
0: ピアノじゃなくて、
1: ピアノじゃなくて、
0: へ、うん、でもコード的になんか結構ピアノっぽいコード進行、
1: ああ、かもしれない、うん、かもしれない、本当にそうかもしれないです、
0: ね、ギターの人があんまり作るような
1: 、ああ、あんまり、いや、あの、使わないかもしれないですね、
0: うん、アコギしたらそこから乗せて、
1: そうですよね、
0: 作るんですか、そういう作り方って昔からですか。
1: 昔から、ああ、もう最初からですね、私は、
0: うん、
1: なんせ言葉ありきですね、
0: 例えばこういうふうに今 AOR の話してて、うん、で AOR のそういうなんていうの、英詞みたいなのをこう訳して、あの、訳してというか訳を見て影響を受けたりとか、
1: うん、全くしてないです。
0: そういうのはない、
1: それは全くないです。
0: それはない、
1: それはない、
0: それは洋楽全般あんまり、うん、洋楽の歌詞からなんかインスパイアされるみたいなのは
1: 全くないですね。
0: ないんですね。
1: 全くないです、
0: メロディーの作り方とかをなんかこう参考にしてるとかっていうのもない。
1: それも全くないと思います。
0: AOR に
1: 対して、 AOR に対して、うん、ないと思いますけど、
0: うん、
1: でも似てるとこがあるかもね。
0: あの、意識はしてないけど、
1: 意識はしてないけど、
0: うん、気づいたらそうだったかなみたいな、
1: あるかもしれない、
0: あるかもしれない、
1: うん、
0: あ、なるほど、うん、なんかこの今次ご紹介する曲とかも、
1: はい、
0: まあ、ちょっとタイプは違うけど、なんとなくでも匂いあると思う
1: ですね。
0: 聞いた時に匂い感じましたけどね、
1: うん
0: うん、なんとなく大下さん
1: で
0: ね、
1: はいはいはい、
0: あ、歌いそう歌いそうっていう感じ、うん、そんな感じのね、ちょっとこう匂いがしましたけどね、ちょっと、うん、そんな感じでちょっと1曲したらご紹介、
1: はい、
0: これ聞いて、あの、聞いてみましょうか、
1: はい、
0: なのでちょっと1曲したら大下さんお願いします。
1: はい、では、スティーブン・ビショップで Looking for the Light One。

0: はい、スティーブン・ビショップの、Looking for the Right One という曲を聴いていただきましたね。はい、いや、 やっぱりね、大下さんにはありますよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい、あります。
1: うん、嬉しいですね、それは。はい、
0: なんとなくこうロマンチックな感じというかね。
1: うん、そうですね。
0: まあ、AOR 多いですけどね、こういうロマンチックなね。
1: そうですね、
0: はい、うん。泣けるバラードみたいな。
1: ああ、いいバラードいっぱいありますね。
0: ありますね。はい、で、この流れで次が、うん、これまたちょっとね、お礼的には大下さんはこれ知ってんだと思って、ちょっと意外だったんです
1: けど。ああ、はい、私、だから、はい、あの方の影響。
0: はい、いや、そうですね。これも、ケニー・ロギンス。
1: ケニー・ロギンス。
0: ハート・トゥ・ハートです、ね。うんうん、1983年。
1: はい。
0: はい、ハイ・アドベンチャーっていうサードアルバムですけどね。
1: はい。
0: これは、やったことあるんですか？
1: これも、シティ・ジャズで。やりました。
0: これでもボーカル、
1: これは難しいですよ。
0: はい、難しいですよね。
1: これはめちゃ難しい。はい、
0: コーラスもいて、
1: コーラスも、コーラスあの時いたかな。
0: これコーラスいないと結構きつくないですかね。マイケル・マクドナルドかなんか入ってるんですよね。
1: そうですよね、うん、いなかったかも。
0: いなかった、うん、これは難しいでしょうって感じですね。
1: 難しいです。めちゃめちゃ難しい。
0: ケニー・ロギンスなんてでも知ってるんですか？
1: その後、知ってますけ

0: けど、
1: その後は
0: なんかデビッド・ホスターと、
1: はいはい、
0: なんかライブでやったの結構見てて、
1: はいはい、
0: あの時も結構ケニー・ロギンスも年齢重ねてましたけど、はい、でもすごいなと思って見てましたね。
1: ダンディーな感じで、
0: ね、ダンディーだしね、ダンディーだし、うん、やっぱめっちゃ難しい曲や、
1: いやそうですね、
0: ですよね、この人の曲って、
1: うん、声もいいし、
0: ね、声もいいしね、ちょっとなかなかあれは歌えないですね、うん、
1: やっぱキー高いです
0: よね、キーも高い、
1: うんうん、確かにそうですね。自分もすごいケニー・ロギンス、まあ、AOR っていろんなボーカリストいると思うんですけど、うん、やっぱり、うん、代表格ですよね。
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: 代表格、うん、代表格の一人だと思いますね。
0: やっぱりね、
1: うん、あんまり声変わってないと思うんですね、あと昔と、
0: あ、
1: うん、年は重ねてるけど、
0: すごいですよね、
1: 声の感じはなんか、うん、一緒ですよ。
0: あ、すごい。
1: 多分キー下げたりはしてるだろうけど、
0: あ、そうなんだ。
1: マイケル・マクドナルドとかもそうだと思うんですけど、なんか、うん、若い時と変わんない声っていうか、
0: あ、
1: 聞いたらケニー・ロギンスっていう、うん、声に特徴やっぱり
0: そうですね、
1: あるなと思うんで、はい、
0: うん、やっぱリズムの取り方とか、うん、その曲のメロディーの付け方っていうか、
1: うん、
0: あれ歌いこなすのってすごい難しいですけど、あの人簡単そうにやってますよね。
1: いや、そうですね、
0: すごいなと思いますね、
1: うん、リズム難しいかもしれない
0: ですね。難しい難しい、そう、ね、そうそうそうそ
1: う、うん、あんまりしてね、ケニー・ロギンスやろうっていう感じにもならないし、
0: ならない
1: と思いますね、
0: ならないですよね、
1: うん、なんとなく、自分も何回もやったことあるんですけど、やっ
0: ぱ
1: り、うん、いろんな曲やるかって言ったらやらない、この曲とあともう一曲ぐらいかなっていう感じですね。難しいんだと思うんですよね、うん、やっぱり、
0: うん、
1: 他の人にとったら
0: 難しい、
1: うん、
0: 一番難しいかも。
1: あ、本当ですか、
0: うん、知ってる中では、
1: うん、何が難しい、やっぱりキー高い、
0: やっぱりリズム、まあ、歌詞にリズムとかメロディーの付け方がやっぱ独特で、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ここでそういくのみたいなところが、
1: 歌い回し、
0: うん、ができないって最初思うぐらい、うん、
1: あ、本当ですか。聞こえない、要するに歌詞が歌、よくあるその聞こえない歌詞を歌ってるとかそういうことでもなく、
0: うん、なんかね、独特な、そこでこのメロディーでこのリズムでっていうのは、ちょっとなんか本当運動神経良くないと無理だなみたいな。
1: 本当すか、運動神経、ね、
0: 運動神経、運動神経、
1: そうなんだ。
0: そう、
1: うん、やっぱ普段からこういうの歌い慣れてないとなのかな、やっぱり。
0: この人って曲は自身が作ってるんですか。
1: 自身作ってると思います。
0: だとしたらすごいやっぱり、なんかあれ、独特のあれじゃないですかね、才能なんじゃないですかね。
1: 結構、まあ、そのマイケル・マクドナルドとこの曲もそうですけど、
0: うん、
1: 共作はしてるんですよね、す
0: ごい。あ、そうなんですね、
1: いろんな人と、うん、だから結構、自分自身もちろんたくさん作ってるけど、割と売れてる曲結構共作多いと思いますよ。
0: なるほど、はい、誰かの影響とか、
1: うん、
0: 影響っていうか誰かが介入して、
1: うん、そう、うん、一緒に作ってる、それこそデビッド・ホスターと作ってるとか、そういうのも多いと思いますし、
0: うんうんうん、
1: だからね、まあ、そういう自分の良さをね、一番多分分かってくれる人と一緒になんか作って、
0: そうなんでしょう、ね、
1: 引き出してもらってみたいな、
0: そうなんでしょうね、
1: うん、のもあるのかなって感じしますよね、うんうんうん、はい、というわけでね、この1曲したら最後にこの、聴いていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 1983年のね、
0: はい、
1: アドベンチャーというアルバムの中からですね、はいはい、ではよろしくお願
0: いします。はい、では、ケニー・ロギンスで Heart to Heart。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

0: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 三角山放送局。

0: はい、5月の AOR エクスプレスは、大下さとしさんをお迎えして、大下さとしさんって言いにくいですね。
1: 言いにくいでしょ
0: 言いにくいですね。
1: 私だけじゃなかった。
0: やっぱ り, っぱり自分もそうですか。
1: 子供の頃から言いにくいなと思ってました。い
0: や本当ですね、今初めて気づいた、うん、なんだろう、
1: 立ちつてとか多いんですよ。
0: ああ、俺今ね、しが言いにくいなと思った。大下のさとしもまた来るから、
1: さしすせそか、
0: し、うん、も来るんでね。
1: そう、
0: あ、大下さとし、
1: そうね、
0: 人の名前なのに失礼しました言いにくいと思って今、
1: うん、そうなんですよ、は
0: い、すいません、ちょっと気をつけます、はい、以後気をつけますはい、まあちょっと大下さんとね、こうね、あの AOR の話もそうだし、音楽の話自体するのね、多分初めてだと思うんですけどね、やっぱいろんなねもね、なんかちょっと分かりましたね。
1: はい、
0: はい、うん、でこれあの最後にもう一曲ご紹介したいんですけど、はい、これは 何ですか。
1: これはね、うん、私が初めて AOR の、はい、うん、まあ、というジャンルの曲を、はい、初めて歌ったのがこの曲です。
0: そうなんですか。
1: はい、私の、まあ、月光っていう、うん、まあ、私が曲書いてるのの、はい、ソロで初めてバンドでやった時に、はい、まあ、これを歌ったんですよね。ちょっと、
0: うん、なんでこれ歌ったんですか、きっかけ。
1: なんかこれも ある方の勧めで、
0: はい、オリゾーって、
1: うん、結構私は結構この曲やりたいっていうのはあったんですけど、はい、なんかこれがいいんじゃないかとかっていうんで、まあ、1曲 AOR の曲入れてみたんですけど、はい、うん、これ、まあ、カーペンターズとかもやったり、はい、あのビリー・ジョエルとかもやって、はい、でこの曲 AOR のやつちょっといいなと思って、
0: はい、これランディ・グッドラム、
1: ランディ・グッドラム、
0: このバージョンでいいんですか。
1: このバージョンがいいですね。うん、この人の世界観が好きですね、はい、
0: 作家さんですよこの方、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、ランディングプラン、うん、ブルアーザンブルー、
1: ブルアーザンブルー、
0: マイケル・ジョンソンの、ね、オリジナルはマイケル・ジョンソンですけど、これもねランディ・グッドラムが書いてるっぽいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、うん、だから結構ね、そっか、ランディ・グッドラムもねやっぱり通ってるんですね、なんとなく ね、
1: うん、したら
0: ね、
1: うん、この人の世界観独特じゃないですか。
0: 独特ですね、
1: 好きですね、
0: はい、うん、そうですね、やっぱり作家さんって感じですよ。
1: あ、そうかもしれない。
0: スティーブン・ビショップとちょっと、はい、あのタイプは違うけど、
1: そうですね、う
0: ん、なんか系統というか、うん、それは一緒だと思うな、
1: うんうんうん、
0: なんか、うん、やっぱ弾き語りで歌うってい
1: うね、はいはいはい、
0: うん、そうそうそう、うん、なるほど、この曲もね、まあ、ブルバのバラードですよねこれも、ね、
1: これもバラード、
0: うん、やっぱバラード好きなんですね。
1: バラードは好きですよ、
0: うん、まあこう AOR はまあなんかいろんなバラードもあるし、そのちょっとリッチな、
1: うん、
0: なんかこうきらびやかな曲も結構多いと思うんですけど、うん、はいはい、なんかそういう好きなアーティストとか、まあ、今日かけた以外でもなんか いたりするんですか、はい、AOR で、
1: 範
0: 疇で言うと、
1: なんか AOR ってすごいいっぱいありすぎて、
0: はい、
1: なんか
0: わかります、
1: なんて言うんだろうね、まあ、やっぱりそのもろアメリカとか、
0: はい、
1: そっちの、まあ、ヨーロッパにも結構 AOR 影響してると思うんですけど、うん、でもなんかやっぱり私の好きなのは日本的なメロディーがちょっとあるかなっていうような人がやっぱ好きかもしれないですね。
0: なるほど、うん、ちょっと日本的な、
1: うんうん、だからなんかスタジオミュージシャンっていういわゆる、
0: はい、
1: そういうよりも、うん、やっぱ作家さんの曲が好きかもしれない。
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、結構 AOR ってミュージシャン目線で見てる人、
1: うん、
0: 聞いてる人多いんで、
1: はいはい、
0: だから例えばジェフ・ポーカルすごい好きってなると、
1: うんうん
0: うん、やっぱり AOR になるん で、
1: そ う、 なんです、ね、
0: そういう目線で追っかけてるパターンだったんですね。だから某聖子さんもそうだし自分もそうだと思うんですけど、うん、その中であこんないい曲あるんだとか、うん、あこういうアーティストいるんだって感じでどんどんこう惚れるっていうか、
1: うん
0: うん、だから意外にそういうメロディーとか、例えば、まあ、歌の人観点では、
1: ね、
0: うん、意外にそういう目線で聞いてないんで、
1: そうそうそう、
0: だからスタジオミュージシャンで聞いてたりするね、後ろのジャケット見て、ね、
1: ああ、うん、なるほど、
0: あこの
1: 人参加してるんですか、自分の楽器の
0: そうそうそう、
1: うん、影響受けてる、
0: ジェフ入ってるんだったら顔名盤のはずだみたいな感じで、そう、
1: はいはいはいはい、
0: 割とそういう風になってくんで、
1: はい、
0: うん、だから大下さんみたくそのね、楽曲あり
1: き、ね、楽曲ありきっていうかね、
0: うん、
1: メロディーとか、
0: うん、
1: まあ、リズムはそうですけど、
0: うん、
1: やっぱ世界観ありき、
0: うんうん、そうですね、そういう感じで意外にね楽器の人聞いてないパターン多いと思うんで、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっと、
1: ね、なるほど、うん、
0: 逆に勉強になりますね。
1: いやいや、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、これ今後ろで聞いてるのがそのブルアーザンブルーですね、はい、この曲ですけどね、これも、うん、もうすごい自分全然ちょっとここ通ってなかったんで、
1: ああそうかもしれない、はい、
0: だから逆にすごい今聞いて、うん、ああいいめちゃめちゃいい曲だなと思って、
1: うん
0: うん、 大下さん好きなの大体分かってきました
1: よ、ね、あ本当ですか、
0: はい、
1: あ
0: うん、やっぱりねこうやっぱロマンチックなのが好きですね、間違いなく、うん、
1: やっぱ日本的情緒がある曲が好きかも、
0: あ、うん、あ確かに、うんうん、いや本当その通りかもしれないですね、うんうん、ちゃんとこう起承転結あって、
1: はいはい、
0: うん、しっかりこう歌を聴かせるっていうかね、
1: うんうん、
0: ドラマチック性とかそういうことじゃないですよね、あんまり ね、うん、意外にね、
1: うん
0: うん、確かにこのね今後ろでかかってるのも非常に名曲ということですけどね、うんうん、まあ、ちょっとね今月いろいろお話聞きましたけど、はい、またちょっとね来月もまた来ていただけるということなので、はい、来月もまたいろんなお話またね聞かせていただきたいなと思っておりますので、
1: はいはい、
0: なので今月は、大下さんをいろいろお招きして、まず1曲目にご紹介したのがホームアトラスとスティリダン、2曲目にご紹介したのがスティーブン・ビショップ、ルッキン・フォー・ザ・ライト・ワンという曲で、3曲目にお送りしたのがケニー・ロギンス・ハート・トゥ・ハートで、今後ろで聴いていただいているのがランディ・グッドラムの、ブルー・ア・ザン・ブルーという、ね、曲を聴いていただきました、はい、というわけでね、今月は大下聡さん、おなんかどこで聞いたらいいな、大下
1: 聡さん
0: 、はい、大下聡さんってこう言おうと思うとつながるとちょっとね、
1: そうなんです、
0: 危なくなるんでね、はい、なのでそんな感じでね、ちょっと今月いろいろお話聞かせていただきましたんで、はい、来月はちなみに何ですか、何をいろいろ聞かせていただけるんですかね。
1: 曲としては結構、はい、なんかこれも AOR なのみたいなのとかね、うん、
0: はい、
1: あと、まあ、AOR じゃない曲もあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあなんていうか、まあ今回聴いていただいたものよりはちょっと新しい曲なんですね、これ、
0: はい、ああなるほど、うん、やっぱりそのいろんな幅広いですね、結構ね、やっぱり大下さんもね、
1: いや、
0: うん、
1: まあある方の影響です、
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱりそう誰かの影響って大きいですよね、
1: 大きいですね、大きいですね、
0: なんか一人すごいものすごい知ってる人いたりとか、一人ものすごい上手い人いたりすると影響を受けますよね
1: 受けるし、奥行きがすごいじゃないですか、間口が狭いけど、
0: うん、
1: 奥行きはすごい、
0: これ聞いてみれみたいな感じですよね、
1: そうそうそうそう、
0: 一人いいじゃん、めっちゃ全然知らなかったけどいいじゃんってなりますよね、
1: そうそうそうです、うん、
0: まあ、その辺もね含めて来月もちょっといろいろねお話聞かせていただきたいなと思いますので、はい、今月 AOR エクスプレスは、私佐々木和則と、大下聡さんをお招きしてお送りしました、
1: はい、
0: また来月もちょっとよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？あなたは何も悪くありません。いじめを受けたら我慢しないで、子ども SOS ダイヤル01200-78310、悩み言おうに電話してください。いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2416

0: 1-800-799-8812、森内皮膚科医院。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
4: 放送局。
5: 好，欢迎大家回来。不知道大家有没有打过球啊？我说的球是那种各种各样的球。之前有说过，我在现代体育课里选择了，倒也不是我选择的了，是我选的那个体育课呢，它正好包含了网、羽毛球和篮球。然后因为我抽签抽到了羽毛球，所以最近的体育课就一直都在打。然后因为虽然说它是体育课，但我对于上课

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う

0: 新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな。
4: 腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼
6: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
3: お礼のだよ。
7: セイコーマート

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリストジェフ・ベックとエリック・クラプトン、彼らの足跡をたどっております。今日はその55回目お届けしてまいりましょう。89年のジャーニーマン以来という、まあ、オリジナルアルバムとしてはということですけれども、98年にピルグリムというアルバムが出ます。前の作品94年のフロム・ザ・クレイドルはもうアホみたいにヒットしました。全編ブルーズカバーという意欲作、原点回帰ともいえるエリック・クラプトンの今の立ち位置、そこをしっかり見極めてというそんな思いがあったのかもしれませんが、94年のフロム・ザ・クレイドル、全米全英ともにナンバーワンという、まあ、彼のソロアルバムとしては初めての快挙、まあ、バンドとしてもブラインドフェイス以来の全米全英のナンバーワン、アルバムナンバーワンという、まあ、このようなブルース回帰作、カバー作というのがもう全世界でヒットをしたというエリック・クラプトンも非常にこう会心のアルバム、それが From the Cradle ではなかったかと思います。まあ、もちろんそこには Tears in Heaven の、まあ、歴史的大ヒット大成功というものが、大きく関与していることは間違いございません。この94年の From the Cradle が出た時に、ここからクラプトンはどこへ行くんだろうな、ずっととこの自らのルーツ、ブルースをずっとやってっちゃうんじゃないかな。まあそれはそれで、まあ彼のそういった心境の変化というのもわからんでもないし、なかなかそこから帰ってこないんじゃないかな。ロックフィールド、ポップフィールドには帰ってこないんじゃないかな。まあその後ディープパープルのリッチー・ブラックモアさんも、まあそっちの世界といいますかね、まあ黒魔術系の世界に行って、ロックフィールドには、まあ、戻ってきませんけれども、まあ、そんなことも少しちらついた私がそこにはおりまして、そして98年です。ジャーニーマン以来、9年ぶりというオリジナル楽曲によるスタジオアルバムというのがリリースされました。前回最後におかけした My Father's Eyes、これがファーストシングルカットで、スマッシュヒットですね、アメリカで16位、イギリスで33位。まあ、ピルグリム自体もアメリカでアルバムチャートは4位、イギリスでは6位という成功になりましたけれども、やはりフロム・ザ・クレイドルで一旦ですね、彼の中では何か新規巻き直しなのかリセットなのかリボーンなのか分かりませんけれども、一回何か落ち着いたんじゃないかということが私は推測しております。ピルグリムはかなり異色です。98年、私もリアルタイムで買い求めて CD を聴いていた、その当時の記憶を思い出してみますと、なんだこのサウンドだったんです最初。もう

クラプトンのそれまでの、まあ、ブルーズフィールド、ロックフィールドの作品とは全くこう音像が違うというか、サウンド自体が全く異なると、そんなことを思い出したのを思い出しておりました。プロデューサーとして名を連ねて、まあソングライトクレジットでも何曲か名を連ねているのがサイモン・クライミーという人で、この人はクライミー・フィッシャーという、まあ、私ももう高校時代にヒットソングを聴いておりましたけれども、クライミー&フィッシャー、クライミー・フィッシャーというデュオユニットを組んでいた、まあどっちかというとテクノポップユニットに近いんですけど、まさかサイモン・クライミーとクラプトンが組むなんて80年代には私は全く思いませんでしたけども、その98年の全くこうなんていうんでしょう、新しいネオ・クラプトンがここから誕生していくというピルグリム、アルバムタイトル曲を聴きましょう。ハモンドオルガンにはポール・キャラック、エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作です。もう囁くようなクラプトンのこのボーカルっていうんですかね、これにまず驚きました。こんな歌い方するんだ、この人みたいな。バラードシンガーみたいな感じで若い方には受け入れられていた頃なので、また新しいこんなウィスパー唱法、クルーナー唱法と言いましょうかね。全く70年代、80年代のクラプトンからは想像ができない。新しい98年のアルバムタイトル曲、エリック・クラプトン、ピルグリム。

エリック・クラプトン98年のアルバムタイトル曲ピルグリムお届けしました。ささやき商法、まあ新しいですよね。この音像もクラプトンのこれまでのものとは全く違う、まあ非常にこうアップトゥーデートされた90年代のサウンドという感じ、そこのあたりをサイモン・クライミーが非常に助けているというところがありますが、90年代中頃、まあ、70年代中頃からもう20年ぐらい、もうずっと苦楽を共にしてきたマネージャーのロジャー・フォレスターとかなりうまく いかなくなっていた状況がございました。まあ、仕事の方向性、いろんな意見の相違というのがとても目立ってきた頃だったそうです。エリック・クラプトンは自分と同じようにドラッグとかアルコールの依存症に苛まれている人たちを助けたいということで、治療センター、クリニックの建設というのを計画しておりました。クロスローズセンターという名前の治療センターなんですけれども、まあ、その、まあ、建てる建てないっていうんですかね、設立に至ってもやはりマネージャーのロジャー・フォレスターと意見の相違があったようでございまして、自伝にはこんな風に彼は書いていますよ。治療センターの件を先に進めると決めたのが自分で下した初めての決断の一つで、気分は実に爽快だった、フランチェスカとの悲惨な出来事を忘れさせてくれたし、まあ、この頃、まあ、付き合ってた方ですね、で自分自身に満足する理由を与えてくれもした。でも完成させるべき曲がいくつかあって、自分の気持ちが完全に落ち着くためにはそれを仕上げなければいけないことに気がついた。私はこのためにサイモン・クライミーに助けを求めた。私たちはオリンピックスタジオで出会ったことがあり、作曲家でデュオのクライミー・フィッシャーの一人であること、さらにモダンな R&B のレコードをプロデュースしていることも知っていたので、自然な成り行きのように思えた。二人には共通する音楽的な好みたくさんあったんだと、こういうふうに言ってます。まあ、非常にこうコンピューターでプロツールスを使った制作というのもクラプトンにとってはもしかしたら初めての体験だったかもしれませんけども、非常に順調にサイモン・クライミーとのコラボは続いていって、まあ、この後も何年も続くことにもちろんなるわけですけども、2人でジョルジョ・アルマーニを説得してファッションショーの一つで音楽をやらせてもらおうと、それをリテールセラピーというアルバムにした。まあ、これもだからクラプトンメイクで本当は出したかったんですけども、マネージャーのロジャーに止められて、別名義で出すんですね。 TDF というトータリーディスファンクショナルファミリー、まあ、機能していない、完全に機能を失った家族というような、トータリーディスファンクショナル

ファミリーと完全に崩壊した家族みたいな意味で、まあそんなものでですね、非常にこうクラブでもかけられるようなサウンド作りみたいなものをこのサイモン・クライミーとの出会いで、クラプトンは新たなことをたくさん挑戦していくということになるわけでございます。まあその延長線上にこのピルグリムがございます。スティーブ・ガッドにクラプトンはこう相談しています。今までで一番悲しいアルバム

まあ、もしかすると彼はブルースで一旦原点回帰をした後の新たな方向性を模索していて、そこにはやはりコナー君の死もあるし、ティアーズインヘブンのまあ思わぬ形での大成功、大ヒット、グラミー受賞なんてこともあるかもしれませんけども、そういった自分自身への決別みたいな意味もこのアルバムには込められているような、ここまでやったことないサウンド作り、音像作りというものはそれぐらい覚悟がないと僕はできないんじゃないかというふうに推測いたします。おそらくそれまでの、まあ、ロジャー・フォレスターともこの頃もう袂を分かつんですけれども、自分自身のこれまでへの、まあ、断ち切ると言いましょうかね、自分自身への、自分に捧げたレクイエムというか、自分自身に捧げたゴスペル、そんなイメージを僕はピルグルムには思ってしまいます。もう一曲、この曲はコナー君が亡くなる前日に一緒にサーカスを見に行った時のことを歌った歌で、まあ、非常に早い段階で90年代前半、コナー君が亡くなった数ヶ月間の間にできていった曲です。もともとはサーカスレフトタウンというタイトルでアンプラグドでも歌われております。アンプラグドの、正規版には入りませんでしたが、コンプリートエディションの方には入っておりますけれども、もともとはサーカスレフトタウンという、そんなナンバーでございましたけれども、コナー君の死から数ヶ月経って、ナイロン弦のギター一本で作ったんだという、そのナンバーがようやくスタジオアルバムに収められております。エリック・クラプトン、アルバムピルグリムからサーカス。

0: コナー君が亡くなる前日一緒にサーカスを見に行った、そんな思い出を綴ったコナー君への追悼ナンバーであります。ようやくスタジオアルバムに収められました。エリック・クラプトン、ピルグリムからサーカスお届けしました。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: レコーダーはジェフベックとエリック・クラプトンの55回目をお届けしています。まあ、このピルグリムからタッグを組んだエリック・クラプトンとサイモン・クライミー、余談シリーズ、少しサイモン・クライミーの仕事を追っかけてみたいと思います。私もリアルタイムで彼らのヒット曲を聴いておりました。クライミー・フィッシャーという、サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーデニス・モーガンと3人で書いたヒット曲がございます。87年、アメリカでは23位、イギリスでは2位まで上がるという大ヒット、しかも翌年にはまたリミックス版がイギリスでヒットしちゃうというですね、非常に人気があった、イギリスでは多分知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、イギリスで大ヒットしたナンバーでございます。まあ、日本でも確か CM かなんかで使われたんじゃなかったかなと思っております。うろ覚えでごめんなさい。私もリアルタイムで聞いていた、まあ、よくあるシンセテクノポップデュオ、そんなイメージしかこの頃は私は彼らに持っておりませんでした。サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーのクライミー・フィッシャー、87年の大ヒットナンバー、 Love Changes Everything。

エリック・クラプトンとこのピルグリム98年のアルバムでタッグを初めて組んだサイモン・クライミー、彼らの最大のヒット曲ロブ・フィッシャーと組んだクライミー・フィッシャー Love Changes Everything というナンバー、87年アメリカで23位、イギリスでは2位というビッグヒットでございます。サイモン・クライミーが主に曲作りをして、このロブ・フィッシャーさんがボーカリストでございます。クライミー・フィッシャー、私もアルバム、単独のアルバムを持ってるわけではございませんで、これはあのイギリスのヒット曲を、80年代のヒット曲を集めたコンピレーションにこの曲入っておりまして、いや懐かしいな、探せば大体のものは、我が家にはございますんで、よかったなと思います。クライミーフィッシャーありました。 Love Changes Everything をお届けしました。まあ、だからこんなもうなんかこの当時こういう曲たくさんありましたからね、まあさほどそれほど珍しいあれではない、まあ聞きなじみがある方もいらっしゃるかもしれません。僕もそんなあの好きでしたよ、この曲は好きでしたけど、まあそのこの曲の人とクラプトンがやるとは、まあこの当時は私も夢にも思わなかったんですけども、まあ、実はサイモン・クライミーさんは、まあその筋では有名なソングライター

ーでございます。このラブチェンジ87年のヒット曲ですけども、その以前もですねヒット曲をいくつか出しております。作家としてね、作家としていくつかヒットを出しておりますので、そのあたりを聞きたいと思います。まずは85年でございます。パット・ベネターさん、懐かしいですね。なかなかレコーダーでもかかりません。パット・ベネターというと皆さんはどのあたりでしょうかね。やっぱりファーストヒットの79年のハートブレイカーという大ヒットもある、日本語カバーもありますけど、ハートブレイカー懐かしいですね。全米23位。その後83年に愛の嵐という放題の曲があってですね、これ非常にラジオでかかってました。83年全米5位。このあたりで僕もパット・ベネターさん認識したんじゃないかと思いますけれども、まあ、ハードロック女性シンガーの、まあ、草分けの一人でございます。パット・ベネターさん。まあ、プロデュースをしていたのがマイク・チャップマンというところで、この男はスージー・クワトロを手掛けてますし、まあ、ブロンディなんかもやってたりするんで、まあ、こういった女性ロック歌手を育てるのが非常に上手な方でございます。マイク・チャップマンプロデュース。84年には We Belong という曲がこれまた全米5位。そして85年です。6枚目のアルバム、Seven the Hard Way というアルバムからのシングルカット。この曲が全米10位か。85年の全米10位。作りましたのはホリー・ナイトとサイモン・クライミー。ホリー・ナイトさんもたくさんヒットメーカーですね、この人もね。愛の嵐も We Belong もホリー・ナイトだし、パット・ベネターの You Better Good to Me、あなたの虜なんかも書いております。ホリー・ナイトさん、有名な作家です。ホリー・ナイトとこのサイモン・クライミーが組みまして、全米10位85年のヒット曲が生まれます。これもよくラジオでかかってましたな。好きでしたね。パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品です。インビンシブル。

パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品でございます。85年全米10位、パット・ベネターのインビンシブル。まあ、よくよく聞くと、それまでパット・ベネターがやっていたギターハードロックではなくてですね、どっちかというとキーボードハードロックなんですね。これ途中で入るテクノシンセのおかず、テケテッテッテッテレッて、こう無機質なおかずがこう非常に印象的に入りますけれども、まあ、こういったところがやはりサイモン・クライミーの面目躍如というところでございます。パット・ベネター、85年の全米ナンバーワンはサイモン・クライミー、ホリーナイトのナンバー、インビンシブルでした。ラブチェンジスが87年のヒット、クライミー・フィッシャーでございますけれども、その自分たちでヒットを出す同じ年に特大ヒットを出しております。サイモン・クライミーが作ったナンバーがね、特大ヒットしております。87年に見事イギリス、アメリカともにシングルチャートナンバーワンに輝く大ヒットナンバー、音帯アレサ・フランクリンさんのナンバーでございます。アレサ・フランクリンというと70年代に後半にですね、アトランティックから今度はアリスタという新興レーベルに移籍をします。もともと60年代、6年間ほど CBS コロンビアに、でデビューをしているアリサ・フランクリンですけれども、まあ、その頃からの付き合いのあるクライブ・デイビス、この人ももともとコロンビアにいた人ですが、彼が設立したアリスタレコード。まあ、この頃はまだできたばかりということで、ヒットレコードに恵まれておりませんでした。その後80年代に入ると、エアサプライだったり、それからホイットニー・ヒューストンだったり、たくさんのヒットメーカー、ヒットアーティストを送り出すんですけれども、まだこの頃はまだ目玉となるアーティストがおりませんでした。まあ、コロンビア時代からの仲間であるアレサ・フランクリンにクライブ・デイビスが声をかけます。もうぜひお家へ来てくれないかと、こういうことになるわけですね。でアレサ・フランクリンは長年の付き合いのあるクライブ・デイビスがそこまで言うならということでアリスタに移籍をいたします。まあ、ここからまた80年代のアレサ・フランクリンの快進撃が始まるんですけれども、まあ、アリスタに行かなかったらここまでの、大成功にはならなかったかもしれません。80年代のまた2回目3回目の黄金期がアレサ・フランクリンに訪れるわけでございます。87年、イギリス、アメリカともに第1位に輝くその曲、サイモン・クライミーとデニス・モーガンの共作曲 I Knew You Were Waiting、 I Knew You Were Waiting、 放題愛の訪れで知られるナンバーでございます。非常にハッピーでドキドキする、ワクワクする、すごくいい曲ですね。この曲はもう聴いた時に売れるなってもう誰もが思うんじゃないか。そんなもう本当にヒット曲のお手本じゃないかっていうぐらいのめちゃくちゃいい曲でございます。もうみんな大好きだと思いますけれども、まあ、R&B のクイーンと、そして、WAM の後もですね、ソロキャリアを重ねていったジョージ・マイケル。この二人のコラボですから、良くないはずがない、売れないはずがないわけですが、その名曲を作ったのが、何を隠そう、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとデニス・モーガン。プロデュースはもちろん、ナラダ・マイケル・ウォルデン。ドラムも叩いております。87年、イギリス、アメリカともにナンバーワン。サイモン・クライミーが作りましたナンバー。アレサ・フランクリン&ジョージ・マイケル。愛の訪れ。

0: サイモン・クライミーが作った、まあ一番ヒットしたのはこれかもしれませんね。アリサ・フランクリンとジョージ・マイケルのデュエット、87年、イギリス・アメリカともに第1位という大ヒット、 I knew you were waiting、 愛の訪れでございました。サイモン・クライミーはこの98年のピルグリムを皮切りにエリック・クラプトンとのコラボレートは続いていきます。B.B. キングとのね、ライディング・ウィズ・ザ・キング、来週あたりかけようかなと思いますけど、その後もロバート・ジョンソンのカバーもそうですし、レプタイルもそうですし、バックホームもそうですし、もう2000年代までですね、パートナーシップは続くということになります。余談シリーズ、サイモン・クライミーのワークスでございました。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービス

0: キリアンで検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

穏やかなナンバーでございます。ピルグリムからエリック・クラプトンが作りましたニーズ・ヒズ・ウォーマンというナンバー、静かなバラードナンバーを聞きました。今日の最後はエリック・クラプトンとグレッグ・フィル・ゲインズ、鍵盤奏者ですね、彼の共作曲ブロークン・ハーテッド、こちらを聴きながらお別れします。まあこれを曲あたりもですね、まあサイモン・クライミーの打ち込みのビートと、そしてスティーブ・ガッドが叩く生ドラム、こういったサウンド作りというのが非常にこのアルバムの特徴になっております。アイリッシュ・トラッドの名手ポール・ブレイディがティン・ホイッスルですね、ペニー・ホイッスルを吹いておりまして非常に印象的です。今日はピルグリムからエリック・クラプトン、ブロークン・ハーテッドを聴きながらお別れ。杉澤博樹でした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人ジューシー DA、
5: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたの

DJ762 オールディーズバッドグッディーズです。ここからのお時間はダニー千葉がお送りいたします。この時間はさまざまな音楽でお楽しみいただく DJ762、 ともに FM76.2MHz の同じ周波数を持つ札幌市西区の三角山放送局とニセコ町ラジオニセコの2局ネットでお届けいたします。どうぞお楽しみください。2局ともインターネット放送実施しておりますので、パソコンやスマホからでも、お聞きいただけます。ホームページもどうぞご覧くださいませ。忘れかけていた1950年代、60年代、70年代の時代のエピソードと音楽をお届けしております。オールディーズバッドグッディーズの時間になりました。皆さんこんにちは、ご案内のダニー千葉です。今日はですね、2015年の12月15日ということで、師走のただ中になっております。今日の番組構成はいつもと若干違いましてですね、実は私事で、ここのところ小説もどきまたは小説のようなものというような、そのようなレベルの、物語を書いておりまして、この度2作目を本にしました。小説のタイトルはですね、英語で And I Love You So というタイトルです。アメリカのバラードヒット曲の題名を使わせてもらったのですが、その内容は現代の物語でありまして、小説の物語の舞台という意味でですね、札幌の街で、軽いラブストーリーであります。団塊世代の65歳の初老の男とですね、30過ぎの独身女性とのストーリーという設定でありまして、あくまでも初老の男の若い女性への片思いの物語という内容であります。で、このストーリーの中でですね、音楽の話がたくさん出てくるんですが、今日はこの物語の中に紹介した、ポップスをおかけしていきます。選曲した上でのコンセプトはですね、優しい男たちの愛のバラード、こういったテーマでありまして、大人の男性と、プラス、ドゥーアップ曲をですね、に用意してきました。今日おかけする曲は合計13曲、それでは早速音楽にしましょう。2曲続けます。黒人のエド・タウンゼントのバラードでありまして、タイトル For Your Love。 1958年自作自演の曲で全米13位まで上昇しました。1950年代から活躍した黒人のリズム&ブルースのプロデューサー、ソングライター、シンガーでありました。父親が牧師だったのでですね、幼い頃からゴスペルを歌っていたという人であります。エド・タウンゼント、マーヴィン・ゲイの Let's Get It On は彼の作品であります。2曲目にはエルビス・プレスリーの Good Luck Charm、1962年3月の発売です。4月21日にエルビスの中期、全盛期最後の全米ナンバーワンを獲得した曲であります。軽いエルビスのボーカルと、ベースが主体になった、ベースラインのリードもいい感じであります。それでは2曲続けます。エド・タウンゼントで For Your Love。

今日のオールディーズバッドグッディーズは、私のですね2作目の小説本のプロモーション大含みで、番組をお送りさせていただいております。小説の中で展開した音楽話でですね、取り上げました今日の、音楽のテーマは優しい男たちの愛のバラード集であります。主人公の6歳の初老の男がですね、初めて耳にした音楽は幼児期には日本歌曲ですとか童謡ですよね、幼児期の頃で、中学校の音楽教室で勉強させられたっていうか、音楽の時間という意味でクラシック音楽、それから兄や姉がですねラジオとレコードを聴いていて、そこから流れてくるアメリカンポップスと、一緒にさらにですねその後、さらにベンチャーズのエレキギターサウンドなどなど、その後、まあ、その後というかベンチャーズとちょっと重なる部分があるんですが、次にビートルズが出てきて、イギリスからのバンドサウンドですね。でこの辺りでですねジャズに傾いていった人々も数多くおられまして、例えば、作家の村上春樹さんのように、ジャズへ入っていった人たちとか、かなりこの辺り65年以降、いろんなポピュラー音楽も枝分かれをしていって、います。村上春樹さんはクラシックにもですねポップスにも造形が深い方でありまして、彼のお話の中には結構具体的にアーティスト名曲名などが、たくさん出てきますよね。それして、60年代の中頃からモータウンサウンドですね、そしてロック、70年代に入って、ソウル、フィーリー、ディスコ、さらにその後、目で聞く音楽といいますか今の時代につながっていく走り、例えばマイケル・ジャクソンのスリラーですとかね、映像と音楽が一緒になってきた時代で、80年代入ってすぐに MTV の時代へと移り変わっていって、まあそれが今日に至るというようなことでしょうか。時代を代表するポップスとですね、並走してっていう、並走っていうのは共に走るという意味ですが、まあ僕も含めて、音楽と時代とが一緒になって、動いてきたというか、ここまで来たということであります。それではまた音楽にします。僕の小説に登場した音楽たちということであります。エンゲルベルト・フンパーディンクのですね、ミスティーブルー。60年代にトム・ジョーンズと共に並んで人気を博しておりましたエンゲルベルト・フンパーディング。バラードを特筆いたしましてキング・オブ・ロマンスと称されてました。今日おかけするミスティ・ブルーはですね、1976年にアメリカのリズム&ブルース・ソウルのドロシー・ムーアによってヒットしておりますが、フンパーディングはこれをカバーしております。そしてで次のコーナー2曲目ビッグダナのですね、ブルーレディに赤いバラ、レッドローズフォアブルーレディ、結構古い曲であります。1948年に作られた曲ですね。で、ガイ・ロンバード・ボーン・モンローの歌で世に出されました。その後、ドイツのベルトケンフェルトがオーケストラアレンジしましてですね、そのアレンジで同時にビッグダナがですねボーカルカバーしてヒットしております。アンディ・ウィリアムス版も人気があります。3曲目にレイ・ピーターソンのザ・ワンダー・オブ・ユー。1959年6月に全米25位ですね。

ピーターソンのオリジナルヒット曲であります。この曲はずっと後に1970年にですね、エルヴィス・プレスリーもカバーしておりまして、よく聞かれております。レイ・ピーターソンの、他のヒット曲はローラに好きだと言ってくれですとか、コリーナ・コリーガ、こういう曲がヒットしております。それでは3曲続けます。

0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 町内会ってどんなことをしてますの？
2: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
1: そんなに町内会に入らなきゃ。
2: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
4: 三角山放送局

大人の分別というような言葉ありますよね。分別、何時何分の分に分けるということで分別。これは仏教語のようでありますね。道理をわきまえていること、理性で物事の善悪を判断できることという、まあ、道理という意味も含めて、で常識に従って物事の是非を判断することという能力のようです。分別という言葉、分別がつかないとかですね、彼は分別顔をしてますねとかね、まあ、そういう使い方があるようですが、道理を区別してわきまえることができることということで、さてですね、60歳代ではなかなか、まあ、その境地にまでは達し得ないという、ことも言われていて、まあ、悟りに達することにはですね、もう少し時間をかけるというか時間がかかるのではないでしょうかということですから、僕もまだまだでありまして、あと5歳か75歳ぐらいになると、まあ少しというよりも最後ですね、落ち着くのかもしれません。そんなこんなでですね、小説に出てくる男は65、6歳でありまして、女性に対しては片思いが一番いいんではないだろうかっていうふうに、そこまで、達したというか、まあ、そんな物語が、流れております。というわけで、あなたは、どうなのでしょうか。分別に到達しているのかどうかというですね、男も女も、まあ、60代になるとそういった境地が芽生えてきます。それではまた音楽にします。同じく3曲をおかけしましょう。1曲目、トム・ジョーンズのですね、君と死という曲です。アントアスという現代ですが、トム・ジョーンズの1965年に発売された映画、発表された映画、まあ、トム・ジョーンズが歌っているという意味ですが、何かいいことないか子猫ちゃんという映画の題名と、同名の彼の、曲があります。で、この今日ここでおかけする君と死はですね、このセカンドアルバムに収録されているというふうに言われているんですね。トムはイギリスの南ウェールズ出身で、若い頃はですね、まあ、日雇い労働者などを経験している苦労人であります。彼の、ヒット曲は数多くありまして、よくあることさ、ラブミツナイト、最後の恋、007のサンダーボル作戦、思い出のグリーングラスなどですね、まだ元気で、ステージやってるようですよ。現在は75歳になってます。2曲目にディン・マーチンのですね、誰かが誰かを愛している、 Everybody Love Somebody という曲です。ディン・マーチン本名はディノっていうんですね、D-I-N-O。 17年生まれのイタリア系アメリカ人であります。少年の頃は密造酒の運び屋ですとか、ボクサーも経験していたり、バーの用心棒などを経験しているという、まあ、アメリカのイタリア系の貧しい、家庭の子供でありました。戦後はですね、映画俳優兼歌手となりまして、今日ここでおかけする誰かが誰かを愛しているという曲は、47年に作られていて、フランク・シナトラも歌っているがヒットしなく、その後シナトラのリプリーズレコードから、ディノが改めてリリースしてみようと、1964年に全米ナンバーワンに輝いております。そして3曲目にレイ・チャールズの You Don't Know Me です。黒人のレイ・チャールズが歌うカントリーソングアルバム、モダン・サウンド・イン・カントリー&ウェスタン・ミュージックというこのアルバムに収録されています。アイザスにはいられないも

この、アルバムに収録されてますね。彼は緑内障で全盲となってまして、戦後にクインシー・ジョーンズと出会いまして成功を収めております。2004年にですね、今から11年か12年、2004年の6月に74歳で没しておりますね。レイ・チャールズ。それでは3曲です。トム・ジョーンズで君愛しい、リン・マーチンで誰かが誰かを愛している、レイ・チャールズで You Don't Know Me です。

今日のオールディーズ・バッド・グッディーズは、僕の2作目のですね、小説をご紹介させていただきながら、小説の中に登場するポップスの数々をですね、テーマとして優しい男たちの愛のバラード、という曲を数々ご紹介しております。2曲続けます。フランク・シナトラで夜のストレンジャー。1966年の全米ナンバーワンです。夜のストレンジャー。原曲はですね、クロアチ

ジャン音楽祭で作られて、その後ドイツのベルト・ケンフェルトがシナトラ向けに編曲したという、曲であります。そして2曲目にロイ・オービソンのですね、カリフォルニア・ブルー、ロイ・オービソンは日本では一般的にオー・プリティ・ウーマンという曲で有名ですが、奥さんをオートバイ事故で亡くしたり、男の子2人を自宅の火事で失うなどですね、とても悲しい経験をした孤高のロックンローラーでありました。彼自身は88年の12月6日に心臓発作で52歳で亡くなっておりまして、ここでおかけするカリフォルニアブルーはですね、彼の死後にリリースされたロイ・オービソンの最後のアルバムミステリーガールより収録されております。それでは2曲、フランク・シナトラで夜のストレンジャー、ストレンジャー・イン・ザ・ナイト、そしてロイ・オービソンでカリフォルニア・ブルーです。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者

一組一曲お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さて、今日はですね、僕が2冊目の小説を本にしましたので、そのタイトルが And I Love You So。本のプロモーション絡みでですね、この小説の中で、紹介してきた、男の、優しい男たちの愛のバラードをお届けしてきました。最後にですね、ちょっとお知らせ、僕の2作目のこの小説に興味がおありの方は、僕のホームページを開いてみてください。ダニー千葉で検索していただきますと、三角山放送局のパーソナリティに、アドレスがくっついてますので、そこをポチッと押していただければ、私のホームページへアクセスできます。それではですね、今日あとラスト2曲であります。ドゥアップから1曲、フラミンゴスの「グッドナイト・スイート・ハート」。とても優しい黒人のコーラスの、しんみりした曲ですが、ロマンチックな1曲であります。そしてラストで、小説のタイトルにさせてもらった、And I Love You So、 それで君のことをすごく愛している、とってもね、という意味ですが、1969年にアメリカのドン・マクリーンが作詞作曲して、アルバム「タペストリー」に収録されました。その後ボビー・ゴールズボローもカバーしておりましたが、同じく4年後の73年に大御所のペリコムが取り上げてヒットさせております。それでは今日の「And I Love You So」最ラストの2曲です。フラミンゴスで「グッドナイト・スイート・ハート」、そしてペリー・コモで「And I Love You So」、2曲続けて、また来週です。ダニチュアがお送りしました。

0: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして、木曜日の朝8時夜7時です。ジャズの曲を中心に約1時間お送りいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日1曲目は、5月19日生まれのサックス奏者、サックス奏者といっても、まあ、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンはもちろん吹きますし、クラリネットとフルートも演奏する方でございます。いわゆるリーズ奏者ということでございますけれども、ソニー・フォーチューンでございます。アメリカのサックス奏者です。まあ、有名なのはマイルス・デイビスと、マッコイ・タイナー、エルヴィン・ジョーンズ、まあ、数々のレジェンドたちとたくさんたくさん共演している方でございます。まあ、日本ではサックス奏者の方が著名なのかもしれませんですけれども、フルートの演奏、フルートを演奏したレコーディングもたくさん残っています。今日は彼の、フルートの演奏から今日は参りたいと思います。1995年のアルバム A Better Understanding というアルバムから一曲聴いていただこうと思います。ソニー・フォーチュンのアルトフルート、ジェリー・ゴンザレスの、フリューゲルホーン、ロビン・ユーバンクスのトロンボーン、そして、リズムがケニー・バロンのピアノに、ウェイン・ドッケリーのベース、そして、ドラムはソニー・フォーチュンとたくさんレコーディングしている方ですね、ビリー・ハートでございます。加えてパーカッションがスティーブ・ベリオス、曲はウェイクニング。ソニー・フォーチュンのソニーはやはり、ニックネームでございまして、本名はコーネリアスさんと言います。コーネリアスというとバンド名、私はバンド名を思い出すんじゃなくて、私は先に猿の惑星を思い出してしまいます。ソニー・フォーチュン、ウェイ

ソニー・フォーチュンの本名がコーネリアスということで、先ほど猿の惑星の話をしてしまいましたが、いっそのこと猿の惑星の、オリジナルサウンドトラックから少しだけ聞いていただこうかなというふうな、かなり、横道にそれた感じにしちゃいたいと思います。ジェリー・ゴールド・スミスが作曲した猿の惑星でございますが、この映画を自分は子供の時に見まして、それで映画というものが大変

面白いなと、いうことになってしまいまして、映画をたくさんたくさん見ることになってしまいました。年間映画館で200本以上見た時代もありましたが、その最初の、記憶に残る非常に興味を持った一作がこの猿の惑星でございました。ジェリー・ゴールド・スミスもその後多くの、名作を作っておりますけれども、手がけておりますけれども、サントラ版もたくさん買ってしまったことを思い出しました。猿の惑星、メインタイトルがですね、かなり現代音楽的な感じでドヨーンとした気持ちになりますので、やや激しめの曲ということで、映画の中ではですね、ゴリラが馬に乗って失踪して人間を、追いかけるっていうシーンが、そういう衝撃的なシーンがあるんですけれども、そこのところに確か使われた、曲かと思います。ジェリー・ゴールド・スミス作曲、猿の惑星から、一応便宜上タイトル的なものがついておりまして、ザ・ハントとなっておりました。

映画猿の惑星一番最初のですね、のサウンドトラック版から聴いていただきました。ジャズ方向へ戻ります。ソニーフォーチュンと同じ誕生日です。5月19日生まれ、アメリカの、トム・スコットです。この方も、ソニーフォーチュン同様、いろんなサックスフルートを吹く方で、猿の惑星をかけてしまったので映画つながりということで、これに行きたいと思います。おそらくトム・スコットの名前を知らない方もこのメロディーは聞いたことがあるのだと思います。1976年の、マーチン・スコセッシが撮った映画タクシードライバーです。ロバート・デ・ニーロの大出世作の、一つですね。その中から、ご存知のメロディーを聞いていただこうと思います。この有名なメロディーを吹いているのがトム・スコットでございます。作曲は超大物バーナード・ハマン。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日よりお送りしております。ジャズ方向へ戻りますと言っておきながら映画の世界から抜けきれませんでした。ちゃんと、トム・スコットのアルバムから一曲聴いていただこうと思います。1981年のライブ音源からです。アップルジュースというアルバムからの一曲、ゲッティングアップ聴いていただこうと思います。トム・スコットにエリック・ゲイル、ヒュー・マクラッケン、リチャード・T・マーカス・ミラー、スティーブ・ガッド、そしてラルフ・マクドナルドというそうそうたる面々です。トム・スコット

同じく5月19日生まれのベーシストです。カイル・イーストウッド。1968年生まれの方はですね、言わずと知れたクリント・イーストウッドの、息子さんでございますけれども、彼のアルバムから一曲聴いていただこうと思います。あ、そういえばカイル・イーストウッドも、お父さん、クリント・イーストウッドの、作品の音楽も手掛けている方ですね。1998年の From There to Here というアルバムからの一曲で、ジョニー・ミッチェルが参加しております。ドラムはピーター・アースキン、曲はマーヴィン・ゲイのトラブルマン。

ちなみにマーヴィン・ゲイのトラベルマンは1972年の映画で、トラベルマン、日本でのタイトルは野獣戦争という映画でございました。この映画の音楽を担当したのはマーヴィン・ゲイ。1970年代は黒人が大活躍する映画がたくさんございました。今週のマイケルさんの

のコーナーです。マイケル・ブレッカーの残した名言の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー、ブレッカーブラザーズ以外のアルバムも含めてのアルバムからピックアップしております。このセレクトにあたりましては、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日は藤本大輔さんからいただきましたものです。オーレックスジャズフェスティバル1980年の、中から、ストラップハンギンでございます。1980年9月に、日本武道館で行われたものです。ジョージ・デュークのキーボードにロベン・フォードのギター、アルフォンソ・ジョンソンのベースにピーター・アスキンのドラムでございます。オーレックスジャズフェスティバルの1980年の、記録からストラップハンギング。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: JR ことに駅直結、ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など、全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは、西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日よりお送りしております。今日は映画に関連したものがちょっと多かったんですけれども、終盤も少し映画に関係するミュージシャン紹介したいと思います。1977年の映画で、ニューヨークニューヨークという映画がございました。ロバート・デ・ニーロとライザ・ミネリーが主演を務めた映画でございます。その映画で、バンドリーダーで出演していた方です。カナダのジャズミュージシャンでございまして、ジョージー・オールドという方でございます。ジョージー・オールド、よくある名前のジョージさんより、愛が一つ多い文字ですね。ジョージー G-E-O-R-G-I-E と綴ります。ジョージー・オールド、オールドは、古いオールドではなくて A-U-L-D と表記いたします。ジョージー・オールドさん、1919年の5月19日生まれ、今日は5月19日生まれずらっと並びましたですね。サックスクラリネット奏者でございます。彼のアルバムから1曲、サックスゴーンラテンという1958年のアルバムです。ちょっと楽しい曲です。 If I could be with you One hour tonight ジョージー

本日最後も、5月19日生まれのミュージシャンでいきます。1935年の5月19日生まれ、アメリカのベーシストです。セシル・マクビーです。彼は山下洋介さんのトリオでもですね

長く、ベースを弾いておりましたですね、今日は、サクソ社アーサー・ブライスのライブ音源から聞いてい、きたいと思います、ジョン・ヒックスのピアノとボビー・バトルのドラムでございます、曲はジターバグ・ワルツ、週刊ジャズ日より、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう、さようなら。リクエスト曲お待ちしております。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日がね、先週というかね、まあ、前回の放送から今日に至るまで続いておりましたけれども、皆様何か楽しい出来事ですとかございましたでしょうか。お出かけしたよとか、そういう方いらっしゃいましたでしょうか。いやいや、そんなことなく普通にお仕事してましたとか

楽しいことなんかないよとか、そういう方もいらっしゃったかと思うんですけれども、皆さんね、それぞれね、どんな過ごし方をしていたでしょうか。短い時間、1時間ですけれども、皆さんとゆっくり、そして楽しく音楽、おしゃべりを楽しめればなというふうに思います。ですね、そうなんですよ、暑い日がね、先週は続いておりましてですね、今週も天気予報の上では良いお天気が続くというところになっております。皆さんどっか出かけましたでしょうかね。まあ私はですね、まあお仕事もきちんとしてたんですけれども、いや、きちんとしてたかどうかは分かりません、まあやってたんだけど、まあお出かけもですね、ちょろっとしました。でそんな話はですね、また後ほどにもしていきたいなと思うんですけれども、まあ車をね、まあ私は使って出かけたりとかお仕事とかしてるんですけど、その車にですね、花粉なんでしょうか、白いものがポチポチポチってあったりだとか、まあある日はですね、黄色いもの、まあきっとそれは黄砂だと思うんだけど、まあそういうものがついておりまして、まあね、それも無数のですね、てんてんてんてんてんてんっていう感じなので、もう嫌だなって思いながら過ごしています。でそれを見た時に、あ、これはやっぱりマスクをして歩かなければ、この粉なんだか砂なんだか花粉なんだかなんだかわからないものを吸ってるなっていう風に思いました。なので私は外を歩く時もマスクをするようにしてたんですけれども、まあ、なるべくしてるんだけど、まあ、なんせですね、暑くてしんどいなと思っています。でですね、なんでこういう話をしたかというと、最近私の周りで呼吸器疾患、ね、呼吸器疾患、まあ咳だったりとか、あとはその喉の痛みだとか、そういうのをね、いっぱい言う人がいたりとか、まあ各言う私もですね、喉がイガイガしたりとか、ね、そういうことがあるので、やっぱりこの粉みたいなのが何らかの悪さをしてんじゃないかなというふうに思いますので、皆様ね、お出かけするときマスクしたらいいんでないかいと、そういうお話です。まあ、ただ暑いのでね、まだ体がその暑さに慣れてません。よく言われる暑熱順化というやつですね。少しずつね、本来であれば少しずつその暑さにね、体を慣らしていくんですが、今回はまた一気に暑さが来ましたのでね、なかなか体が慣れないままここまで来てますけれども、少しずつでもね、こう汗をかくように、自発的に汗をかくようにして、こう汗でこう体の熱を出せるようにというふうにね、体を慣らしていく、そういう期間にしていていただきたいなというふうに思います。まあ、おそらくは今年の夏も暑いんじゃないかという情報がね、ちらりと入ってきておりますので、皆さんね、体大事にしていきましょう。体力をしっかりつけて、お食事しっかり食べて、寝る睡眠を時間、睡眠時間をしっかりとって、元気に過ごしていきたいなと、そして過ごしていただければなというふうに思います。では今日の1曲目かけてまいりましょうか。今日の1曲目はこちらになります。今日の1曲目はと言いますと、この話題ですからだいたいご検討がつくかなと思うんですけれども、行ってまいりましょう。大黒摩季、夏が来る。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は大黒摩季、夏が来るでした。夏が来るね、来ますよ本当にというところです。まあ、5月なんだけど、もうね24度だったり25度だったりっていうね気温を記録しまして、なんだか暑いなというふうに思っておりますね。まあ、先ほどもね言いましたけれども、体がまだ慣れておりませんので、十分に、まあ、気をつけて過ごしていただきたい。まあ、水分補給だとか、まあ、着るものでの体温調節、あとはねやっぱりよく食べること、よく寝ることだと思います、ね、まずは

体力の温存というかね、体力をしっかりつけていきましょうということです。でですね、大黒摩季さんの話題というか私の話題なんですけれども、ですね、某公開収録が今度ありまして、まあ、別に喋ってもいいんだけど、28日にですね、大黒摩季さんの某局の某公開収録がありまして、そちらの方にですね、抽選だったんだけど当たっちゃいまして、当たったんです。でということで行ってまいります。まあ、どういうふうにことが進んで、どういうふうな塩梅で何が起きるのかはっきり言って分かりませんね。その公開収録というものにも行ったことがないし、現場の話を聞いたこともないので、何が起きるのか、終わったらお話ししたいと思いますね。でその番組についてももう全然公開されてるので喋ってもいいんだけど、終わってから喋ろうかな。全然、収録自体は今月の28日、5月28なんだけど、まあ、そのテレビなんだけれども、テレビの放送は7月になってます。何日だったか忘れちゃったから今度ね言いますけれども、まあ、そんなこんなで、まあ、テレビに映ることはないと思う。オーディエンスのね、一部のどっかにはいると思うんだけど、まあ、大黒姉さんがもちろんメインであって、あと北海道のこと、北海道の未来とかそういうことについてお話をする番組なので、まあ、どういったね、そこを進み方をするのかなというのも楽しみであるところでございますというところでですね。あともう一個あるわ、そういえば9月にね、その苫小牧なんとかコントかっていうフェスティバルがあって、それにも大黒姉さんが出演すると。あとはそう、私が行きたい行きたいって騒いでた、なんだっけ、学校のリーダーズだっけが出るということで、ちょっとダブルで楽しめるなというとこと、まあ、それが出演の第1弾のアーティストの発表なので、第2弾第3弾のアーティストの発表があればこれまた楽しめるのかなというところで、お休みをもうキープしております。9月の12、13だったかな、苫小牧でやります。であとはね、大黒姉さんの話ばっかりであれかもしれないんだけど、まあ、北海道で4カ所ツアーで回るという情報が入ってまいりましたんで、まだわかんないけど、まあ、夏の終わりから秋にかけてってなっているでしょう、おそらくね。でそのね、苫小牧に9月に来るから、まあ、その辺にもぶつけるんじゃないかなっていう気はする。で、札幌、旭川、帯広、北見だったかなの4カ所を北海道回るっていうことだったんで、まあ全部行くよっていう感じでいます。まあ日程にもよるけど、まあ全部行きます。で欲を言えばですね、長崎行かないんだったかな、なんかどっちにしても九州の方で、ライブがあるっていうことなんで、ちょっとそっちも行ってみたいなっていう気持ちはありますね。もうなんかね、どっかに行きたい欲が今すごくあって、ドライブも好きなんだけど、どっか海外旅行に行きたい。北海道出るっていうだけなんだけどね、北海道外に出る海外旅行に行きたいなと思っています。もう本当にお休みがあればね、本当は与論島に行きたいのよ、私の中ではね。与論島に行きたい。皆さんはどうでしょう。まあね、皆さんはどうでしょうっていう、与論島がどうかっていうことを聞いてます。そう、沖縄のね、本土はね、もう3回ぐらい行ってんのよね、あちゃこちゃ行ってんだけど、島に渡ったことがないので、ちょっと島に渡りたい。で島に渡るということは、そこそこお休みがないとね、天候がさ悪いとかでね、帰って

来れないとかっていうのもあるので、予備日がないといけないわけよね。なのでちょっとまとまった休みが取れた暁には与論島に行きたいなと思ってます。まあ、北海道もね全部回れてないのに、まあ、そういうとこに行くのもあれかなともちょっとは思ったりもするんだけど、まあ、なんならね少しでも若いうちに行かないと体力的に持たないぞっていう気持ちが

体力が落ちてくのは分かっているんだけれどもね、そのもう人生の折り返しをとっくに折り返しているので、あ、こういう風にね体力って落ちていくんだみたいな、あの寝ないで遊んでね仕事に行ってた頃のとのさ、気持ちはそのままいるけどもう体は全くもってついていかないっていうね、まあ、すぐ寝たいもん、すぐ横になりたいもん、牛になってもいいから食べたらすぐ寝たい、それぐらい横になりたい、疲れているなっていう風に思っていますね。え、これから暑くなるのに人の心配している場合じゃないよっていう気はするんだけど、なのでちゃんと食べて、ちゃんと飲んで、ちゃんと寝たいと思いますというところでした。ということで次の話題に行きましょう。はい、で次の話題はですね、先週お散歩に行ってきましたっていう話です。なんで散歩みたいな感じなんだけど、まあ、いつもねあのブラブラはしてんのよ、家の周りとかお散歩してんだけど、そうではなく、とある日の朝ですね、天気が良かったわけよ。で天気が良くて、で朝一番で用事がありまして、その用事が1時間かかるべという見込んでたんだけど、なんと10分で終わってしまってね。で10分で終わってしまったので、あら、これもったいないなとね、1時間予定してたのが10分で終わって、なので、でその日のお天気がですね、午前中晴れ、午後から曇り後雨みたいな、そういう天気だったんだよ。そんでこれは遊んでこいっていうことかっていうことで、勝手に都合よく判断してですね、遊びに行ってきたわけなの。でいつもこう、いつも行きたいな、いつか行ってみようっていうね、いつかいつかっていうのがあったのが、百合ヶ原公園ね、北区にあります百合ヶ原公園だったわけで、まあやっとこう春になりました、花が咲きました。で狙っていたというか、お休みの日ね、お休みの日にさあ行こうかなと思ったら天気が悪い。やっぱりさ、そういうお花だとかそういうの見に行きたいなっていう時は、やっぱ写真も撮るので、お天気がいい日、青空の日、風がない日といういくつもの条件がね必要なわけよ、私には。他の人は知らんけどね、私の場合はそういうね条件が必要なのね。もうそれが揃わないならもう飲んで寝るわみたいな、そういう感じなんだけど、まあ、その日は本当にね午前中だけ晴れてて、こりゃチャンスだと思って行きました。で行ったら見事に晴れてましてですね、でサイロのなんとかっていうのがあるんだけど、でそこに咲いているチューリップがなんていうの、本当にジャストな感じ。いやでもね、ジャストな感じっていうのかな、きっとお手入れなんだろうな。すごく手入れがしっかりされていて、でその百合ヶ原公園の中をお散歩していると、手入れをしている方々がねいっぱいいるので、その枯れたね、枯れてきたお花をね摘んだりとか、整備してくれてるわけね。でそんでそのチューリップさんたちが本当に綺麗に咲いていて、こう枯れてくるとさ、ほら茶色くなってヨレヨレってしてくるじゃない、そういうのが一つもない、本当に綺麗な状態の、生き生きした状態のですねチューリップさんたちが咲いていて、でその花たちとムスカリっていうのかな、あの紫色の15センチ20センチぐらいのお花たちがですねこういて、それがまたね紫色とその綺麗なピンクとか黄色とかのチューリップがまた映えるわけよね。こう

だからもうすごい綺麗な素敵な写真が撮れましたっていうことね。で本当はもっと午後までずっと晴れていったならば、安平とか滝川とかそっちの方の菜の花もね見に行きたいなと思ってたんだけど、午後から曇るよっていうことと、あとは午後からちょっと別件の用事がありまして、1時にアポがあったもんですから、そこまでに帰らなきゃいけないっていう、そういう条件もあったので、まあね、その百合ヶ原公園を散歩して、チューリップだとか、あとまだね八重桜も咲いてました。でライラック広場みたいなところもあって、いろんな種類のライラックが咲いていて、ね、いわゆる札幌でよく見られるライラックだったりとか、濃い紫のライラックだとか、ブルー系のライラックだとか、あ、こういう色もあるんだとか、かっこいいなっていう、そういう感じのねライラックがあったりとか、あと菜の花ゾーンがあってね、そのやったここで菜の花も見れちゃったみたいな、大きな大きなこう畑のようなライラックではないけれども、その菜の花ゾーンで菜の花をね観察することができたり、匂いを嗅いだりっていうことでね、すごい充実した午前中でした、ね、午後からアポがあったので、午後からはしっかり午後の用事を済ましてというところでね、楽しい休日楽しい午前中を過ごしたというお話でした。ということで、楽しい散歩だったよーんというお話でした。では曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。ジュディ&マリー、散歩道。

0: ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はザ・イエローモンキージャムでした。なんだかね、考えさせられる歌詞で、まあ曲調もなんちゅうのかな、刺さるというか、決してアップテンポ、まあアップテンポなんだけど、ハイじゃないという

どこか冷静さがあるというかね、なんかそんな感じがして聞いています。まあ、歌詞がちょっとね、メッセージ性が非常に強いので聞き流すというよりはこうじっくり聞いていくような感じで、そこで自分が何を思うかとか、まあ、そういう問いかけをきっと彼はしているのかなと思いながら聞いていましたね。まあ、普段だとさ、今はねこう収録なのですっごい一生懸命聞くの、まあ、普段からちゃんと聞けよって感じだけど、普段こうね流していると、どうも流し聞きになってしまうところはあるんだけど、こうじっくり曲を聞いたりとか歌詞も読みながら聞いているとね、非常に考えさせられるなというふうに思っていました。皆さんはどのように感じたでしょうか。というところで、いよいよですね、まあ、全然話変わるんだけど、まあ、いよいよですね、明日から札幌ライラック祭り2026ということでライラック祭りが始まります。まあ、先ほどちらりとライラックというね言葉も出てきましたけれども、実はですね、うちの近所のライラックちゃんたちは若干枯れ気味になってきております。ライラック祭りが明日から大通公園の5丁目から7丁目というところで始まりますので、まあ、ちょっと見てこようかなとは思っています。時間があるかなというところもあるんだけど、なんせさ、これそういう祭りだなんだって始まると人が多いもんだから、どうも人混みが苦手なタイプなので、まあちょっと行ってみるかっていうところはあるんだけど、まあできれば朝行きたいかな、人混みのいないところと思うんだけれども、けれどもですよ、けれどもそのライラック祭りではワインの何ていうのワイン飲み場、そんな言い方ないか、ワインが飲めるのよ。ワインが飲めんならビールも飲めんじゃないっていうふうに思ってるんだけど、どうなんだろう、わかんないけど、いやきっとあるに違いない。まあ、ワインも飲みたいしビールも飲みたいし、であと食のイベントというのもあるので、誰かと捕まえていこうかなというのも考えております。なぜお天気だよね、お休みとお天気が勝負の人なんで、もうなんせね晴れてないとどこも行かない人だからね、晴れてくださいとも思うし、まあ、そのたまの休みなのでゆっくりしてたいなっていう気もあるので、で結構ね本当気まぐれな人なのだからね、団体行動が非常に苦手な人間なんですよ。で全然関係ないけど、狼占いでね、狼占いじゃない、バレちゃったじゃん、動物占いで狼なの私、本当にね一匹狼さんなんです。だからね一人がいいの、団体行動できないのね。だからバイク屋さんのツーリングもさ、何回か行ったけど、もうはっきり言って聞いてたら怒られるなはっきり言ってあっちに行きたいっていう、あっちの景色が見たいっていうところを見つけちゃってもさ、そういうツーリングで行くと脱走できないじゃん。なんで2回ぐらい行ってでもやめた、向いてないそういうのに。なのでほんとソロツーばっかりですね。でドライブとか行く時も一人で行くし、であそこに行こうと思ったけどやっぱやめたとか、そういうタイプなのよ、ね、だから例えば飲み会とかにでさ、もうね 4,5 人とかさで約束しててもなんか今日行きたくないみたいな、そういう気分の時とかは行かないし、ね、すごい嫌なやつだと思う、ね、なのでいいの、一人がいいんですっていう感じかな。そう、あのね本当ね、会社の会議とかでもそうなのよ、一人でなんかね、なんちゅうの、いや別にみんなに合わせる必要はないから、自分は自分の

意見を言うんだけど、これ絶対クビになんじゃねえと思うようなことを言うわけで、まあ、それ言っちゃうのみたいな感じの時とかもあるんだけど、でも誰かが言わなきゃ誰が言うんだよっていうか、何も変わんねえだろっていうところもあるんで、別にクビになっても構わないから言うんだけどさ、まあ、そういう感じで単独行動とは言わないけど、一人でやることが多いかなね、っていう感じです。まあ、まあ合わせるのは苦手かな。合わせる、まあ、そういうことも大事な場面はあるから、それはそれで合わせますけど、でも本心は全然違うけどねっていうところは、うん、まあいいんじゃない、自分の人生ですから好きなように生きていけばいいし、生きていきたいなぁと思っておりますね。というところで、まあ、それはさておき、まあ、それはいいのよ。そうじゃなくて、ライラック祭りがあるから行ってきてねっていう話です。であとはそれが終わりますと、今度何があるかというと、バラがねいっぱい咲くんですよ。6月かな7月かな、札幌資料館っていうのが多分、確かね、本当忘れちゃったけど13丁目ぐらいかな、多分あるの、札幌資料館っていうのが。でそのもう一個前の丁目のところがですね、バラがいっぱい咲いてんの。バラガーデン、わかんない、ローズガーデンか、そうバラガーデンじゃないよね、ローズガーデン。ローズガーデンのねバラがこれまた綺麗なのよ。ぜひとも行っていただきたい。これはね本当にすごいよ。なんか世界中のバラが集まっていて、見たことないっていうバラが毎年見れますね。いわゆる一般的な本当にさ、こう花束的なバラがよく、まあ、もちろん皆様目にすると思うんだけど、そうじゃなくてとんでもなくでっかいバラがいっぱい咲いてるので、ぜひともね皆さんそちら楽しんでいただければなというふうに思います。なのでもうこれからね、もうお花さんたちが目白押し、楽しいねシーズンがやってまいりますので、皆さんも花をめでていただければなと思います。こんな私ですが花が大好きでございます。では曲をおかけしてまいりましょうか。曲はこちらです。ゆず夏色。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした、お天気のいい日が続くようです。あとはですね、お花たちが本当に今綺麗に咲いていて、緑もいっぱいになってきております。なので皆様お外に出て外の空気を吸って、短い夏、まあ夏初夏ですけれども楽しんでいただければなと思います。まあ、冒頭でもね少しお話をしましたが、花粉だったりとか、なんだか白い粉とか黄色い粉とか飛んでおりますので、ぜひともですねマスクをして行った方がいいかなっていうふうに思ってはいますね。ただまあ皆さんのね、まあ暑さの塩梅とか感じ方とかそういうのもあるので、まあ、そういうのも考慮しながら十分体に気をつけて過ごしていただければなというふうに思います。では最後に曲をおかけしてお別れです。桑田佳祐、明日晴れるかな。この時間は田中純がお送りしました。さよなら。

0: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
4: パラスポーツ応援番組、パラスポ三角山。
5: パラパワーリフティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
4: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
5: 聞いてね。

時刻が9時を回りました。失礼いたしました。エコーがかかってしまいました。大変申し訳ございません。2026年5月21日木曜日のトークインクローゼット、本日もスタートいたしました。おはようございます、竹部美希です。今日はとってもね、肌寒い札幌市西区となっておりますが、皆様がお住まいの街はどんなお空、どんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。今日私札幌の、この放送局に到着いたしましたら、レンガの館の三角山放送局のスタジオのあるスタジ、敷地内には、ライラックのお花がね咲いていて、あ、なんかもう春から初夏に季節が進んでいるんだなっていうのを改めて感じました。大通公園でもね、昨日からライラック祭りがスタートしたということで、昨日早速ね行かれたよっていう方いらっしゃるでしょうか。ライラック祭りは今月末までの開催ということであります。

ますので、私もねちょっと時間を見つけて遊びに行けたらいいななんて思っているんですが、ね、ただまだまだちょっと肌寒かったりとかいたしますし、今日もねちょっと風が吹くと、まあ、昨日もねやっぱり肌寒かったなっていう感じだったんですが、寒暖差大きくなっておりますので、どうぞ皆様体調と崩されませんようにお気をつけてお過ごしいただければと思います。で今はね大通公園でライラック祭り開催となりましたが、この後もね続々と、北海道さまざまなイベントが開催という季節になりますので、いろんなこと楽しんで元気に過ごしていけたらいいななんて思っております。ということで、どうぞ皆様も体調等崩されませんようにお気をつけてお過ごしくださいね。ということで、このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ皆様、本日も木曜日の午前中は私竹部美希がお送りするトークインクローゼットにお付き合いいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして皆様がお住まいの街の様子、景色、最近の出来事など、ぜひ今日もメッセージでお寄せいただけたら嬉しいです。まずファックス番号が札幌 011-640-3331、札幌011-640-3331。メールアドレスがリクエスト@山.co.jp、 req.san.kakuyama.co.jp です。そしてお手紙やおはがきの方は、札幌市西区8軒1条西1丁目2-5、札幌市西区8軒1条西1丁目2-5の三角山放送局までお待ちしております。皆様がこれからの季節に楽しみなことですとか、最近楽しかったこと、嬉しかったこと、何かありますか？そしてこれから、まあね、今の季節に聞きたいなって思う曲、皆様が思うこと、感じたことのメッセージ、リクエスト、ぜひぜひ本日もお待ちしております。ということで、本日も私竹部美希がトークインクローゼット元気にお送りしてまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。そして今日も皆様、三角山放送局の各番組にお付き合いくださいね。ということで、本日も、2026年5月21日木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートいたします。

礼いたしました。ちょっとですね、私本日機械の操作を誤ってしまっていろいろ設定が間違っていてわたわたドタバタ朝からしておりますが、はい、ちょっとこの後は気を取り直してお送りしてまいりたいなと思います。さて皆様、最近季節を感じたこと、春そして初夏に向かってるなっていう感じたこと何かありますでしょうか。私はですね、昨日、ヘルパーさんにですね、年に1回行っていると言いますか、行っている、苫小牧のね、脳神経外科病院の受診がありまして、苫小牧までヘルパーさんに連れて行っていただいたんですが、いやー、ほんと苫小牧まで遠かったんですが、朝早くからお迎えに来てくださったこと、まずは感謝だなって思いました。本当にありがとうございます。たくさんの方にね、

支えていただいて今の私の生活があるなっていうのを改めて感じたところだったんですが、皆様が最近ありがたいなって感じたことは何かありますでしょうか。で季節を感じたことなんですけれど、行きはね高速道路を使って苫小牧までビューンと送っていただいたんですが、受診が終わった後、お昼を挟んで帰り道ですね、支笏湖を経由して帰ろうかということでね、ケルパーさんにおっしゃっていただいて、ドライブを兼ねて支笏湖経由で、下道っていうんでしょうかね、高速道路を乗らないで、帰ってきたんですが、支笏湖の本当に湖畔が本当にきれい、太陽の日差しがねキラキラとなっていてすっごい綺麗だなっていうのを感じて、いい季節だなってとっても幸せな気持ちになりながら、そして私はね心地よい風に吹かれながら窓を開けさせていただいて、幸せな気持ちで受診を終えて帰ってくることができたんですけれど、その時にですね支笏湖の周りを車で走っていたら窓を開けていたので、ウグイスの、鳴き声が聞こえたんですよね。ホウホケキョウっていう声が聞こえてきて、春、そして初夏に向かっている季節だなっていうのを感じたんです。なんかとっても幸せな気持ちになりました。でウグイスというのを漢字で調べてみたら、ウグイスっていう一文字の漢字ももちろんあるんですけれど、ハルツゲドリっていうね風にも代名詞あるということで、春を告げる鳥の一つなんだなっていうのを改めて漢字を調べていて気がついたんですが、ウグイスの鳴き声、皆様最近耳にされましたでしょうか。春感じていらっしゃいますか。春というかウグイスが鳴き始めるともう初夏っていう感じも思ってしまったりとかするんですが、皆様はいかがでしょうか。先週の番組のエンディングで、我が家の父が、西区のハッサム川にアオサギという野鳥がいたのを発見したっていうお話をちょろりっとさせていただきましたけれど、そういう鳥とか、自然のものを見つけたりとか感じたりとかすると季節が進んでいる、そしていい場所だな札幌って言うのをちょっと改めて感じたりとかしたんですよね。アオサギさんね、もう札幌市西区というかもう本当地元にそういう野鳥というものがいるんだなっていうのを改めて感じたりとかしたんですけれど、皆様が最近季節を感じたこと、何かあるでしょうか。そして自然を感じたことっていうのはあるでしょうか。最近は自然を感じたことっていう風に言っていいのかわからないんですけれど、熊さんのニュース、熊が出没したっていうニュースをよく耳にして、数日前なんかは東京でも熊が出たっていうニュースが出てきて、北海道というか東北とか北海道だけではないんだな、東京でも熊って出るんだなっていうのをちょっと改めて感じて、怖いなっていう風にも思ったんですけれど、本当に自然があって、もちろん人間だけではないっていうのを感じていて、そして共存もいい形でできたらいいなっていうふうには思ってはいるんですけれど、熊さんとかはちょっと怖いなって思ったり、あとは先ほども言ったように、昨日は本当苫小牧までヘルパーさんに送っていただきましたけれど、その山、高速道路を走ってきてピュッと鹿とか出てきたらどうしようって、たまに鹿が飛び出してきて激突したっていうニュースとかも見たりとかするので、鹿が出てこないよねって、鹿動物注意みたいな標識とかもあったので、ちょっとドキドキハラハラ私は助手席に乗りながらいたんですけれど、それが北海道の良さなのかなって、もちろん東京でもクマは出るというニュースはあるんですけれど、自然と共存していけるようにいい形で過ごしていけたらいいななんていうふうに思っております。
ということでね、ぜひ皆様が最近季節を感じたこと、自然を感じたこと、この場所っていいな、北海道、まあもちろん北海道外に住まれている方、もしかしたら今も番組聞いてくださっている方いらっしゃるかもしれませんけれど、こういうところがいいなって、自分の街自慢みたいなね、メッセージなどもよければぜひぜひメッセージで教えていただきたいと思います。

けたら嬉しいなっていうふうに思います。自分の町自慢といえばね、まあ、本当北海道では、さまざまなイベントが開催ということで、まあ、今はライラック祭り開催中ですねっていうふうにお話をさせていただきましたけれど、まあ、これからは6月からは、まあ、北海道神宮のお祭りがあったり、よさこいソーラン祭りがあったりということで、さまざまなイベントお祭りが開催の季節ということになりますが、皆様がこれからの季節に楽しみにしていることなどのメッセージもお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介いたします。この後、1曲をお送りいたしました後に9時20分頃からは、今日も皆様元気に体を動かしてくださいね、ラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。そしてその後は、9時40分頃からということになるでしょうか、須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。そしてその後はファイターズの情報を中心にお届けしているスポーツのコーナー、未来のファイターズのコーナーをお送りいたします。ファイターズは昨日はね、細川選手の大活躍もありまして、勝利という結果に終わりましたが、その野球以外のお話なども様々取り上げてできたらいいなというふうに思っております。そしてその後は、今日のジャズのコーナー、今日もですね、春ジャズということで1曲お送りさせていただきたいなというふうに思っております。ちょっとですね、先週に引き続きまして食べ物にまつわるジャズソングということで、今日はご用意をさせていただきましたので、お送りができたらいいなっていうふうに思っております。そして、先ほどの、苫小牧行ってきたっていうお話を先ほどさせていただきましたけれど、昨日のドライブのお話を少し振り返ってできたらいいなっていうふうに思っているのと、その時の、ね、検査のお話など少しできたらいいなっていうふうに思っていることと、あと、時間を見ながらゴールデンウィーク中の思い出なども少しできたらいいななんて思っているところでありますが、ちょっと時間を見ながら番組お送りしてまいりたいと思います。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただきまして、11時台は今日もハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日はですね、鳥特集ということでお送りをさせていただきたいなと、鳥にまつわるハワイアンソングお送りいたします。先ほどウグイスの声が聞こえたっていう風にお話をさせていただいたところから、鳥特集が思いついたんですが、ぜひお付き合いください。そして11時30分からはエッセイタイムということで、お送りしてまいりますので、どうぞ皆様お付き合いくださいね。ということで本日木曜日のトークインクローゼット生放送で午前9時からお送りしておりますが、三角山放送局の平日の番組は、12時間後に再放送でもお送りしております。ということで夜にお送りしている再放送、今聞いてくださっている皆様もありがとうございます。夜にお送りしている再放送は、日中の生放送でお送りしているものがそっくりそのまま流れますので、番組の中でお伝えするお天気の情報や交通情報、お買い物情報などはすべてリアルタイムの情報ではありませんので、どうぞご了承くださいね。ですが、生放送を聞いてくださっている方も、再放送を聞いてくださっている方も、この後もトークインクローゼット、そして三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。それでは1曲お送りいたします。ベリーグッドマンでウグイス。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: キノトヤは、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。

0: みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
7: 俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 三角山放送局
10: ラジオでエコロコ、山辺誰でも体操。

0: ここからは西区のご当地介護予防体操、エコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1. 転倒予防のストレッチ、 2. バランス感覚の向上、 3. 筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中、火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしています。皆様一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて、両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。

0: 椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる。膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して。次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して。次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。
1: 皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は西区役所の2階1番窓口までお越しください。数に限りがございますので、お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山辺誰でも体操で皆様一緒に健康維持に努めましょう。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
4: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時36分です。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。 CM の前まではラジオでエコロコ山部誰でも体操をお送りいたしました。ちょっとですね、アレルギーだったりですとか花粉だったり、あと風邪もね、ちょっと寒暖差が大きいので流行っているというふうに聞きますので、どうぞ皆様山部誰でも体操だったりですとかをして、しっかり体を動かして、体力つけて元気に過ごしていきましょうね。さて、それではここからは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。本日5月21日、良い運勢の干支の方はうさぎ年さん、羊年さん、イノシシ年さん、うさぎ年さん、羊年さん、イノシシ年さんの方です。社交運が好調な日です。グループでの行動に月がありますから、単独行動は控えてください。日頃人見知りの人も今日は積極的に交際の輪を広げていくように心がけてくださいね、ということです。そして要注意の干支の方が牛年さんの方です。運気下降気味の一

1日です。何事も思うように進まず苛立たしい気持ちを味わいます。今日は前向きな気持ちを抑えてウォーミングアップを心がけてください。体力も落ちてきているので何事もほどほどで吉と受け止めて過ごしていることですよ、ということで、牛年さん、今日のラッキーカラーはグリーン色、グリーン色ということですので、グリーン色の何かも何かね、お洋服だったりですとかアクセサリーだったりですとか何か身につけて、ね、ちょっと今日は静かにというかおとなしく、気持ちを整えてお過ごしいただければと思います。どうぞ皆様にとって今日も良い一日となりますようにお祈りしております。須藤随章先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

0: ドアーズでピープルアーストレンジお送りいたしました。
1: 西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番匠パン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法匠パン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。匠パンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル

0: 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1・第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は9時44分です。ここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。この未来ロファイターズのコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。

て、それではまずは昨日のプロ野球の試合結果から振り返ってまいります。まずはセリーグです。阪神対中日戦は8対7で阪神の勝利。広島対横浜 DeNA の試合は3対4で横浜 DeNA の勝利。続いてパリーグです。ロッテ対西武戦は3対1でロッテの勝利。オリックス対ソフトバンクの試合は8対3でオリックスの勝利。そして日本ハムファイターズ対楽天の試合は5対3で日本ハムファイターズの勝利ということになりました。こちらの試合結果、この1週間の、ね、試合結果に伴いまして、順位が、ね、結構変動が、セリーグもパリーグもあるような印象でございます。ちょっとごめんなさい、ちゃんときっちりは調べきれていないんですけれど、現在セリーグはヤクルトが1位、2位が阪神、3位が巨人、4位が横浜 DeNA、5位が広島、6位が中日となっております。続いてパリーグの順位です。1位がオリックス、2位が西武、3位が日本ハムファイターズ、4位がソフトバンク、5位がロッテ、そして6位が楽天という順位ですね。ということでね、やはりちょっと試合が結果がこの間先週より入れ替わっているような印象なんですよね。そのチーム勝率の差っていうのも本当にセリーグもパリーグもいずれも結構僅差ということになるので、一試合でも勝ったり負けたりとかするともう順位が入れ替わってしまうっていうことが多いからなのかなっていう感じなんです、印象なんですが、面白いなって、もう

ね、一周一周もう一試合一試合目が離せないなっていう感じですね。そんな中、昨日の試合、ファイターズの試合結果振り返ってまいります。昨日5月20日の試合です。日本ハムは連勝で勝率5割復帰となりました。同点となった6回に細川選手のツーランホームランで勝ち越しました。先発の福島投手は6回途中2失点で勝敗がつかずでした。3番手堀投手がわずか1球で勝利投手となったということなんですね。日本ハム投手の1球勝利というのは2012年の5月20日の谷本圭介選手以来4人目だそうで、前にも谷本選手も、ね、同じ記録だったんだなって思いましたが、そしてこちらの結果に伴って楽天は3連敗で最下位に転落ということになりました。続いて、ハム、勝率5割復帰という見出しの記事続けてお伝えいたします。直球強振重い空気一掃ということで、9番の細川選手が重く空気を一掃しました。24歳の若武者が価値ある決勝弾を放ちました。同点に追いつかれた直後の6回、ツーアウトからタミヤ選手が内野安打で出塁し、細川選手に打席が回ってきました。ファウルに見逃しで2球で追い込まれた末、3球ファールで粘り、ボールが2球続く間にタミヤ選手が2投しました。覚悟を決め勝負をかけるしかない。8球目151キロの直球を振り抜いたところ、頼むから入ってくれという細川選手の思いが届いたかのように、打球は右翼のライトのブルペンの柵ギリギリに飛び込みました。喜びをかみしめるように細川選手はダイヤモンドを一周し、ベンチも手荒に細川選手を祝福したということでね、もう本当にもうホームランで、もう試合が1点するっていうのは本当にそうだなっていうのは今までの試合にも感じていたところではあったんですが、まさしく昨日も試合もそうだったんですよね。途中でですね、ファイターズ最初は勝ってたんですが、逆転というか同点に追い込まれてしまって、ああ今日はどうかなってちょっと正直私っていう感じになっていたところの、細川選手のこちらの一打で、もう目が覚めましたね。ちょっと半分眠たくなっていたんですけれど、目が覚めたような一打だったような気がいたします。こちら昨日の細川選手はプロ通算2号目だった2号目を6日に打ったばかりだったんですが、さらに昨日の一打ということでラッキーボーイというふうに言われているようなんですね。でね、ラッキーボーイということと、その裏では確実に成長しているという記事にも掲載されておりました。そして昨日の先発投手だった福島選手も頑張りましたね。日本ハムファイターズの先発投手である福島投手はあまり調子自体が良くなく制球面で苦しんだと振り返りました。6回に降板するまで4フォアボールを与えたものの粘り強さは見せました。2回にワンアウト満塁から併殺崩れで1点を失い、続く打者を空振り三振に仕留め最少失点で切り抜けました。3回4回は走者を許しましたが、直球を主体に無失点となり、大量失点をしないようにしたいと話した通りの結果を示したということで、本当にフォアボールがね、ちょっと何個か出てしまってハラハラする場面、あと満塁になってしまう場面もあったりとかして、ちょっとドキマギしとる場面もあったんですけれど、最終的にはしっかり抑えてということで、もうほっといたしましたし、結果的には勝利に結びついてとっても嬉しかった昨日の試合でした。皆様のご贔屓の球団は昨日、そしてこの1週間の試合結果はいかがでしたでしょうか。それではここで1曲お送りいたします。昨日素敵な決勝打を打ちました細川選手の登場曲、矢沢永吉さんで最高なロックユーお送りいたします。

さて続きましては別の記事お伝えいたします。こちらも一つ野球にまつわる、記事なんです。抜粋してお伝えいたします。オールスター戦野手再出場かに、今日からファン投票がスタートという見出しの記事です。日本野球機構 NPB と12球団は20日マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。今シーズンから控え野手がいない状況で出場選手が負傷した場合、すでに退いた野手の再出場が認められるということになります。昨シーズンまでは捕手のみに適用されていたルールということなんですが、もうベンチに出れる選手がいないよっていう場合には、もう一回退いたベンチにのいた選手も出られるようになるということですね。ファン投票は本日21日から6月の28日まで行われ、7月の7日に結果が発表されます。選手間投票は7月の9日、監督、先発を含むメンバーが7月の13日に決定し、最後の1人を選ぶプラスワン投票は7月の22日に発表され、セリーグ、パリーグ両、31選手が出揃うということになります。こちらオールスターがね始まると、あ、夏だなって感じる風物詩の一つと私の中ではなっているんですが、そんな試合の第一戦は7月28日に東京ドームで、そして第二戦は7月の29日に富山で開催されるという今年の試合でございます。いやー、さて今年はどの選手がね先発といいますか、投票で選ばれるのかちょっと楽しみですし、私もちょっと今日帰ったら、チェックをして、ファイターズの選手を一人でも多く出場できるように推し選手を投票できたらいいなぁなんていうふうに思っております。夏のオールスター戦という話題が入ってきて季節を感じている今日この頃でございます。皆様はいかがでしょうか。

記事を中心にお届けをさせていただきましたが、オールスターの話題も入ってきまして、あ、季節は進んでいるんだなという感じですね。皆様が、楽しみにしているスポーツの話題、そして、楽しみにしている選手の活躍のメッセージなど、この後もメッセージで教えてくださいね。お待ちしております。その他にもこんなスポーツあるよとか、こんな選手いらっしゃるよっていうね、おすすめのポイントなども教えていただけたら、ぜひぜひ嬉しいなって思います。お待ちしております。ということで、未来のファイターズ、お付き合いいただきありがとうございました。来週もどうぞお楽しみに。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: ことに暁法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は10時4分になるところです。お聞きの放送は札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから、木曜日のこの時間は武部美希がトークインクローゼットをお送りしております。トークインクローゼットは生放送でも、そして夜にお送りしている再放送でも12時までの番組ということになりますので、生放送を聞いてくださっている方も、夜の再放送に聞いてくださっている方も、この後の10時台そして11時台もお付き合いよろしくお願いいたします。今、10時台最初にお送りいたしました曲は、奈良レオンさんの5月の風お送りいたしました。ボサノバも私大好きで、ノリノリになるのでね、とても大好きな、ジャンルの一つなんですけれど、そんなボサノバ歌手の、まあね、代表的な歌手のお一人と言ってもいいのではないかなって思いますが、いかがでしたでしょうか。5月ですよ皆様、いかがお過ごしですか。もう来週になったらね、もう5月も下旬ということで、ますます季節が進んでいる頃ではないかなって思うんですが、まあ本当大通公園ではライラック祭りがスタートして、とってもいい季節に入ってきているんですけれど、リラビエとはよく言ったもので、いや最近ここ、まあ、昨日今日もですけれど、ちょっと風がね冷たいというか涼しくなりましたよね。まあね、本当、まあ、もちろん10度、まあ、15度以上の気温はあるので、全然冬から春にかけている、まあ、3月4月頃に比べたら全然暖かくなっているっていうのはもちろん分かってはいるんですけれど、一度も20度近くの気温を体感してしまったので、いやもう本当15、16度っていうのも本当に肌寒いなって感じて、ちょっとくしゃみばっかりしている今日この頃の私でございます。皆様は風邪などひかれていないでしょうか。で、私のこのくしゃみ、朝からもねもう3発4発ぐらい連発してしまったんですけれど、おそらく風邪ではなく花粉なのか何なのか埃なのかなって思っているんですけれど、同じだっていう方いらっしゃらないでしょうか。ね、もうほんとくしゃみ連発するともう頭が、ね、脳震盪が起きたような感じで、もうやだっていう感じで独り言をね押してしまったりとかするんですけれど、ね、ちょっと落ち着いて過ごしていきたいなっていうふうにも思いますし、でもね、まあ、こういうくしゃみが出るっていうのも、まあ、季節が進んでいる証拠なのかなっていうことも、まあね、自分に言い聞かせながら過ごしていきたいなっていうふうに思います。ということでね、ぜひ皆様が季節を感じたことのメッセージもぜひぜひお寄せいただけたら嬉しいなっていうふうに思いますが、今日の、まあ、オープニングで、ね、さ、あの、昨日苫小牧に、ヘルパーさんに受診に連れて行っていただいたっていうお話を少しさせていただきましたが、その時にね、ウグイスの鳴き声が聞こえて、あ、季節が進んでいるんだなっていうのを本当に感じました。春告げ鳥っていう風にもね呼ばれているウグイスですが、皆様ウグイスの鳴き声って最近聞かれましたか。聞いてるっていう方いらっしゃるでしょうか。ウグイス

どころか私はですね、最近スズメの鳴き声も家にいると聞けていない、聞こえていないなっていうのをふと気がついたんですが、皆様のご自宅の周り、お住まいの町はいかがでしょうか。カラスのね、まあ、鳴き声は、ちょっと前まで巣作りのシーズンだったからっていうこともあるでしょうか、カーカーカーカーっていうのはね、もう毎朝耳にしていたんですけれど、スズメの鳴き声っていうのもね、最近聞いてないなっていう感じで、これも温暖化の影響なのか、まあね、町が住みづらく、鳥さんたちにとって住みづらくなっている証拠なのかななんて思って、少し寂しい気持ちになってしまっていたんですが、皆様どうでしょう。ウグイス、そしてスズメの鳴き声って最近聞けましたか。そんなことをちょっといろいろ考えながら朝も過ごしていたんですけれど、ちょっと話を戻しまして、昨日の、受診のお話ということで、年に1回なので1年前のことが正直私は記憶がないんですけれど、今回の、受診では、IQ テストっていうんでしょうかね、知能検査のようなことをさせていただきまして、もうね、ちょっと自分の IQ の低さにちょっと落ち込んだりっていう場面もあったりとかしたんですが、皆様ご自身のご自分の IQ ってご存知でらっしゃいますでしょうか。だいたい100とかが、一般的というか標準的ということなんですね。 100というか90から109あたりが、全体の人口の全体の 50% 程度で平均値に当たるようです。そして少し頭、少しというか頭がいいねってよく学生の時とかに言われるような方は、110とか、120ぐらいがとってもね、頭がよく良いと言われていて、特にあと130以上になると極めて秀でているというようなね、レベルになるようなんですね。この極めて秀でているっていうのは、人口の全体の 2.2% 程度ほどということなんですが、どんな頭というか知能をされているのかなっていう感じでね、ちょっと出会ってみたい、お話ししてみたいな、でもお話が噛み合うんだろうかっていう気持ちにもなったりとかしたんですけれど、皆様 IQ って、調べる機会ってなかなかないのかなって、どうなんでしょうか。私は自分の障害の、ことも調べるという検査の一環で、大人になってからですかね、20歳を超えてからこの IQ 検査、子どもの時にも何回か受けていて、その時にもちょっとがっかりする場面もあったりとか思うする場面もあったと思うんですけれど、でも多分今よりはあんまり意に介していなかった、頭悪いですってちょっと自分で言い切っていたような気がするんですけれど、最近またね、大人になってっていうんでしょうか、ちょっと IQ の低さにうーんっていう感じになってしまいました。ちなみにですね、私昨日の検査では平均の下のレベルだったんですね。大きい声で言えないんですけどって言いながら、この公共の場のマイクで言ってしまっているんですけれど、平均の下というレベルで、これはね、全体の 16.1% 程度の方々がいらっしゃるということなんですね。で、その下になると、境界知能っていうんでしょうかね、よく言われる、最近よく耳にする、グレーゾーンと呼ばれる方々なんでしょうか。そしてその下になるとって言ったら語弊があるかもしれないんですけれど、ちょっと知的障害にのある方というような方になるということで、こういうね、数字で表されるっていうのもちょっとどうなのだろうって、改めて調べてもらって思ったりとかしたんですけれど、ってちょっと思ってしまいました。で、こちらの検査の方法なんですけれど、様々な、方法が、いくつか、だいたい1時間半から2時間ぐらいかけて様々な検査をするんですけれど、例えば、積み木模様っていうものがあって、赤と白2種類の2色の、積み木があって、それを
4個から、まあ、9個の積み木を使ってこの形を作ってくださいって指定されるんですよね。で最初は4個の積み木で表題に書かれている絵を見てそのパズルを使って同じ絵を作るっていう

半積み木合わせっていうんでしょうか、積み木組み合わせっていう模様を作るっていう検査がまずあって、まずは4個で作るレベルの時にはなんとか絵を見て、あこういう感じかなって、まあ向きがちょっとね迷ってしまう場面もあったりとかしたんですけれど、積み木模様でを作って検査をしたんですけれど、その後数が増えるよって技師さんに言われて、9個の積み木ですかねを使って、また違うページの模様を見せられて、その見たものを見て、あのパズルを使ってもの同じ模様を作るっていう検査があったんですが、もうそうなるともうねちょっと頭の中がパニック状態。もともとパズルっていうのが私子どもの時から苦手で、というかもう苦手っていう潜在意識がありすぎて、あもう無理ですっていうちょっと気持ちの中で諦めてしまっている場面もあったりとかしたんですけれど、いやもうね頭の中がパニック状態、もう無理って思うと余計に無理だし、もう見てもわからないっていう感じで、なんかすごい時間がかかってなんとかできたものもあるんですが、結局ちょっと最終的には無理ですっていう風に正直に言って、諦めてしまった問題もあったりとかしたんですが、積み木模様というそういう検査があったりですとか、あと類似っていうね2つの言葉の共通点を言ってくださいっていう風に言われて、例えば簡単な最初の方だと犬と猫の共通点は何ですかって聞かれて、まあなんだかですみたいな感じで答えるっていう検査だったりですとか、あとね、まあ本当なんて答えたらいいんだろうっていうふうに思ったんですが、私は確か動物っていうね、まあざっくりとした答えを言ったような記憶があるんですけれど、そういうような答えを言ったりですとか、あとまああとねどんどんレベルが高くなってくるので、保守性と何だったかな、保守的となんだかっていうのがあって、この類似点は何ですかっていうふうに言われて、うんってちょっと考えてしまう場面もあったりとかして、うんってそれもちょっとパニックもになったりとかもしましたね。あとは数字を先生に言われて同じ数字言って、でその後に今言った数字を逆から言ってくださいって、最後に言った数字から順番に並べていって繰り返して復唱していくんですけれど、最初はね、まあ、3つぐらいの数字なので言われたまんまもう音として私は覚えているっていうところが多かったんですけれど、音として覚えて復唱しているっていう感じだったんですが、だんだん覚える数字が増えていくと、その言われた数字を言うのは、まあ、なんとかできるんですけれど、6桁7桁ぐらいの数字になると逆に言って逆唱してくださいって言われると、最後の数字は覚えていても、最初に逆に言われた数字が何だったっけ、逆だったっけっていう感じになっていて、とどめておけないんですよね脳内に。なのでね、ちょっとなんだっけっていう感じになったりですとか、もうねそこら辺になるともう知恵熱が出るっていう感じでした。いやもう本当にパニックですね。あとはまあ単純なというか、まあ、算数の問題ですね。本当にでも書いたりとか筆記とかできないので、筆算とかも書いてできないので、頭の中で計算とかしないといけないので、まあ掛け算とか割り算とかなんとかできてもすぐにパッと答えられなかったり、最初はねもう本当簡単な、まあ、10-7は何ですか、3ですみたいな感じで簡単なものなんですけれど、だんだん何円の何割からパーセントはいくらですかみたいな問題になったりとかするともう無理って、もともと算数というか数学が苦手な私としてはもう無理ですみたいな感じになって、もうそれもねサジを投げてしまったりっていう検査があったりですとか、いたしまして、もう本当に大変でございました。あとまあ本当難しいなっていうふうに思ったのは、数字とひらがなをランダムに聞かされて、小さい順、数字は小さい順、そしてひらがなは50音順に並べてくださいっていうふうに言われて、例えば、い、さん、なな、あ、みたいな感じに言われると、あから言って、あ、
一、三、七みたいな感じで、数ひらがなを先に言って、数字を後に順番にちっちゃい順から並べて言うみたいな感じで、もう最初に言われた数、これも最初に何を言われたのかわからなくなってしまってね、とどめておくっていう。

うのがなかなかできず難しかったなっていう感じです。で、この検査、一般的に、まあ、病院で行われている場面が多いのではないかなっていうふうに思うんですけれど、検査をしたことがあるという方いらっしゃるでしょうか。ウィスクって読むのかな、 WISC というふうに読むようなんですけれど、単語の意味を答える単語

0: あと2種類の単語の類似点を答える類似、あと一般知識の問題に答える知識、日常生活のルールや常識に関する問題に答える理解、あと小学校で習う範囲の算数の問題に暗算で答える算数、耳で聞いた数字をルールに従って復唱する数唱、耳で聞いた数字や五十音をルールに従って復唱する五音、あとイラストが書かれたカードをストーリー順に並び替える絵画配列、そして一部が欠けたイラストを見て足りない部分を指摘する絵画完成、あと私が苦手と言った積み木を並べて見本と同じ模型を作る積み木模様、あと一部が空欄の図に当てはめるパーツを探し当てはめる行列推理、見本の記号を複数の記号の中から見つける記号探し、簡単な符号を 見本通りに書き写す符号、パズルを組み合わせて見本と同じ形を作る組み合わせというね、様々な、問題があって、すべて19点満点で平均が10点ということになるようなんですね。で、まあ、8点以上11点以下が平均で、まあ、14点以上を取れば能力が高いというふうな分類になるそうなんですが、難しかったですね。もう言語性、動作性、全検査 IQ というものがね分かるということなんですが、それぞれのね、IQ が出て目にして数字に出されるとちょっとショックが起きたりショックを受けたりっていう感じでもありました。ちなみに私はですね、割合として言語性はほどほどの点数だったんですよね。まあこういうふうにねラジオでお話しさせていただいていることがまあいい方に働いているのかなっていうふうに思うんですけれど、言語性は割とそこそこよくって、やはりちょっと低めというのが算数ですかね。算数がちょっと低かったりとか、あと、組み合わせというもの、あと記号探しですね、ちょっと低めだったのがっていう感じでしょうか。ね、もうちょっと自分の点数を見てあっていう感じにもなってしまったんですけれど、同じ検査を受けたことがあるよっていう方いらっしゃいましたら、もしよければメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ということでね、ちょっと様々な経験をさせていただけているということもいい刺激にはなっているのではないかなっていうふうに思うので、いろんなことを感じながら、そしてね様々な方と接しながら、今後も過ごしていきたいなっていうふうに思います。皆様の最近の出来事、嬉しかったこと、ちょっとショックだったこと、こんなことがあったよっていうメッセージもぜひメッセージで教えてくださいね。ファックス番号が札幌 011-640-3331、札幌 011-640-3331、 メールアドレスがrequest@sankakuyama.co.jp です。皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 木の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く

0: 対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。

時刻は10時27分、もう少しで28分になるところです。さて、それではここで本日の札幌のお天気と気温を確認してみたいと思います。本日5月21日の札幌のお天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、曇り時々晴

0: 晴れ、ところにより昼前まで霧というお天気予報となっておりまして、本日の最高気温は20度まで到達するということですね。本当に風が強かったりとかすると、とってもね肌寒い日もあったりとかいたしますが、今日はまあ20度まで気温が上がるということで、少し過ごしやすい気候になるのではないかなって思います。現在の今気温が16度ということですね。ひんやりするので、外出時は薄手の上着が1枚あると安心な体感ということとなっております。昨日もちょっと出かける苫小牧の方はですね、いつも、札幌出かける時が晴れていても、苫小牧に行くとなぜかちょっと曇り空、雨が降ってるっていうことは割と少ないんですけれど、曇り空っていうことが多い、同じお空がつながってるのに、なんでこんなにお天気って違うのかなって毎回苫小牧に行くたんびに思うんですけれど、昨日もちょっとね雲が多めの苫小牧のお空だったんですよね。なのでね、ちょっとしっかり上に羽織るものを持って出かけたら、本当にちょうど良かったなっていう感じですが、本当に過ごしやすい季節とは言いつつも、肌寒くなったり暖かくなったり暑くなったりということで、段差大きくなっております。今日も皆様、脱ぎ着のできる服装でぜひぜひお出かけお過ごしいただければと思います。そして皆様が感じた気温ですとか体感のお話などもぜひぜひメッセージで教えてくださいね。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
5: ホットシェフ、
6: まもなく新千歳空港に
7: 帰ってきたな。
8: 腹減った。何食べる？
9: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
8: え、カツ丼
10: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
8: あの CA さんもどうぞ。
7: 俺のだよ。

時刻は10時33分です。先ほど、CM の前にお送りいたしました曲の曲紹介をしていなかったような気がいたします。ヨルシカさんで5月の花6章の窓辺からという一曲お送りをさせていただきました。失礼いたしました。でも5月になっていろんなねお花を見られる季節になった。お花だけではなく、まあ、草花を見かけるようになったなっていうふうに思いますが、皆様の周りではどんなお花が咲いていらっしゃいますか？ね、我が家では先週もお話ししたような気がいたしますが、スズランのお花がね咲いていて、それにとっても毎日癒されているところでございます。そしてね、まあその他にはいろんなお花、まあこれからの季節はバラが咲いたりですとかね、6月ぐらいでしょうか、バラが咲いたりという季節になっていくと思いますが、ね、まあライラック祭りが行われている今日この頃、皆様の周りで咲いている草花のお話もぜひ教えてください。ちなみに、昨日私が耳にしたウグイスの鳥、ウグイスの声なんですけれど、ウグイスは春告げ鳥とも呼ばれておりますが、その他、春告げ魚って皆様何かご存知でしょうか？春告げ魚は地域にもよって違うようではあるんですけれど、例えばサワラ、まあサワラはあまり北海道では見ないんですかね。あとはニシンとか、まあ、ニシンキタカとかも目に問えばではなくて、はい、ニシンとか、あとマダイとかカツオとかも春告げ魚というふうに言われるそうなんですよね。あと春告げ草っていうものもあって、春告げ草っていうのは梅の花だそうです。梅のお花がね一番最初に咲くからということではあるんですが、北海道のね春は、梅の花というよりやっぱり、まあ、桜も梅もね一気に同時に咲くので一番という感じではないような気もいたしますが、皆様の周りで咲くお花のお話、春告げ花、春告げ草は何でしょうか。そんなお話などもぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。ということでここでもう一曲お送りいたします。美空ひばりさんで梅は咲いたか。

0: 春を感じるものということで、美空ひばりさんの梅は咲いたかお送りいたしましたが、梅咲く季節を感じることということで、今日からですね、札幌駅周辺では、ストロベリーフェスティバルというイベントが開催されているということなんですよね。このストロベリーフェスティバルは横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントだそうで、今年道内初開催となったんだそうです。ということで、本日5月21日木曜日から、こちら5月の25日の月曜日、来週の月曜日までの5日間、いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメだけでなく、いちごをモチーフにした可愛らしい雑貨まで、あらゆる角度からいちごを満喫できるイベントだそうです。ただね、入場券がこちらやはり必要ということですね。前売り券の販売がですね、もう昨日で終了してしまっているんだっていうことに今ちょっとカレンダーを改めて見て気がついたんですけれど、昨日で前売り券の販売は終了しており、今日からは もちろんね、まあ、今日からイベントスタートなので、当日券が600円販売が行われているということです。ね、まあ、いちご、春になるとこの果物が食べたいよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、まあ、いちごフェスティバル、まあ、ストロベリーフェスティバルですね、ごめんなさい、が札幌今年初開催ということで、北海道で初開催ということで、もしよければ皆様、今週末、まあ、今日からということですが、お出かけになってみてはいかがでしょうか。ちょっと私も今気になっているイベントの一つでございます。皆様が最近気になっているものはどんなものでしょうか。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
5: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

さて今日のジャズということで、先週もね食べ物をテーマにしたジャズソング、フライドバナナズというねちょっと美味しそうなタイトルの曲、ジャズソングをお送りさせていただきましたが、今日も食べ物、まあ果物つながりのジャズソングをお送りさせていただいたんですが、何の果物だったか皆様お分かりになりましたか？今の曲を聞いて、私は答えを知って今の曲を聞いても、どこがこの果物なのかなってちょっと考えてしまったんですけれど、先ほどね CM の前に、今日から、まあ、札幌駅でストロベリーフェスティバルという北海道では初上陸のイベントが開催ということでご紹介をさせていただきましたが、そこから、まあ

ベリーっていうタイトルにね、つくジャズソングってないのかなって思って調べたところ、今の曲がヒットしたんですよね。ジャズ・アット・リンカン・センター・オーケストラというね、グループの、ザ・ストロベリーという一曲だったでした。こちらのジャズ・アット・リンカン・センター・オーケストラというのは本拠地がニューヨークのグループということで、およそ15人前後のジャズソリスト兼アンサンブル奏者で構成されているビッグバンドだそうです。で、その中で芸術監督でありリーダーを務めるのがトランペッターのウィントン・マルサリスさん、ウィントン・マルサリスさんという方で、世界最高峰クラスのジャズオーケストラとして知られているグループだそうです。ごめんなさい、私はタイトルでこのねグループのことを知ったので今まで存じ上げなかったんですが、ジャズに詳しい方有名だよっていう風に思われている方もいらっしゃるでしょうか。ごめんなさい、存じ上げませんでした。ちなみにこちらのグループは演奏活動だけではなく、ワークショップとか教育プログラムにも非常に力を入れていらっしゃるそうで、子どもから大人までジャズの魅力を伝える活動を世界中で行っており、日本での来日公演の際にも学生さん向けのワークショップが、予定されるなど、教育的な側面が大きな柱になっているということなんですね。ということでね、まあストロベリー、ザ・ストロベリーというね、ジャズの一曲をお送りさせていただきましたが、皆様、ストロベリー、イチゴを感じたでしょうか。正直私はあんまりいとこがイチゴだったのかなって正直思ってしまったりとかもしたんですが、でもね、タイトルから調べるジャズソングっていうのもちょっと面白いかななんて思ったので、もし今後も、何かあったらぜひ取り上げてお送りができたらいいなというふうに思います。もしよければ皆様こんな曲もあるよっていうジャズソング1曲もありましたら、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではメッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ファンキー&ファニーの片割れさんからです。ありがとうございます。知能検査の話を聞いていましたが難しいですね。いやー、ありがとうございます。そうなんです、変な汗いっぱいかきました、昨日。はい、聞いているだけで熱が出そうですね。でも普通に生活しているとあまり関係ないのではないでしょうか。特に今はスマホさんに聞いたら解決しちゃうからね、あまり気にしないで過ごしましょう、とファンキー&ファニーの片割れさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、そうおっしゃる通り、私も何かわからないことがあると、このスマホで検索をしてしまって、すぐ答えがねパッと教えてくれるので、いや、ほんと自分の頭で考えることって正直少なくなってしまっているのではないか、スマホ依存っていう風にね、正直自分でも自覚があるし、そしてこのいろいろすぐ検索、考えずにすぐ検索してしまうので、いや、スマホ認知症というものがね、最近増えているっていう記事を見た時に、あ、まさに私はこれだっていう風に思う場面もあったんですけれど、物忘れが最近激しい私でございます。なのでね、ちょっと曲紹介を忘れたりとか、ちょこちょこ抜けている場面もあるかもしれないんですけれど、ごめんなさい、放送中に、ミスしてしまったら申し訳ないんですが、でもね、メッセージに書いてくださったように、ほんとスマホとかこういうね、いろんなものが発達、文化が発達していくと、で、なかなか追いつけていない人間の私でございます。ね、まあ、追いつけるとは正直思ってはいないんですけれど、でもね、ちょっとついていけるように、日々いろんなことを学びながら、影響を受けながら過ごしていきたいなっていうね、刺激には昨日の IQ テストにはなったかなっていうふうに思うし、現に医師にも、新聞読みなさいっていうふうに言われたので、読んでるつもりではあるんですけれどね、新聞。でも正直興味のあるというか、目に入った記事しか読んでいないっていう感じの私なので、はい、興味のない、まあね、まあ文化、日常のことですとか、身の回りのこともいろいろ学びながら過ごしていきたいなっていうふうに思っている、まあ改めて思わさせられた、

0: 時間でございました。ファンキー&ファニーの片割れさん、メッセージいただきましてありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 メールアドレスがリクエスト@山.co.jp です。皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでトークインクローゼット11時台に突入してまいります。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
8: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時2分です。それではここからは私のオリジナルコーナーの一つ、ハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。さて、5月のハワイといえばメレメイ、5月ハワイアンミュージックの月と呼ばれております。ということで、今日も私が、取り上げた、テーマに沿ったハワイアンソング、本日は3曲お送りをさせていただきたいと思います。先週の後半から、そして今日にかけて、様々なね、鳥を見かけたりとか鳴き声を聞いたということで、私の今日の放送、鳥が登場することが多かったのではないかなって思うんですけれど、そこ

から、まあ、今日は鳥、ハワイ語の鳥というところから、ハワイアンソング今日も取り上げていきたいなと思います。ちなみにハワイ語で鳥全般のことはマヌというふうに言いまして、代表的な鳥には、州の鳥であるネネという鳥がいたりとか、あとはフクロウのことはプエオと言ったり、あと固有種である鳥の蜜水というのは、イービーというふうなものが鳥さんがいらっしゃるんですね。あと、まあ、小さな鳥っていう言い方はマヌリーリーというふうに言うそうで、可愛いなっていうふうに思ったんですが、ハワイの伝統文化ではあの鳥とか、まあいうより、翼とか羽が重要なシンボルで、鮮やかな、鳥の毛で作られたケープとか、あとレイなどのね、羽毛の、細工なども王族のためのもので、権威とか、まあ、マナという、ね、霊的な力の象徴と古来からされていたんですよね。で、まあ、そんな昔古代ハワイでは鮮やかな鳥の羽で作られたケープとかレイなどの羽細工は王族のためのもので権威とか マナという霊的な力の象徴と言われていました。ただそれを作るためには、まあ、鳥が殺されてしまうということで、ね、まあ、ちょっと一時期はそれを禁、まあ、一時期というか現在はそれを禁止しているところなんですけれど、禁止されているんですけれど、そんな羽を与えてくれる鳥は森と天の間を行き来する象徴として神々の世界と人間をつなぐものといったイメージもあるということなんですね。あとマナという霊的な力が宿ると考えられていて、空を自由に飛ぶことのできる鳥は、開放感とか自由、あと、洞察、導き、あと祖先や神様からのメッセージを運ぶスピリチュアルな媒介といった象徴として、鳥さんは解釈されるとってもね尊い存在というふうに言われております。そんな、鳥さんのお題材にしたハワイアンソング今日は3曲お送りをさせていただきます。まず1曲目にお送りいたしますのはナ・パラパライでカ・マヌお送りいたします。

さて、ナパラパライでカマヌ、ナレオでマヌーオー、そしてハパでカイポレイマヌということでね、今日は、ハワイでスピリチュアの存在と言われているマヌ鳥特集ということで3曲ハワイアンソングお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ね、なんだか私も自分で飛んでいけそうなような気持ちになるような曲が多かったかななんて自分でお送りしていて思いましたが、皆様いかがでしたか。ね、今日はちょっとすっきりしないお空ではあるんですけれど、ね、ちょっと気持ちは広く持って楽しく過ごせて過ごすことができたらいいななんていうふうに思います。ということでハワイアンミュージックコーナー、本日もお送りいたしました。お付き合いくださりましてありがとうございました。マハロー。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。

ます。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。

0: 営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花凪です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
1: 三角山放送局。

時刻は11時21分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。メッセージいただきました。ありがとうございます。五十嵐さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。おはようございます。曇りで晴れてくる中、また気温が上がりにくい中、ご苦労様です。気温の寒暖差が大きいですが、調子はいかがですか、ということで、ちょっとね、寒暖差で、そして、まあ、気圧の上がったり下がったりだからでしょうか、少し頭が痛いかなって感じることもあるんですけれど、でもね、風邪とかはひくことなく、まあ、鼻はぐすぐすしてることはあるんですが、でもこれは風邪ではないというふうにちょっと自分で言い聞かせながら、元気におかげさまで過ごしております。ありがとうございます。五十嵐さんはいかがお過ごしでいらっしゃいますか。今日もメッセージありがとうございます。メジャーではドジャースをはじめ日本人選手たちが活躍をしています。中でもホワイトソックスの村上選手がスポーツニュースに登場するのが多く見られます。いや本当ですね、日本にいる時にも村上様というふうにね、例えられてなお登場すること多かったですけれど、メジャーに行かれても大活躍という、ね、ニュースを聞くととっても嬉しいなって日本人として思います。そしてファイターズは勝って上位に上がりましたが、負けることもあり、試合に勝ち続けてもらいたいとファンのみんなが思っています。本当にごもっともでございますね。これからは交流戦があるので、できるだけ試合に勝って1位になってほしいです。そうそう、先ほどね、オールスターゲームの出場選手の投票が始まるっていうね、ニュースというか記事をお伝えいたしましたけれど、まずその前にも今月末からでしょうか、交流戦が始まるので、ちょっとこちらもね、注目かなっていうふうに思うし、なかなかね、まあ私は、まあファイターズっていうかパリーグの試合を見ることが多いので、セリーグとのね対戦を見る機会が少ないので、この機会にいろんなこともまた学んで吸収していくことができたらいいなって思っているところでございます。まあそんな中でね、もちろんファイターズが活躍してほしいっていう気持ちは変わらずに持ち続けておりますが、さてどうなるでしょうか。そしてごめんなさい、メッセージの続きですが、ファイターズは郡司選手をはじめみんなが一丸となり、なり始めてきたので、これからの試合は勝つ試合になることが多く見られると思います。本当そうですね。ファイターズは楽天と対戦をし、ファイターズが2勝しました。明日

0: 明日からはソフトバンクと対戦します。またこの試合後交流戦が行われます。そうですそうです、今日はちょっとお休みで、明日明後日ということでね、ソフトバンクとの対戦なんです。ね、ちょっとソフトバンクとのさんとの試合はドキドキなんですけれど、でも楽しみです。はい、コンサドーレは監督と選手たちが一体となり試合を行っています。コンサドーレは現在2位だったと思います。できるだけ試合に勝ち上位を目指してほしいです。本当にこちらもそう思いますね。コンサドーレの応援を引き続きしていきたいと思います。大通公園ではラーメンショー、ライラック祭りが行われにぎわっています。気温の寒暖差が大きいので体調に注意をしてください。コロナ感染、食中毒、はしかに注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり無理をせず頑張ってください。この寒さはオホーツク海の、高気圧で起きていますということで、あ、そうなんですね。こんなに気温差大きいのはなんだろうって思っていたところなんですけれど、いや、そうなんだ。オホーツク海の高気圧が影響ということで、そうなんですね。いや、もう本当ね、暖かくなるなら暖かくなってほしいっていうふうに思ってしまったんですけれど、でもまあこれもリラビエというやつでしょうか。まあこれが過ぎたら夏がやってくる、夏が近づくのかなっていうのが毎年例年のことなので、まあそれもね、楽しみに過ごしていきたいと思います。五十嵐さん、今日もさまざまなメッセージいただきましてありがとうございました。さて、ということでね、まあ5月ももう中旬から下旬に入ってまいりましたけれど、北海道はね、そろそろというか、もう今週末が多いんでしょうか、運動会の季節ですよね。運動会、皆様最近のご近所の学校で行われていたりとかするでしょうか。私は最近小学生と接する機会が正直少ないので、運動会の話題を耳にすることは少ないんですけれど、今週末からね、運動会のシーズンが行われるということなんですが、今年は全校、ほとんどの札幌市内の全校で午前中で終了することが多いということなんですよね。まあ数年前までというか、私の当時もう何年前、20年以上前の話にはなってしまうんですけれど、低学年の方々は午前中で終了して、まあね、午後は、中学年、まあ、3年生以上とか、あと高学年の生徒さんは、学生さんはお弁当というか昼食の時間を挟んで、午後の部も競技が行われていたんですが、まあ今年はね、今年からは、児童の暑さ対策や指導要項に合わせた競技の見直しなどを理由に、運動会短縮の傾向となり、今年2026年は札幌市内197校すべての学校で午後の競技を廃止して午前中で終了するということになったということなんですよね。いや、なんか私、運動会の思い出といえばお弁当の時間の、記憶が大きいので、なんかそれがね、なくなってしまうっていうのは少し寂しいなっていう風に思ったんですが、どうでしょうか。ね、まあ皆様それぞれ運動会の思い出っていうものはあるかと思うんですけれど、やはりね、まあ運動会といえば花形と言われるのはリレーとかなんでしょうかね。足の速い選手、まあね、生徒さんとかはね、よく人気になったりっていうのはよく耳にしたりとかするんですけれど、でもね、まあそれがそれ、まあリレーはあるのかな、でも競技とかが少なくなってしまっているっていうのはちょっと寂しいなって、時代の移り変わりだなっていうふうに改めてニュースを見ていて感じました。皆様が最近思ったこと、感じたことは何かありますか。もしよければこの後もぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。まあね、本当年々温暖化の影響で気温が上がっているので、具合が悪くなってしまう方が少なくなるっていうのはいいのかもしれないですね。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの 黄色いレシートキャンペーン。

0: 毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
0: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: 皆様こんにちは、四季の会の堀和美です。ここ数日間は少し肌寒い日が続いていましたが、今日は幾分暖かいようですね。でもリラビエはまだまだ続きそうです。そんな予報でした。そして最近はますます日が長くなったので、私は毎朝5時頃には目が覚めてしまいます。いいような悪いようなですが、でもほんの少し朝の自分だけの時間を楽しむ余裕ができるのもこの時期かなと思います。今日の朗読はそんな心地よい朝の目覚めとは正反対の少し怖くて不思議なお話をお届けいたします。それでは、新藤貴弘作、走馬灯。黒田純平は自殺の真っ最中だった。地面にぶつかるまであと3秒くらいか。服がはためき、風が耳元でうなるような音を立てている。借金があった。店を構えたが2年で潰してしまい、借金が500万残った。頑張れば返せない額ではないと思う。だがもう疲れてしまった。恋人にも裏切られた。恋人だけじゃない、親友にも裏切られた。二人で楽しそうに歩いているところを目撃した。いつからそういう関係だったのかわからない。二人を問いただす気力もなかった。もう疲れた。飛び降りる前、新聞を読んだ。普段はほとんど読むことがない。ニュースを気にすることもない。だが、人生最後の日にどんな出来事があったのか、確かめてから死にたいと思った。NASA が最も古い銀河を発見したと発表し、九州では新燃岳という山が噴火していた。中国切手の価格が高騰し、猿年の年賀切手シートにはオークションで1500万円の値がついたと知った。

0: しかし読み終えた後で、これらは今日起こったことではないと気づいた。昨日からそれ以前に起こったことだ。自分は最後の最後まで間抜けだった。純平は自らを笑うしかなかった。新聞を畳むと、自宅マンションのベランダから身を投げた。遺書は書かなかった。書かずとも大方の理由は分かってもらえるだろうと思った。地面がぐんぐん近づいてくる。あれ、突然ふわっと宙に浮かぶ感覚が起こった。辺りが白く霞んだ。音が消え、時が止まった。なんだこれは。次の瞬間、純平は母親の顔を見ていた。はっとした。昔の母の顔だ。横には幼い頃の自分の姿もあった。目の前に巨大なスクリーンが広がったかのようだった。しかし普通に眺めているのとは違う。外から眺めている意識はあるが、脳の芯から映像を体感している感じだ。これが死ぬ前に見るという走馬灯なのか。目の前の純平は泣いていた。
1: みんながお父さんがいないのはおかしいっていじめるんだ。
0: 覚えている。5歳ぐらいの時だ。近所の友達にいじめられ、母親に泣いて訴えた。母親は涙声で言った。
1: 純平は何も悪くないよ。悪いのはいじめる子たちの方なんだから。でもね、悲しいけど環境は変えられないの。お父さんはもう戻ってこないんだから、純平も強くならなきゃいけないよ。
0: 場面が変わった。母親と美術館にいる。ああそうだ、小学校3年の時に恋の絵で銀賞をもらったんだ。金賞ではなかったけれど、純平の人生では数少ない栄光の一つだ。
1: すごいね、純平の絵だよ。
0: 母が嬉しそうにはしゃぎ、純平は恥ずかしそうに笑っている。次は中学生の時の映像だった。制服を着て靴箱から靴を取り出している。
2: なあ黒だ。
0: 後ろから声をかけられた。ユージと初めて話した時のことだ。深夜のアニメを見ているか聞かれたんだった。
2: 純平は見てるけど
0: と答えた。
2: ああやっぱり。
0: ユージは手を打った。
2: お前はそうだと思ったんだよ。あれさ、オープニングがめちゃくちゃ刺激的だろ。
3: ああわかる。
2: だろ。でも分かってくれるやつがいなくってさ、お前はなんとなく一緒かなって思ったんだよ。
0: また場面が変わった。途端に顔を背けたくなる。高校の時だ。好きだった女の子に振られる場面。ああやっぱダメか。それから部屋にいる。床に書類が散らばっている。
3: こんなに書類詰め込むなよ。
0: 母親に文句を言っている。
2: 大事な書類はここに入れてるのよ。あ、これは純平の成績表だね。全部取ってある。
1: ん？これは切手だよ。
2: お父さんがこういうの集めるの趣味だったから。記念切手とか中国のものとか、ほらこっちのファイルにもいろいろ入ってるよ。
3: これ気持ち悪いな。
0: 手の長い猿の絵が描かれた切手シートを手に取った後、自分は落ちていた別の紙を見つめている。
3: これは？
2: ああ生命保険の証書よ。
0: 母は笑った。
2: バカだね、そんな顔しなくても。どこの家も入ってるんだから。特にうちは母さんが死んでも純平が困らないように。

0: にしておかなきゃね。そして母の葬式。母は胃がんで死んだ。発覚してから3ヶ月で死んだ。顔を背ける。だが映像は消えない。あの日の悲しみが胸を締め付ける。純平は調理師の専門学校に進んだ。学費は母の生命保険から払った。そして由美と出会った。初めて由美とデートした時は、ああそうだ、このレストランで食事したんだった。レストランのオーナー、相変わらずおっかない顔だ。4年間ここで修行させてもらったけど、あの怖い顔を見るだけで逃げ出したくなる。そして自分の店。母の生命保険の残りだけでは足りず、知人から借金をして開業した。もっと頑張ればよかった。頑張ったつもりでいた。だけどもっと頑張ればよかった。そうしたら、ねえ純平、もうすぐ誕生日でしょ。何か欲しいものある？ん？なんだこの場面は。由美と部屋にいた。だけど全く覚えていない。
1: いや、お金もないし気にするなよ。
0: あれ？こんなこと言ったのか。
2: でもこんな時だから誕生日はちゃんとお祝いしたいじゃない。
1: いいって言ってるだろう。
0: 場面が変わった。純平はとっさに目をつむった。しかし映像は消えない。由美と雄二がデパートから出てくるところだった。手こそつないでいないが楽しそうに笑っている。純平の中にどす黒い感情が湧いた。しかし全く予期しない声が聞こえてきた。
2: ありがとう、純平も喜ぶと思う。あいつずっと同じ財布使ってるからさ。
0: うん、でもどんなもの買えばいいのか分からなくって、ゆうじくんに聞いてよかったわ。まさかこんなことを言っていたはずはない。二人とは距離が離れていた。声が聞こえたはずはない。これはただの幻想だ。二人を目撃した帰り道、ある中学生と出会った。昨日のことだ。中学生は橋の上から身を投げようとしていた。純平は慌てて止めた。中学生は抵抗したものの、すぐにおとなしくなった。
1: なんで自殺なんかしようとしたんだ。
0: 純平の問いに中学生はしばらく沈黙した後、とつとつと語り始めた。学校でのいじめを消え入りそうな声で話した。その陰惨な内容に純平はまるで自分の体験が語られているかのような錯覚を覚えた。胸が押しつぶされそうになった。
3: 僕なんて生きていてもいいことなんて一つもないんです。
1: ああそうかもな。俺も一緒だ。生きていてもいいことなんて一つもない。
0: この時に自殺を決めた。人生は何一つうまくいかないようにできている。そう思えば未練などなかった。
1: 君も好きにするといい。
0: 走馬灯の映像が終わった。地面が徐々に近づいてくる。だがその動きはスローモーションのようにゆっくりしていた。迷いが生まれていた。由美と雄二の行動が走馬灯で見た通りだったなら、自分へのプレゼントを買っていたのだとしたら、いや、純平は心の内で首を振った。
1: そうだとしても借金は変わらない。これ以上生きるのはもう無理だ。俺は疲れたんだ。
0: しかし

まだ何かが引っかかっている、そんな違和感があった。さっき見た走馬灯の映像をたどってみる。母親の顔、銀賞の絵、雄二の顔、好きだった女の子、成績表、切手。ああ、切手だ。赤い背景に猿の書かれた切手、新聞で読んだ。確かオークションで1500万円の値がついたという猿年の年賀切手だ。写真も載っていた。走馬灯で見た切手と記憶を照らし合わせる。背景は赤一色で、手の長い猿が左向きに描かれている。切手の端に中国人民郵政の文字がある。ぴったりだ。間違った、死ぬんじゃなかった。身のすくむような恐怖が湧いていた。切手を売れば借金は帳消しになる。死ぬ必要なんかなかった。こんなに間抜けな死に方はない。純平は死に物狂いで体を伸ばした。助かりたい。空中で必死に抵抗した。するとベランダの手すりに手がかかった。2階のベランダだ。どうにかしがみつこうとする。しかし勢いに耐えきれず振り落とされた。左肩があらぬ方向へ引っ張られ、激しい痛みを感じた。仰向けの体勢で落っこちる。落ちた先は植え込みだった。枝が背中に槍のように刺さり、衝撃が腰を打った。息が止まった。だが、生きている。目を開け、むせるように息をした。全身に痛みがあるが、生きている。植え込みに落ちたおかげだ。天が自分に味方してくれたとしか思えない。純平はうめきながら植え込みから這い出た。痛いところだらけだが体は動く。奇跡的にどこの骨も折れていない。駐輪場の前で疲れて仰向けになった。目をつぶった。これからの人生を想像する。自然と笑みがこぼれた。俺の人生はこれからだ。これから全てがうまくいくはずだ。ゆっくりと目を開けた。すると、ある物体が目に入った。純平に向かって落ちてくる。人だ。昨日の中学生だった。顔中に恐怖の色を浮かべ、矢のようにこちらに近づいてくる。体を動かす暇もなかった。気がついた時には中学生の顔がすぐそこにあった。目があった。やばい、ぶつかる。そう思った時、あたりが白く霞んだ。音が消え、時が止まった。母親の姿が目に浮かんだ。子供の頃の自分もそこにいた。走馬灯が始まった。本日の作品は、新藤貴博作、走馬灯をお送りいたしました。少し暗かったでしょうか。すがすがしい午前中のこんな晴れの日にちょっと申し訳ないかなと思いましたが、どうしても自分の好みの作品を選んでしまって申し訳ございません。来週も引き続きエッセイタイムでお楽しみください。読み手は堀一美でお送りいたしました。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。

時刻は11時52分になりました。木曜日のトークインクローゼット、本日は武部美希がお送りしてまいりましたが、エンディングのお時間です。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。さて、一つここで三角山放送局からのご案内です。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区施工から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りくださいね。詳しくはインターネット

ネットで第5回西区スポゴミ大会という言葉で検索していただければと思います。日時は6月20日土曜日、6月20日の土曜日、約1ヶ月後ということになりますね。午前9時から11時までの2時間を予定しております。なお競技時間は1時間ということで、小雨の場合には欠航ということになります。集合場所は西区琴似2条7丁目の札幌市西区役所です。参加費は無料で、参加賞をご用意させていただいております。募集は西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20チームから25チームを募集しております。なお1チームは3人までで、 1団体は2チームまででお願いいたします。応募多数の場合には抽選とさせていただきますので、ご了承ください。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合うというスポーツですね。お問い合わせ、お申し込みは三角山放送局まで。郵便番号063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26、 西区8軒1条西1丁目 1-26。 お電話番号が札幌011-676-3330、 676-3330。 ファックス番号は621-9458、ファックス番号621-9458となっております。詳細は三角山放送局のホームページとご確認いただければと思います。お申し込みが6月5日、来月の5日までの締め切り、募集ということになりますので、情報ご確認の上、ぜひぜひ皆様のご応募をお待ちしております。さて、それでは1曲お送りしてお別れです。ゴミ拾いは運拾いという言葉を聞いたことがありますが、松山千春さんの運をおかけしながらお別れです。木曜日のトークインクローゼット、お相手は竹部美希でした。ありがとうございました。アフイホー。

0: ー店のことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

ここからは琴のラジオ時間の60分が始まります。琴のラジオ時間第2回。この番組は音楽が大好きな私琴音が昔と今の音楽に触れながら毎回弾き語りもお届けして音楽の素晴らしさを皆さんと共有していく番組となっております。さて、前回の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと緊張しながら本当に手探りの状態で、ラジオ1回目撮ったんですけれども、なんと X そしてメールでも感想のコメントをいただくことができました。すごく嬉しくて、やっぱり自分一人で発信してるじゃないんだなって、こう聞いてくれる人がいるってすごい素敵な嬉しいことだなっていうのを身をもって感じています。ちょっとご紹介したいんですけれども、 X の方ではですね、私を音楽森の音楽祭で見てくださった方がコメントをいただきました。昨年高橋正樹さん目当てで森のフォーク音楽祭に行ったことがあります。で、私が SNS をやってたらいいなと思っています。5月もよろしくお願いします、ということで、嬉しいコメントありがとうございます。X はちょっと見る専門で自分で音楽の発信はしていないんですけれども、 YouTube の方はちょっと今動画を上げていて、主に弾き語り動画を上げていたりとか、ちょっとバンドで歌った動画があったらバンドの動画を上げてたりしています。 YouTube のアカウント名なんですけど、琴の音楽時間というアカウント名でして、琴はポエム、詩のポエムの琴での音楽時間で調べていただけるとちょっとヒットするかなと思いますので、よかったら覗いていってもらえるとすごく嬉しいです。またメールの方でもですね、濃縮公園の話をちょっと前回桜が見えるスポットとしてお話ししたと思うのですが、ちょっと濃縮公園の近くに住んでいるリスナーさんから、コメントいただきました。この方、リスナー名もついてますのでラジオネーム七輪ひでぼんさんですね。この放送始まることを聞いて、日頃三角山の別な番組のリスナーさんですけれども、今日は再放送の開始から聞かせていただきましたっていうことで、すごく聞きやすかったっていうことだったりとか、どうか怪我をされた足をご自愛くださいっていうすごく温かいメールをいただきまして、とても嬉しいし、ほっと温かい気持ちになりました。その前回のちょっと放送でちょっと横断歩道の真ん中で思い切りちょっと転んでしまって足が血だらけになってしまったっていう話をちょっとしたんですけど、それをちょっと気にかけてくれてメールいただいたんですけど、今はもうバッチリ治って跡形もなく傷跡も消えてますのでご安心ください。で、実際にちょっとお花見したいなと思って濃縮公園に友達とお花見に行ったんですけれども、すごい人で、なんかもう駐車場も満杯で、そして公園もすごく広くて驚きました。こんなに

人気スポットだったんだと思って、自分が知らなかったことにも驚いたし、桜がやっぱりすごく綺麗で、ちょうど満開の時期に行けたんですけれども、また来たいなって思うぐらい、なんか穏やかな時間が流れていて、ちょっと来年も、まあ濃公園もそうですし、ちょっともうちょっと西区の桜スポットを巡りたいなと思っています。お二方もそうですし、聞いてくださってる方ありがとうございます。とてもコメントいただけると励みになります。今後も皆様に成長の見届け人になっていただけるよう頑張っていきたいと思っていますので、第2回もよろしくお願いします。さて、前回は恋愛をテーマに、石川ひとみさんの待ち伏せ、そして阿部真央さんのあなたの恋人になりたいのですを弾き語りもしながらお気に入りポイントを話していきましたが、今回のテーマはステージにしようと思います。歌手やアーティスト、そして音楽をやっている人は必ず立つ、それがステージで、大きいステージがあれば小さいステージもあります。自分の歌への思いや気持ちを乗せる場所であり、ステージがないと歌手は輝けないとも思います。私が初めて音楽でステージに立ったのは高校生の時、学校祭ですね。で、高校1年生の時に初めて音楽の形でステージに立ちました。ししゃもの明日もという曲を歌ったんですけど、当日はもう緊張して、もう心臓が飛び出るっていうのはこのことなんだっていうのをなんか実感、体験したのを覚えています。でも、こんな機会なかなかないから同時にやってやるぞっていう、こうメラメラした思いみたいのがあって、結局観客、来た観客を本当に指で数えれるぐらいしか、5人いたのかなっていうぐらいしかいなかったんですけど、一人一人にこう届くように一生懸命こう歌って頑張ったような記憶がなんかあって、懐かしいなって思います。ちなみに高校生の時に私が組んでいたバンドのバンド名なんですけれども、サニーサイドアップっていうバンド名を組んでたんですけれども、これどういう意味かわかります？これ私もこのバンドを組むってなった時に初めて知ったんですけど、日本語で目玉焼きという意味なんです。なんで目玉焼きにしたのかちょっと覚えてないんですけど、多分ちょっとおしゃれな英単語でこういいのがないかなってこう探したら、サニーサイドアップっていうのが多分出てきて、でみんなでこれにしようっていう風に決まったんじゃないかなと思います。特になんかサニーサイドアップにすごい熱烈なファンがついたわけじゃないんですけど、私たちバンドメンバーはずっとサニーサイって呼んで、サニーサイの練習何時からだねとかってちょっと略して言ってて、私的にもすごいなんかお気に入りのバンド名になりました。なんか英単語テストとかでサニーサイドアップが出てきたら、もう絶対に自信を持って回答することができるんですけど、ちょっと高校の時もその後もそんな機会はなく、日常に必要ない単語なのかもしれないですね。昔の曲、今の曲ということで、先ほどもおっしゃったように言ったようにステージがテーマですね。で、私昔の曲のステージテーマで真っ先に思い浮かんだのが千秋直美さんの喝采という曲です。この曲とても有名で、私なんで知ってるかっていうと、全国テレビでやっている歌唱っていうカラオケの大会、全国テレビのカラオケの大会で、このすごく私よりもその当時若かった出演者の子がその曲歌ってるのを聞いて、なんてすごい曲なんだって存在を知りました。もう衝撃を受けましたし、なんか頭に残っていて、今もカラオケに行くとなんだか歌ってしまう曲の一つになっています。喝采は歌手千秋直美さんの13枚目のシングル曲として1972年9月10日に発売された楽曲です。当時25歳だった彼女はこの曲で第14回日本レコード大賞の大賞をはじめ、その年の賞という賞を総なめにしたそうですね。もうリリースから約3ヶ月でのレコード大賞っていう受賞、史上最短記録だったそうです。この千秋直美の喝采っていうのは、作詞家の吉田さんが自身のエピソードをもとにフィクションとして書いた歌手の悲しい物語っていうところで、発売当時はまあこう実話っていう風なプロモーションをされて、ご本人さん千秋さんも似たような体験と重なったことで大きな話題となって、レコ大も受賞したっていうことで、

本当にその若い、そのリリースの当時は24、5っていうことで、本当に今の私と同い年なので、その段階でこの内容の曲を歌って、そしてレコード大賞を取るっていう、本人もすごく嬉しい気持ちだけではないような感情になるような曲だと思うんですけど、この曲を聴いた時に、音楽って本当にいろんな形があるなと思ったし、歌詞もこういう風に伝えることができるんだ、こういう風に悲しい歌詞でぐっと心に来るようなものが作れるんだっていうのに、すごく感動したのを覚えています。後ほどこちらの曲、弾き語りもしながら、私のお気に入りポイント、またすごくグッときたポイントをお伝えしていきたいと思いますが、最初にまずは聴いていただきたいと思います。それでは千秋直美さんの喝采。

お聞きいただきましたのは千秋直美さんで喝采でした。それではここからはギターも持ちまして、ちょっと一緒に内容を共有していきたいと思います。まず最初の歌詞から

歌いながらこう共有したい感じたことを一緒にちょっと見ていきたいんですけど、最初にいつものように幕が

ということで、最初から結構衝撃な内容なんですけれども、こういつものように幕が開いて、恋の歌歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたということで、主人公は歌手、ステージに立っている歌を歌っている人で、いつものように幕が開くということは、まあいつも歌を歌って、そして幕が開くような大きなステージで歌っているんじゃないかなっていうふうに私はなんか歌詞を見て感じたんですけど、なんとなく私が思う、まあ幕が開く感じっていうと、なんか横開きのこう重厚な赤いカーテンで、大きいステージでっていうような、なんかイメージがパッてこう想像できたんですけれども、皆さんはなんかどういう幕が上がるっていうと、縦にこう開くやつか横に開くやつか、どっちをこう想像されますか？私はなんかこう横開きにこうバーッと開けて、でこうスポットライトが当たってみたいなのがなんかこのイメージですね。で、恋の歌を歌っていて、その届いた知らせには黒い縁取りがあったということで、衝撃ですね。その後続くんですけど、

3年前、止めるあなたを駅に残して動き始めた汽車に、こう一人パッとこう飛び乗った主人公は、大きな幕が開くような舞台で恋の歌を歌うようになったんじゃないかなと私はなんか考察しましたけれども。そして、

教会の前にひなびた町の昼下がりに、佇んで喪服の私は祈る言葉さえなくしていたっていうところで、動き始めた汽車に飛び乗った、その飛び乗った駅で、またその駅に戻ってきて、そして教会の前に佇んで喪服を着た私は祈る言葉さえなくしてたっていう衝撃、ショック、まさに本当にこの人が亡くなるって思ってなかったっていう人が亡くなってしまった、唐突だったのではないかなと私はこれを見て感じました。まさか明日明後日いなくなると思ってなかった人が急にいなくなってしまって、そして大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなければいけないという現実ですね。そしてまあ想像なんですけれども、その恋の歌、幕が開いた大きいステージで歌う恋の歌は、まあ愛する人だったりとか大切な人を思ったとっても温かい曲なんじゃないかなと思っていて、その曲を歌っている現実、そして今起こっていること、その歌、歌詞があまりにも相反するもので、喪服を着たままも祈る言葉もなくしてこぼす涙もないという、まあ、状況なのかなっていうふうに、この歌詞を見たりとかで私はちょっと感じましたね。3年前に、まあ、飛び乗ったというところで、3年前に、まあ、都会で歌手として歌を歌ってくって決めた時に止めた人物、そしてそれを半ば強引に振り

ほどいて、まあ、主人公の私は出てきたのではないかなっていうふうに感じました。その後も悲しいですね。

現実はまた降り注ぐライトの中で同じように今日もその恋の歌を歌わなければいけない。暗い待合室で誰も話す人がいなかった私の耳に私の歌が通り過ぎていくということで、すごく人気になってしまったがゆえに、やっぱり広くて大きいけれど狭くて抜け出せない、そんな現実があるのかなって。でもそれを求めて都会に行った部分もあるので、何がいいかわからないですが、この私のおかげできっと救われている、この恋の歌を聞いてすごくあったかい気持ちになって前向きに頑張れている人や、それこそ大切な人が亡くなった時にその曲を聞いてその人のことを思い出して前向きに頑張ろうって思えてる人や救われてる人はきっといっぱいいると思うので、その人のためにまた私は歌を歌い続けるっていうような、まあ半ばちょっと想像が結構入っちゃってますけど、私のそんな勝手な想像で、いやー歌手って大変だな、難しいなって思いました。私は本当に歌が好きで歌が趣味で、こういわゆるプロ活動っていうのは全くしてなくて、自分が好きな時に好きな歌を歌って、まあ、自分のオリジナル曲とかも作ってみたいなっていう気持ちはありながらちょこちょこ作ったりっていう感じで、でもそれを何か、なんか誰かの手を振りほどいて、それでも何もなくなってもいいから音楽を続けるっていうあまり感じでは歌っていないので、でもそういう風に歌って有名になってる人見るとすごいかっこいいなって思うし、憧れる部分もありますし、でもやっぱりその部分は明るい綺麗なところだけではなくて、やっぱり本人も悩んでることだったり大変なことはあるんだなって、本当にこの歌詞が全部教えてくれるというか、すごく深くて感慨深い歌詞だなっていう、そしてステージっていうテーマにもぴったりな曲だなと思って、この千秋奈美さんの喝采を歌わせてちょっと共有させていただきました。ちょっと弾き語りでうまくいくかわからないんですけれども、ちょっとこのまま弾き語りでこの曲全部通して歌ってみようかなと思いますので、想像にこうどういう情景があるのかっていうのを皆さんもこう想像しながら、ちょっと優しいお耳で聞いていただけると嬉しいです。それでは、ちょっと弾き語りバージョンの千秋奈美さんの喝采を歌っていきます。

0: ありがとうございました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
3: 三角山放送局。
4: さて、昭和の名曲千秋の海さんの喝采を歌いまして、次は現代の曲のご紹介をしたいと思うんですが、現代の曲ステージをテーマにした曲は夜遊びのアイドルという曲をご紹介したいと思います。この曲、アニメ推しの子の主題歌として書き下ろされた楽曲で、聞いたらこの曲すごい知ってるってわかる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、目まぐるしくこう変わるリズムだったりとか機械音もすごく多くて、今のちょっと私のレベルでは弾き語りをできるようなものではないんですけれども、もうとにかく人気で、今もどこ行ってもなんか流れてるし、なんかみんな一度は聞いたことある、そんな曲がアイドルだと思うんですけれども、この推しの子のオープニング曲に起用されている曲、以前から原作のファンだったという綾瀬さんが、この同作からインスパイアされてタイアップ決定前からすでに作っていたというデモソングが原型となっているみたいです。もともと歌詞は原作者さんの赤坂赤さん書き下ろしの小説45510をもとに考えられたというもので、私も実際に今この推しの子のアニメを見ている最中なんですけれども、この推しの子がですね、生々しくてリアルで描写がある芸能界の

光の、そして影を書き下ろしているものになりまして、なかなかそういう作品がなかったというので非常に話題になっていて、あのアニメの方はまだちょっと途中で続きがあるんですけど、漫画の方はあの完結していて、で今もちょっとアニメの方は続いてるっていうものになります。で、もともと綾瀬さんは知ってたんですけれども、いくらさんは知らなかった。で、曲やるよってなってからこう見て学んだようですね。で、曲を作るにあたってメロディーの部分では、あの可愛らしくて、アイドルな、素敵なアイドル、可愛らしい部分を表現していて、またラップのパートではダークな感じも表していて、その光と影という二面性は今までの曲にはあまりなかったと思うし、ライブパフォーマンスでも体現していこうとイクラさんも意識されているようなんですけれども、全然違うステージの、あの、曲だなっていう風にこの曲を、あの、聴いた時に感じました。で、最初の歌詞も、本当に歌詞がすごい曲の中に多いんですけど、最初の部分の歌詞が、無敵の笑顔で荒らすメディア。知りたい、その秘密、ミステリアス。抜けてるとこさえ彼女のエリア。完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。っていうところから歌が始まって、あのそこからどんどん曲が進んでいくんですけど、曲自体の時間は3分台で終わるんですけど、歌詞がすごいいっぱい入ってるんですよね。で、まあ中にはそのラップの部分も入ってくる。で、最初の部分にやっぱりそのすごい無敵な笑顔で可愛くてっていう部分もあって、その部分を持ってステージに立っている。そのステージに立っている彼女はもう完璧で隙がなくてっていう部分で、あの皆さんファンを魅了しているんですけれども、まあそんな完璧で、そして大嘘つきな君は天才的なアイドルっていうところで、まあ抜けてるところとかもステージ上で見せるけれども、それも全部彼女のエリアだから、まあ彼女が想定している範囲内、もうその部分さえも作っているんじゃないかということを想起させるような歌詞なのかなと思っていて、先ほどの、まあ曲でもそうだったんですけど、あの、喝采でもね、感じたんですけれども、まあ、やっぱりステージに立つっていうのは自分の市場だったり気持ちをあんまり持ち込みすぎると良くない。だから、嘘をつきながらでもやっぱり立ち続けなきゃいけない、その需要に応えなければいけないっていう、まあ重圧だったりとか大変な部分はあるんじゃないかなと思いましたね。好きな人だったり大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなきゃいけなかったりとか、まあアイドルでも、まあそれこそアニメを見たら、あ、そんな実情があるんだってわかるような感じになってるのですけど、やっぱりそのパッとこう私たちがテレビで見ているような華やかなキラキラした世界だけではなくて、やっぱりそのステージ外のところでは大変な部分だったりとか、やっぱりそのある意味嘘つきになってファンにこう笑顔だったりとか素敵な部分を提供しなければいけないっていう部分はってあるんじゃないかなって、それはこの昔の時代、昭和の時代もそうですし、今の時代もやっぱり芸能界、キラキラした場所、ステージに立つものとして、その夢の舞台を立った人間は、ある程度やはりその嘘をつきながら、そしてみんなに幸せを届けるっていう部分で、ちょっとそういう嘘つきになってしまう部分はあるんじゃないかな。それは同じような感じなんじゃないかなと、この二つを聞きながら感じました。でもそれがいけないことかって言ったら全然そうではないですし、例えばなんか元気がない人がステージに立ってなんかすごいしょぼしょぼして元気なく涙流しながら歌ってても、全然ね、楽しい曲をね、そういう悲しい感じで歌っていてもやっぱり聴いてる側も心配になっちゃうし、一緒に楽しめないし、とても悲しい気持ちでその曲を聴いてる人がいたらより悲しい気持ちになっちゃうしっていう部分を、やっぱりちょっと嘘だったりとか自分の感じている部分っていうのを隠しながら出ることによって、それを見た人は元気をもらえるし、自分も

と頑張ろうって思えるし、そのステージに立つ人間によって絶対的に笑顔になっている人だったり元気をもらえている人はいっぱいいるので、そういう人のためにやっぱりステージでは嘘をつかなければいけないっていうのはあるんじゃないかなと、この2曲を聴きながら感じました。そしてステージに出るってすごい素敵なことだなと思って、私もまあちっちゃなステージとか大きなステージとか、大きいステージはあんまり出ないですけど、まあ、小さいステージでもこの場所を大切にして、一個一個与えられた環境があったら、こう曲を頑張ってこう歌い続けていきたいなと感じました。はい、というところでちょっと実際に YOASOBI のアイドルもちょっと聞いていただきたいんですが、ちょっと先ほど弾き語りだったりとかこの歌詞の部分共有した千秋直美さんの喝采も含めながら、ステージという舞台でもこんなに曲調だったりとか文字数も違えば、でも2つの曲意外と3分台で同じような時間帯なんですよね。なのでこういう風な歌もあるんだなっていう2つの違いもちょっと見比べながら聞いていただけると嬉しいです。それでは YOASOBI でアイドルです、どうぞ。無敵の笑顔で出すメディア知りたいその秘密

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

0: の一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは里文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

琴のラジオ時間、後半戦に入っていきたいと思うんですが、後半はちょっと私が4月に、東京でカラオケ大会に出演した話をちょっと皆さんにしたいなと思うんですけれども、4月のですね、前半11日かなに、ちょっと東京の方でカラオケ大会に出てきたんですよ。っていうのが、ダムのあのカラオケ屋さんでオーディションがやってまして、テーマ別歌うまカラオケコンテストっていうのが渡辺エデュケーショングループとダムのコラボでやってたものがあって、で私もちょっと暇だったので、なんか賞金が10万円って書いてあったのに惹かれてちょっと応募したんですね。そしたら連絡が来て、二次試験と一次二次とこう奇跡的に受かることができて、で4月11日に先月にちょっと大会に出場してきたんですよ。で、こういう大会、音楽のカラオケの大会っていうのが初めてで、すごい不安も大きかったですし、先ほど喝采の時に喝采歌ってたカラオケで初めて私は喝采歌ってる子を見てその曲を知ったっていうように、まあ規模で言うとそんなに全然大きくない、観客も80人ぐらいのカラオケ大会でだったんですけど、それでもやっぱり初めて出るっていうのでなんかワクワクが大きかったけれど、不安も同じぐらい大きくて緊張して、なんか最初の気持ちとは反対にやっぱり出たくないっていう気持ちがどんどん大きくなってきた、そんな4月だったんですけれども、本当に中目黒の会場っていうのも行ったことがなかったし、まあそういうエデュケーショングループの人も見に来てるんだみたいなことで、あんまり気にしないようにはしてたんですけど、まあ、緊張しながら歌いました。で、まあカラオケに、そのカラオケ大会に出るにあたって何回か行って、こう歌詞をこう

見ながら、このラジオでやってるようにどういう解釈でこの曲を歌うのか、歌詞を見ながらこう研究したんですけれども、私が歌った曲がですね、アイコのカブトムシを歌いました。で、アイコさんのカブトムシ、ちっちゃい頃から歌ってて、カラオケでも点数が結構取れるお箱の曲だったので、もうこれで行くしかないと思って、ひたすらそれを練習して、得点も大事なのかなと思ったから、何回もこう高い得点が出るようにこう研究して歌って、当日ちょっと会場に臨みました。で、会場にはファイナリストが9名集まっていて、で、本当に皆さん、やっぱり全国から集まってくることあって、やっぱ上手 でしたね。本当に皆さん、芸能界を目指してるっていう子もいれば、まあ、テレビにも出たことあるよっていう人もいて、でもなんか控え室ではみんながもう誰が優勝するかわかんないぐらいみんな上手いねって口々に言っていて、緊張してる様子もあったので、まあ、自分だけが緊張してるんじゃないんだなと思ってちょっとほっとしたし、で、私も本当に誰が優勝してもおかしくないねって言いながら、やっぱり心のどっかでは私が優勝したいっていう気持ちももちろんあるわけですよね。だからもうこれは見せてやると思って歌ったんですけど、もうみんな上手すぎて、なんか大丈夫かなみたいな。で、私は何も自信になるような音楽の功績もないですし、歌が好きなだけだし、それこそカラオケ大会とか家でやってる、もちろん今回のやつは全然テレビに放映されるものとかではなかったんですけど、そういうテレビでやってるようなカラオケ大会とかを見たら、自分もすごい感化されて、いつも私は押し入れの中で歌ってるような子だったんですよね。で、押し入れの中でひたすら同じ曲を歌いまくって、もうそこが自分の中のそれこそステージだったんですよね。それが本当のステージに立つってなるとちょっとレベルが違うから、なんか大丈夫かなって、本当にただ歌が好きなだけの社会人なんですって思いながらちょっとビクビク怯えてたんですけど、あ、そうだ、私三角山放送局でラジオパーソナリティを始めたんだっていうことをちょっと思い出しまして、あ、私も一応肩書きでは、なんか肩書きってまで言っていいのかっていう、2回目なので全然そんなレベルじゃないけれども、ちょうどそのパーソナリティの話が来て、1回目の放送がやるよっていう時にこのお話、オーディションの方も進めていたので、なんか自分の中で一個の自信というか、一個自分の心の中に、なんか私はラジオで喋ってもいるし、音楽ラジオもやってるし、だから大丈夫って思いながら当日はちょっと臨みました。で、なんか歌もすごく上手に歌えたような気がして、本当に一人一人の顔を見ながら歌って、頭が真っ白になっていた頃の高校生の頃とはちょっと違って、歌詞に意識を向けながら、どういう風にこの曲を皆さんに聴いてほしいかなっていうのをこう意識しながら、アイコのカブトムシを歌ったんですけど、まあ結果は入賞ならずということで負けてしまったんですけど、まあ優勝もできず、まあ3位までは一応入賞だったんですけど、3位にはちょっとなれなくて、でもまあ自分の中では悔いないなって本当にはっきり言えるくらい一生懸命歌うことができたし、まあもちろん結果っていうのはつくんですけれども、皆さん本当に上手だったし、でも私も大丈夫、負けてないよってなんか思えるぐらい歌えたので、すごい楽しかったなって思った、そんな日を私は4月ちょっと過ごしていたので、ちょっと皆さんに共有しながら、その時にですね、アイコさんのカブトムシを、まあ、歌ったってさっきも言ったんですけれども、ちょっとここでも弾き語りで、当日はカラオケでもちろん歌ったんですけど、こっちの方ではせっかくだから弾き語りでも歌いながら、この曲っていいよねっていうのを共有できたらなと思います。で、愛子さんでカブトムシです。

愛子さんでカブトムシを1番まで歌わせていただきました。ちょっとマイクの関係もあってあんまり大きい声で歌えないんですけど、 YouTube の方にはちょっと全部マックスで頑張って歌ったのを載せようかなと思ってるので、ちょっと見てみようかなっていう人はそちらもチェックしてくれると嬉しいです。ちょっと後半は頑張ったよっていう共有話、またちょっと今回終わったんですけど、またなんか音楽のイベントとか活動とかできる場所があったらどんどんチャレンジしていきたいなと思うので、そういう部分もちょっとちらっとチェックしていただけると嬉しいです。さて、ことのラジオ時間、そろそろお別れのお時間です。第2回、少しは慣れてきた感じもあるんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回は6月、どうぞよろしくお願いいたします。で、最後の曲なんですけれども、私が初めて音楽でステージに立った学校祭で歌ったシシャモの明日もの曲をかけてお別れしたいと思います。それではシシャモで明日もです。どうぞ。

西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7464

0000。株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: それでは今日もこのコーナーからスタートいたします。 SDGs ワンポイント講座です。札幌市環境局環境政策課藤本武博さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日の話題は何でしょうか。
1: はい、本日はですね、はい、V2H という機器についてお話をします。
0: V2H っていうとなんかエンジンみたいな名前なんですけど違いますもんね。
1: 何なんでしょうね。
0: なんだ V と2、はい、2は2ですね。
1: 2は2ですね。
0: で、
1: は
0: い、で
1: H
0: なんだ、何でしょうか。
1: はい、でちょっと一つずつ、はい、頭からお話をするんですけども、
0: はい、お願いいたします。
1: まあ、太陽光だったり、はい、あと風力、地熱など、うん、まあ、自然の力から作る、うん、まあ、再生可能エネルギー、はいはい、いわゆる再エネですね。
0: 再エネ、
1: はい、これをお家で使うっていう暮らし方は、はい、まあ、地球環境のためだけではなくて、うん、まあ、家計ですとか、はい、安心のためにも役立つ身近な選択肢ということで結構広がり始めてきている段階なのかなと。
0: 地域とかね、自分のお家で作る、
1: はい、
0: 貯めるとかね、
1: うんうん、
0: よく聞きますもん
1: ね、はいはい、っていう段階なんですけれども、うん、まあ、太陽光パネルだったり、はい、まあ、電気自動車については知ってても、はい、うん、この V2H という言葉まだ、はい、聞き慣れないのかなと思うんですけれども、
0: なんだ、
1: はい、これ一応略称になってまして、はいはい、正式にはですね Vehicle to Home。
0: あ、2は2なん
1: ですか。そう、 2なんですけ けど、そう、 TO の2なんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、車から家へっていう直訳で言うと
0: ってことですね。
1: ってことです。大体察しついたかなと。
0: 察しつきました、はい、つきました
1: 思うんですけれども、まあ、具体的にはですね、
0: はい、
1: まあ、電気自動車 EV だったりから外部給電機能ですね、うん、はいはい、これ電気を、まあ、車から供給して、まあ、例えばキャンプだったりとか、
0: はい、
1: まあ、電化製品を使ったりとか、
0: う
1: ん、まあ、あるいは災害時に電力を
0: 使ったりとか、
1: そういうことができる機能を外部給電機能っていうんですけど、
0: はい、
1: こういった機能のある車と家の間で電気を送り合うことができる。
0: すごい、はい、未来未来
1: 未来ですよね。
0: 未来です、
1: まあ、役では車から家なんですけども、はいはいはい、家から車へも可能
0: できるんですね、
1: はい、双方向に送ることができると。
0: もちろんだから車の充電しなきゃいけないですからね。
1: そうなんですよ。
0: あの 家の、はい、家の電気から。
1: そうなんですよ。
0: 充電すると。
1: そうなんですよ。
0: いいな。
1: はい、まあ、つまり V2H を導入することで、
0: はい、
1: まあ、電気自動車などを住宅用の蓄電池として

0: 活用できると。
1: めちゃくちゃ嬉しいですよ、はい、停電時にも鬼に金棒
0: 金棒ですね、
1: いうことですね、
0: はい、普段は車用に家から車へ電気を送っておいて、はい、災害時には車に貯めた電気を家で使う。
1: 素晴らしい。
0: これができるともう最高です、ね、
1: 欲しい、
0: まあ、災害はもちろん起こってほしくないんですけれども、万が一の災にはすごく役立つ。
1: 役立ちますよ、はい、欲しいです。
0: いいですよね。
1: いいですよね、
0: はいはい、まあ、まさに動く蓄電池
1: すごい
0: みたいに車を使える機器。
1: いや、はい、欲しいです。
0: 動く蓄電池ってなんかすごい響きがいいなって個人的に思うんですけど、
1: どこでも電気ですもんね。
0: いや、そうです、本当にね、なんとか獲物道具みたいな感じ
1: で。そうですよね、本当そうですよね。
0: はい、
1: すごい嬉しい、
0: ね、はい、まあ、またこういったものはですね、うん、太陽光発電とも連携が可能なんです。
1: すごい、
0: まあ、まずお家に、ね、太陽光発電がないともちろんいけないんですけれども、はいはい、まあ、例えば太陽光発電を活用して、はい、その電気で EV を充電する。
1: なるほど、
0: これすごくエコです。
1: クリーンですね、
0: クリーンなエネルギー、はいはいはい、では場合によってはですね、家で使い切れなかった太陽光の電力、はい、夏場とか結構発電多い時って、
1: は
0: い、出る場合もあるんですけ ど、 これを車に貯めておける。
1: 嬉しい。
0: いいですよね。
1: 蓄電ってのが嬉しいですね。
0: 余剰電力ですからね。しかも使ってるのが、ね、家計にもいいですよね。
1: 嬉しい、
0: はい、まあ、非常に効率的に電力を使えるというものなんですね、
1: はい、
0: まあ、当然ながら電気代の節約に、
1: 通常の電気代少なくて済みますね、
0: はい、少なくて済みますよね。
1: 嬉しい、
0: はい、で先ほど来もちょっとお話ししてますけど、災害時などは非常用電源に EV がなると。
1: 最高だな、
0: はい、いいですよね。でちなみになんですけど、はい、この再エネで作った電気で電気自動車を走らせることを、はい、ゼロカーボンドライブと呼びます。
1: 素晴らしい、
0: かっこいいですね。
1: ゼロカーボンドライブ、
0: はい、
1: いいな。
0: 札幌市でもですね、実は公用車に電気自動車を導入してまして、
1: はいはい、
0: で本庁舎で充電してるんですけども、はいはい、本庁舎は再エネ 100% の電力を買ってきているので、
1: いや、
0: はい、
1: めっちゃクリーンですね
0: このゼロカーボンドライブ実は実践して
1: 実践してる、羨ましい、素晴らしい、
0: は
1: い、
0: ただ残念ながらですね、はい、V2H みたいなものは置いてなくて、はい、
1: あの
0: 車の容量せいぜいなんか 40kWh ぐらいなんですけ ど、
1: なるほど、
0: これじゃですね、う
1: ん、
0: あの19階ぐらいある建物はちょっと賄えないのでさすがにそこまではできてないです。
1: さすがに札幌さんはちゃんと予備電源、はい、素晴らしいな、
0: そうですね、非常用電源が別であるので、はい、やってはいるんですけれども、
1: いいな。でも普通の家庭だったら十分すぎる、
0: はい、
1: ことですよ
0: ね、
1: すね、
0: はい、災害時とかだと、うん、例えばそのラジオとか、まあ、冷蔵庫の必要なものだけで、まあ、少なくとも3日ぐらいは持つというふうに言われてま す、
1: ます、ね、いや素晴らしい、欲しい、
0: はい、
1: うん、
0: でさらに実はですね、この V2H、はい、充電する際にも通常の充電器の2倍の出力出せるそうで、充電時間がだいたい半分ぐらいで済むっていう。
1: 高性能だ。
0: 高性能なんです。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、いろんなメリットがある、
1: はい、
0: これ入れない手がないな、 EV 持ってるなら入れない手がないなぐらいの感じです、
1: ね、欲しい、もうずっと言ってますね、欲しい検討したことあるんですよ、三角山も、うんうん、やっぱりあのブラックアウトの時目に合いましたんで ね、
0: うんうん、
1: そうなんですよ、欲しいんです、欲しいんですよ。
0: 何回かね、うん、お話ししてますからね、
1: そうです
0: ね、その気持ちが多分高まってると思うんですけどなかなかね、やっぱりいろんな事情がおありだと思いますので、
1: スタジオ側の建物の事情もありますしね、
0: うんうん、そうですよね、
1: いろいろあるんですよね、
0: は
1: い、
0: まあ、条件が合う方はぜひっていう感じでは、
1: ぜひぜひ皆さんご検討ください、
0: ね、はい、でここまでで興味を持って導入してみようかな、はい、っていう方いらっしゃったらありがたいなと思うんですけども、
1: 具体的にどうするんですか。
0: はい、そうですね、事前にやっぱ確認しておきたいポイントがあるので、は
1: い
0: は
1: い、知りたいです。
0: それと合わせてちょっとお伝えをしたいと思います、
1: はい、ぜひお願いします、
0: はい、一つ目ですね、うん、EV が V2H に対応してるか。
1: あ、そっかそっか、はい、EV なら何でもいいってわけではない
0: わけではないですよ、 100% じゃないんですよ。
1: そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっか。
0: ここはですね、まあ、自動車メーカーさんのホームページなどで対応機器を確認したりですとか、はいはい、うん、あと車購入の際にディーラーさんとしっくりお話をいただくのがいいのかなというふうには思います、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、で2つ目ですね、
1: 2つ目です、
0: 分電盤の構造と回収の必要性、
1: はい、あー、なるほど、
0: はい、これ V2H 側のどちらかというと問題になるんですけども、家庭の分電盤が V2H 接続に対応していない場合があるんですね。
1: なるほど、
0: はい、うん、まあ、そういう場合は当然回収をすれば大丈夫なので、うん、
1: はい、
0: まあ、その確認を専門業者の方と一緒にするべきだと思います、
1: うん、
0: まあ、電気工事やられる方いると思うので、そういった方々とご相談が必要かなと思います。場合によっていきなりやるぞっつってポンってできるわけではない可能性があるんですね。
1: そっか、
0: はい、
1: 結構大変だ。
0: そうなんですよ、はい、で3つ目は設置スペースの確保。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、基本的にはこの V2H 機器というのは屋外に置く形
1: で、はい、そうですよね、
0: 車が当然、ね、多分屋外に
1: 車が横付け

0: 決してジョイントしなきゃいけませんから、
1: はい、そうなんです、そうなんです、はいはい、まあ、車屋内にある方は屋内設置になるかもしれないですけど、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね、はい、
1: まあ、なかなかいらっしゃらないかなと思いますので、うん、はい、そういったところで、はい、まあ、必要になると。
0: なると。
1: で、EV の駐車位置だったり、うん、まあ、配線距離ってことを考えなきゃいけない。
0: うん、確かに、
1: はい。で、これちょっと札幌というか、まあ、寒冷地ならではなんですけれども、うん、はい、まあ、そういった寒さへの耐性っていうのもちょっと必要で。
0: 外に置きっぱなしの場合。
1: はい。はい、体感性能っていうんですけども、うん、寒さに対応する性能ですね。
0: なるほど。
1: できればマイナス20度以下でも動作するものを選んでいただきたいと。
0: なるほど。
1: よくなんかいろいろね、寒冷地仕様とかがなんか
0: こう。あるんですね。
1: あると思うんですけど、いろんな機器であったりするんですけど、そういったものがこれも必要になるということと、当然ながらの積雪対策です。
0: 確かにそうだ、
1: はい、
0: 埋まっちゃうもん。そうなんですよ、埋まっちゃったらいけないし、
1: 機器だけじゃなくてあとケーブルも埋まる可能性があるので、そこをうまく、まあ、カーポートの中にこう入れるだとか、
0: ロードヒーティングするとこに置くか、
1: はい、うん、配線はちょっとね埋めてしまうとか、なんか柱はわすとか、なんかそういったちょっと対応が必要になる。
0: なるほど、引き回しが、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: 考えなきゃいけない、
1: はいはい、そういったところをスペースと合わせて確認する必要があるかなというものがあります、
0: はい、
1: で続いて確認ポイントの4つ目ですね、はい、うん、まあ、言わずもがなかもしれませんが、はい、初期費用。
0: そうだ、これ結構かかるって聞いたんです
1: よ。そうなんですよ、結構かかるんですよ、
0: 結構かかるって聞いたんですよね、
1: はい、まあ、ざっとの見積もりではあるんですけれど、機器代プラス工事費で、まあ、100万以上かかることも、はい、あるんですね。
0: そうでした、そうでした、
1: はい、うん、まあ、当然ながら実際の工事っていうのはその状況によったりいろいろ変わってきますので、はいはい、まあ、工事、まあ、設備内容ですね、うん、複数の事業者さんからお見積もりを取ったり、うん、まあ、いわゆる相見積もりってやつですね、はいはいはい、取って比較検討するのがよろしいかなと、
0: うん、そうだ、はい、確かに、うん、
1: であと初期費用を抑えるためにですね、はい、まあ、国ですとか、うん、補助金を出している場合があります。
0: 嬉しい、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっとこの放送時点の3月なので、はいはい、なかなかの年度の切り替わりでもしかすると、
0: なるほど、
1: 我々札幌市も実はそうなんですけど、はい、まだちょっと情報出せてない場合があるので、
0: チェックします、
1: はい、4月に入って以降情報
0: を、わかりました、
1: はい、
0: チェックします、
1: 見ていただければと思います。
0: わかりました、
1: はい、で5番目の太陽光発電等との連携です、ね、
0: これも嬉しいな。
1: これも、まあ、やりたい方にもちろん限る条件にはなるんですけれども、まあ、太陽光発電があり、はい、V2H があって、うん、EV があって、うん、まあ、さらに言うと蓄電池もあると、
0: 嬉しい、
1: まあ、これ最強のセットっていう、
0: 最強ですよ、めっちゃ最強、
1: はい、感じなんですけど、うん、まあ、全部となるとやっぱちょっと経済的に難しい部分もあるかもしれないんですが、まあ、そこは取捨選択というふうにはなるかなと思いますね、
0: はい、はい、
1: まあ、ただ日々の電気代といったランニングコストが、
0: そうなんです、
1: はい、下がっていく話なので、うん、まあ、目先だけじゃなくてちょっと先、
0: うん、
1: あ、これぐらい年間このぐらい光熱費下がるんだったら今ここまで出してもいいかな、ちょっと上げていただけると検討の幅が広がるんじゃない
0: か。だから何年かで回収しますよと、
1: はい、
0: いうことをちょっと計算していただいて、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、そうですよね、
1: はい、はい、っていうのを見ていただきたいな。
0: いや絶対いいな、はい、嬉しいな。
1: ここまで5つポイントを話して以上にはなるんですけれども、はいはい、まあ、こういったところをですね、まあ、ご判断いただきたいんですが、やっぱどうしても専門家じゃないじゃないですか、はい、
0: そうなんです、
1: 購入する消費者たちは、
0: そうなんです、
1: はい、まあ、なので、まあ、そういったところは専門業者さんとよくお話をして、ただ一社の言うことだけ鵜呑みにしないで何社かからお話を聞くことでより信頼性の高いデータが、
0: ね、
1: はい、得られるのかな、
0: 選択肢を増やすと、
1: そうです
0: ということ
1: が、はい、いいのかなと思います、
0: はい
1: はい、という情報ですね、
0: はい、
1: あの札幌市の特設サイト、
0: はい、
1: ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、
0: はい、よく出てきますよ、はい、これも
1: 何回か紹介させていただいて
0: ます、見てますね、皆さん見てますね、
1: はい
0: はいはい、
1: ここでですね、あのコラムとして公開して、うん、おりますので、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、いろんなこれ以外のお話もですね含まれてまして、はい、まあ、著名人からのメッセージだったりですとか、そういったものもございますので、うん、ぜひアクセスいただければと思います、
0: はい、ぜひぜひ皆様ご検討ください。今日は V2H でございます、はい、三角山もね本当はつけたいんでございますよ、本当何かあった時に、うん、停電で電気を確保するのだけでもね、はい、放送の維持にね、うんうんうん、大変なんでございま す、
1: そうです、ね、災害時やっぱラジオ大事ですからね、
0: ありがとうございます、はい、ぜひなんとか我々も検討したいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。藤本さん今日もありがとうございました、
1: はい、本日は V2H についてお話をいたしました。
0: 札幌市環境局環境政策課藤本武博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 欅坂46、制服と太陽でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内ひ

0: 深い。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中

験にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

SDGs インフォメーションのコーナーです。2011年3月11日あの大地震から15年が経ちました。東日本大震災、あの日皆さんはどんな風に過ごしておられたのでしょうか。もしかしたらラジオをお聞きの方で、大きな被害を受けられた方も今聞いていらっしゃるかもしれません。改めてですけれども、お亡くなりになった方、被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。あの2011年の3月11日2時47分頃、金曜日のちょうど2時台の番組というのがあって、スタジオではうちのパーソナリティがいて、そして私は事務所におりましたけれども、まあかなりこの西区の8軒ことにエリアも揺れた印象があります。私どもの事務所は4階でしたけれども、かなり揺れました。上から物も落ちてきた、そんな状況でありました。その後翌日かな、完全にあのネット回線も切れてしまったりということで、まあ放送は、続けたんですけれどもね、まあ電波の方は大丈夫だったんですけれども、まあ東北エリアを中心として大変大きな被害がありました。まあコミュニティ FM の、まあ、業界の話で言うと、あの東日本大震災の後ですね、東北地域ではまあ最終的には33とか34とか、いわゆる臨時災害放送局というのが立ち上がりまして、多くの放送局、地域の方々が携わりですね、避難所の様子を伝えた、避難の様子を伝えた、非常に大きな役割を担ったということも、大きなトピックではございました。あれから15年ということになりました。その後もそれ以上にと言ってもいいかもしれませんけども、私どもの我が国ではですね、もう大変な自然災害が毎年のように大きな自然災害が頻発しているということは、もちろん皆様も目の当たりにしていらっしゃることかと思います。昨年2025年の北海道で言いますと、とても大きな地震がありました。7月30日にはカムチャツカ半島沖、半島を震源とする、マグニチュード 8.7 という震源の地震があって、太平洋側を中心として日本列島を大きく津波警報が出たということがありましたね。7月30日でした。それそして暮れの12月8日には青森県東方沖の震源とする地震がありました。こちらはマグニチュード 7.5 かな。八戸で最大震度6強、道内では函館が震度5強だったり、まあ、苫小牧、千歳、日高、胆振の沿岸部では震度5弱という大きな大きな揺れでした。まあ、札幌市でも、西区と中央区は震度3、我々が住んでいる西区は震度3だったんですが、それ以外の区は全て震度4という、まあ、札幌市内にしては非常にこう揺れが大きかったという、そんな地震が12月8日がありました。この時の青森県の地震ですけれども、初めてですね、あの制度ができてから初めて後発地震情報というのが、注意情報というのが出ました。北海道三陸沖後発地震注意情報というね、これ制度ができて初めてこの後発地震注意情報というのが出たんですけれども、ですからその後1週間ぐらいかな、さらに大きな地震があるかもしれません、注意してくださいというのがこの後発地震注意情報という出ましたね。ですからまあ道内でいうと釧路とかあの太平洋側のねところは本当に1週間ぐらいもう気が気ではないという状況で、

その対象となるエリアのコミュニティ FM の皆さんにもお話伺ったら、本当に1週間もドキドキして、放送体制をね、もし何か揺れがあった場合にはすぐに駆けつけて、すぐに地震災害放送するんだということで、1週間気が気じゃなかったというようなお話をなさってました。この北海道三陸沖後発地震注意情報の発表をした後、我々の意識というのは変わったんだろうかという調査を内閣府がしております。あの後発地震注意情報の後、防災グッズを枕元に置くなど何か特別な備えをなさりましたかという、そんな内閣府のアンケートに、したと答えた住民がどれぐらいいたと皆さん思いますでしょうか。特別な備えをしましたよという住民がおよそ1割というアンケート結果になりました。まあ、後発地震情報がそういった防災行動、具体的な今までとは違う防災行動を起こすきっかけになったのかというと、そこまでには至っていなかったというのが、アンケートからはわかるということなんですね。どの程度が特別な備えということになるのかというのは、議論があるところですし、それぞれの人によってね、今までしてなかったけどしたということであれば、それは特別な備えなのかもしれませんし、十分にある程度もうすでにやっているという方であれば、今の備えが私たちにとっては非常に十分なので、それ以上のことはやってないという答えの方もいるかもしれませんから、なかなかこのアンケートの精査というのは必要なのかなという気がいたしますけれども、この情報を届けた北海道から千葉県の7道県に住む方々を対象としてアンケートを内閣府が行ったということなんですね。この後発地震情報を知ってましたかと、出たのは分かってますかっていうのは8割程度の方がご存知だったということですから、この後発地震情報というものがまずはしっかりと、8割程度の住民の方々には伝わっていたということは、周知されたということは、分かったんですけれども、その発表に戸惑いはなかったですかという質問に、戸惑いはなかったというのがおよそ4割ということになっています。ですから、一体何なんだろう、これから1週間どうやって過ごせばいいんだろうっていう方ももちろんいらっしゃったかもしれませんけれども、ある程度はしっかりと受け止めて、じゃあこの1週間何かあったらすぐに、逃げられるようにとか、備えをしよう、もうむしろしている、そういった方も多かったのかもしれません。その特別な備えの中身でございますけれども、例として挙げた防災グッズを身近に置くなどすぐに逃げられるようにしたというのが 8%、日頃の備えはないけれども特に何もしませんでしたというのが 35% ということで、情報が発表された上で備えなかったという方々が 57% ということになったそうです。ですから、それ以外の方はもしかしたらある程度もう備えは私たちとしてはしているんだよという、皆様の自覚があるのかもしれませんけれども、ですから、それまで備えているのかいないのかという、その自分の感じ方というのもね、このアンケート、とても大事なのかなという気がします。担当した、アンケートを担当した職員はこう言っています。情報の発表に伴って、次の大地震に備えた人が少ない結果となって、この後発地震情報に関しては課題が残ったんじゃないかと。日頃からの備えのためにも、普及啓発にもっと努めていきたいと、こういうふうに、担当者は分析をしております。日頃からの備えというものが一体どこまでなのかと、もちろん目安はあるでしょうし、各自治体の、札幌市だって防災ガイドブックありますし、そういったものを参考にしてですね、自分たちの家、自分たちの家族構成、どんな準備が必要なのかっていうことは、日頃からしっかり話しておいてくださいね。もちろんご家族がいれば、何かあった時にじゃあ逃げてどこでどうやって連絡手段として連絡を取るのかとか、どこどこに連絡しようとか、どこどこに集まろうとかですね、そういったことは日頃からしっかり話し合っておくということが必要ですし、あるいはこうケアが必要、避難にケアが必要だとかね、あるいはその土地の地理状況ですね、車で高台に逃げてはいけないような
エリア、まあ、東日本大震災でもその車の列が渋滞して上まで行けなかったというようなケースもまあありましたし、しかしながら介護が必要だ、あるいは介助が必要な方、そういった方々を避難させる場合にはどうしてもやはり車あるいは何かの手段を使わなければいけないというケースも当然出てくるから、その家族構成だったりその地理的状況とかね、まあそういったところも非常に重要になってくるのかな。日頃からの備えっていうのはだから本当に多岐にわたるんですよ。本当はね、本当は多岐にわたるんですけれども、そのあたりをうまく家族の皆様でもしっかりとコミュニケーション取っておくことが大事だし、さらにはその地域ですね、やっぱり地域のつながりっていうのが実は本当はものすごく大事なんですけれども、非常にそのあたりが希薄になってきている今日この頃といいますかね。まあ西区内でも我々もマガジン762を配らせていただいてますけれども、もう迷子迷子を出すたびに、単位町内会が、ここの単位町内会が解散しました、亡くなりました、そういうニュースを、お知らせをね、とっても辛いお知らせなんですけれども、もうただもう当事者の皆様からしたらもうやむを得ない苦渋の決断で単調を解散するという決断をなさるところ もうたくさんある、増えてきているというのが実は現状。まあそういった、まあ、地域のね、まあその共助というかな、そういうところをこうどうやって促進させていくかというのもこれからの地域課題の一つ、社会課題の一つということは間違いないのかもしれませんけれども、そういったお話も含めてまた一曲おかけしてお話をしてまいります。

0: マイケル・ジャクソン、アースソングをお届けしました。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
7: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
6: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

さて、先ほども少しちらっと申し上げましたけれども、まあ、地域の衰退というものをいくつか象徴するもの、事案というものはたくさんあるかと思います。この SDGs トークでもずっとお話をしてきた話題ではありますけれども、まあ、その地域の衰退と一つ加速させているというところに、やはり人口減少

というのがあるわけでございます。まあ、我が国の出生数が ね出ましたね。2月の末に出ました。2025年、我が国で生まれたお子さん、前の年に比べて 2.1% 減少、705,809人、10年連続で過去最少を更新、705,000人というおよその数になります。前の年に比べて 2.1% の減少ということになります。この10年ぐらいで、まあ、減少率はだいたい毎年 2.5% から 5.5% ぐらい徐々にこう減っていっているということになっています。とにかく減少率がね、非常に、なかなか改善しないというところでございます。まあ、こういった人口減少を、そして高齢社会というところになっていて、まあ、地域の担い手というものが当然その比較的その世帯構成の中では、世代の中では高齢者が非常に人口の割合が増えてきてますんで、まあそういった方々が、今でもそうでしたけれども、地域の担い手としてそういった皆様にこうやっていただく、引き受けていただかざるを得ないというところが、まあ一つ、これはもうずっと地域課題の一つになっております。まあ、町内会のまあ役員、まあ、町内会も単位町内会も、まあ本当にもう毎回のようにですね、我々がこうマガジン762を発行するたびに、単調が西区内でも1つ2つ3つ4つとこう、解散を余儀なくされているという現状というのを私たちも目の当たりにしている状況です。まあ、町内会、例えば集合住宅マンションですとか、そういうところだとやっぱり管理組合というのができますけれども、まあ、そことまあ一体化して町内会も同じ役員が務めているというケースも終わりでしょうし、逆に全く違う組織にしてますよというところもあるかもしれませんね。管理組合の理事長、あるいは町内会は町内会で、会長さんが別にいるという、まあ、別組織にしているというような、形もあると思います。まあ、そういったところは逆にそういった役員のなり手がいらっしゃるということで、まあ、非常にそれはもうラッキーなことだと思います。まあ、基本的には解散の原因というのはいくつも当然あると思うんですけれども、参加してくださる世帯、加入してくださる世帯が少ないとかね、加入してくださらないとかね、まあ、マンション集合住宅の場合は基本的に、マンションの管理組合というのを作るので、そこでまあ町内会もイコールとして、結成するんだと。まあ、とにかく全世帯もう加入という形で、まあ、そういった形でもお願いしますということで、最初に入居する段階でこうそういった取り決めをしているというような、集合住宅もあるかもしれませんけれども、まあ、なかなかそういった加入が少なくなっているというね、なかなか町内会のしっかりとした役割の理解というのが得られていない。我々も放送局として、地域のメディアとして、町内会というものの役割というものをもう本当にもうずっと言い続けておりますけれども、まだまだ力が足りないということをもちろん感じておるところでございます。まあ、退会するという方々、そういう世帯があった場合にですね、まあ、どのようにこう、まあ、当然、まあ、会長さん、役員の皆さんは引き止めをなさるんだと思うんですけども、なかなかその辺というのは、まあ、ご理解をいただけないというケースがもしかしたら多いのかもしれませんね。で、まあ、そういうふうにこう大会をなさっていくと、当然、メンバーが少なくなりますんで、そのメンバーの中で例えば持ち回りで役員をするというようなルールにしている場合は、その役員が回ってくる頻度が多くなったり、ある特定の方ばかりにこの役員のまあ業務がですね回ってくると、非常に負担感が多いと、負担が増えるんだというような、まあ非常にこう悪循環になっていくというような形も当然あるわけでございます。まあ日常生活でこの町内会を感じることっていうのは、もしかしたらあまりまあ特に入っているけどあんまりこう参加していないというか、わからないという方々はやっぱりね、参加してない方が多いんです。別に会、まあ、いろんなその会っていうのはそうです。まあ、企業が集まってる企業の何ですかね、いろんな経済界の団体なんかもそうですけどね、
あの

活用しようと思えば何ぼでも活用できるけれども、活用しない方にとってはこうメリットがない、恩恵がないっておっしゃる、このだいたいこう二分されるんですよ。だいたいそういうもんでございます。なんかこう、まあ、任意団体もそうでしょうし、業界団体でもそうでしょうし、我々のコミュニティ FM の、協会も今コマーシャルが流れてますけども、 JCBA って言いましてね、日本コミュニティ放送協会っていうのがあるんですけども、まあ、そういった業界団体もそう、経済関係の団体もそうでしょうし、使おうと思う方には使えば使うほどメリットがあるんです。で、使わない、知らない、参加しようとしないっていう方にはそれはメリットないんです。そういうものなんです。ですからそれはもうそれぞれの方々の意識の問題であって、活用しようという意識がない方には当然メリットはないというのが、まあ、あらゆるこういう、まあ、団体っていうかね、まあこういうもののそれはもう宿命でありまして、それは当たり前の話でございます。ですから、まあ、だから本当にこう参加をしていただいて知っていただくということが、まあ、一番重要なことなんです。それはもう町内会、自治会も業界団体も経済界の団体も同じということになります。ですから、まあ、それを運営を担っている方がいるんだっていうことを、であなたもそれを担う、本当は資格があるし、権利がある、まあ、義務までいけばそれはもう規定で決めることにはなりますけど、あなた方も当事者なんだということを思うかどうかという、なんかこう町内会の役員の皆様と一般会員みたいな、それ敵対する構図は決してなくて、あなたもこっち側なんですよっていうことをあまりにも分かっていらっしゃらない方が多すぎる。それは業界団体も同じ、経済界の団体も同じ。例えばマンションの管理組合だって、持ち回りで理事長とか副理事長をやっている方々と一般の議決権を持った組合員と同じ土俵なんですね。でそのたまさかその何かを決めるとかね、管理費を上げるとかね、教育費を上げるとか、そういうところにたまたま理事長にいるだけで同じなんですよというところが、何かこうお分かりになってない方が、なんかこの我が国には非常に多いような気がするんですね。全体的に、だからあなたもやってみてくださいよと役員をやってみてくださいよという、本当はそれがみんなで持ち回るっていうのは当然いいことなんですけども、まあ、たまに変な人が役員になったりすると逆に揉めたりですね、波風立たなくていいとこに立ったりとかっていうめんどくさいことになるんで、まあそういう方もたまにいますからね。だから非常にその辺は難しいデリケートな話であるんですけど、非常にまあそういった自治会、町内会の、まあ、運営というところに、まあ、役員のなり手不足、あるいはもうあれです、2年前やったばっかなのにまた回ってきたとかね、そんなことがこう起きるわけでございます。まあ非常にこうあらゆるところでこの担い手不足というのはこれからもっともっと深刻化していくし、それは行政も同じことでしょうからね、いろんなところでその担い手不足の問題というのはこれからも頻発してくる中で、私も当事者だ、あなたも当事者だという、本当に全員が我が国の国民みんなが当事者意識をちゃんと持てるのかどうかっていう、誰かに任せてはいませんか、ものを言う方にそう問いたいわけでございます。まあ、ケネディじゃありませんけれども、アメリカがあなたを何とかしてくれるのではなくて、あなたがアメリカのために何をするのかと、本当にそういうことなんですよ。そういうことなんです、だから誰かに任せて、もう口ばっかり言ってる人がいたらね、そう言ってあげてほしいですね。あなたも当事者なんですよ。まあそのちょっと愚痴めいたことにもなりましたけれども、なかなかこう町内会、自治会の存続が難しいというニュースでございました。

今日のラストナンバーオレンジペコ一つになればをお送りしました。J リーグの気候変動対策についてもこの番組でも時々お話をしておりますけれども、ここ最近の気候変動の影響を非常に強く受けております。この J リーグ2018年以降

大雨や台風などで中止となった試合は増えているんですね。あるいはこの猛暑の中での試合、あるいは観客の負担というのも非常に大きな問題になっています。まあ、今年は移行の年ですから、今はね100年構想リーグがあって、そして8月から秋春制のスタート、シーズンスタートということに、シーズン移行が今年、ございますけれども、まあ、J リーグを持続可能にする活動の中のまあ一つでもあるということですけれども、まあ、非常にこの各クラブにもですね、この気候変動対策求めておりまして、取り組みを評価して、合計スコアで順位を決めるという、そんな取り組みも始めております。クラブに関わる全部の施設すべてが再生可能エネルギーで賄われていたら2点とかね、 40% 未満の使用なら 0.5 点、使用して再エネを使っていなければ0点というふうにこう評価していく、採点していく。他にも使い捨てプラスチックの削減の廃止、削減や廃止、環境負荷の少ない移動手段を使って、移動する、チームが移動するとかね、各項目での評価基準というのが決まっているということになっていまして、まあ、そういった形で、クラブのそれぞれの気候変動対策をこう促してね、競わせて、2030年までには全体の CO2 排出量を半分にするんだという、そんな目標を掲げているんだそうですね。非常にこれもスポーツリーグとしては非常にこう先進的な取り組み、まあ、海外では非常にこう盛んに行われているヨーロッパのリーグなどに倣ってという形になりそうでございます。J リーグのこの取り組み、ますます期待したいと思います。特に我々はコンサドーレの取り組みに期待をして見ていきたいと思います。地域で見つける三角山 SDGs トーク、水沢ひろきでした。

0: 局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

瀬ひろしの青春演歌。こんにちは、瀬ひろしです。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間 STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、 STB ラジオの放送と同じ週の放送です。先日の新聞に日本一遅い桜の便りという記事がありました。北海道の東の町根室、桜は千島桜で白く可憐に咲いていました。桜がゴールを迎えると北海道は色鮮やかな花の季節です。大通公園歩きましたら色とりどりチューリップ、見事な花壇が楽しめました。今は花の種類変わっているかもしれません。花の季節にちなんで今日は花の歌です。ただし花の名前は歌詞の中に一つも出てきません。でも間違いなく花の歌です。かえって花の魅力を味わえるかもしれません。今日も30分最後までよろしくお付き合いください。キセヒロシの青春演歌、まずはこの歌から。前川清さんの花の時愛の時、1987年昭和62年に発表されました。詩を書いたのは中西玲さん。中西玲さんは満州牡丹江で生まれました。日本が戦争に負けて引き上げてくる時、命の危険に何度も遭いました。そしてこう語っています。私が作詞した三千の歌すべて失われた故郷満州を思う望郷の歌です、とこういう言葉です。今から10年前に発行された中西玲さんの小説夜の歌、小説の主な舞台は満州です。発売直後この本を読んだのですが、満州での体験があるから様々なヒット作品が書けた、それがなんとなくわかります。この花の時愛の時もその一つです。この小説ほとんど官能小説のような気がしました。男と女、性的な描写が多かったように思います。この歌は恋の終わりを迎えて、でも決して諦められない男です。彼女の残り香を求め続ける男です。小説の中にも激しい愛の表現が出てきました。とにかくこの歌のタイトルが素晴らしいと思います。北海道がこれから花の季節で、それが愛の季節だとしたら明るい夢がありそうです。前川清さんです。花の時愛の時。

前川清さん、花の時愛の時、聞いていただきました。代わっては水原博さんの黒い花びらです。第1回のレコード大賞に輝いたのがこの歌です。70年近く前、1959年昭和34年のこと。この歌、水原博さんのデビュー曲でした。デビューしたばっかりで大きな賞を手にして、周りからチヤホヤされたのでしょうか。昭和歌謡の歴史の本には彼のことを無頼で破滅型、こう書いたものもありました。しかし筋を通すところもあったようで、クラブでマイクを向けられても、私はプロだから、こう言って決して歌わなかったそうです。亡くなったのは42歳という若さ。銀座や赤坂の高級クラブを毎晩のように飲み歩いて、レミーマルタンを水代わりに飲む、そんな飲み方もしていたと書かれたものもありました。

そういう芸能人の方はいらっしゃらないでしょう。ところで話は全くそれますが、レミー・マルタン、フランスの高級ブランデー、 VSOP とか XO はものすごく無理をすれば、まあ、飲めるとしても、それ以上になると数十万円みたいです。それを水代わりに、まあ、もったいない話です。この歌も何の花の花びらか分かりませんが、昭和53年7月5日、水原弘さんが亡くなった時、ある新聞の見出しは黒い花びら散るでした。水原弘さんです。黒い花びら。

水原弘さん、黒い花びらでした。木瀬弘の青春演歌。演歌百景に参ります。風景はズバリ花畑です。曲は森進一さんの花と蝶。昭和43年1968年発売。この年の暮れ、この歌で紅白に初出場しました。女のため息でデビューして2年半で、歌手の方にとっては夢であり大きな願いの紅白の舞台という栄光をつかんだのです。花と蝶の関係、これは自然界では大切な関係です。蝶は花のおいしい蜜は栄養源、同時に花粉を別の花に運ぶ、お互い大切な関係です。この歌も同じです。花が女か男が蝶かという歌い出しで、どちらも命をかける。ですから自然界の花と蝶と同じです。そして森進一さんに熱烈な声援を送ったのは、ネオンの街の

ホステスさんです。女のため息に始まって盛り場ブルース、それに花と蝶、この次に出た年上の人、ハスキーボイスを歌う女歌にしびれた女性が多かったのでしょう。集団就職で鹿児島から大阪に出てきて、お寿司屋さんで働いたり、さまざまな職業を経験したなどなどのプロフィールも良い応援となったのかもしれません。それにしましても、まるで泣いているような歌い方で恋の辛さを歌う、今はなかなかいらっしゃらないでしょう。この花の名前も何の花か分かりません。それを決める必要もないのかもしれません。森進一さんです。花と蝶。

森進一さん、花と蝶をお届けいたしました。ここで時代劇のお話です。先週時代劇のお話をいたしました。そもそもは

ぬいぐるみ姫というラジオネームの方、女子二十歳と書かれてたんですが、あの頃の時代劇や演歌大好きですというメールだったんです。そうしましたら、北区の奥様から、時代劇の話、こう見出しがついていて、私が夢中になって見ていたのは紅孔雀でしたという書き出しなんです。まあ、ズバリ言って古いですわ。昭和20年代の後半、

を宝物をめぐる正義と悪の戦い、悪はシャレコーベ島と確か言いました。怖いですね。配役はとっくに忘れてしまいましたが、昔苫小牧に住んでいた頃、喜楽座という映画館によく見に行っていました。中村金之助、大友龍太郎、高千穂ひずる、東千代之助、片岡千恵蔵、千原忍など懐かしいです。で、悪役で忘れられないのは吉田芳雄さん。いつも憎き役をやっていて夢中で見ていた小学生時代、本当に憎らしく思っていましたという内容なんです。吉田芳雄さんいらっしゃいました。ですわね。悪役として欠かせない人、善人ばかりでは時代劇成り立ちません。悪代官とか、いかにも悪そうなどこそこの親分とか、吉田芳雄さん、ただ悪役だけれども子供たちには人気があったそうです。懐かしいお話をいただきまして、どうもありがとうございました。北区の奥様からでした。花の歌、今日の締めくくりになります。ケイウンスクさん、このところケイウンスクさん続いておりますが、花のように鳥のようにです。この歌は人の生き方を歌った歌です。それと幸せとは何かという歌のように思います。1994年平成6年に阿久悠さんが発表しました。何度も出てくる言葉が幸せに近いです。ではどんな生き方が幸せか、何よりあるがままの生き方です。それが幸せに近いと歌っています。そう詩を書いた阿久悠さんも語っているのですが、あるがままという生き方が現代では一番難しいだそうです。とっても共感できる詩のように思います。ケイウンスクさんです。花のように鳥のように。

ケイウンスクさん、花のように鳥のようにでした。キセヒロシの青春演歌。青春演歌、最後までお聞きくださいましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。花の名前が一つも出てこない、でも花の歌聞いていただきました。ご参加お待ちしております。 STB ラジオお聞きの方はメールアドレス kise@stb.jp、 三角山放送局お聞きの方は kise@山.co.jp、 X アカウント @kise_enka、ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけてどうぞご自由につぶやいてください。三月さんから、先週梅沢富美男さんの夢芝居聞いていただきましたが、三月さんから冒頭の表紙着、梅沢音帯が実際に鳴らしたそうですと、このようにいただきました。どうもありがとうございました。それではまた来週です。お相手木瀬博史でした。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 三角山放送局

ここからは西区商店街商店街アワーをお送りいたします。この番組はハッサム北商店街、ハッサム商店街、八軒商店会、琴似商店街が週替わりで担当しております。本日は初北

0: 田商店街の金幕リリース専門店からくりの雪が30分生放送でお送りいたします。ということで早速なんですけれども、ちょっとゲストを紹介したいなと思います。今回ハッサム北商店街に加盟してくださって、でまだこうほやほやなお店さんを紹介できればなと思います。アドラブルの大野のりえさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 初ラジオですよね。
1: はい。
0: いや、よくぞ誘いに乗ってくださいましたって感じでありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 本当あっという間なので、
1: はい、
0: 多分緊張してるなって思ってる瞬間に終わっていくと思います。
1: あ、はい。
0: でそしてきっと聞きたいこと全部聞ききれない可能性が大です。
1: はい。
0: それだけ伝えておきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まだ加盟して間もないですよね、きっと。
1: まだ数ヶ月ですね。
0: 数ヶ月、今年からですもんね。
1: はい、
0: そうですよ、ね、
1: 今年から。去年3ヶ月ぐらいは、
0: うん、
1: 去年3ヶ月ぐらいに入って、
0: はい、
1: 本格的に、
0: うん、
1: 親睦会とか参加できたのが今年から。
0: そうですよね、はい、なかなかこういろいろ集まりあるとどこのお店の誰なんだって方たくさんねいらっしゃると思うんですけど、はい、昨日もそれこそちょうど総会が、
1: はい、
0: あって、はい、お初の方とかいっぱいいました。
1: うんうん、あ、いました。まだ全然なんか顔も覚えてなくて。
0: いや、そうですよね。
1: はい、
0: いや、こうゆきも今商店街入って3年目とかかな、
1: うん、
0: ですけど、ようやっとやっぱりこう、あ、どこの誰だっていうのを、
1: うん、
0: こう把握できるようになってきて、
1: はい、
0: なかなかとこう頻繁に会うわけじゃないじゃないですか。はい、だから結構総会とか集まりあって出ると面白いもんなので、
1: はいはい、
0: ぜひぜひ今後も出てください。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: お願いします。早速なんですけど、
1: はい
0: はい、アドラブルとはどんなお店なんぞやということでちょっと聞かせていただこうかなと思うんですけど、
1: ざっくりいくとマッサージのお店なんですけど、うん、はい、女性専用の応援のお店として、
0: はい、はい、
1: 90分整体で90分4000円という、
0: はい、破格です。
1: はい、それで女性のお財布をこうなんて言うんだろう、応援しようっていうお店です。
0: うん、いい響きですよね。応援しよう。
1: はい、
0: いや、もうそうゆっきもよくお世話になって行かせてもらってるんですけど、いや本当にまず金額の面でちょっとびっくりしたのと、
1: はい、
0: あと内容もとっても濃いので、
1: はい、
0: 終わって、まあ、もちろんすっきり身も心もすっきりさせてもらってるんです。
1: うんうんうん、ありがとうございます。
0: 個人的なね感想。はい、いやでも本当に今この時代ってなかなか時間的にみっちりやってもらって、
1: はい、
0: 金額でクオリティをこう叩き出せるっていうのはもう素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: いやいやいやいや、なかなかだってないじゃないですか。
1: うーん、いや私はなんかからくりさんのお世話になっててとてもなんかすっきりさせていただいてるので。
0: そう、私たちは行き合ってます。そうそう、やっぱ自分の体のケアもしていかなきゃいけない中で、
1: はい、
0: 自分で自分をやるってまず不可能ですよね。
1: はい、
0: 本当に。でゆっきの場合は電気を流すお仕事だから、
1: はい、
0: よくお客様にこれ自分でもやるんですかとかって聞いてくれるんですけど、
1: はい、
0: もう一言やりませんと。
1: はい、
0: 自分ではやりません、
1: はい、
0: なぜならやってる最中に最初はここ痛いなって思ってやってても、
1: うんうん、
0: 違うところが痛くなってくるんですよね、うんうんうん、自分でやってると、うん、体勢とかがね、
1: うんうん、
0: なのでやっぱりそういう時はもうやっぱこう行ってプロにやっていただいて、うん、っていうのがベストだなと思い、
1: はい、
0: ゆきは小野さんにお世話になってる次第です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回加盟していただいたけどその前からね、はい、こう行かせてもらっていて、
1: はい、
0: で小野さんのことは存じ上げていて、
1: はい、
0: そう、それまあきっかけもこうね、どんな商店街なのっていろいろ聞いてくれたのもあるんですけど、
1: はい、
0: そこから本当にいや入ってくれてっていう感じの流れでね。
1: はい、
0: いやいやいや、もうお店自体はどれぐらい経ちました？
1: 3年

0: 経ちました。
1: 早かったっすか3年。
0: 3年、そうですね、今思えばあっという間でした。
1: いやそうっすよ、だから同じぐらいなんですよねきっと、多分お店。
0: あ、そうですか。
1: 多分、うん、2022年の冬なので、
0: うん
1: うん、なんか3年とか。
0: あ、そうなんですね。
1: 3年ちょっと経ったかな、
0: うん、ちょっとからくりさんの方が先輩っていう感じです。
1: ちょこっとですいやでもそう考えたらそっか、早いか、早いですね、はい、うん、いやあっという間に3年。どうですかやっぱりあの年齢層とかこう3年やってくると、
0: う
1: ん、見えてくるものってやっぱあるじゃないですか。
0: うん、やっぱり40代50代の方が多いっていう感じで、
1: うんうん
0: うん、あとはなんかあのこうなんて言うんだろう、全身をやってほしいんだけど、うん、この4000円の価格だとあの肩しかやってもらえないとかって皆さんおっしゃってて、
1: はいはいはいは
0: い、なんか私はとにかくあの、まあ、妊婦さんとか、うん、出産を、
1: はい、
0: 終えた方とか子育て中の方とかその他にもあのご年配の方でも働いていらっしゃる方とか、うんうん、そういう方のあの女性って男性並みに収入を得ることがなかなか難しい時代ですので、
1: はいはい、
0: そういう方の助けになりたいっていうことからあのこの金額で全身を、
1: はい、
0: あのほぐさせていただきますっていう、
1: いやいやいや
0: 感じで
1: ほぐさせていただきますって、いやこちらこそあのほぐさせていただきありがとうございますなんだそんな気持ちなんですけど、そうやっぱりなんか全体的に女性に本当応援ですね。
0: はい、もう女性 の, あの応援で、あの私があの、まあ、子育ての真っ只中の時は、
1: はいはい、
0: あんまさんっていうのがなくて、
1: ああなるほど、うん、今みたいにそっかお店屋さんがこう充実してるわけじゃなかったですか。
0: そうなんですよね、あのこう行っても、うん、あの電気だけとか、
1: あ
0: やっぱりリハビリとか行っても電気だけとか、こうちゃんとぐいぐいマッサージしてもらえるところ行くとやっぱり、うん、あの1万なんぼで高かったりとかっていうので、結構そういうのでなんか苦しんだの で,
1: で後々やっぱりこう体に出てくるじゃないですか、はい、絶対、
0: はい、
1: そうですよね、できることならやっぱり早くから、
0: はい、
1: 出産を終えた方だったらケアして、
0: うんうん、
1: まあ、時間取るのもちょっとねなかなか大変だけど、
0: うん、
1: 行ける時にこうパッと行けるようなお店さんがあると、うんうん、まあ、その何十年後とかでも辛くないっていうかね、
0: うんうん、
1: なってくるのかな。そっかそっか、うん、そういうのありますよね。
0: なんか70代の方は2000円なんですよ、うん、
1: あ、なるほど、
0: 90分2000円、24歳以下の方も2000円なんですけど、
1: お
0: あのお母さんを連れて来てくださるお客様もいて、
1: う
0: ん、
1: 優しい。
0: であのなんかその70代のお客様が、
1: うん、
0: あの生きててよかったって言ってくださって、
1: 何それ、
0: うん、とてもすごい嬉しいお言葉をいただきました。
1: めちゃくちゃ嬉しいですね
0: 、はい、
1: なかなかこう、いや我々普通に言っててそんなこと言われたことも言ったこともあるかどうかじゃないですかめっちゃ嬉しいですね、
0: はい、
1: それはやりがい。あ、じゃあ年齢は24歳以下と70歳、
0: はい、70歳以上はあの2000円です。90分2000円なので、
1: わお、
0: はい、あのお客様 の, あのお子様を連れて来てくださる方もいらっしゃって、
1: はい、ほうほうほう、
0: あのそのお子様は、
1: はい、
0: あの大学生だけども勉強の真っ只中とか、うん、
1: なるほどなるほど、
0: すごく勉強してるとか、
1: はい、
0: あの、はい、アルバイトで忙しいとか、
1: うん
0: うん、そういうあのお子様が多くて、それであの連れてきやすいってい う,
1: うん、
0: お願いしやすいっていうことで、あのお客様に喜ばれています。
1: あ、じゃあ親子で通えちゃうみたいな感じですね、
0: はい、
1: すごいですねすごい、いやまあまあなかなかそういうお店ってないと思います。初めて聞きました、
0: うん、いや昔からなんかそういうお店があればいいなと思いながらあの来たので、はい、それが実現できて、あの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです
1: いやいやいやいや、すごいですね。

0: ね、まあ夢実現するっていうところもそうですけど、はい、もともとじゃあこのお仕事の前とかって、
1: はい、
0: 何系のお仕事というか、
1: なんか最初は美容師系のお仕事で、
0: うんうん、
1: あのエステをやってたんですけども、
0: はい、
1: でもあの早くに結婚したので、その後あの普通にパートっていう形の、
0: あ、なるほど、
1: 仕事をしてて、なかなか女性がこう仕事を持つのが理解のない時代でしたから、
0: そ
1: うか、女はパートっていう感じで全然関係ない仕事をして、
0: なるほど、
1: であの今になって、
0: うん、
1: あのこう実現できる時期が来たというか、子供を育て上げて、
0: はいはいはい、
1: うん、もう一回チャレンジして、
0: はい、いやすごいですよね。あのお子さんのこう応援とかっていうのもやっぱそれであったんですか、やるよってママやるけどみたいな言った時に、
1: うん、いや、だけど自分の子供はやっぱり意見は厳しかったですね
0: そうなんだあれですよね、娘ちゃんがお二人ですもんね、
1: はい、
0: 厳しかったんだ、
1: はい、
0: まあそれは知った激励ですしね、
1: はい、
0: きっと近いから言える部分もあるのかもしれないですけど、
1: はい、
0: でも今こうやり3年経って、
1: はい、
0: どうですか、娘さんたちもこのママ頑張ってる姿もちろん見てると思うので、
1: うん、
0: 喜んでたりとかもしますよね。
1: きっと喜んでくれてると思いますし、
0: うん、
1: 何よりあの自分たちは時間が空いていたら、はい、無料でやってもらえることに喜んでます。
0: いやそれはねちょっともし自分が娘さんだったら思ういや思う。でやる側としては、まあ、いい練習にもなるじゃないですか、はい、また一つこうあちょっとこういうの入れてみようかなと思うんだけどっていうまた機会にもなるし、はい、どうだったっていう感想も聞きやすい、
1: はい、
0: 関係ではありますよね。
1: そうですね、うん、
0: そうかそうか、うん、それはいいな、近くにこう練習台というかね、
1: うん、
0: いてくれるのは、
1: うん、あまり力を入れないでほしいとか、
0: はいはいはい、
1: リラックス系はやっぱりあまり力を入れないでマッサージをした方がいいとか、あとこうなんて言うんだろう、ダイエット系はちょっと力入れた方がいいとか、
0: うん、
1: そういう練習台にはなっていただきましため
0: ちゃくちゃめちゃくちゃいいコメントが来るんですねそれはやりがいありますね、
1: はい、
0: どんどんスキルアップにつながっていく、
1: はい、
0: すごい。いやでもいやいいな、私も、もし親がそうやってたらお願いしちゃうしね結構頻繁に娘さんとかはやられるんですか。
1: それでも娘は娘で自分たちの生活が楽しい年頃なので、はいはい、まあ、月に1回か2回ぐらいですね、遊びに来ます。
0: これまあ娘さんじゃなくてもやっぱ月に1回ぐらいは自分の体のメンテナンスって本当に大事ですよね、
1: うんうん、2回通っても、
0: うん、
1: 1万円でお釣りが来るっていうのが女性にとって嬉しいかなと思って。
0: いや、うん、嬉しいです本当にこんな物価高のね本当に大変な中で1万円で2回もケアできてもお釣りが来る、
1: はい、
0: さあお昼何食べに行こうって感じですからね。
1: そうです
0: もう身も心も健康でしかないっていういやすごいよな。これからどうですか、なんかメニューとかも増やしていこうかなとかっていうのは特に、まあ、今でも結構充実してますもんね。もう
1: メニューは3年経って、
0: はい、
1: 定着した感じなので、
0: うんうんうん、
1: もう値段も定着した感じなので、
0: はい、
1: もう4000以上上げませんし、オイルリンパマッサージも90分6000円と、
0: はい、
1: 120分8000円なんですけども、
0: うん、
1: そこからも値段上げないので、はい、それ以上はもう上がらないので安心して来ていただければ嬉しく思います。
0: そうか、全身の整体と、
1: はい、
0: あとオイルリンパがあるんですもんね、
1: はい、
0: あとあれお顔もあるんでしたっけ。
1: お顔もオイルリンパの中にちょっとしたマッサージは入ってます。
0: あ、
1: フェイシャルではないんですけどね。
0: もうそれでも全身いけちゃうよって、顔から足の先まで、
1: はい、
0: いやそれでオイルリンパだって今、いや変な話、そのオイルもやっぱりね、はい、結構値上がりもしてる

0: で、
1: はい、
0: お安いまだねユキはあのオイルは経験したことがなくていつもこう整体でお世話になってるんですけど、
1: はい、
0: 本当にもうあの寝ちゃうし、
1: はい、
0: で体の巡りが良くなってるから、
1: うん、
0: あのトイレがね近くなるんですよね、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: さっきしたのにみたいな、
1: うん、
0: だからそれで実感するんです。あ、流れてるのと自分のこの詰まり、
1: うんうん、
0: うわ詰まってたんだなって、
1: うん、
0: ごめんね体って思っていつもすっきりして本当もう目もすっきりしますからねやっぱりやるとね、
1: はい
0: はい、いやいいです。ちょっとじゃあ後半もお付き合いいただきながらここで、はい、お口直しとお耳直しの一曲を、
1: はい、
0: もうあのユッキのセレクトできっとさっきもね喋ってたんですけどきっとこの先三角山放送局ではかかることないであろう曲をセレクトしてみました。ぜひちょっと聞いてみてください。
1: はい、
0: T.I. で Why Do You Wanna。
2: Shout out why you gotta act like that, huh? I'm saying, I'm just trying to be nice to you.

0: い、聞いていただいたのは T.I. で Why Do You Wanna でした。なかなか
1: いい感じのをチョイスしたんですけど、あの日本語訳を見ると結構パンチがあるので、気になる方は日本語訳チェックしてみてください。ということで、ここで初北インフォメーションです。先週の土曜日16日に初北春マルシェ2026が行われました。当日あの天気も良くって、本当たくさん

0: の方に来ていただいてありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。で、初出店したお店もたくさんあったんですけれども、そちらも盛り上がっていたし、私もお昼からお邪魔して、あ、いっぱい来てるし、天気もいいし風もないし、こんな穏やかな春マルシェ最高と思いながら、軽く1杯2杯だけおビアを、はい、いただきました。大野さんもあれですか、来ました、マルシェ。
1: はい、お買い物だけ。
0: あ、
1: はい、
0: よかった。何買いました？
1: クレープと焼きそばと、あとパンを、
0: おかみ屋さんのパン、
1: はい、買いました。
0: クレープ並びました？
1: いや、私の時は並んでないんですけど。
0: あ、グッドタイミングだったんだ。
1: 後になってからずらーって並んでましたね。
0: そういう気も、よし買いに行こうと思ったら、わーわーめちゃ並んでると思って。結構ね、やっぱりキッチンカーっていうのもいいし、クレープっていうのも良かったのか、本当にたくさんの方来ていただいたなって思ってます。マルシェは次、秋マルシェがね、あるので、またそちらも近くなったらインフォメーションでご紹介したいなと思います。でマルシェが終わったので、次初北のイベントとしては夏祭りがございます。今年は8月開催なので、それもまた近くなったら詳細等含めてお知らせできればなと思います。まずはたくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました。まだまだ今年も朝北はね、盛り上がってきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。そして大野さん、
1: はい、
0: そろそろもうお時間が近いということなんですけれども、どうでしたラジオ？
1: 楽しかったです。
0: よかったです。なかなかこういう場でお話しすることってないじゃないですか。
1: はい、
0: 相当緊張したかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 懲りずにまた来ていただきたいなって。
1: あ、こちらこそよろしくお願いします。
0: 思っております。
1: はい、
0: ちょっとお店の、紹介だったりとか、
1: はい、
0: あとお休みとか、何見たらいいよとかあったら、ぜひちょっと最後に教えてもらえればなと思います。
1: は
0: い、
1: ヤフー検索で、
0: はい、
1: ハッサムアドーラブルで検索していただくと、うん、ホットペッパーのページが出ますので、そこでハートマークをポチッと印をつけていただくと、
0: はい、
1: ホットペッパーから予約ができるようになりますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。あとインスタやってるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと私のインスタは日記みたいになってまして、ちょっと口も悪いですし、あまりおすすめじゃないんですけど、ちょっと精神的に強い方はインスタアドラブルで検索しますと、ちょっと私を殴り書きの、はい、文章が出てますので、楽しんでいただければなと思います。
0: インスタをこんな感じで紹介する方初めてなんですけど、
1: はい、
0: ユッキもフォローしてるので見させてもらうけど、
1: はい、
0: 本当に何だろう、今目の前にいる大野さんの本人と、
1: はい、
0: また違う大野さんが見えるインスタといいますか、
1: はい、
0: そう、結構ね、言葉が見当たらないからストレートに言うとパンチはありますね。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: いやでも詳細とかはね、はい、そっちにも載ってると思いますし、
1: はい、
0: あとストーリーズとかで あれですか、お店お休み用とかっていうのは特に、
1: 特に自分の店の紹介は、うん、時々はやるんですけど主にからくりさんの話とか、
0: そうそうそうそう、
1: あと他店でやっていただいた施術の自分の写真をあげたりとか、 そうですよね、そんな感じです。
0: うんうん、だからなんかこう気になる、あそこのお店も気になるしって方結構見ていただくと、大野さん自身が、はい、体験してきたとか行ってるお店さんを本当にこうまめに紹介してたり、
1: はい、
0: うちのからくりも逆に自分のやつを紹介しないので、
1: はい、
0: 大野さんが書いてくれて、ありがとうっていつも、はい思うんですけど、本当そういうね、はい、紹介上手だなって見させていただいてます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひそっちもねチェックして見ていただければ、
1: はい、
0: あとまあヤフー検索、グーグル検索も、ね、出てくるので、
1: はい、
0: ハッサムアドーラブルで、
1: はい、
0: ぜひ検索してみてください、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: で、休みは不定休。
1: 休みは不定休です。
0: 了解です。
1: はい、
0: ぜひちょっと、ね、気になる方、女性に優しい応援

0: してくださるサロンなので、
1: はい、
0: 行ってみてください、
1: はい、
0: 今日はですねアドーラブル大野のりえさんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: と次回の初北の日にちは6月18日です。実はですね私出産この日が予定日でございまして、次のラジオは収録となります。初の収録頑張りたいと思いますのでちょっとね聞いていただければなと思います。ここまでのお相手はハッサム北商店街の金幕リリース専門店からくりのゆきがお送りしました。したっけねっ。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

AOR エクスプレス、この時間は佐々木和則がお送りします。この番組は様々な音楽でお楽しみいただきます。番組のメッセージもお待ちしております。三角山放送局ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。

0: AOR エクスプレスの、5月の放送になりますけども、今月私佐々木和則と、ゲストの方をお呼びしております。大下聡さんです。どうも
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大下さんは、十勝在住ということで、はい、間違いないですか？
1: はい。
0: 十勝のどちらになるんですか？
1: 音更町。
0: 音更町
1: ですね。
0: はい。
1: はい、
0: 音更町からはるばる。
1: そうですね。
0: いただきましたね。もう大下さんとはもう付き合い、なんだかんだ言って、どうですか？
1: もう2014年とか、15年あたりです。
0: そんな経ちますか？本当すか？
1: そうです。
0: 本当ですか？計算したんですか？計算っていうか。
1: 平原ジャムっていうイベントがあって、はいはいはい、それで、はい、それからですからね。
0: はい。したらもう10年以上ですね。
1: そうなります。
0: なんだかんだ、そうか。
1: なります。
0: なんだかんだすごいですね。
1: うん、うん。
0: で大下さんはまあ、ちょっと簡単に説明すると、はい、一応ミュージシャンということで、はい、
1: 一応ね、
0: 一応ミュージシャンというかボーカリスト兼何ですか、はい、アコースティックギター、
1: あ、そうですね、弾き語りから、はい、まあ、バンドを形式でも
0: やられてます、
1: はい、やってますね。
0: それといつぐらいからそういうミュージシャン的な活動というか、
1: あ、
0: まあ、音楽に、まあ、もうちょっとあれ分かりやすく言うと、
1: 私20年前くらいから、はい、曲作り始めたので、
0: はい、
1: まあ、今50過ぎてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、30ぐらいから、
0: はい、
1: でその前10年ぐらい、その30歳の10年ぐらい前からもうギターはやってましたね。歌もやってましたね。
0: 一番最初はいつからやられてたんですか？
1: 大学、北海道の大学、帯広の畜産大学に入って、
0: はい、はい、
1: それからだから18からですね、最初に。
0: そしたら30年以上、うん、ということですね。
1: そうですね、はいはい。
0: きっかけは何だったんですか？
1: きっかけは先輩がみんなギター弾いて、
0: は

0: まあ、ブルグラスとか、はい、結構あの時流行ってたんですよね。でブルグラスとか、まあ、はい、普通に弾き語りする人が多かったんですよね、
1: は
0: い、うん、でまあ先輩に教わってっていう感じで、
1: は
0: い、
1: で楽器始めた。
0: そうです。
1: 子供の時とかなんか音楽
0: 好きでしたよ。あの音楽好きでした。レコードをあのいつも聴いてました。日本のレコードですけどね。
1: あ、日本の歌謡曲です
0: か。歌謡曲ですね。
1: 歌謡曲、うん、レコードですか。
0: 結構あオリビア・ニュートン・ジョンとかうちの親父が好きで、そうそう、そういうのよく聞いてました、
1: はい、出身はあれですよね、東北ですよね。
0: あ、そう、岩手なんですよね。
1: 岩手ですね。 今をときめく岩手ですね。
0: いや、そうですね。
1: やっぱ大谷君出てきてから、大谷君出てきて
0: からすごいですよ ね。 ね、
1: いや岩手自分も行ったこと何回かあるんですけど、はいはい、めちゃめちゃいいとこですよね。
0: そうですか。なかなか行く機会ないかもしれないですけど、
1: うん、いやすごいいいとこですね。
0: 穴場ですね、
1: 穴場ですね、うん、で大学でこっちに出てきたっていう感じです。
0: そうです、
1: そうです、もう珍しいんですか、そういうパターン
0: で。珍しいと思いますね。
1: 東北から北海道、
0: 東北から北海道は、まあ、珍しいし、はい、畜産をやりたくて、はい、牛の仕事したくても、はい、小学校ぐらいの時からも北海道に来るって決めてたんで、
1: は
0: い、
1: 決めてたんですか、は
0: い、6歳ぐらいの時からも北海道に来るって決めてました。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、親戚がいるんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、こっちに
0: こっちにで来たことがあって、はい、雪まつりに来て、はい、でもう北海道に住むってそって決めてたんです。
1: 決めてたんですか。そういう流れで北海道だったんですね。
0: そうなんです。
1: あ、で今もね、その作庭師のお仕事なさってるということ で、 そうです
0: 、はい
1: はい、
0: 牛のひづめね。
1: ひづめですね、はい、あれはなんでそのひづめっていうのを削らなきゃダメなんですか。牛ってあの
0: 、はい、普通にあの草の上とか土の上を歩いてるとあのひづめ削れていくんですけど、今はあの牛舎の中に入ってることが多いので、うん、爪伸びっぱなしになっちゃうんですよね。そしたらやっぱり病気になって、はい、立てなくなったり歩けなくなったり、はい、餌食べれなくなったりして死んじゃうんで、うん、
1: はい、それは肉牛も乳牛も同じ
0: です。同じですね、うん、基本的には同じです。
1: 同じなんですね、はい、それをこう削る仕事ですか。
0: そうですね、あの、まあ、形を直してあげて、はい、快適に寿命を伸ばしてあげるという感じですね、
1: はい、やっぱり十勝は牛牛多いんですかね。
0: 多いです、多いです、多いです、ね、何十何万頭だろう今。何十万頭の世界ですね。
1: 一番多いんですか北海道
0: で。あ、かもしれないですね。根室、道東もそうですね。道東の根室管内と十勝管内が多いかな。
1: 多いですか、
0: はい、
1: やっぱりそっちの道東側なんですね。
0: 道東が多いですね。
1: そういうお仕事しつつ音楽活動も
0: そうです、ね、
1: してっていう感じで、もともと一番最初その幼少期っていうんですか、ねはい、は一番先ほども聞いたの、はい、やっぱり歌謡曲ですか、
0: うん、歌謡曲、あれじゃないですかね。最初はあれの戦隊ものとかじゃないですか。
1: あ、戦隊もの
0: 昔の昔の戦隊ものってね、はいはい、ありましたよね、
1: はい、あります、うん、はい、結構かっこいいですよね。
0: あ、かっこよかったですよね、はいはいはい、そうなんですよ、う
1: ん、そこから入って、であのそういういわゆる女性アイドルみたいなのとか。
0: 女性アイドルっていうよりもなんかベスト10があったじゃないですか、はいはいはい、あれが結構大きかったんじゃないですかね。だからあの亡くなった西田敏行さんの、はいはい、あのもしもピアノが弾けたならとか、はい、もう毎晩レコードで聴いてました、はい、それ聴いて寝てました私。
1: あ、なるほど、はい、そうなんですね。ロックとかは。
0: ロックといえばでも日本のロックってまあ、なんだろう、サザンオールスターズぐらいなのかな。愛しのエリーとかもレコードで聞いてたけど、はい、あのまあロックというロックは聞いてなかったかもしれないな。バリバリ歌謡曲だな。
1: バリバリのハードロックとか通ってないんだ意外に。
0: ああ通ってないんですけど、高校生の時に友達であの、はい、アイアンメイデンが好きな人がいて、
1: もう
0: はい、そう、その辺は、はい、っていう感じで聞いてはいましたけど、
1: うんうん、のめり込むことはそう
0: ではないですね、
1: うん、そうなんですね。やっぱり、ね、実は大下さんと自分同い年なんで、
0: あ、そうですよ ね。
1: だけどなんかこう聞いてるものとかね、そのあれはちょっと違うなって感
0: じしますね。
1: と思いますね、はい、やっぱり人によって違うんですね。
0: ね、
1: うんうん、そうですね。多分土地柄もねひょっとしたらあるのかなとか、
0: ね、あると思いますよ。札幌ですもんね、
1: うんうんうん、まあ、やってる人も自分は多かったですね。中学高校の時から、はい、うんうんうん、音楽やってる楽器やってる人は多かったんで。
0: あ、そうなんでしょうね、はい、うん、文化的にはやっぱ札幌はやっぱり音楽の根強いっていうか、うんうん、違いますよね。風土的にも岩手と
1: 多分そうです、ね、
0: 違う違う、
1: いや絶対そうです、ね、
0: 違います、
1: うんうん、そっか、なるほど。でその流れで、まあ、その

0: AOR、まあ、ちょっとこの AOR の番組なんであれなんですけど、うんうんうん、大下さんのこの今1曲目にご紹介する曲っていうのは、はい、スティーディーダンスね。すごい。そうきたかっていう感じでしたけど。
1: そうきたかですか。はいはい、いや、だってこれもう耳にタコができることや聞きましたし、やりましたしね、はい、演奏も。
0: あ、やってるんですか。
1: やりました。はい、もうこれは、まあ、好きですしね、この曲も。
0: はい、うん、スティーディーダンスですね。はい、ホームアットラストっていうね、はい、安らぎの家ですけど、
1: うん、
0: あの十勝に行くと、はい、その、まあまあ、昔のチャボ、
1: はいはいはいはい、
0: 今のヒップスターとか、
1: そうですね、
0: 行く、うん、ね、何回も行ったことありますけど、はい、あそこでセッションやったりするとこの曲やるんですよね、
1: いつもやりますよね、
0: あのね、それおかしいですからね。
1: そうなんですか。
0: 絶対におかしいですから。
1: ドラマーとしては、
0: いや、ドラマーとしてはっていうか他の楽器の人もそうだと思うんですけど、
1: そうなんですね、
0: で3人でやったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: ピアノとベースとドラムと
1: か、ね、そうそうそう、
0: それがまずありえない。
1: あ、そうか。
0: スティーリーダーはまずやるっていうのがまずないです。
1: そうかもしれない。
0: セッションではないです、うん、絶対。
1: あ、
0: まずないですね。
1: なるほどね、
0: うん、でも十勝行くとみんなやるからびっくりするんですよね。
1: あ、これはやっぱりある人の影響じゃないかな。
0: あ、うん、そうですね。
1: ね、
0: ある人ね。
1: ある人の影響。
0: 某聖子さんの、ね、影響でしょうね。そっか。いや、そっか。大下さんもしたらやられてるんですか、ね。
1: 私しょっちゅうやってました。
0: 歌、
1: 歌ボーカルの方です。
0: ボーカルのみ
1: です
0: か。はい、楽器はやらず。
1: 楽器やってないですね。
0: 楽器やってないんだ。これ歌えるんですか。
1: 歌え
0: すげえな、歌えるっていうのが。
1: でも。何？ドラマーとしてはシャッフルですか、これは。
0: ハーフタイムシャ
1: ッフルですよね。
0: はい、シャッフルのリズムです
1: けど、あのドラマーの、あのパーナード
0: バーナードパーティー、
1: はい、も私好きです。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、すごくいいなと思って、
0: ね、
1: はいたんですけど、
0: 意外に大下さんと、ね、何回も会って飲んだりも してますけど、うん、あんまり音楽の話一緒にしたことないです、ね、
1: 全然しない。
0: してないですよね、ほとんどね。いつも何の話してるのかなって思うけど。思わないですか。
1: 本当ですよ、
0: 何回も会ってるけど、な、何の話してる。
1: あんまり音楽の質問私カズーさんにしないんだよな。
0: いや、そうで、俺も大下さんの音楽の話そんなに聞いたことないから。今初めて聞いてますよ。だからいろんなこと。いろんなこと
1: お互いね。そうなんだ。そうですよね。
0: そうそう。で、そっか、バーナードパーディーとか好きなんですね。
1: 好き好き、最初一番本当最初に好きだったんじゃないか。
0: あ、そうなんですか。スティーディーダンはいつ聞いたんですか、うん、
1: これがだからある人と、ある人がこのナイトフライっていうのを勧めてきて、
0: ドナルド・フェイゲン、
1: はい、
0: はい、
1: これをなんか CD っていうか車で聞いててからが、はい、そうですね、これ、うん、スティーディーダンのでもこの曲が最初かもしれないですね。この曲いいなと思ってて、
0: はい、
1: で、まあ、ちょっと知ったかなっていう感じですね。
0: エイジャーですね。
1: エイジャ
0: ーアルバムで言
1: うね。
0: エイジャー、うん、
1: ドナルド・フェーゲン、
0: うん、
1: そうそうそう、う
0: ん、なんか大下さんとこのドナルド・フェーゲンってなんかねあんまりイメージないですけど、実はそうだったんですね、うん、
1: ね、この人ジャズ系ですもんね、はい、最初ね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん
1: うん、でもびっくりしたのはこれ、うん、ホームアットラストって1977年、私生まれたのは1975年ですから。
0: そうですね、うん、
1: こんな上手いの曲なんだっていう。
0: いや、そうですね、もう約50年前ですよ
1: ね、はい、
0: 全然古くないというか、
1: ね、古くない古くない、はい、うん、そうそう、
0: AOR の曲って結構そうだと思いますね。
1: そうですね、う
0: ん、なんか古さあんまり感じない
1: というか、感じないし聞いたことある曲が結構あるんですよ ね、
0: あるですね。やっぱり名曲多いっていうのもあると思うんです
1: ね。
0: うん、確かに。そっか、そういうつながりでスティーディーダンも知ってるですね。そこからなんかスティーディーダンをこうなんか少し掘ったりとか。
1: 掘ってはいないです。
0: 掘ってはいないんです、ね。
1: 私 AOR 全然掘ってないですか。
0: あ、掘ってないですか。そうなんですね。
1: そう、上積みだけをさーっとこう。
0: あ、本当ですか。
1: うん、そんな感じですよ。
0: そっか、何が一番好きなんですか、ジャンル的に言うと。
1: ジャンルなんだろうね。やっぱ日本の歌が好きですね。
0: 邦楽。
1: 邦楽だし、まあ、メロディーも日本のメロディーね、歌謡曲とかもそうだけど好きだし、うん、やっぱ私歌詞とか言葉の方が結構、
0: はい、
1: あの重視してるので、うん、言葉喋るだけでもあの心地いいぐらい、人が喋るとか、はい、人が歌うっていうのが好きです、
0: うん、
1: で日本語で喋ってるとか歌ってるのが
0: 好きっていうか、
1: もう基本的にはもうそこはですね、
0: うん、好きなアーティストとかいるんですか。
1: あ、やっぱり言葉で言えばさだまさしさんとかね、ちっちゃい頃からよく聞いてたけど、はいはい、まあ玉置浩二さんとかも好きですし、ああ、うん、北海道だったと誰だろうね、
0: 松
1: 松山千春さん、
0: やっぱり、
1: うん、千春さん好きですね、
0: はい
1: はい、うん、日本語がはっきり分かってでメロディーもいいっていうのが、はい、いいですね、う
0: ん、中島みゆきさん、
1: 中島みゆきさんももちろん好きですね、
0: はいはい、吉田美和さん、
1: あ、吉田美和さんもね、はいはい、そうですよね、
0: トカチはいいミュージシャン多いですね、
1: トカチですね、本当にそうだわ、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: そっか、したらやっぱりそのあれですね、フォークなのかな、ちょっと、あ、フォーク、
1: そうですね、フォークはもう好きです、好きでした、うんうんうん、
0: 吉田拓郎とか、
1: あ、もう好きですけど、はい、ちょっと世代が上じゃないですか、
0: そうですね、上ですね、
1: だから名曲は知ってますけど、はいはい、もう全部網羅してはいないですから、
0: うん、
1: でもあの人の影響でかなり日本のフォーク、うん、ミュージックとか、
0: はい、
1: まあ、ポップスもそうですけど、はい、影響受けてんじゃないですか、
0: 受けてると思います、最近の若い子とかのなんかあいみょんとかも、
1: あ、そうですか、
0: やっぱり聞いたらすごい吉田拓郎さんの影響を受けてる、 あの節っていうんですか、ね、歌い回しの節っていうのか、うん、すごいあの感じます、
1: ね、あ、確かにあいみょんさんは私も好きですね、
0: はい、
1: あいみょんさんのはちょっと違いますよね、
0: ちょっと違います、
1: 今の、はい、今時のっていうよりは、うん、そうかもしれない、
0: ちょっと古臭い、
1: そうかもしれない、
0: だからうちらとか、うん、うちらよりちょっと上ぐらいの世代の人にこう、
1: ね、
0: ちょっとこう刺さる感じ、
1: 刺さる、
0: うんうん、感じの歌い回しだと思うんですけどね、
1: なるほど、
0: うん、そう、それはすごい感じますね、
1: うん、
0: 結構そういう、ね、昔のああいうフォークとかのああいうのってね、やっぱりいいですよね、
1: いいですよ、
0: いいですよね、
1: うん、やっぱり昭和の、
0: ね、じゃあ昭和の
1: 昭和のね、
0: そうそう、分かりやすいですね、
1: そうそうそうそう、
0: とかもね、やっぱり、
1: うん
0: うん、自分もすごい好きですね、
1: あ、そうですか、
0: はい、すごい好きです、
1: お、
0: はい、うん、そう、まあ頻繁に聞くかって言ったらね、聞くあれではあんまりないですけど、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりたまに聞くと、あ、いいなっていう、やっぱこういうのいいなっていうのを改めてね、
1: うん、
0: 感じますよね、
1: はいはい、
0: なんかね、うん、だからこういつも AOR すごい好きだから AOR ばっかり聴いてるかって結構言われるんですけど、
1: うん、
0: あんまり AOR は AOR もちろん好きなんですけど、ね、
1: はい、
0: なんかやっぱりこう浸りたい時とかね、そういう時やっぱりフォークとか、
1: ね、
0: やっぱりいいかなって思いますよね、なんか AOR とか聞くとやっぱどうしてもこうミュージシャンの耳になっちゃって、
1: そうですよね、
0: はい、うん、どうしてもこう研究になっちゃって、
1: そうですよね、
0: このジェフのなんとかがとかね、
1: うん、
0: はい、そういう耳になってしまうので、
1: うん
0: うん、だから意外にこうね、そういう今言われたようなアーティストとか本当にね聞いてて気持ちいいですよね、やっぱりいいなと思います、
1: やっぱ言葉が分かるからね、
0: うん、大下さんの楽曲にもなんかそういうの感じますけどね、
1: あ、そうですか、
0: ね、はい、すごい感じます、
1: うん、はい、
0: さだまさしさんの感じとか、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、めちゃめちゃ感じますよ、
1: へ、
0: まあ、ちょっとオリジナルの、ね、あの話もちょっとの後でちょっと聞かせていただきたいんですけど、
1: はいはい、
0: まずしたらすみません、フォークからいきなり AOR ね、
1: ね、
0: 戻るんですけどいいんですかね、これ流れ的なね、
1: はい、
0: まあ、このスティーリーダーのね、
1: はい、
0: 非常に、まあ、この曲すごい大好きでやられたっていうことでね、
1: はい、
0: ちょっとこの1曲あのご紹介したいと思いますけども、はい、これあのこの番組タイトルコールはあのゲストの方に行っていただくっていうシステムになってるんですけど、
1: はい、
0: 大下さんにこのかっこよく DJ 風に言っていただいたのね
1: いや無茶ぶりです
0: よ、いやいやいや、あの全然あの、うん、大丈夫です、ネイティブな感じで大丈夫です
1: 黙りますけど、
0: はい、すいません、はい、よろしくお願いします、
1: じゃあスティーリーダンでホームアットラスト

0: ジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
5: サトブンでおなじみの北海道新聞サトー販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
6: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
7: ホットシェフ、
8: まもなく新千歳空港に。
9: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
10: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
9: え、カツ丼？
11: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
9: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
12: セイコーマート。
13: 三角山放送局

0: はい、スティーリーダンのフォーマットラストという曲をね、大下聡さんゲストをお迎えして、はい、まず1曲目聞きましたね、
1: はい
0: はい、これ結構やっぱりやられてるんですよね。
1: かなりやりました
0: 、ね、はい、難しいですかやっぱり。
1: ボーカルはそうでもないと思います。
0: そうでもないですか、はい、すごいキー高いんじゃないですか。で
1: もキーはいや意外と高くない。

0: ですね。
1: あ、そうなんですか、うん、リズムが難しいとかもあんまりない
2: っていうか、リズムがほら、なんて言うんだろう、叩く実際演奏するのと、はい、この演奏してもらって、はい、聞いて歌うのとは全然違って、はい、リズムは取りやすいと思います。
1: 取りやすい
2: んだ、うん、リズムがなんか先行してる感じがして、あ、気持ちがいいというか、かっこいい曲ですよね。
1: そこに歌が乗ってるっていう感じで。
2: そうそうそう、
1: そうなんですね。したら意外に歌いやすいってことですね。
2: 歌いやすいです、
1: うん、なるほど、はい、というわけでスティーリーダン聞きました。次にご紹介する曲は結構割とドンピシャなとこ来るんですよね、これね。
2: あ、ドンピシャ、
1: ドンピシャだと思います。これでも長年やってますけど、このアルバムの中からや、あの、かけたゲストの方いないですね。
2: あ、
1: はい、初だと思います。へ、はい、スティーブン・ビショップ、
2: はい、
1: ビッシュセカンドアルバムですね、これね、はい、水色の手帳っていう、はい、ついてますけど、
2: そうなん
1: 大下さん選んでるんですけど ね、
2: 一応
1: ね、
2: 私はそうなんですけどアルバムは分かんない、はい、AOR はね、はい、あれですけどね。
1: これなんでこの曲だったんですか。これ Looking for
2: the Right One って、うん、これもあのすごいやりましたけど、
1: はい、やったんですか。
2: これもやりました。これもギター弾いて歌って、
1: アコギ、
2: アコギで、これも好きですね、うん、
1: バラードですね。
2: バラードですね、
1: うん、
2: これ
1: 自分で選んだわけじゃなく、
2: これはもうあのある方に、
1: はい、
2: AOR の影響はある方、は
1: い、
2: もうある方が選曲して、
1: あ、もう全部、
2: うん、
1: でこれ歌ってみてって感じで、
2: まあそうですね、いやこれどうみたいな感じで、
1: はいはい、
2: うん、
1: どうですか、これも歌いやすい、
2: これも歌いやすいっていうか私は好きですね、これは、歌いたい曲、
1: はい、これはね、自分はこのスティーブン・ビショップはすごい好きなんですけど、やったことはないです、はい、名曲たくさんあるんですけどね、はい、この人作家さんだから結構いろんな人に600以上、600曲ぐらい多分提供してるんですよね、いろんな人に。で結構売れてるのもあるし、
2: うんうん
1: うん、だから割とね、本人のアルバムももちろん何枚も出てるんですけど、うん、結構こう作家さんのイメージあるから、
2: あ、なるほどね、
1: うん、そう、これちなみにやってたバンドはトカチのバンド、
2: トカチのバンドで、
1: はい、
2: まあ、グルーバーアバウトっていう、
1: グルーバ
2: ーグルーバーアバウト
1: グルーバーバ
2: グルーバーバ
1: グルーバーバ、
2: うんうん、ですね。今は活動してないですけど、
1: はい、
2: トカチで震災があった後にできたバンドですね、
1: はい
2: はい、トカチのミュージシャン集めて、
1: はい、で割と AOR、
2: AOR ばっかりやってたんじゃないですか。
1: おお、
2: まあ、パンクとかファンクとかもやってましたけど、
1: はい、
2: うん、
1: それ大下さんメインボーカル、
2: メインボーカルで、はい、最初は違うんですけど、
1: はい、
2: できて 2,3 年後くらいに私入ったのかな、
1: はい、うん、最初に会ったんです。
2: 最初会って、
1: はい、違う人が
2: やってて、
1: はい、
2: そこで女性と男性と混合でボーカルがいたんで、
1: はい、
2: 私は後から。
1: 大下さんの時も女性と男性
2: ですね。
1: うん、ツインボーカル、
2: ツインとか3人とかで、コーラスと私がメインとか、
1: はい、あ、それで
2: 逆もあったし、
1: あ、そうなんですね、
2: ハモったり、いろいろ
1: アコギ持ちながら、
2: アコギ持ちながらやりましたね。
1: それが割と結構 AOR やってた時の一番
2: やってました。
1: あれですね、
2: あ、そう、これ結構やってました。
1: そうなんですね。この曲に対してのなんか思い出みたいなのあったりするんですか。
2: いや、もうこれはもう本当にもうびったり私やりたい曲だったですね、これ聞いた時に。
1: あ、
2: うん、
1: 大下さんやっぱりバラード好きなイメージありますね。
2: あ、バラードは好きですね、はい、うん、バラードは好き、
1: バラード好きですよね、
2: うん、
1: 結構オリジナル自分も作ってますもんね。
2: 私のオリジナル結構だからテンポ的には本当に、うん、60から120ぐらいの、
1: はい、
2: が多いと思います。
1: 60から120ってすげえ幅
2: 幅が広いね、
1: うんうん、でも6、そうですね、
2: そう、130いかないのが多いですね。
1: あ、うん、なるほど、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: うん、やっぱりバラード系がやっぱり結構好きっていうことですね、やっぱり、ね、
2: 多分ね、
1: うんうんうん、多いですもんね、やっぱりね、
2: うん
1: うん、大体でも作風っていうかね、そういうのはなんか先ほども言いましたけど、なんかこうフォークの、ね、感じもあるし、ね、
2: そうですよね、やっぱり、うん、絶対そうだと思いますね、う
1: ん、でもなんか AOR の匂いもちょっとしますけどね。
2: なんかコードとか結構難しいですよ、
1: はい、
2: 私、
1: うん、大下さんのコード進行難しいと思う、うん、コード多いと思いますね。
2: コード多い
1: 多い
2: 多い、そうそう、
1: 多いと
2: 思うんですよ、
1: はい、コード多いと思うんです
2: ね。そうなんですよ、
1: うん、意外にね、
2: うん、
1: シンプルに聞こえるけど、
2: あ、そうなんです、
1: はい、
2: そうなんです、
1: コードは

0: 多分多めだと思うんですね、はい、うん、あれってどうやって作ってるんですか。その
1: あ、もう私言葉ありきなんで、
0: あ、そうなんですか。
1: 言葉作ってからメロディーつけるので、だからかもしれないですけど、
0: いわゆる詩先行ですか。
1: 詩先行です。完全に詩先行。
0: そこからコード乗せていくんですか。
1: そうです。
0: アコギで。
1: そう、アコギで。
0: ピアノじゃなく
1: て。ピアノじゃなくて、
0: うん、でもコード的になんか結構ピアノっぽいコード進行
1: だと思う。かもしれない、うん、かもしれない。本当にそうかもしれないです、
0: ね、ギターの人があんまり作るような
1: 、あんまり、いや、あの、使わないかもしれないですね。
0: アコギしたらそこから乗せて。
1: そうですよね。
0: 作るんですか。そういう作り方って昔からですか。
1: 昔から、もう最初からですね、私は。なんせ言葉ありきですね。
0: 例えばこういうふうに今 AOR の話してて、うん、で AOR のそういうなんていうの、英詩みたいなのをこう訳して、あの、訳してというか訳を見て、うん、影響を受けたりとか。
1: 全くしてないです。
0: そういうのはない。
1: それは全くないです。
0: それはない。
1: それはない。
0: それは洋楽全般あんまり、うん、洋楽の歌詞からなんかインスパイアされるみたいなのは
1: 全くないです、
0: ね、ないんですね。
1: 全くないです、
0: メロディーの作り方とかをなんかこう参考にしてるとかっていうのもない。
1: それも全くないと思います。
0: AOR に
1: 対して、 AOR に対して、うん、ないと思いますけど、うん、でも似てるとこがあるかもね。
0: あの、意識はしてないけど、
1: 意識はしてないけど、
0: うん、気づいたらそうだったかなみたいな、
1: あるかもしれない、
0: あるかもしれない、うん、なるほど、うん。なんかこの今次ご紹介する曲とかも、
1: はい、
0: まあ、ちょっとタイプは違うけど、なんとなくでも匂いあると思う。
1: ですね。
0: 聞いた時に匂い感じましたけどね、
1: うんうん、
0: なんとなく大下さんのね、
1: はいはいはい、
0: あ、歌いそう歌いそうっていう感じ、うん、そんな感じのね、ちょっとこう匂いがしましたけどね、ちょっと、うん、そんな感じで、ちょっと一曲したらご紹介、
1: はい、
0: これ聞いて、あの、聞いてみましょうか、
1: はい、
0: なのでちょっと一曲したら大下さんお願いします。
1: はい、では、スティーブン・ビショップで Looking for the Light One。

0: スティーブン・ビショップの、Looking for the Right One という曲を聴いていただきましたね。はい、いや、やっぱりね、大下さんにはありますよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい、あります、
1: うん。嬉しいですね、それは。はい、
0: なんとなくこうロマンチックな感じというかね。
1: うん、そうですね。
0: まあ、AOR 多いですけどね、こういうロマンチックなね。
1: そうですね、
0: はい、うん。泣けるバラードみたいな。
1: ああ、いいバラードいっぱいありますね。
0: ありますね。はい。で、この流れで次が、うん、これまたちょっとね、お礼的には大沢さんはこれ知ってんだと思って、ちょっと意外だったんです
1: よ。ああ、はい、私、だから、はい、あの方の影響。
0: はい、いや、そうですね。これも、ケニー・ロギンス。
1: ケニー・ロギンス。
0: ハート・トゥ・ハートです、うんうん。1983年。
1: はい。
0: はい、ハイ・アドベンチャーっていうサードアルバムですけどね。
1: はい。
0: これは、やったことあるんですか、これ。
1: これも、シティ・ジャズで。やりました。
0: これでもボーカル、
1: これは難しいですよ。
0: はい、難しいですよね。
1: これはめちゃ難しい。
0: はい、コーラスもいて、
1: コーラスも、コーラスあの時いたかな。
0: これコーラスいないと結構きつくないですかね。コーラスマクドナルドかなんか入ってるんですよね。
1: そうですよね、うん、いなかったかも。
0: いなかった、うん、これは難しいでしょうっていう感じ、ね、
1: 難しいですね。めちゃめちゃ難しい。
0: ケニー・ロギンスなんてでも知ってるんですか。
1: 知ってますけど、
0: その後は
1: なんかあの、デビッド・ホスターと、
0: はいはい、
1: なんかライブでやったの結構見てて、
0: はいはい、
1: あの時も結構ケニー・ロギンスも年齢重ねてましたけど、はい、でもすごいなと思って見てましたね。
0: ダンディーな感じで、
1: ね、ダンディーだしね、ダンディーだし、うん、やっぱめちゃ難しい曲や、
0: いや、そうですね、
1: ですよね、この人の曲って、
0: うん、声もいいし、
1: ね、声もいいしね、ちょっとなかなかあれは歌えないんですね、うん、
0: やっぱキー高いです
1: ね。キーも高い、
0: うんうん、確かにそうですね。自分もすごいケニー・ロギンス、まあ、AOR っていろんなボーカリストいると思うんですけど、うん、やっぱり、うん、代表格ですよね。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: 代表格、うん、代表格の一人だと思いますね。
1: やっぱりね、
0: うん、あんまり声変わってないと思うんですね、したあと昔と。
1: あ、
0: うん、年は重ねてるけど、
1: すごいですよね、
0: 声の感じはなんか、うん、一緒ですよ。
1: あ、すごい。
0: 多分キー下げたりはしてるだろうけど。
1: あ、そうなんだ。
0: マイケル・マクドナルドとかもそうだと思うんですけど、なんか、うん、若い時と変わんない声っていうか、
1: あ、
0: 聞いたらケニー・ロギンスっていう、うん、声に特徴やっぱり
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、やっぱりリズムの取り方とか、うん、その曲のメロディーの付け方っていうか、
0: うん、
1: あれ歌いこなすのってすごい難しいですけど、ないと簡単にやってますよね。
0: いや、そうですね、
1: すごいなと思いますね、
0: うん、リズムも難しいかもしれない、
1: ね、難しい難しい、そう、ね、そうそうそうそ
0: う、あんまりしてね、ケニー・ロギンスやろうっていう感じにもならないし、
1: ならない
0: と思いますね、
1: ならないですよね、
0: うん、なんとなく、自分も何回もやったことあるんですけど、やっ
1: ぱ
0: り、うん、いろんな曲やるかって言ったらやらない、この曲とあともう一曲ぐらいかなっていう感じですね。
1: はいはいはい、はい、
0: 難しいんだと思うんですよね、
1: うん、や
0: っぱり歌の人にとったら
1: 難しい、
0: うん、
1: 一番難しいかも。
0: あ、本当ですか、
1: うん、知ってる中では
0: 、うん、何が難しい、やっぱりキー高い、
1: やっぱりリズム、まあ、歌詞にリズムとかメロディーの付け方がやっぱ独特で、はい、
0: うん、
1: ここでそういくのみたいなところが、
0: 歌い回し、
1: うん、ができないって最初思うぐらい。
0: あ、本当ですか。聞こえない、要するに歌詞が歌よくあるその聞こえない歌詞を歌ってるとかそういうことでもなく、
1: うん、なんかね、独特な、そこでこのメロディーでこのリズムでっていうのは、ちょっとなんか本当運動神経良くないと無理だなみたいな。
0: 本当すか、運動神経、ね、
1: 運動神経、運動神経、
0: うん、そうなんだ。
1: そう、
0: うん、やっぱ普段からこういうの歌えない。

0: 慣れてないとなのかな、やっぱり。
1: この人って曲は自身が作ってるんですか？
0: 自身作ってると思います。
1: だとしたらすごい、やっぱり、なんかあれ独特のあれじゃないですかね、才能なんじゃないですかね。
0: なんか結構、まあ、そのマイケル・マクドナルドとこの曲もそうですけど、共作はしてるんですよね、すごい。
1: ああ、そうなんですね。
0: いろんな人と、だから結構自分自身もちろんたくさん作ってるけど、割と売れてる曲結構共作多いと思いますよ。
1: なるほど、はい、誰かの影響とか、影響っていうか誰かが介入して、
0: そう、一緒に作ってる、デビ、それこそデビッド・フォスターと作ってるとか、そういうのも多いと思いますし、だからね、まあ、そういう自分の良さをね、一番多分分かってくれる人と一緒になんか作って、
1: そうなんでしょうね、
0: 引き出してもらってみたいな、
1: そうなんでしょうね、
0: のもあるのかなって感じしますよね。はい、というわけでね、この1曲したら最後にこの、聴いていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 1983年のね、はい、アドベンチャーというアルバムの中からですね、はいはい、ではよろしくお願いします。
1: はい、では、ケニー・ロギンスで Heart to Heart。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
5: 三角山放送局。

0: はい、5月の AOR エクスプレスは、大下さとしさんをお迎えして、大下さとしさんって言いにくいですね。
1: 言いにくいでしょ
0: 言いにくいですね。
1: 私だけじゃなかった。
0: やっぱり自分もそうですか。
1: 子供の頃から言いにくいなと思ってました。
0: いや、本当ですね。今初めて気づいた。なんだろう。
1: 立ちつてとか多いんですよ。
0: ああ、俺今ね、死が言いにくいなと思った。大下のさとしもまた来るから。
1: さしすせそか。
0: 死も来るんでね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: あ、大下さとし。
1: そうね。
0: 人の名前なのに失礼しました。言いにくいと思って今、
1: うん、そうなんですよ、
0: はい、すいません、ちょっと気をつけます、はい、以後気をつけます、はい、まあちょっと大下さんとね、こうね、あの AOR の話もそうだし、音楽の話自体するのね、多分初めてだと思うんですけどね、なんかいろんなねもね、なんかちょっと分かりましたね、
1: はい、
0: はい、うん、でこれあの最後にもう一曲ご紹介したいんですけど、はい、これは 何ですか。
1: これはね、うん、私が初めて AOR の、はい、まあ、というジャンルの曲を、はい、初めて歌ったのがこの曲です。
0: そうなんですか。
1: はい、私の、まあ、月光っていう、うん、まあ、私が曲書いてるのの、はい、ソロで初めてバンドでやった時に、はい、まあ、これを歌ったんですよね。ちょっと、
0: うん、なんでこれ歌

0: ったんですか、きっかけ。
1: なんかこれも ある方の勧めで、
0: はい、オリゾーって、
1: うん、結構私は結構この曲やりたいっていうのはあったんですけど、
0: はい、
1: なんかこれがいいんじゃないかとかっていうんで、まあ、1曲 AOR の曲入れてみたんですけど、
0: はい、
1: うん、これ、まあ、カーペンターズとかもやったり、
0: はい、
1: あのビリー・ジョエルとかもやって、
0: はい、
1: でこの曲 AOR のやつちょっといいなと思って、
0: はい、これランディ・グッドラム、
1: ランディ・グッドラム、
0: このバージョンでいいんですか。
1: このバージョンがいいですね。
0: ランディ・グッドラム、うん、
1: この人の世界観が好きですね、
0: はい、作家さんですよこの方、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、ランディングドラム、うん、ブルアーザンブルー、
1: ブルアーザンブルー
0: ですね、うん、マイケル・ジョンソンのねオリジナルはマイケル・ジョンソンですけど、これもねランディ・グッドラムが書いてるっぽいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、うん、だから結構ねそっかランディ・グッドラムもねやっぱり通ってるんですね、なんとなく ね、
1: うん、したら
0: ね、
1: うん、この人の世界観独特じゃないですか。
0: 独特ですね、
1: 好きですね、
0: はい、うん、そうですね、やっぱり作家さんって感じですよ。
1: あ、そうかもしれない。
0: スティーブン・ビショップとちょっと、
1: はい、
0: あのタイプは違うけど、
1: そうですね、う
0: ん、なんか系統というか、
1: うん、
0: それは一緒だと思うな、
1: うんうんうん、
0: なんか、うん、やっぱ弾き語りで歌うっ
1: ていうね、はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、なるほど、この曲もね、まあ、ブルバのバラードですよねこれも、ね、
1: これはバラード、
0: うん、やっぱバラード好きなんですね。
1: バラードは好きですよ、
0: うん、まあ、こう AOR はまあなんかいろんなバラードもあるし、そのちょっとリッチ な、 なんかこうきらびやかな曲も結構多いと思うんですけど、うん、
1: はいはい、
0: なんかそういうあの好きなアーティストとか、まあ、今日かけた以外でもなんか いたりするんですか、はい、AOR で、
1: 範
0: 疇で言うと
1: なんか AOR ってすごいいっぱいありすぎて、
0: はい、
1: なんか
0: わかります、
1: なんて言うんだろうね、まあ、やっぱりそのもろアメリカとか、
0: はい、
1: そっちの、まあ、ヨーロッパにも結構 AOR 影響してると思うんですけど、
0: うん、
1: でもなんかやっぱり私の好きなのは日本的なメロディーがちょっとあるかなっていうような人がやっぱ好きかもしれないですね。
0: なるほど、うん、ちょっと日本的な、
1: うんうん、だからなんかスタジオミュージシャンっていういわゆる、
0: はい、
1: そういうよりも、うん、やっぱ作家さんの曲が好きかもしれない。
0: あ、うん、なるほど、結構 AOR ってあのミュージシャン目線で見てる人、
1: うん、
0: 聞いてる人多いんで、
1: はいはい、
0: だから例えばジェフ・ポーカルすごい好きってなると、
1: うんうん、
0: やっぱり AOR になるん で、
1: そ う、 なんです、ね、
0: そういう目線で追っかけてるパターンだったんですね。だからボーセゴさんもそうだし自分もそうだと思うんですけど、
1: うん
0: うん、その中であこんないい曲あるんだとか、うん、あこういうアーティストいるんだって感じでどんどんこう惚れるっていうか、
1: うん
0: うん、だから意外にそういうメロディーとか、例えば、まあ、歌の人観点では、
1: ね、
0: うん、意外にそういう目線で聞いてないんで、
1: そうそう
0: そう、だからスタジオミュージシャンで聞いてたりするね、後ろのジャケット見て、
1: ね、ああ、うん、なるほど、
0: この人参加して
1: るん
0: ですか、自分
1: の楽器の影響を受けてる、
0: ジェフ入ってるんだったら顔名盤のはずみたいな感じで、そう、
1: はいはいはい、
0: うん、割とそういう風になってくんで、
1: はい、
0: うん、だから大下さんみたくそのね、楽曲ありき、
1: ね、楽曲ありきっていうかね、
0: うん、
1: メロディーとか、
0: うん、
1: まあ、リズムはそうですけど、
0: うん、
1: やっぱ世界観ありき、
0: うんうん、そうですね、そういう感じで意外にね楽器の人聞いてないパターン多いと思うんで、
1: なるほど、
0: うん、逆に勉強になりますね。
1: いやいや、
0: ね、うん、まあ、これ今後ろで聞いてるのがそのブルアーザンブルーですね、はい、この曲ですけどね、これも、うん、もうすごい自分全然ちょっとここ通ってなかったんで、
1: ああそうかもしれない、はい、
0: だから逆にすごい今聞いて、うん、ああいいめちゃめちゃいい曲だなと思って、
1: うん
0: うん、やっぱ大下さん好きなの大体分かってきました
1: よ。ああ本当ですか、
0: はい、
1: ああ、
0: うん、やっぱりねこうやっぱロマンチックなのが好きですね、
1: ああ
0: 間違いなく、うん、
1: やっぱ日本的情緒がある曲が好きかも。
0: ああ、うん、ああ確かに、
1: うんうん、
0: いや本当その通りかもしれないですね、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう起承転結あって、
1: はいはい、
0: うん、しっかりこう歌を聴かせるっていうかね、
1: うんうん、
0: ドラマチック性とかそういうことじゃないですよね、あんまり
1: ね、
0: うん、意外にね、
1: うん
0: うん、確かにこの、ね、今後ろでかかってるのも非常に名曲ということですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、ちょっとね今月いろいろお話聞きましたけど、
1: はい、
0: またちょっとね来月もまた来ていただけるということなので、
1: はい、
0: 来月もまたいろんなお話またね聞かせていただきたいなと思っておりますので、
1: はい
0: はい、はい、なので今月は、大下さんをいろいろお招きして、まず1曲目にご紹介したのがホームアトラスとスティリダン、2曲目にご紹介したのがスティーブン・ビショップ、ルッキング・フォー・ザ・ライト・ワンという曲で、3曲目にお送りしたのがケニー・ロギンス・ハート・トゥ・ハートで、今後ろで聴いていただいているのがランディ・グッドラムの、ブルー・アー・ザン・ブルーという、ね、はい、曲を聴いていただきました、はい、というわけでね、今月は大下聡さん、おなんかどこで聞いたらいいな、大下
1: 下
0: 下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下 はい、大下聡さんってこう言おうと思うとつながる

0: とちょっとね、
1: そうなんです、
0: 危なくなるんでね、はい、なのでそんな感じでね、ちょっと今月いろいろ話聞かせていただきましたんで、はい、来月はちなみに何ですか、何をいろいろ聞かせていただけるんですかね。
1: 曲としては結構、はい、なんかこれも AOR なのみたいなのとかね、うん、
0: はい、
1: あと、まあ、AOR じゃない曲もあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあなんていうか、まあ今回聴いていただいたものよりはちょっと新しい曲なんですね、これ。
0: はい、ああなるほど、うん、やっぱりそのいろんな幅広いですね、結構ね、やっぱり大下さんもね、
1: いや、
0: うん、
1: まあある方の影響です、
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱりそう、誰かの影響って大きいですよね、
1: 大きいですね、大きいですね、
0: なんか一人すごいものすごい知ってる人いたりとか、一人ものすごい上手い人いたりすると影響を受けますよね
1: 受けるし、奥行きがすごいじゃないですか、間口が狭いけど、
0: うん、
1: 奥行きはすごい、
0: これ聞いてみれみたいな感じですよね、多分ね、
1: そう
0: したらいいじゃん、めっちゃ全然知らなかったけどいいじゃんってなります
1: よね、そうそうそうです、う
0: ん、まあその辺もね含めて来月もちょっといろいろねお話聞かせていただきたいなと思いますので、はい、今月 AOR エクスプレスは、私佐々木和則と、大下聡さんをお招きしてお送りしました、
1: はい、
0: また来月もちょっとよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？あなたは何も悪くありません。いじめを受けたら我慢しないで、子ども SOS ダイヤル01200-78310、悩み医王に電話してください。いじめをしない、させない、見逃さないために、悩み医王。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
5: 洋菓子木の戸への焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。

0: き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え？カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。
8: セイコーマート。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエスト@山.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリストジェフ・ベックとエリック・クラプトン、彼らの足跡をたどっております。今日はその55回目お届けしてまいりましょう。89年のジャーニーマン以来という、まあ、オリジナルアルバムとしてはということですけれども、98年にピルグリムというアルバムが出ます。前の作品94年のフロム・ザ・クレイドルはもうアホみたいにヒットしました。全編ブルーズカバーという意欲作、原点回帰ともいえるエリック・クラプトンの今の立ち位置、そこをしっかり見極めてというそんな思いがあったのかもしれませんが、94年のフロム・ザ・クレイドル、全米全英ともにナンバーワンという、まあ、彼のソロアルバムとしては初めての快挙、まあ、バンドとしてもブライ

ンドフェイス以来の全米全英のナンバーワンアルバムナンバーワンという、まあこのようなブルース回帰作カバー作というのがもう全世界でヒットをしたという、エリック・クラプトンも非常にこう会心のアルバム、それがフロム・ザ・クレイドルではなかったかと思います。まあもちろんそこには Tears in Heaven の、まあ、歴史的大ヒット大成功というものが、大きく関与していることは間違いございません。この94年のフロム・ザ・クレイドルが出た時に、ああここからクラプトンはどこへ行くんだろうな、ずっとこの自らのルーツブルースをずっとやってっちゃうんじゃないかな、まあそれはそれで、まあ彼のそういった心境の変化というのもわからんでもないし、なかなかそこから帰ってこないんじゃないかな、ロックフィールドポップフィールドには帰ってこないんじゃないかな、まあその後ディープパープルのリッチー・ブラックモアさんも、まあ、そっちの世界といいますかね、まあ、黒魔術系の世界に行って、ロックフィールドには、まあ、戻ってきませんけれども、まあ、そんなことも少しちらついた私がそこにはおりまして、そして98年です。ジャーニーマン以来、9年ぶりという、オリジナル楽曲によるスタジオアルバムというのがリリースされました。前回最後におかけした My Father's Eyes、これがファーストシングルカットで、スマッシュヒットですね、アメリカで16位、イギリスで33位、まあ、ピルグリム自体もアメリカでアルバムチャートは4位、イギリスでは6位という、成功になりましたけれども、やはりフロム・ザ・クレイドルで一旦ですね、彼の中では何か新規巻き直しなのかリセットなのかリボーンなのか分かりませんけれども、一回何か落ち着いたんじゃないかということが私は推測しております。ピルグリムはかなり異色です。98年、私もリアルタイムで買い求めて CD を聴いていた、その当時の記憶を思い出してみますと、なんだこのサウンドだったんです。最初もうクラプトンのそれまでの、まあ、ブルーズフィールドロックフィールドの作品とは全くこう音像が違うというか、サウンド自体が全く異なると、そんなことを思い出したのを思い出しておりました。プロデューサーとして名を連ねて、まあソングライトクレジットでも何曲か名を連ねているのがサイモン・クライミーという人で、この人はクライミー・フィッシャーという、まあ私ももう高校時代にヒットソングを聴いておりましたけれども、クライミー&フィッシャー、クライミー・フィッシャーというデュオユニットを組んでいた、まあどっちかというとテクノポップユニットに近いんですけど、まさかサイモン・クライミーとクラプトンが組むなんて80年代に私は全く思いませんでしたけども、その98年の全くこう何でしょう、新しいネオ・クラプトンがここから誕生していくというピルグリム、アルバムタイトル曲を聴きましょう。ハモンドオルガンにはポール・キャラック、エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作です。もうささやくようなクラプトンのこのボーカルっていうんですかね、これにまず驚きました。こんな歌い方するんだ、この人みたいな。バラードシンガーみたいな感じで若い方には受け入れられていた頃なので、また新しいこんなウィスパー商法、クルーナー商法と言いましょうかね。全く70年代、80年代のクラプトンからは想像ができない。新しい98年のアルバムタイトル曲、エリック・クラプトン、ピルグリム。

エリック・クラプトン98年のアルバムタイトル曲ピルグリムお届けしました。ささやき商法、まあ新しいですよね。この音像もクラプトンのこれまでのものとは全く違う、まあ非常にこうアップトゥーデートされた90年代のサウンドという感じ、そこのあたりをサイモン・クライミーが非常に助けているというところがありますが、90年代中頃、まあ、70年代中頃からもう20年ぐらい、もうずっと苦楽を共にしてきたマネージャーのロジャー・フォレスターとかなりうまく いかなくなっていた状況がございました。まあ、仕事の方向性、いろんな意見

の相違というのがとても目立ってきた頃だったそうです。エリック・クラプトンは自分と同じようにドラッグとかアルコールの依存症に苛まれている人たちを助けたいということで、治療センター、クリニックの建設というのを計画しておりました。クロスローズセンターという名前の治療センターなんですけれども、まあ、その、建てる建てないっていうんですかね、設立に至ってもやはりマネージャーのロジャー・フォレスターと意見の相違があったようでございまして、自伝にはこんな風に彼は書いていますよ。治療センターの件を先に進めると決めたのが自分で下した初めての決断の一つで、気分は実に爽快だった。フランチェスカとの悲惨な出来事を忘れさせてくれたし、まあ、この頃、まあ、付き合ってた方ですね。で、自分自身に満足する理由を与えてくれもした。でも完成させるべき曲がいくつかあって、自分の気持ちが完全に落ち着くためには、それを仕上げなければいけないことに気がついた。私はこのために、サイモン・クラーミーに助けを求めた。私たちはオリンピックスタジオで出会ったことがあり、作曲家でデュオのクライミー・フィッシャーの一人であること。さらにモダンな R&B のレコードをプロデュースしていることも知っていたので、自然な成り行きのように思えた。二人には共通する音楽的な好み、たくさんあったんだと、こういうふうに言っています。まあ非常にこう、コンピューターでプロツールスを使った制作というのも、クラプトンにとってはもしかしたら初めての体験だったかもしれませんけども、非常に順調にサイモン・クラーミーとのコラボは続いていって、まあこの後も何年も続くことにもちろんなるわけですけども、二人で、ジョルジョ・アルマーニを説得してファッションショーの一つで音楽をやらせてもらおうと、それをリテールセラピーというアルバムにした。まあ、これもだからクラプトンメイクで本当は出したかったんですけども、マネージャーのロジャーに止められて、別名義で出すんですね。TDF というトータリーディスファンクショナルファミリー、まあ、機能していない、完全に機能を失った家族というような、トータリーディスファンクショナルファミリーと、完全に崩壊した家族みたいな意味で、まあそんなものでですね、非常にこうクラブでもかけられるようなサウンド作りみたいなものを、このサイモン・クライミーとの出会いで、クラプトンは新たなことをたくさん挑戦していくということになるわけでございます。まあその延長線上にこのピルグリムがございます。スティーブ・ガッドにクラプトンはこう相談しています。今までで一番悲しいアルバムを作りたいんだ。まあ、打ち込みのビート、そしてここに生ドラム、この融合という、まあ、非常にこう面白い取り組みを、アルバム全体を通じて、行われております。まあ、もしかすると彼はブルースで一旦原点回帰をした後の新たな方向性を模索していて、そこにはやはりコナー君の死もあるし、ティアーズ・イン・ヘブンのまあ思わぬ形での大成功、大ヒット、グラミー受賞なんてこともあるかもしれませんけども、そういった自分自身への決別みたいな意味も、このアルバムには込められているような、ここまでやったことないサウンド作り、音像作りというものは、それぐらい覚悟がないと僕はできないんじゃないかというふうに推測いたします。おそらくそれまでの、まあロジャー・フォレスターともこの頃もう袂を分かつんですけれども、自分自身のこれまでへの、まあ、断ち切ると言いましょうかね。自分自身への、自分に捧げたレクイエムというか、自分自身に捧げたゴスペル、そんなイメージを僕はピルグルムには思ってしまいます。もう一曲、この曲は、コナー君が亡くなる前日に一緒にサーカスを見に行った時のことを歌った歌で、まあ、非常に早い段階で90年代前半、コナー君が亡くなった数ヶ月間の間にできていった曲です。もともとはサーカス・レフト・タウンというタイトルで、アンプラグドでも歌われております。アンプラグドの、正規版には入りませんでしたが、コンプリートエディションの方には入っておりますけれども、もともとはサーカス・レフト・タウンという、そんなナンバーでございましたけれども、コナー君の死から数ヶ月経って、ナイロン弦のギター一本で作ったんだという、そのナンバーがようやくスタジオアルバムに収められております。エリック・クラプトン、アルバム「ピルグリム」から「サーカス」。

0: コナー君が亡くなる前日一緒にサーカスを見に行った、そんな思い出を綴ったコナー君への追悼ナンバーであります。ようやくスタジオアルバムに収められました。エリック・クラプトン、ピルグリムからサーカスお届けしました。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科

リニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院

0: 1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: レコーダーはジェフベックとエリック・クラプトンの55回目をお届けしています。まあ、このピルグリムからタッグを組んだエリック・クラプトンとサイモン・クライミー、余談シリーズ、少しサイモン・クライミーの仕事を追っかけてみたいと思います。私もリアルタイムで彼らのヒット曲を聴いておりました。クライミー・フィッシャーという、サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャー、デニス・モーガンと3人で書いたヒット曲がございます。87年、アメリカでは23位、イギリスでは2位まで上がるという大ヒット、しかも翌年にはまたリミックス版がイギリスでヒットしちゃうというですね、非常に人気があった、イギリスでは多分知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、イギリスで大ヒットしたナンバーでございます。まあ、日本でも確か CM かなんかで使われたんじゃなかったかなと思っております。うろ覚えでごめんなさい、私もリアルタイムで聞いていた、まあ、よくあるシンセテクノポップデュオ、そんなイメージしかこの頃は私は彼らに持っておりませんでした。サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーのクライミー・フィッシャー、87年の大ヒットナンバー、 Love Changes Everything。

エリック・クラプトンとこのピルグリム98年のアルバムでタッグを初めて組んだサイモン・クライミー、彼らの最大のヒット曲ロブ・フィッシャーと組んだクライミー・フィッシャーラブ・チェンジス・エブリシングというナンバー、ね、87年アメリカで23位イギリスでは2位というビッグヒットでございます。サイモン・クライミーが主に曲作りをして、このロブ・フィッシャーさんがボーカリストでございます。クライミー・フィッシャー、私もアルバム、単独のアルバムを持ってるわけではございませんで、これはイギリスのヒット曲を、80年代のヒット曲を集めたコンピレーションにこの曲入っておりまして、いや懐かしいな、探せば大体のものは、我が家にはございますんで、よかったなと思います。クライミー・フィッシャーありました。 Love Changes Everything をお届けしました。まあ、だからこんな、もうなんかこの当時こういう曲たくさんありましたからね、まあさほどそれほど珍しいあれではない。まあ聞き馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。僕もそんな好きでしたよ、この曲は好きでしたけど、まあそのこの曲の人とクラプトンがやるとは、まあこの当時は私も夢にも思わなかったんですけども、まあ、実はサイモン・クライミーさんは、まあその筋では有名なソングライターでございます。このラブチェンジ87年のヒット曲ですけども、その以前もですね、ヒット曲をいくつか出しております。作家としてね、作家としていくつかヒットを出しておりますので、そのあたりを聞きたいと思います。まずは85年でございます。パット・ベネターさん。懐かしいですね。なかなかレコーダーはでもかかりません。パット・ベネターというと皆さんはどのあたりでしょうかね。やっぱりファーストヒットの79年のハートブレイカーという大ヒットもある。日本語カバーもありますけど。ハートブレイカー懐かしいですね。全米23位。その後83年に愛の嵐という放題の曲があってですね。これ非常にラジオでかかってました。83年全米5位。このあたりで僕もパット・ベネターさん認識したんじゃないかと思いますけれども、まあ、ハードロック女性シンガーの、まあ、草分けの一人でございます。パット・ベネターさん。プロデュースをしていたのがマイク・チャップマンというところで、この男はスージー・クワトロ手掛けてますし、まあ、ブロンディなんかもやってたりするんで、まあ、こういった女性ロック歌手を育てるのが非常に上手な方でございます。マイク・チャップマンプロデュース。84年には We Belong という曲がこれまた全米5位。そして85年です。6枚目のアルバム、Seven's Hard Way というアルバムからのシングルカット。この曲が全米10位か。85年の全米10位。作りましたのは、ホリー・ナイトとサイモン・クライミー。ホリー・ナイトさんもたくさんヒットメーカーですね、この人もね。愛の嵐も、ウィー・ビロングもホリー・ナイトだし、パット・ベネターの You Better Good To Me、あなたの虜なんかも書いております。ホリー・ナイトさん、有名な作家です。ホリー・ナイトとこのサイモン・クライミーが組みまして、全米10位85年のヒット曲が生まれます。これもよくラジオでかかってましたな。好きでしたね。パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品です。インビンシブル。

パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品でございます。85年全米10位、パット・ベネターのインビンシブル。まあ、よくよく聞くと、それまでパット・ベネターがやっていたギターハードロックではなくてですね、どっちかというとキーボードハードロックなんですね。これ途中で入るテクノシンセのおかず、テケテッテッテッテレって、こう無機質なおかずがこう非常に印象的に入りますけれども、まあ、こういったところがやはりサイモン・クライミーの面目役者というところでございます。パット・ベネター、85年の全米ナンバーワンはサイモン・クライミー、ホリーナイトのナンバー、インビンシブルでした。ラブチェンジスが87年のヒット、クライミー・フィッシャーでございますけれども、その自分たちでヒットを出す同じ年に特大ヒットを出しております。サイモン・クライミーが作ったナンバーがね、特大ヒットしております。87年に見事イギリス、アメリカともにシングルチャートナンバーワンに輝く大ヒットナンバー、音帯アレサ・フランクリンさんのナンバーでございます。アレサ・フランクリンというと70年代に後半にですね、アトランティックから今度はアリスタという新興レーベルに移籍をします。もともと60年代、6年間ほど CBS コロンビアに、でデビューをしているアリサ・フランクリンですけれども、まあ、その頃からの付き合いのあるクライブ・デイビス、この人ももともとコロンビアにいた人ですが、彼が設立したアリスタレコード。まあ、この頃はまだできたばかりということで、ヒットレコードに恵まれておりませんでした。その後80年代に入ると、エアサプライだったり、それからホイットニー・ヒューストンだったり、たくさんのヒットメーカー、ヒットアーティストを送り出すんですけれども、まだこの頃はまだ目玉となるアーティストがおりませんでした。まあ、コロンビア時代からの仲間であるアレサ・フランクリンにクライブ・デイビスが声をかけます。もうぜひお家へ来てくれないかと、こういうことになるわけですね。でアレサ・フランクリンは長年の付き合いのあるクライブ・デイビスがそこまで言うならということでアリスタに移籍をいたします。まあ、ここからまた80年代のアレサ・フランクリンの快進撃が始まるんですけれども、まあ、アリスタに行かなかったらここまでの、大成功にはならなかったかもしれません。80年代のまた2回目3回目の黄金期がアレサ・フランクリンに訪れるわけでございます。87年、イギリス、アメリカともに第1位に輝くその曲、サイモン・クライミーとデニス・モーガンの共作曲、I Knew You Were Waiting。

I knew you were waiting、放題愛の訪れで知られるナンバーでございます。非常にハッピーでドキドキする、ワクワクする、すごくいい曲ですね。この曲はもう聴いた時に売れるなってもう誰もが思うんじゃないか、そんなもう本当にヒット曲のお手本じゃないかっていうぐらいのめちゃくちゃいい曲でございます。もうみんな大好きだと思いますけれども、R&B のクイーンと、そしてワムの後もですね、ソロキャリアを重ねていったジョージ・マイケル、この二人のコラボですから、良くないはずがない、売れないはずがないわけですが、その名曲を作ったのが、何を隠そう、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとデニス・モーガン、プロデュースはもちろんナラダ・マイケル・ウォルデン、ドラムも叩いております。87年イギリス・アメリカともにナンバーワン、サイモン・クライミーが作りましたナンバー、アレサ・フランクリン&ジョージ・マイケル、愛の訪れ。

0: ジョージ・マイケルのデュエット、87年イギリス・アメリカともに第1位という大ヒット、 I knew you were waiting、 愛の訪れでございました。サイモン・クライミーはこの98年のピルグリムを皮切りにエリック・クラプトンとのコラボレートは続いていきます。B.B. キングとのね、ライディング・ウィズ・ザ・キング、来週あたりかけようかなと思いますけど、その後もロバート・ジョンソンのカバーもそうですし、レプタイルもそうですし、バックホームもそうですし、もう2000年代までですね、パートナーシップは続くということになります。余談シリーズ、サイモン・クライミーのワークスでございました。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

穏やかなナンバーでございます。ピルグリムからエリック・クラプトンが作りました Needs His Woman というナンバー、静かなバラードナンバーを聞きました。今日の最後はエリック・クラプトンとグレッグ・フィル・ゲインズ、鍵盤奏者ですね、彼の共作曲ブロークン・ハーテッド、こちらを聴きながらお別れします。まあ、これを曲あたりもですね、まあ、サイモン・クライミーの打ち込みのビートと、そしてスティーブ・ガッドが叩く生ドラム、こういったサウンド作りというのが非常にこのアルバムの特徴になっております。アイリッシュ・トラッドの名手ポール・ブレイディがティン・ホイッスルですね、ペニー・ホイッスルを吹いておりまして非常に印象的です。今日はピルグリムからエリック・クラプトン、ブロークン・ハーテッドを聴きながらお別れ。杉澤ひろきでした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴に駅直結琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社

アプロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日がね、先週というかね、前回の放送から今日に至るまで続いておりましたけれども、皆様何か楽しい出来事ですとかございましたでしょうか。お出かけしたよとか、そういう方いらっしゃいましたでしょうか。いやいや、そんなことなく普通にお仕事してましたとか、楽しいことなんかないよとか、そういう方もいらっしゃったかと思うんですけれども、皆さんね、それぞれね、どんな過ごし方をしていたでしょうか。短い時間、1時間ですけれども、皆さんとゆっくり、そして楽しく音楽、おしゃべりを楽しめればなというふうに思います。ですね、そうなんですよ、暑い日がね、先週は続いておりましてですね、今週も天気予報の上では良いお天気が続くというところになっております。皆さんどっか出かけましたでしょうかね。私はですね、お仕事もきちんとしてたんですけれども、いや、きちんとしてたかどうかは分かりません。やってたんだけど、お出かけもですね、ちょろっとしました。で、そんな話はですね、また後ほどにもしていきたいなと思うんですけれども、車をね、私は使って出かけたりとかお仕事とかしてるんですけど、その車にですね、花粉なんでしょうか、白いものがポチポチポチってあったりだとか、ある日はですね、黄色いもの、きっとそれは黄砂だと思うんだけど、そういうものがついておりまして、それも無数のですね、てんてんてんてんてんてんっていう感じなので、もう嫌だなって思いながら過ごしています。で、それを見た時に、あ、これはやっぱりマスクをして歩かなければ、この粉なんだか砂なんだか花粉なんだかなんだかわからないものを吸ってるなっていうふうに思いました。なので私は外を歩く時もマスクをするようにしてたんですけれども、なるべくしてるんだけど、なんせですね、暑くてしんどいなと思っています。でですね、なんでこういう話をしたかというと、最近私の周りで呼吸器疾患、咳だったりとか、あとはその喉の痛みだとか、そういうのをね、いっぱい言う人がいたりとか、

まあ、かくいう私もですね、喉がイガイガしたりとか、ね、そういうことがあるので、やっぱりこの粉みたいなのが何らかの悪さをしてんじゃないかなというふうに思いますので、皆様ね、お出かけするときマスクしたらいいんでないかいと、そういうお話です。まあ、ただ暑いのでね、まだ体がその暑さに慣れてません。よく言われる暑熱順化というやつです、ね、少しずつ、ね、本来であれば少しずつその暑さにね、体を慣らしていくんですが、今回はまた一気に暑さが来ましたのでね、なかなか体が慣れないままここまで来てますけれども、少しずつでもね、こう汗をかくように、自発的に汗をかくようにして、こう汗でこう体の熱を出せるようにというふうにね、体を慣らしていく、そういう期間にしていていただきたいなというふうに思います。まあ、おそらくは今年の夏も暑いんじゃないかという情報がね、ちらりと入ってきておりますので、皆さんね、体大事にしていきましょう。体力をしっかりつけて、お食事しっかり食べて、寝る、睡眠時間をしっかりとって、元気に過ごしていきたいなと、そして過ごしていただければなというふうに思います。では今日の1曲目かけてまいりましょうか。今日の1曲目はこちらになります。今日の1曲目はと言いますと、この話題ですからだいたいご検討がつくかなと思うんですけれども、行ってまいりましょう。大黒摩季、夏が来る。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は大黒摩季、夏が来るでした。夏が来るね、来ますよ本当にというところです。5月なんだけど、もうね24度だったり25度だったりっていうね気温を記録しまして、なんだか暑いなというふうに思っておりますね。まあ先ほどもね言いましたけれども、体がまだ慣れておりませんので、十分に、気をつけて過ごしていただきたい。水分補給だとか、着るものでの体温調節、あとはねやっぱりよく食べること、よく寝ることだと思いますね。まずは体力の温存というかね、体力をしっかりつけていきましょうということです。でですね、大黒摩季さんの話題というか私の話題なんですけれども、ですね、某公開収録が今度ありまして、別に喋ってもいいんだけど、28日にですね、大黒摩季さんの某曲の某公開収録がありまして、そちらの方にですね、抽選だったんだけど当たっちゃいまして、当たったんですでということで行ってまいります。どういうふうにことが進んで、どういうふうな塩梅で何が起きるのかはっきり言って分かりません、ね、その公開収録というものにも行ったことがないし、現場の話を聞いたこともないので、何が起きるのか、終わったらお話ししたいと思いますね。でその番組についてももう全然公開されてるので喋ってもいいんだけど、終わってから喋ろうかな。全然収録自体は今月の28日、5月28なんだけど、そのテレビなんだけれども、テレビの放送は7月になってます。何日だったか忘れちゃったから今度ね言いますけれども、そんなこんなで、テレビに映ることはないと思う。オーディエンスのね一部のどっかにはいると思うんだけど、大黒姉さんがもちろんメインであって、あと北海道のこと、北海道の未来とかそういうことについてお話をする番組なので、どういったねそこを進み方をするのかなというのも楽しみであるところでございますというところでですね。あともう一個あるわ、そういえば9月にね、その苫小牧なんとかコントかっていうフェスティバルがあって、それにも大黒姉さんが出演すると。あとはそう、私が行きたい行きたいって騒いでた、なんだっけ

学校のリーダーズだっけが出るということで、ちょっとダブルで楽しめるなというとこと、まあ、それが出演の第1弾のアーティストの発表なので、第2弾第3弾のアーティストの発表があれば、これまた楽しめるのかなというところで、お休みをもうキープしております。9月の12、13だったかな、苫小牧でやります。であとはね、ほんと大黒姉さんの話ばっかりであれかもしれないんだけど、まあ、北海道で4カ所ツアーで回るという情報が入ってまいりましたんで、まだわかんないけど、まあ、夏の終わりから秋にかけてってなっているでしょう、おそらくね。でそのね、苫小牧に9月に来るから、まあ、その辺にもぶつけるんじゃないかなっていう気はする。で、札幌、旭川、帯広、北見だったかなの4カ所を北海道回るっていうことだったんで、まあ全部行くよっていう感じでいます。まあ日程にもよるけど、まあ全部行きます。で欲を言えばですね、長崎行かないんだったかな、なんかどっちにしても九州の方で、ライブがあるっていうことなんで、ちょっとそっちも行ってみたいなっていう気持ちはありますね。もうなんかね、どっかに行きたい欲が今すごくあって、ドライブも好きなんだけど、どっか海外旅行に行きたい。北海道出るっていうだけなんだけどね、北海道外に出る海外旅行に行きたいなと思っています。もう本当にお休みがあればね、本当は与論島に行きたいのよ、私の中ではね。与論島に行きたい。皆さんはどうでしょう、ね、皆さんはどうでしょうって、与論島がどうかっていうことを聞いてます。そう、あの沖縄のね、本土はね、もう3回ぐらい行ってんのよね、あちゃこちゃ行ってんだけど、島に渡ったことがないので、ちょっと島に渡りたい。で、島に渡るということは、そこそこお休みがないとね、あの天候がさ悪いとかでね、帰ってこれないとかっていうのもあるので、予備日がないといけないわけよね。なのでちょっとまとまった休みが取れた暁には与論島に行きたいなと思ってます。まあ、北海道もね、全部回れてないのに、まあ、そういうとこに行くのもあれかなともちょっとは思ったりもするんだけど、まあ、なんならね、少しでも若いうちに行かないと体力的に持たないぞっていう気持ちが少しあるので、少しでも一日でも若いうちに遠くに行きたいと思っていますね。いや、本当年の話になるけど、年々体力が落ちてくのは分かっているんだけれどもね、そのもう人生の折り返しをとっくに折り返しているので、あ、こういう風にね、体力って落ちていくんだみたいな、あの寝ないで遊んでね、仕事に行ってた頃のとのさ、気持ちはそのままいるけどもう体は全くもってついていかないっていうね。もうすぐ寝たいもん、すぐ横になりたいもん、牛になってもいいから食べたらすぐ寝たい、それぐらい横になりたい、疲れているなっていう風に思っていますね。これから暑くなるのに人の心配してる場合じゃないよっていう気はするんだけど、なのでちゃんと食べて、ちゃんと飲んで、ちゃんと寝たいと思いますというところでした。ということで次の話題に行きましょう。はい、で次の話題はですね、先週お散歩に行ってきましたっていう話です。なんで散歩みたいな感じなんだけど、まあ、いつもね、あのブラブラはしてんのよ、家の周りとかお散歩してんだけど、そうではなく、とある日の朝ですね、天気が良かったわけよ。で天気が良くて、で朝一番で

用事がありまして、その用事が1時間かかるべという見込んでたんだけど、なんと10分で終わってしまってね。で、10分で終わってしまったので、あら、これもったいないなとね。1時間予定してたのが10分で終わって、なので、でその日のお天気がですね、午前中晴れ、午後から曇り後雨みたいな、そういう天気だったんだよ。そんで、これは遊んでこいっていうことかっていうことで、勝手に都合よく判断してですね、遊びに行ってきたわけなので、いつもこう、いつも行きたいな、いつか行ってみようっていうね、いつかいつかっていうのがあったのが、百合ヶ原公園ね、北区にあります百合ヶ原公園だったわけで、まあ、やっとこう春になりました、花が咲きました。で、狙っていたというか、お休みの日ね、お休みの日にさあ行こうかなと思ったら天気が悪い。やっぱりさ、そういうお花だとかそういうの見に行きたいなっていう時は、やっぱ写真も撮るので、お天気がいい日、青空の日、風がない日といういくつもの条件がね、必要なわけよ、私には。他の人は知らんけどね、私の場合はそういうね、条件が必要なのね。もうそれが揃わないならもう飲んで寝るわみたいな、そういう感じなんだけど、まあ、その日は本当にね、午前中だけ晴れてて、こりゃチャンスだと思って行きました。で、行ったら見事に晴れてましてですね、で、サイロのなんとかっていうのがあるんだけど、で、そこに咲いているチューリップが、なんていうの、本当にジャストな感じ。いや、でもね、ジャストな感じっていうのかな、きっとお手入れなんだろうな。すごく手入れがしっかりされていて、で、その百合ヶ原公園の中をお散歩していると、手入れをしている方々がね、いっぱいいるので、その枯れたね、枯れてきたお花をね、摘んだりとか、整備してくれてるわけね。で、そんで、そのチューリップさんたちが本当に綺麗に咲いていて、こう枯れてくるとさ、ほら、茶色くなってヨレヨレってしてくるじゃない。そういうのが一つもない、本当に綺麗な状態の、生き生きした状態のですね、チューリップさんたちが咲いていて、で、その花たちとムスカリっていうのかな、あの紫色の15センチ20センチぐらいのお花たちがですね、こういて、それがまたね、紫色とその綺麗なピンクとか黄色とかのチューリップがまた映えるわけよね。こう、だからもうすごい綺麗な素敵な写真が撮れましたっていうことね。で、本当はもっと午後までずっと晴れていったならば、アビラとか滝川とかそっちの方の、菜の花もね、見に行きたいなと思ってたんだけど、午後から曇るよっていうことと、あとは午後からちょっと別件の用事がありまして、1時にアポがあったもんですから、そこまでに帰らなきゃいけないっていう、そういう条件もあったので、まあね、その百合ヶ原公園を散歩して、チューリップだとか、あとまだね、八重桜も咲いてました。で、ライラック広場みたいなところもあって、いろんな種類のライラックが咲いていてね、いわゆる札幌でよく見られるライラックだったりとか、濃い紫のライラックだとか、ブルー系のライラックだとか、あ、こういう色もあるんだとか、かっこいいなっていう、そういう感じのね、ライラックがあったりとか、あと菜の花ゾーンがあってね、そのやった、ここで菜の花も見れちゃったみたいな、大きな大きなこう畑のようなライラックではないけれども、その菜の花ゾーンで菜の花をね、観察することができたり、匂いを嗅いだりっていうことでね、すごい充実した午前中でした、ね、午後からアポがあったので、午後からはしっかり午後の用事を済ましてというところでね、楽しい休日楽しい午前中を過ごしたというお話でした。

ということで、楽しい散歩だったよーんというお話でした。では曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。ジュディ&マリー、散歩道。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はザ・イエローモンキージャムでした。なんだかね、考えさせられる歌詞で、まあ、曲調もなんちゅうのかな、刺さるというか、決してアップテンポ、まあアップテンポなんだけど、ハイじゃないというか、どこか冷静さがあるというかね、なんかそんな感じがして聞いています。まあ、歌詞がちょっとね、メッセージ性が非常に強いので、聞き流すというよりは、こうじっくり聞いていくような感じで、そこで自分が何を思うかとか、まあ、そういう問いかけをきっと彼はしているのかなと思いながら聞いていましたね。まあ、普段だとさ、今はねこう収録なのですっごい一生懸命聞くの、まあ、普段からちゃんと聞けよって感じだけど、普段こうね流して言うとどうも流し聞きになってしまうところはあるんだけど、こうじっくり曲を聞いたりとか歌詞も読みながら聞いているとね、非常に考えさせられるなというふうに思っていました。皆さんはどのように感じたでしょうか。というところで、いよいよですね、全然話変わるんだけど、いよいよですね、明日から札幌ライラック祭り2026ということで、ライラック祭りが始まります。まあ、先ほどちらりとライラックというね言葉も出てきましたけれども、実はですね、うちの近所のライラックちゃんたちは若干枯れ気味になってきております。ライラック祭りが明日から大通公園の5丁目から7丁目というところで始まりますので、ちょっと見てこようかなとは思っています。時間があるかなというところもあるんだけど、なんせさ、これそういう祭りだなんだって始まると人が多いもんだから、どうも人混みが苦手なタイプなので、ちょっと行ってみるかっていうところはあるんだけど、できれば朝行きたいかな、人混みのいないところと思うんだけれども、けれどもそのライラック祭りではワインの、なんちゅうの、ワイン飲み場、そんな言い方ないか、ワインが飲めるのよ。ワインが飲めんならビールも

の面じゃないっていうふうに思ってるんだけど、どうなんだろう、わかんないけど、いやきっとある、あるに違いない。まあワインも飲みたいし、ビールも飲みたいし、であと食のイベントというのもあるので、誰かと捕まえていこうかなというのも考えております。なぜお天気だよね。お休みとお天気が勝負の人なんで、もうなんせね、晴れてないとどこも行かない人だからね、晴れを晴れてくださいとも思うし、まあそのたまの休みなのでゆっくりしてたいなっていう気もあるので、で結構ね、ほんと気まぐれな人なの。だからね、団体行動が非常に苦手な人間なんですよ。で全然関係ないけど、狼占いでね、狼占いじゃない、バレちゃったじゃん、動物占いで狼なの私。本当にね、一匹狼さんなんです。だからね、一人がいいの、団体行動できないのね。だからバイク屋さんのツーリングもさ、何回か行ったけど、もうはっきり言って聞いてたら怒られるなあの、はっきり言ってあっちに行きたいっていう、あっちの景色が見たいっていうところを見つけちゃってもさ、そういうツーリングで行くと脱走できないじゃん。なんで2回ぐらい行ってでもやめた、向いてないそういうのに。なのでほんとソロツーばっかりですね。でドライブとか行く時も一人で行くし、であそこに行こうと思ったけどやっぱやめたとか、そういうタイプなのよ、ね。だから例えば飲み会とかにでさ、もうね 4,5 人とかさで約束しててもなんか今日行きたくないみたいな、そういう気分の時とかは行かないし、ね、すごい嫌なやつだと思う、ね、なのでいいの、一人がいいんですっていう感じかな。そう、あのね、本当ね、会社の会議とかでもそうなのよ。一人でなんかね、なんちゅうの、いや別にみんなに合わせる必要はないから、自分は自分の意見を言うんだけど、これ絶対クビになんじゃねえと思うようなことを言うわけで、まあ、え、それ言っちゃうのみたいな感じの時とかもあるんだけど、でも誰かが言わなきゃ誰が言うんだよっていうか、何も変わんねえだろっていうところもあるんで、別にクビになっても構わないから言うんだけどさ、まあ、そういう感じで単独行動とは言わないけど、一人でやることが多いかなね、っていう感じです。まあ、まあ合わせるのは苦手かな。合わせる、まあ、そういうことも大事な場面はあるから、それはそれで合わせますけど、でも本心は全然違うけどね、っていうところは、うん、まあいいんじゃない、自分の人生ですから好きなように生きていけばいいし、生きていきたいなぁと思っておりますね。というところで、まあ、それはさておき、まあそれはいいのよ、そうじゃなくて、ライラック祭りがあるから行ってきてねっていう話です。であとはそれが終わりますと、今度何があるかというと、バラがねいっぱい咲くんですよ。6月かな7月かな、札幌資料館っていうのが、多分確かね、本当忘れちゃったけど13丁目ぐらいかな、多分あるの、札幌資料館っていうのが。でそのもう一個前の丁目のところがですね、バラがいっぱい咲いてんの。バラガーデン、わかんない、ローズガーデンか、そうバラガーデンじゃないよね、ローズガーデンのね、バラがこれまた綺麗なのよ。ぜひとも行っていただきたい。これはね本当にすごいよ。なんか世界中のバラが集まっていて、見たことないっていうバラが毎年見れます、ね、いわゆる一般的な本当にさ、こう花束的なバラがよく、まあ、もちろん皆様目にすると思うんだけど、そうじゃなくてとんでもなくでっかい
バラがいっぱい咲いてるので、

ぜひともね皆さんそちら楽しんでいただければなというふうに思います。なのでもうこれからねもうお花さんたちが目白押し、楽しい楽しいねシーズンがやってまいりますので、皆さんも花をめでていただければなと思います。こんな私ですが花が大好きでございます。では曲をおかけしてまいりましょうか。曲はこちらです。ゆず夏色。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。

車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした、お天気のいい日が続くようです。あとはですね、お花たちが本当に今綺麗に咲いていて、緑もいっぱいになってきております。なので皆様、お外に出て外の空気を吸って、短い夏、まあ夏初夏ですけれども楽しんでいただければなと思います。まあ、冒頭でもね少しお話をしましたが、花粉だったりとか、なんだか白い粉とか黄色い粉とか飛んでおりますので、ぜひともですねマスクをして行った方がいいかなっていうふうに思ってはいますね。ただまあ皆さんのね、まあ暑さの塩梅とか感じ方とかそういうのもあるので、まあ、そういうのも考慮しながら十分体に気をつけて過ごしていただければなというふうに思います。では最後に曲をおかけしてお別れです。桑田佳祐、明日晴れるかな。この時間は田中潤がお送りしました。さよなら。

0: 局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。

0: 聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは011-640-3331、リクエスト@山.co.jp、 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月も19日に入りましてね、早いもんですね。5月ももう4週目に入ったということなんですかね。あと1週間ちょっとで6月ですよ。もういよいよ今年もね、半分に近づいてるのかと思うと本当に早いもんだなと思ってね。あの雪の冬が明けてあっという間に春になりましたけど、雪解けが思いのほか大雪だった割に早くてと思ってたのがもう初夏に向かってるというところまでね来たということでございまして、本当月日の進むのは早いななんて思っております。さて今週1曲目におかけしたのはおのりささんですけどね、 Be with me、 素敵ですよね。やっぱり真冬に聞くというよりは、初夏から夏にかけてやっぱりおのりささんの歌声聞きたくなるんですよね。このそよ風のような歌声、もう本当に気持ちいい。この力の入ってない、ね、メロディーに乗せてもう本当に気持ちいいなということで、これから、おのさんの登場多くなると思いますけど、毎年そんな感じなんですよね。さて、ね、この間、まだちょっと前の話になりますけど、うちの隣があの女房の実家なんですよ。古いもう古民家みたいな昭和の建物なんですけどね、そこにさくらんぼの花があって、さくらんぼ咲くの木、まあ、桜の木がもう綺麗な真っ白の花が咲いて、そして梨の木があるんですけど、横にその梨の花がまた綺麗なんですよ。めったに見ないですけどね、梨の花って本当にあっという間に咲いてあっという間に散ってしまうんですけど、もう桜より綺麗なんじゃないかってね、真っ白な花、そして、一斉に咲いたチューリップとか、もう一斉に花が咲いて、その庭で、息子夫婦と孫が来てね、あのテーブル出して気持ちいい日でした。息子ギター持ってきて、孫もこの間言ったギタレレって、あのギターのウクレレのちょっと大きい版みたいなのがあって、それを弾きながら、あの息子と、うちの息子とね、あの孫が一緒に歌ってるのを見て、あ、やっぱ僕もギターやって、うちの息子にね最初にギター持たせたのは中学生の頃だと思うんですけど、うちの孫まだ3つにもなってないので、これ早い、年々こういう、まあ、環境でしょ

ね、僕も初めてギター手にしたなんていうのは高校生の頃だと思うんだけどな。高校1年ぐらいの時かな、初めてギター弾こうなんて気になったのがね。なんかそんな、この間そんな光景があってね、なんか明るい日差しの下で、なんかとっても幸せないい時間でした。さて次の曲聴いていただきましょう。五十嵐弘明さん、愛は風任せ、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店

0: まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは、西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを取り上げて毎週毎週特集でお送りしているコーナーでございます。今週はフェイスヒル、ご紹介したいと思います。フェイスヒルはですね、1967年生まれの、アメリカの女性カントリー歌手でございます。まあ、シンガーソングライターでもあるんですけどね、今58歳におなりになられたのかな。で、もともと僕はね、全然フェイスヒルって知らなかったんですけども、まあ、この番組でよく言ってますけども、いわゆるジャケ買いでね、レコード店でいろいろ探してる時にジャケット知らなかったんだけど、まあ、本当にお綺麗な方なんで、そのなんていうんですか、オリビア・ニュートン・ジョンに近いあのブロンドヘアと、あのもう弾けるような笑顔に、惹かれてアルバム手に取って買って聞いてみたら、またこれが良くてですね、歌声がまたなんていうんですかね、オリビア・ニュートン・ジョンとはまたちょっと違う力強さがあるんですよね、パワーがあると言いますか。それでもうすっかり、フェイスヒル大好きになっちゃって、それから何枚か、CD とかレコードとか集めて、結構もう溜まってるんですけども、今日はそんなフェイスヒルをねご紹介していこうと思いますけども、もともと幼い頃から、まあ、こう歌手で成功する人って大体そうですけども、幼い頃から歌の才能があったとかね、子供の時どうしたとかっていろいろあるんですけども、彼女もやっぱり、7歳の頃に、昼食会で大人の前で人前で歌ったということがありますしね、カントリー歌手に憧れたということもあって、いろいろいろんなオーディションとかね、バックコーラスのオーディションとかいろいろ受けて、まあ落ちたりもしたんですけども、最初から、認められたっていうわけじゃないんで、ちょっと下積みの苦労はあったし、いろいろね、マクドナルドで、アルバイトをしながらとか、そんな苦労話もなんかね、見るとしてるようでございますけども、でももう今ではアメリカの、まあ、カントリーミュージックだけじゃなくても、そのポップちょっとジャンルを広げてポップスのジャンルにも、広げて彼女の人気がもうあるということなんで、ね、そんな素敵な彼女の歌を今日はたっぷり聴いていただきたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは2002年発表の Cry、まあ、いい曲いっぱいあってヒットもたくさんあるんですけども、まあ、私のもう独断と偏見で好きな曲ね、おかけしたいと思います。それでは2曲続けて聴いていただきたいと思いますけども、デビューアルバム大ヒットしたんですけども、その中に入ってて、まあ、これも、カントリー彼女にとってのキャリアの中でカントリーの、ジャンルの中で初の、大ヒットということで、ナンバーワンヒットになりましたワイルドマン、そしてブリーズ、これはポップのジャンルでも1位になった1999年のブリーズ、この2曲をね続けて聴いていただこうと思います。どうぞ。

はい、今週のレジェンドはアメリカのカントリー歌手フェイスヒル、ご紹介しておりますけども、2曲続けて聴いていただきました。ワイルドワン、そしてブリーズ、ね、まあ、聴いていただいたんですけど、まあ、カントリーソングっていう感じはもう全然しないですよね。まあ、彼女も初期の頃は1993年から1997年には、まあ、いわゆるカントリー歌手としての成功がちゃんとあって、カントリー部門の中でも賞をいっぱい取ったり、売り上げもね、売り上げもたくさんありましたけども、1998年からは、まあ、カントリーの匂いをちょっと含んでいるけども、ポップス寄りの方が大きいという思考の、音楽に移っていったということなんで、まあ、むしろ私が最初聞いた印象も、どこがこれカントリーなのっていう感じでした。今の聞いていただいてもそうですよね。別にこの、フェイスヒルがカントリーシンガーだっていうイメージが強いということでもなく、ただ本当に聞いていただいて分かると思うんですけども、力強いパワーがあるあの歌声だっていうのはすごく分かるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、私が最初さっき言ったみたいにね、あの何も知らなくて、初めて買った CD が最初だったのかな、買って、ね、かけてみたら、どの曲もいいし、うわすごく聴きやすいしと思って大ファンになって、レコード屋さんとか行ってね、2枚目3枚目と、ね、ベストアルバムなんかも買ったし、フェイスヒル随分聴いていた時期も、ありました。今回久々に私もフェイスヒルね、この番組でおかけするためにちょっとまとめて聴きましたけども、やっぱりいいなーなんていうふうにつくづく思ったものでございます。最近はこれ見て、ウィキペディアなんか見てるけど、最近はあんまりレコード出してないのかな、ね、アルバムなんかも2008年ぐらいまでしかウィキペディアに出てないんで、でも活動は現在もなさってるということでございます。まだまだ若いですもんね、これからまたアルバムとか出していただけるんじゃないかなというふうに思ったりなんかもしております。最後はね、この曲、私が買った最初のフェイスヒルの CD の中に入っていて、その中でもこの曲が一番好きだった楽曲、しばらくこの曲聴いていた時期がね、もうだいぶ前になりますけども、その曲をこのコーナーのね最後にしたいと思います。今週のレジェンド、フェイスヒル、レッドミーレッドゴー、どうぞ。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成方氏。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。

い、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございます。札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さあ、後半の1曲目、今おかけしたのはマイケル・フランクスの名曲ですね、 The Lady Wants to Know。 この間AOR の話してね、その中でもマイケル・フランクスの名前もちらっと出てきましたけど、やっぱりこれがいわゆる大人のね、ちょっと渋い、サウンドということになりますかね。もう本当に、どっか海岸の、ね、海岸にこうなんていうんですか、リクライニング、チェアでも出しながらですね、コーヒーじゃないな、ちょっとしたアルコールでも横に置きながらですね、ね、この曲を流しながら、海風に吹かれてみたいなというような感じに なる曲、ね、それがマイケル・フランクスのこのアルバムの頃の楽曲、本当に素敵だなというふうにね、思ったりもしますけども、最近YouTube 前から言ってますけども、YouTube がリビングの大きいテレビので YouTube 見れるようにね、してもらったので、ネットとこうねあれつないで、そうすると映画とかもね見れるんで今、映画見るときにはね、やっぱりこのいい音、やっぱり映画の良さってやっぱり音じゃないですか。低音がこう SF 映画のこうなんていうんですか、車がこう走ったり飛行機が行ってこうワンワンとこう戦うシーンとかですね、そういう時でもやっぱ音のあの重低音が来たり、高音のこの機関銃の音がペペペペって左右でこう鳴ったりとする、その音響の効果、音に包まれるのがまたその映画のいいとこじゃないですか。あの映画館ってだからこうなんていうんですか、没入できるわけですよね、その映画のそのシーンに。まあ、それにちょっとでも近づこうということで、前にリサイクルショップで買ったそのちっちゃいスピーカーと、一つウーファー、低音が出るやつ、ね、それを映画見るときだけこうつないでやるんですけどね、もう本当にそこそこ、音が良くて、それだけでもね全然テレビの音と違うんですよ、没入できるんで、特に SF 映画とかターミネーターとかね、そういうのとか、見るときにはね、やっぱり音響って大事だなと思ってね、最近はもうそれにハマってて、夜の9時とかぐらいからもう映画館にいる気分、没入感味わってその一日を終わるような感じでやってますけどね、いかがなもんでございましょうか。それでは今週最後の曲になると思います。小倉圭さんで聴いてください。ただお前がいい。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ね、5月もあと1週間とちょっとで、ね、終わりです。5月6月ね、いい季節です。毎週毎週言ってますけども、ね、今のうちに外出て美味しい空気いっぱい吸いましょうね。暑くなりすぎたら、今度外出るの怖くなっちゃいますんで、今のうちにいっぱいいい空気吸ってみたいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話665-0020。

0: こんにちは、藤田さん。
1: こんにちは、勝美さん。
0: 最近やっぱちょっと宴会が多くてですね、
1: 春は多いですよね。
0: 多いですよね。で僕もいろいろ行ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ幹事さんは、まあ、30代から50代といろいろいるんですが、
1: はいはいはい、
0: まずですね、沖縄料理だったんですよね、一つ目が、
1: はいはい、
0: 沖縄料理。
1: 沖縄料理、
0: まあちょっと珍しいな。
1: あ、いいですね、
0: はい、その次行われたのが餃子専門店。
1: お、
0: まあ、中華なんですけど、いろんな餃子が出て、
1: 餃子メイン、
0: ね、そうですね、餃子の種類いっ
1: ぱい
0: だけど他に中華もいろいろ出てくるだったんです、
1: はいはい、
0: その後ですよ、シュラスコ。
1: シュラスコ、肉ばっかり。
0: 肉ばっかり。それはね、シュラスコってさ、
1: うん、
0: 僕ら若い時も流行ったじゃないですか、80何年か5、6年か。
1: あ、はいはいはい、
0: その時のシュラスコって、まあ、バブルっていう時もあったんだろうけど、
1: うん、
0: こう肉切ってくれるじゃないですか、目の前で、
1: はいはいはい、串刺しになったやつ、
0: そうそうそうそう、でっかいね、
1: でっかいやつ、で塊を、
0: そのもらうじゃないですか、ええ、その1枚って本当大きかったんですね。ステーキまではいかないけど、
1: はいはいはい、結構でかいやつ、
0: まあ、2口3口だったですよね、
1: ええええ、でかいやつがゴロンときました
0: ね。で今回のシュラスコはですね、
1: ええ、
0: 一口サイズなんですよ、
1: 肉が。
0: 肉が
1: 小さい、
0: 全部。
1: おお、
0: どの肉、どの部位も。
1: いや、それは目の前で切ってくれる、
0: 切ってくれるんだけど、
1: うん、
0: で持ってくださいって言うんですよ、
1: うんうん、
0: もう持ってるんですけど、一口ずつこう、
1: はいはいはい、小さく
0: で、僕は一応中心になってもらってたんですけど、
1: 小さく
0: 8人いたんで、うん、8回これをやる、小さい一口サイズの肉を下ろすわけですよ
1: はいはい、
0: まあ、美味しいは美味しいんだけど、
1: はい、
0: シュラスコってどっちが本当なんだろうなと思って。いや、熱いって
1: 、なんか、
0: そうですよね、
1: 普通、
0: なんかシュラスコも変わったなと思いつつ、なるほど。その次ですよ、
1: はい、
0: 韓国料理。
1: お、それは焼肉じゃなくて、
0: 焼肉じゃなくて、
1: あのチヂミとか、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: チャプチェとか出てくる感じ、
0: そうそうそうそう、だったんですよ、
1: はい、
0: でこう宴会が続くとですね、
1: はいはいはい、
0: 日本料理が食いたくなって食いたく
1: あ、なるほどね、刺身とかね、
0: もうね、飢えてんです。
1: あ
0: だからさ、刺身から始まってさ、はいはい、まあ、おでんなんかもいいですよね。
1: はいはい、いいです ね、
0: ね、あとは焼き鳥、
1: 焼き鳥
0: ね、
1: 天ぷら、
0: あ、
1: ザンギ、
0: もう恋しくて恋しくて連れてってくれよ、ね、富士山、
1: ね、なんかわかるわ、ね、そうか、そういうの続くと確かにそうですね、
0: ほんとね。まあ沖縄餃子まではいかったんです、まあ珍しいなと思いつつ、
1: シュラスコ、韓国料理はね
0: きつになっちゃってやっぱりね、
1: なるほど、
0: 日本料理がいい
1: そういうオチね、
0: はい。
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station。

サーフィンラビットステーション。ここからのお時間は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが三角山放送局の B スタジオから最高の選曲で1時間お付き合いいただきます。毎週金曜日この時間はメンバーそれぞれがさまざまなジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。

0: 番組では皆様からのリクエストメッセージをファックス、E メールでお待ちしております。ファックス番号札幌640-3331、 E メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 その他 SNS 各種やっております。サーラビなんかで検索していただけると、そこからもメッセージいただければと思います。さっきスレッドっていうのがよくわかんないのが
1: あるね。スレッドね、
0: なんか一応スレッドにも投稿なるようになってるんですけど。
1: ああ、なってんの。
0: なってるんですけどよくわかんない。
1: なあ、なるほど、よくわかんないですね。
0: 本日の番組進行は札幌ヒューマスネットソウルヒップホップレゲエ担当の DJ 克美と
1: 藤田治です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: うちはあの年寄り2人と同居してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、年寄りといっても70代だったばっかりの感じの、はいはい、あの年代はですね、どうもルーティーンとして朝ドラを見るっていう。
1: おー、なるほど。
0: 藤さん見ますか？
1: ほとんど見ないですね。
0: 見ないです。だって会社行く時間ですもんね。
1: ほとんど見ないです。
0: そうですね、ええ、僕は見せられるんですよこれが。
1: 見せられる、
0: 見せられる。で、特に年寄りですから、早起きですから、
1: はい、
0: 7時半からのやつを、あ、
1: BS の方、ええ、
0: を見せられる。
1: 見る、
0: ね、見せられるんですね、うん、で、その今やってる風変わるの前に、
1: はい、
0: 以前昔やってた朝ドラが入るわけ。
1: 再放送ね。
0: そうそうそう、
1: はいはい。
0: で今ひまわりっていうのやってまして、
1: 松島さん、
0: はいはいはい、
1: お懐かしいドリーミングガールね。
0: そうそう、達郎がさ、うん、あの主題歌を歌ってて、はいはい、なんと バブルだったんでしょうかね。あのドラマの劇中の BGM、
1: はい、
0: これも全部あの達郎の曲になって
1: る。そうなの。全然知らんかった。
0: 俺も知らんかった。まだ見てなかったですから。
1: うん、そうそう、見てないんだけど。
0: びっくりして、やっぱりお金があったんですね、その当時。
1: そうだね。
0: それ独自に、もう、
1: それ
0: 独自で達郎の曲を やるってことは、当然あの人はうるさいですから監修してるですよね。
1: 人はうるさい
0: から。ここは5000、楽は俺に書かせろとか言ってやった大変だったろうなとかって思ったんだけど、ね、このひまわりがですね、すごい平成3年ぐらいのことをやってんだけど、
1: はい、
0: まあタバコ吸い放題、あのデスクでですよ、あの、あ、
1: はいはいはい、
0: 会社で、
1: おおお、デスクでね、
0: で、
1: あ、はい、
0: タバコ吸い放題で、女子更衣室打つんですけど、女子更衣室でもタバコ吸って
1: んだって
0: 。
1: で、時代だね。
0: いや、そんなんだったかなと思って。平成ですよ、もう時代は。いやいや、平成3年、
1: 平成3年とかなら全然普通じゃないやってるやってる、絶対やってる。
0: あのね、女子社員はお茶組、当然ね、
1: うん、はい、
0: もう お茶組で、お茶出し、お客様のお茶出しと、あとあのコピーがほら主流だから、
1: あ、はいはいはい、
0: パソコン、
1: コピーだって、
0: そう、パソコンもでっかい、なんかブラウン管になってて でっかいんですけど
1: はいはい、
0: ね、でも、
1: はいはいはい、
0: もうハラスメントドラマなんですよ本当に。
1: 今見るとね、
0: うん、早く結婚するとかですね、結婚したら会社飛ばされるとかですね、辞めさせる方向に行くとかですね、
1: はいはい、
0: 男ならこうしなさいと、あ、女ならあの
1: こうすべきみたいな、
0: そう、お茶入れろと、
1: お茶入れろと
0: お茶入れろ、そのハラスメントが楽しくて楽しくてね。
1: なるほどね、
0: しょうがないって、そういう、あの、
1: まあ、普通にそういうことやってる時代だからね
0: そう非常に懐かしく思いましたね。ぜひ皆さん見てみてくださいひまわり、はい、ということで当然今日はこの曲からスタートです、
1: はい、なるほど
0: 山下達郎ドリーミングガール

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいように電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで

0: 丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 三角山放送局。

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットの藤田さんと
1: 勝美さんが
0: お送りしております、はい、1曲目おかけしましたのはスーパートナップ。
1: あ、懐かしい。
0: ブレックファーストインアメリカ、
1: 懐かしいですね。
0: これイギリスのバンドですか。
1: バンドです、
0: はい、1979年ということで、
1: 79年、
0: 今日は、克実ルーツミュージック、
1: お、
0: はい、ソウル以外に何を聞いてたか、
1: ソウル以外、なるほど、
0: という特集で夏特集だってことなんですが、いきなりこの、曲が
1: スーパートランプ、
0: はい、YouTube のショートで上がってきまして、
1: なるほど、
0: 懐かしいっていうことで、これはかけなきゃダメだ、
1: なるほどなるほど、
0: ね、そうするといろいろ出てくるんですわ、また懐かしいのが。なんで痛いとこついてくるんだろうね、あいつらは。
1: 把握されてんじゃん、ね、
0: さあ、新入社員研修も無事終わりまして、
1: 終わりましたか。
0: 終わりまして、
1: 終わりました、
0: 各営業所に巣立っていきましたが、
1: おお、素晴らしい、
0: ヤ
1: クルトレディ、
0: 営業です、
1: 営業か、
0: はい、ちょっとその研修の中で、
1: はい、
0: 危機五感っていうのをやるんです。
1: 危機
0: 五感ってなんだ、人間にはそれぞれ、危機五感がありますよ。だから五感っていうのは視覚、
1: はい、
0: 聴覚、
1: 触
0: 覚ですね。だから味とか、
1: はい、
0: 何ですか、触ってとか、
1: 味覚
0: 、うん、触覚、あと何だっけ忘れましたか、五感なんですけど、
1: 嗅覚ですか。
0: そうよく知ってるね、藤田さん。
1: バカるじゃん、バカるじゃん。
0: で、人それぞれその聞き五感が違いますよ。目の人もいるし、耳の人もいるし、
1: 要するにその五感のうち得意なやつ
0: ってことね。そう、はいはいはい、で、あの津軽海峡古景色の曲を聴かすんです。
1: はい、じゃあ、
0: うん、そう。で、この詩、阿久悠さんが、
1: はい、
0: なぜ阿久悠さんが受けるかっていうと、全部の五感について触れてますよという研修をするんですわ。
1: おお、
0: で、津軽海峡冬景色を聞かすんですが、
1: はい、
0: 前奏、藤さんが今言った、じゃんじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんじゃんと延々30秒から40秒
1: やるわけですね。
0: 前奏があるんですよ。
1: はい、
0: そしたら、企業間よりも前奏が長いという感想が、今のは若い子は、ああいう前奏、
1: 出た、
0: 前奏を知らない
1: 出た、
0: 前奏を知らない若者たち、
1: イントロとギターソロを飛ばすっていう、
0: 長すぎます前奏、
1: とんでもねえ、
0: これから入ったってガクってきます、前奏がいいんだろうって
1: 出たな、ね、あるあるだね、
0: ほんとね、今の若者はやっぱり我慢できないんですね。
1: 我慢できないですよ、
0: というのが実感できたという、
1: もう危機感どころじゃない、
0: どころじゃない、それ行く前に、
1: 行く前に、うん、長い
0: と
1: ひどい、
0: ということで、こけました私は。
1: あ、それはこけていい、それはこけていい、
0: はい、さあ次の曲いきましょう。レオセイヤ、
1: あら懐かしい、
0: レオセイヤ俺結構好きで、
1: あ、そうですか、
0: ね、今日はですね、モアザンアイキャンセイ、
1: あ、はい、

0: いいね。
1: なるほど。
0: この前奏がいいですね。
1: はい。
0: 全力ふくろ様みたいな感じですね。なかなかいい。これ
1: 今の分かる人いるのかな。
0: 分かんない。
1: 全略おふくろ様懐かしいね。
0: みたいな感じしません？なんか
1: するするするするするする
0: なんかこれ、AI によりますと、カバー曲らしいです。
1: あ、そうなの。
0: で60年代なんかカバーらしいです。1980年にレオセアがカバーした。イギリスの方ですか？
1: そうです、そうですね、イギリスのシンガーです。
0: いい、なかなかいい。なかなかあの黒っぽいのをやったりなんかして。
1: ああ、そうですよ ね、はい。
0: もう藤井さんも私も67、もう私はもう8になりますよ。もうすぐですよ。
1: あ、そう、あ、そうか。
0: なりますが、
1: もうなるのね。
0: このお腹が出てたまらない。
1: はいはいはい。
0: どうですか藤井さんは。
1: 来ましたね。まあ、ちょっと腹囲っていうの、お腹周り、
0: 腹囲、
1: 腹囲若干増えたんですよ若干。
0: 俺なんかメートル超えしそうな。
1: マジで？マジで？
0: ひどいんだ。それであの YouTube でお腹ぽっこりダイエットっていうのですね。これ5分でいい。毎日5分。
1: 毎日5分。
0: これ半年ぐらい続けてるんですけど、ええ、ますます育つ。
1: 減らない。
0: で減らない。で全然減らない。全く減らない。
1: はあ、
0: で体重もなんか500グラム前増えたしさ。
1: 増えた。
0: 増えた。でこれはいけんと。ということでランニングを今やってます。
1: あ、いや、やってるんですね。やってるんですね。
0: もう暇ったらランニング。
1: おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
0: まあ無理をせず、まあ膝に、
1: まあまあまあ、
0: 太ってる膝にきます。
1: あんまり走り、そんなに太ってねえだろ
0: だから無理せず、
1: あ、
0: まあ、今4キロ弱
1: 落ちました。
0: 最高。いやいや、走ったのが落ちるわけない
1: じゃん。距離ね、
0: もう500増えたんだって。
1: おそうそうそうそう。何聞いてんだっちゃうね。
0: そうそう。
1: 距離の話ね。
0: そうそうそう。
1: あ、
0: でも全然変ない。
1: ああ、いや、ちょっと時間かかるんじゃないですか、それ。
0: そうですかね。う
1: ん、そんな、
0: いや、まだ1週間ぐらいですけど。
1: ほら、そんな急に落ちねえよ。
0: なんかご飯が美味しい。
1: それは太るよ、それ。
0: そうですね。ということで、どうしたらいいでしょうかね。
1: 食べない。それはもう食べない。
0: いや、無理です。そんなこと。
1: 食べない。
0: 食べるだけが楽しみなんだ。
1: ねえ。
0: でもう夜寝てる時も朝のご飯、朝ご飯何食おうかな
1: って考えてんの。
0: それが楽しみで楽しみで。
1: それダメだわ。
0: しょうがなくて。
1: もう絶対痩せねえよ、それ。
0: そっか。
1: そう、絶対痩せねえよ、それ。
0: ということで、1980年が今、レオサイエ、
1: セイヤ。
0: もう一曲、1980年、
1: はいはい、
0: 行きましたよ。エマーソン・レイク&パーマー。
1: 懐かしい。
0: これね、久々に聴いてちょっと感動した。
1: マジで？
0: カーン・イーブル・ナイン・ファースト・インプレッション。これ何ですか？カーン・イーブル第9番第一印象。なんかいろいろ題がありまして、未来の見せ物小屋のような世界を描く組曲の第一章とかですね。キ
1: ースエマソンっぽいな。
0: そうそうそう。この人はでも天才だな。
1: すごいよね、この人。
0: 未来のディストピアを描いた巨大組曲の第一章とかですね。よくわかんないですが。
1: わかんないですよね。
0: もうあのグレッグ・レイクの歌？
1: ああ、歌はいいよね。グレッグ・レイクもね、晩年すんごいもう丸々太って。
0: あ、見たら写真出てきたです
1: 。すっごいでしょ。

0: やめた。
1: びっくりするよね。
0: かっこよかったんだよね。
1: かっこよかったんだよ、めっちゃ丸くなってたから。
0: ということで、エマソレガーパム、なんだっけ、カール・エディルのナインファーストインプレッション。

0: すごい。
1: あ、いや、
0: 久々に聞いた。聞いたことあるわ、この曲。
2: いい。
0: これは
2: いい。
1: なるほど。
2: いや、参った。カール・パーマー。
1: カール・パーマーの
2: ドラム。
1: ドラムね。
2: すごいな。これ天才だよこいつら。皆さん3人ですよこれ。
1: 3人なのね。
2: いやいや、どうなってるんだ彼らは。
1: すごいよ、ね、
2: 本当にね。さあ次の曲なんですが、はい、

0: ですよね。
1: 来ないですよ。ほぼほぼ。それでね、ハローミスターサンシャインという、
0: あ、
1: はいはい、これは日本でヒットしまして、はいはいはい、それをかけようと思った、
0: はい、
1: ところはない、
0: ない、
1: CD では出てない。
0: あ、出てない。
1: 出てない。ところは私はレコードを持ってる。
0: ほう。
1: で、これなんか AI に聞くとレアらしいです、僕のレコードは。
0: おー。
1: で、どうしてもかけたい。
0: かけたい。
1: で、プレイヤーはもっといいやつが壊れまして。
0: ああ、はい、おっしゃってました。あ、中国製のやつをお買い上げになったんじゃないですか。
1: そうそう。しょぼい。
0: しょぼいって言っちゃう。
1: それ自体から元出る。アンプにもつなげるけど、すんごいしょぼい。なんていうんですかね。
0: はいはい、
1: しょぼいってことは出ないんですけど、
0: はいはい、
1: どうしても聞きたい。
0: はい、
1: ということで、レコードから撮ってきました。
0: おすごい。
1: ハローミスしょぼいですよ、言っときますけど。
0: いやいや、そこがいいんじゃない。
1: ハローミスターサンシャイン。それとね、時代は中学に戻りますが、これも YouTube で参ったな。エルヴィス・プレスリー。
0: ほう。
1: I just can't help believing っていう曲があるんですけど、中学の時にエリプションステージという映画を見に行きまして、
0: はいはいはい、
1: その時この曲えらく感銘いたしまして、
0: へ、
1: 2曲、続けてどうぞ。

0: Surfing Rock Station.
1: どんとこい67、
2: どんとこい67も最終回になりましてさあ、タニアタッカータ
1: ニアタッカーね、シャザムで検索しようと思っても出てこない。
2: え、そうなんです。
1: シャザムのデータベースないんだね。
2: ないんです。貴重でしょ。
1: すごいすごい。俺のエルビスは一発で出てきたけどねすげえな、
2: この音。ごめんねみんな。
1: いやー、
2: みんなごめんね。
1: びっくりした。いいね。
2: ちょ、俺プレイヤー買ってくれ。
1: なんだ。あー、なかなかだね。すごいな。い、
2: 苦労したんですよ。これ一応 LINE で撮ったんですよ。この。
1: あ、 LINE で撮って
2: る。LINE で撮ってこれですから。いかにひどいプレイヤーかっていうのが。
1: 素晴らしい。素晴らしいですな。
2: エルビスはですね、これね、B.J. トーマスの曲です。
1: あ、やっぱりそうか。
2: いい曲です。僕はエルビスの方が好きです
1: そうだろうね、歌は全然うまい
2: あ、そう、
1: よかったよかった、多分うまい
2: と。さあ、どんとこいです。

0: が、
1: はい、
0: 今さらですが、
1: 今さら、
0: パスワード問題がですね。
1: パスワードですか。
0: どうですか、パスワード。すべてに対して最近パスワードがかかってるような感じなんですが、
1: もうほぼほぼかかってますよね。ID とパスワードは必須。
0: どうしますか。
1: 大体統一してるんですけど。
0: そうですよね。
1: たまに変えてるやつが。
0: そのたまに変えたやつ覚えてますか。
1: いや、たまに忘れるわけですよ、それです。なんでね、最近パスワード書いてる、ノートに。
0: やっぱそれで
1: 危ないもんね。
0: ないですか。パスワードを書くったらなんか本末転倒ですよね。
1: いやもう本末転倒って言われても、だって忘れんだもん、しょうがないもんね。
0: それ誰かにパスワードをパソコン の画面に貼ってる人いますからね。
1: それダメじゃん。
0: それ意味ねえじゃん。
1: そういう意味ねえじゃん。そういう意味ねえじゃん。
0: いや、僕も同じにしてたんです。大体ほとんど同じにしてたんですが、同じアプリで、なんちったらいいんだろうな、僕ちょっと会社が変わったりなんかした場合に、同じパスワード使うと、使えませんって出てくるんだよね。変えてください。
1: なるほど。
0: 同一人物で、会社が違う場合にな
1: んか違うアドレスから、
0: その
1: 同じパスワードでアクセスしようとすると、ダメって
0: 変えれと、
1: まあ、それはあるかもしれません、ね、
0: 変えたんだけどさ、それから覚えられなくて、
1: そう、ね、
0: なんか似たようなあれにするじゃん、で、それがあれなのさ、今ほら、タイムカードが全部この携帯に入ってて、
1: はいはいはいはい、携帯申請
0: ね、なんですか、商い奉行っていうんですか、なんですか、奉行、
1: なんとか奉行
0: なんとか、江戸時代か、
1: お任せあれって。
0: そうそうそう、それでやるんですが、パスワードを変えてくれっつって、変えました。
1: 変えたんですか。
0: 変えたんだけど、
1: いや、似たようなのにすると余計分かんなくなる。
0: 分かんなくなるね。
1: ガラッと変えた方がいいよ。
0: そうるがさん、やっぱ書かなきゃダメか。
1: もうパスワードは書く。
0: ひどいのは、数字と英数の小文字と大文字も入れろとかって、3
1: つ入れろっていう、
0: 冗談じゃん。
1: それで8文字以上とか6文字以上とかね。
0: して忘れたら、じゃああなたのメールに新しいパスワードを送りますかって、また今度メールに飛ばなくちゃいけないとか、
1: でまたパスワード変えなきゃいけない。
0: そうそうそう、
1: 最悪だよね。
0: どういうことなんだって。今更ですが、パスワード問題。
1: なるほど。
0: なんか最近多くなってきたのは、パスワードを、違うか、二段階認証か。パスワードは入れるんだけど、さらに、ショートメールで、
1: ショートメールで数字を送ってくるやつです
0: よ。
1: 4つの数字を送ってくるやつ、ね、はい、ありますね。
0: もういかに信用されてないのかなと。
1: いやいやいや、そういうわけじゃないと思うんだけどさ。あなただけってわけじゃないから。
0: はいはい、そうですか。いや、本当ね、今更ながらパスワード問題、大変です。
1: 大変ですよ、パスワード管理は大変です。
0: 話は変わりますが、
1: 変わるんです、
0: ハンターウイルス、
1: 最近なんか出てますね。ネズミから移った、
0: そう、そのゲッシルっていうんですか、テレビにゲーに小さい2入ってましたっけ、
1: ゲッシル
0: ハって、
1: そう
0: です、大体類なんですけど、
1: ゲッシル、はい、
0: 何の疑いもなく、ゲッパ類って俺読んでたっていうですね。読みません。だってデッパに、
1: ゲッパ類ね、
0: デッパにを連想するんですか。
1: ゲッパなのね。
0: というゲッシ類を、ゲッパ類と呼んだ。
1: 走ると足遅いんだね。
0: まあ、それは北海道弁だ
1: っつって、
0: まあそんなとこですかね。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の木場法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 木場法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Humans Net brings you Surfing Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブ、施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りしております。どんとこやとおかけしましたのは 10cc The Things We Do For Love。
2: いい曲だ。
1: いいっすよね。
2: いい曲っすね。
1: 話しすぎて最後までかけれなかった。ごめんね。
2: まあまあ、いいね、いいね。ゲッパ類。
1: ゲッパ類。最後はシカゴ。アイアムアマン。
2: アイアムアマン。
1: お時間まで。いかがでしたか。
2: いや、よかったです。タニアタッカーよかったね。
1: タニアタッカー。ちょっといい音で。
2: なんか、井戸の底から聞こえてくるような感じだったね。素晴らしい。
1: ハロー、ミスターサンシャイン。そろそろお時間がやってまいりました、
2: はい、
1: サーフィンラビットステーション、来週もセームタイムセームステーションでお相手は DJ 勝美と
2: 藤田治でした。
1: それではまた来週、ごきげんよう。
2: さようなら。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人、
8: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとは、おしゃべりの小箱、おしゃべりが